0: offentliga medier. Uppgifterna kommer efter att USA:s militär säger sig ha förstört 5 iranska oljetankers som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. Under kvällen sa USA:s utrikesminister Marco Rubio att varje gång Iran attackerar amerikanska marinfartyg kommer de förlora tankrar.
1: Iran continues to try to hit US naval ships and for every time they do that or try to do that they're going to lose tankers. And I think you'll see that again today.
0: USA:s utrikesminister Marco Rubio. Här i Sverige vill Moderaterna säkerhetspröva statsråd, något som inte gjorts i Sverige tidigare. Gunnar Strömmer, justitieminister.
2: Det har vi av tradition inte gjort i Sverige. Vi vill inte egentligen att staten ska så att säga, säkerhetspröva politiker, folkvalda som uppbär sitt förtroende av folket. Men däremot statsråd som ju uppbär ett förtroende av en statsminister som utser statsråden som hanterar väldigt mycket säkerhetskänslig information. Där bedömer vi att det skulle vara bra med en säkerhetsprövning.
3: Hittills har enigheten varit stor om att demokratin, väljarna, genom statsministern får avgöra vem som ska vara minister. Men en säkerhetsprövning vore ett bra underlag, tycker Moderaterna. Men justitieminister Gunnar Strömmer säger att Säpo inte ska avgöra vem som ska bli statsråd.
2: Ytterst är det statsministern som fattar de besluten. Så säkerhetsprövningar innebär ju inte ett veto, utan det innebär att man tar fram ett underlag för ett beslut som ytterst måste fattas av en statsminister.
0: Det sa justitieminister Gunnar Strömmer. Reporter Jonas Fredén. Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniado.
4: Du lyssnar på Sveriges Radio. Det är P3 och P4 som står på vaken. Är det som finns med dig hela vägen fram till klockan 6. Just nu tävlar vi i nattjakten.

0: Taylor Swift med låten I Know It, I Know You. Vi håller på med nattjakten här i baken med Petro P4. Det är tre låtar som bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. En låt är spelad så här långt. Den är också gjord av en kär lyssnare som heter Stefan Jönsson, nattens nattjakt. Det tycker jag vi ska ta med oss. Som sagt, en låt är spelad så här långt. Det har kommit in väldigt många förslag på rätt svar efter bara en ledtråd. Det gör mig glad. Det betyder att ni är på hugget. Ronny tror att det är Eddie Medusa. Han säger Iron Maidens docka heter ju Eddie. Det gör han mycket riktigt. Dracula kommer in som gissning från någon som inte har skrivit något namn. Britt-Marie har skrivit höstmörker. Mörkrädd har också kommit in. Vi gissar på Batman, skriver Jimmy. Annette är inne på att det skulle kunna vara höstdagsjämningen. Där är fler som är inne på. Agnes tror på stjärntecken. Paranoia eller paranoid, skriver Anna. Och sen har vi fått från Peter som tror att nattens rätta svar är gruva. Lasse Berghagen kommer in också, då han var kompis med Iron Maidens trummis Nico McBrain. Det visste jag inte, men det gör mig glad att få den informationen, verkligen. Hörrni, vi tar en snabb repris på första ledtråden och sen så kommer den. Ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Första ledtråden som Stefan placerade i nattens nattjakt kommer från Iron Maiden och den heter Fear of the Dark. Rädd för mörkret.

Ledtråd nummer två i nattjakten kommer från Smash Into Pieces och låten heter Six Feet Under. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar.

0: ACDC med Highway to Hell här i P3 och P4. Vi håller på och tävlar i nattjakten i Vaken. Det är en tävling där man får tre låtar spelade och så kan man lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Två låtar är spelad så här långt och det har kommit in väldigt många förslag på rätt svar i inkorgen. Bland annat så har Halloween nu börjat kika in. Britt-Marie är en av många som har skickat in det. Vintertid kommer in också. Min gissning blir kyrkogård i natt. Det skriver tidningsbudet. Pelle är också inne på Halloween-spåret. Ska vi se om vi hade något mer som inte var Halloween. Jordbegravning kommer från Eva Maj. Gruva, det tror jag vi hade stekt, va? Gruva sen innan. Sen är det lite mer kyrkogård, gruva, järngruva, sölve, Titanic, Elvina inne på Pertrobatte, kniv rakt av. Och sen får vi också en gissning på, nu ska vi se, är det någon som gillade att vi spelade AC/DC? Ja, men gruvdykning, gruvfält, begravning, arkeolog kommer in här. Ronny också inne på Halloween-spåret. Mia tror på att det kan vara salt eller lakritsbilar. Nej, bitar står det ju. Salt eller lakritsbitar. Kista kommer in och sen också får vi gissning på Margaret Thatcher. Det är Solveig som har skickat in den. Hon skriver också att det kan ju vara levande begravd, men att det skulle vara lite makabert. Ja. Det är det inte, tyvärr. Vakenet@sverigesradio.se. Fortsätt mejla in när ni tror det har listat ut det.
1: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
2: Ja, det tycker jag.
3: Kan man få en imitation?
4: They talk a little bit like Hugh Grant.
5: Whenever this, you know, I'm flicking the channel.
3: Klockren.
6: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
7: Sara Eriksson
6: och Ebba Kleberg von Sydow.
8: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Agnes med Love Songs. Tro det eller ej, men vi är framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Vi har spelat två låtar så här långt och vi har fortsatt fått in många förslag på rätt svar i inkorgen. Mattias är inne på att det skulle kunna vara Döden, Liemannen eller möjligen Det sjunde inseglet som vi söker i natt. Vi får också gissning från Alfåke som är inne på Vintertiden. Mia tror på Smash Burger. Sen får vi en liten fundering från Lotta som är inne på att det kan vara Sweden Rock. Christer tror på golfklubba och Ronny tror på Phantom of the Opera. Och så skickar Per en liten fundering där han skriver Iron, stål, görs av järn, edge, ägg. Om inte kniv så är det väl kanske rakblad. Mm. Bra gissningar. Tyvärr är de inte rätt. Här kommer nu en snabb repris och sen så tar vi den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

50 Cent in the club i Sveriges Radios Vaken. Här håller vi på och tävlar i nattjakten. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna och i inkorgen just nu så flödar det in förslag på rätt svar. Jag får en gissning på gruva eller kung Kiruna gruvan. Det är Magnus och Miriam som har skickat in den. En gissning på Dolly Parton kommer in. Johan är också inne på Dolly Parton-spåret. Smed har Veronica skickat in. Niklas tror på covers. Britt-Marie är också inne på Dolly Parton-spåret. Källare har Rasmus skickat. Mia tror på smideskrok, järnsmidje, smedja, spikar, skruvar, krokar, tavelspik eller tavelram. En hel nävgissning från Mia där. Route 66 tror Jonas och Ronny igen, John Doe eller källare möjligen. Lösenord och död, två stycken gissningar som har kommit in här. Och sen så fick vi ju en till här i talande stund. Jo, men det var Per som skickade in hemlängtan. Och Niklas skickar också in Smash Into Pieces. Alltså att det är då ledtråd nummer tvås band som ska vara det rätta svaret. Ja, inte riktigt.

0: Funky Loffe och Sofie Norling med Ching Ching, hej hej. Vi får en gissning på Fotboja från Alf Åke. Vi får en gissning på Black Rock från Fredrik. Vi får en gissning på Iron Man från Lotta och en på Australien från Peter. Och sen så har Gunilla också skickat in. Hon tror att det är järnväg eller järnvägen, järnvägsräls eller jordkällare. Det där är inga dumma gissningar, Gunilla. Det kan vi ta med oss. Per tror på ensam. David tror på kalla fötter. Bilkyrkogård kommer från Jonas. Och begravningsbil skickar också Britt-Marie in. Och sen Anna också här med en gissning på hemlängtan. Bra gissningar alltihopa. Tyvärr inte rätt. Här kommer snabbreprisen för sista gången.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Från att en snattjakt som är knåpad av lyssnaren Stefan Jönsson öppnades med Iron Maidens Fear of the Dark. Ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer två.

Och tredje och sista ledtråden, John Denver med Take Me Home, Country Roads. Ja, så där har det låtit i nattens nattjakten. De här tre låtarna bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Gör du det, återkommer till mig via mejlen vakenetsverigesradio.se, inkluderar ditt namn och ditt telefonnummer. Ja, då har du ju chansen att få välja någonting från prispotten. I den då? Jo, tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Är det så att du redan nu vet mer att du vill ha en låtönskan, skicka då med vad det är för låt du vill ha när du skickar in ditt rätta svar, så kan jag förbereda allt sånt också. Vakenet, sverigesradio.se. Stort lycka till!

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Få en fylligare röv med hjälp av en död.
2: Man tar fett från en död person och så injicerar man den i sin kropp för att bli snyggare.
1: Boob job with familjen Adams typ.
2: Ja.
3: Does it cause you to become a zombie? No.
1: Hur kan han verifiera att någons själ inte har traveled into someone's ass?
4: Istället för andan i flaskan så är andan i röven då. Det här
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Jesse Ware, Don't Know, Don't You Know Who I Am. Innan det är också New Order med Bizarre Love Triangle här i Vaken med P3 och P4. Där vi nu är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och vid mållinjen har jag nu med mig Henrik i telefonen. Hallå Henrik!
1: Tjoho! Hejsan Robert! Hej Vaken!
0: Hur är läget?
1: Ja, det är toppen. Det är två trötta själar som sitter och slumrar i soffan och lyckades klura ut det hela.
0: Ja, det är tjusigt. Så det är med lite sömn i bagaget då som ni lyckades lista ut nattens rätta svar.
1: Ja, att inte fundera så för mycket utan helt plötsligt bara faller bitarna på plats.
0: Ja, snyggt jobbat. Vi ska säga det också att det är ju en lyssnare som heter Stefan Jönsson som har snickrat ihop nattens nattjakten. Och de tre stycken låtarna då som man får höra, de har låtit så här.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och sista ledtråden, John Denver, Take Me Home, Country Roads. Då Henrik, låt oss höra, vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Tunnelbana.
0: Ja, tjusigt. Tunnelbana var det rätta svaret. Helt korrekt. Ha, vad tog du det på då? Eller ska jag säga ni? För ni brukar ju vara med och tävla ihop, va?
1: Ja, men det, jag tar lite befälet. men vi sitter och spånar och sågar här, så att vi är två som sitter bredvid varandra. Hej Anna-Karin.
2: Hallå.
1: Ja.
0: Men vad tog ni det på då, Henrik och Anna-Karin?
1: Jag tänkte på mörker. Vi var också inne på att vi går mot mörkare tider och vårdagjämning och höstdagjämning. Men sen var det att mörker, och sen under man går ner, då börjar jag kunna tänka på underground tunnelbana. Jag gick ner från jobbet, Skanstulls tunnelbana, ner i mörkret på väg hem.
0: Ja, det är toppen.
1: Man tar sig hemåt med tunnelbanan. Tunnelbanan ligger under jorden och det är mörkt.
0: Ja. Älskar du liksom älskar du att använda ditt egna liv också för att liksom navigera fram till hur du ska komma fram till detta svaret? Nej, men det är helt korrekt. Det är i princip som att du läser facit. Och det känns som att det finns flera liksom, jag tycker att Stefan som du har gjort nattens nattjakt, han har som kunnat använda flera ledtrådar i en och samma låt. För att precis som du säger, det är mörkt där under tunnelbanorna. Men vi har också Iron där, järn, för järnväg som går då under marken. Smash into Pieces, där hade vi under då, man ska ner under marken. Och John Denvers, Take Me Home Country Roads. Där har vi ju.
1: Väg också.
0: Både väg och färdmedel. Många tar sig då hem med färdmedel, tunnelbana, ifall man bor i en stad där tunnelbanan existerar.
1: Ja, just det. Jättebra, Stefan.
0: Och jättebra, Henrik och Anna-Karin. Vad får jag fresta med från prispotten?
1: Vi tar två stycken sovmasker, i och med att vi kommer få sova på dagarna i och med att vi har fönsterrenovering. Det är därför vi också är lite pumsiga.
0: Då löser vi det. Två stycken sovmasker kommer hem till er, och det känns ju ändå bekvämt för oss att ni har samma dygnsrytm som det här radioprogrammet då.
1: Ja, restaurang och service för yrket.
0: Perfekt. Tack så mycket för att du var med, Henrik. Hälsa Anna-Karin.
1: Jajamensan.
0: Stort grattis igen.
1: Tack. Tack Robert och tack Stefan.

Weeping Willows med My Love Is Not Blind. Och igen, stort sjungande grattis till Henrik och Anna-Karin som klöde ut nattens nattjakt. Tunnelbana var det rätta svaret. Vi säger också tack till Stefan Jönsson som har klurat ihop nattens nattjakten. Robert.frank@sr.se, ni får gärna mejla dit ifall ni har någon nattjaktsidéer som ni vill testa era vingar hos oss. Imorgon får ni en ny chans, då är nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Var tredje kommun i Sverige har svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik, det visar Ekots undersökning. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamns kommun.
3: I vissa fall så kanske man inte ens får en behörig sökande. Och det är särskilt utmaningar inom vissa ämnesområden.
4: I den senaste PISA-undersökningen är de svenska 15-åringarnas mattekunskaper sämre än någonsin. En förklaring kan finnas i att det är brist på behöriga lärare just i matematik. På Ekots enkät svarar närmare 100 kommuner att de har svårt att rekrytera behöriga lärare just i matte. Något som även påverkar utbildningen.
3: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte eller som inte har läst riktigt mycket matte, så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker, den kanske inte kommer upp på den höjd som vi egentligen skulle önska.
2: Reporter Andreas Eriksson. I Jordanien uppger militären nu att de skjutit ner 18 robotar som avfyrats från Iran. Det efter att det iranska revolutionsgardet hävdat att de attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot tankrar utanför Kuwaits och Bahrains kust, enligt iranska statliga medier. Tidigare i natt uppgav USAs militär att de förstört 5 iranska oljetankers som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. Efter de massiva studentprotesterna i Serbien kommer landet hålla nyval till parlamentet den 25 oktober. Det meddelade president Aleksandar Vučić under kvällen enligt AFP. Vučić sa i en intervju med statliga tv-kanalen RTS att han tror att det kan ta landet ur krisen. Det var efter att en stationsbyggnad i Novi Sad kollapsade 2024 och 16 personer dog som de regeringskritiska protesterna startade. Ekot.
5: I P3 P4 just nu pågår Vaken, det direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig i onsdagsversionen av showen. Välkommen!

Tattoo, All the Things She Said. Hörrni, Stevie Wonder kommer att komma till Sverige, närmare bestämt till Stockholm, med turnén Songs in the Key of Life Performance 50 Anniversary Tour. Den 25-faldige Grammy-vinnaren firar alltså 50-årsjubileum av albumet Songs in the Key of Life och framför då hela skivan i sin helhet. Albumet från 1976 har sålt över 10 miljoner exemplar, nått diamantstatus och finns med i USA:s National Recording Registry. Stevie Wonder spelar i Stockholm redan den 22 oktober i år och besöker även Köpenhamn 18 oktober och Oslo den 20 oktober. Låten Isn't She Lovely kommer från just Songs in the Key of Life och den låter så här.

Stevie Wonder med Isn't She Lovely, en hyllningslåt till Stevie Wonders dotter Asia som hade fötts 1975, året innan den här låten kom. Jag misstänker att det är hon som vi hör i låten.

0: Jaylene Nagonda med Burning Temptation. Och ni forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, de efterlyser nu allmänhetens iakttagelse efter att flera rådjur har påträffats döda. Och anledningen misstänks vara en svår diarré. Nu gör man en satsning och för att ta reda på då vad som har orsakat eller vad som är då orsaken bakom. Vi ska nu höra Elinor Spurdley Ness, eller Nes. Så hon är biträdande stadsveterinär och vi hör henne i P4 Extra.
1: Alltså berätta om de här rådjuren. Är man minsta djurvän så känns det ju verkligen som att man lider med dem. Vad är det för rapporter ni får från olika platser runt om i landet?
2: Det är inget nytt problem, utan det här är ett problem som vi har sett över flera år. Att man ser rådjur som får diarré och sen så magrar de av och mår dåligt av det. Så det har pågått under väldigt många år och vi vill gärna försöka ta ett lite större grepp och försöka undersöka lite närmare. Och det som vi vill med den här studien, det är helt enkelt att försöka ringa in problemet, så se var i landet påträffar man rådjur med diarré och under vilka årstider.
1: Men går det att säga hur vanligt det är, eller hur många fall man har sett? Alltså, finns det något mönster bland de drabbade djuren?
2: Ja, det är lite det vi vill försöka kartlägga med det här projektet, för att vi har ju på Statens veterinärmedicinska anstalt har vi ju uppgift att övervaka alla sjukdomar hos vilda djur. Mm. Och vi får in ganska många rapporter på att rådjur med diarré, och vi har en känsla av att det är oftare på våren och hösten till exempel, och att det ofta är att de går i lite större grupper. Men det här vill vi med den här studien satsa lite extra på och göra ett större grepp och se om vi kan få in det här, precis det du frågar efter, för att kunna kartlägga det här mönstret och se var i landet som det är vanligast och när.
1: Hur kommer det sig att man inte vet vad det är som orsakar diarrén? Jag tänker avföringsprover och kanske också döda djur som obduceras. Det har inte gått att liksom hitta något.
2: Nej, och det är lite så. Det är lite en svår nöt att knäcka, om man säger så. För att ofta när vi får ju in rapporter och så ber vi folk skicka in djur och så undersöker vi dem. Men ofta när de kommer in till oss och har till exempel dött av avmagring på grund av diarré, då har de ju haft diarrén väldigt, väldigt länge. Och då kan det vara svårt att hitta liksom problemet från vad det var som gjorde att de fick diarré från början. Att det kan vara svårt att hitta den orsaken. Och det är därför som vi vill backa lite grann nu och försöka ta ett större grepp och se om det finns några lite större mönster i när och var. Och vi vill även titta på, är det ofta att de går i flockar där flera djur har diarré? Är det ofta yngre djur eller äldre djur? Och vilka sorts landskap är det ofta att de djur i områden där det är väldigt mycket åkermark till exempel? Så det här vill vi försöka titta på, eftersom det är ganska svårt att göra det på det sättet som vi brukar övervaka sjukdomar hos vilda djur.
1: Men jag tänker så här, hur påverkar det? Det är ju någon form av mag-tarmokomma, gissar jag då, eftersom resultatet är diarré. Alltså, påverkas rådjur på samma sätt som människor som inte får behålla mat på det sätt man skulle önska?
2: Ja, de flesta rådjuren blir ju friska igen och klarar sig bra. Och man kan ju ha kortvariga diarréer och repa sig. Men det är ju precis det. Det vi ser hos de djuren som kommer in till oss, det är ju att de har haft det under väldigt lång tid, att de magrar av och att de till sist dör de ju av svält helt enkelt, för att de inte får i sig tillräckligt mycket näring. Sen kan de även bli så svaga att de drar på sig andra och kommer till exempel få lunginflammationer för att de är så svaga och dör av det då. Så att det är ett stort problem.
1: Nu efterlyser ni alltså iakttagelser då från allmänhet som helt enkelt har sett rådjur som med lös avföring. Alltså, vad exakt ska jag kolla efter? Vi har massor med rådjur ute på vårt sommarställe till exempel, och det här delar jag med oändligt många. Vad ska vi titta efter?
2: Ja, men man ska helt enkelt, man ska ju inte springa efter rådjuren och försöka se när de bajsar, utan det är snarare om man skulle råka se ett rådjur som har diarré, så får man gå in och hitta enkäten och fylla i den. Och det är ju helt enkelt precis som när avföringen är lös, då har de diarré. Och då vill vi jättegärna att man går in och hittar den här enkäten på SVA:s hemsida och fyller i den då, så att vi får in en rapport. För det här är ju det vi kan ju omöjligt göra såna här undersökningar om vi inte får hjälp av av hela svenska befolkningen nästan. Att det är just det här, våra ögon ute i fältet är ju allmänheten. Och det är ju oftast ett väldigt stort engagemang som vi ser hos allmänheten.
1: Så, och det har ni redan märkt också kring det här med rådjuren, att folk hör av sig.
2: Ja, det är otroligt vad folk är engagerade om de vilda djuren, och det värmer ju vårat hjärta eftersom vi också brinner för att de vilda djuren ska vara friska. Och det är just rådjur, de lever väldigt nära oss människor. Det är ofta att man har dem i sin trädgård kanske. Jag har pratat med många som ringer in och pratar om sitt rådjur. Och då är det ju rådjur som liksom lever väldigt nära människor. Så att man tycker nästan att det är ens eget djur. Liksom. Mm. Så det är ett stort engagemang. Och folk bryr sig verkligen om de vilda djuren. Och särskilt rådjur, ska jag säga.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Lars Winnerbäck med hälsningar. Innan det är också Jill Jonsson med A Woman Can Change Her Mind. Nu hörni, nu ska vi ta och lyssna till veckans artist. Och i natt så ska vi spela, ja men kanske Kate Bush största låt för en helt ny generation. Låten Running Up That Hill kom redan 1985, nådde då plats 3 i Storbritannien och plats 30 på Billboard-listan. Men nästan 40 år senare så exploderade den igen efter att ha fått en nyckelroll i Stranger Things tv-serien. Och gick hela vägen till en plats 1 på listorna igen.

0: And people moving on up. Frida Tomic.
1: Jag är här.
0: God morgon.
1: God morgon.
0: Välkommen.
1: Morgontidningarna tänkte jag ägna en liten stund åt. Ni kan som vanligt mejla morgontidningar till vaken@sverigesradio.se. Ska se. Nej, idag har det inte kommit in någon tidigt.
0: De har varit duktiga på att skicka in utan att vi har behövt be om det tidigare.
1: Ja, exakt. Men det är lite olika det där. Men då kan jag väl fördriva tiden så länge med att läsa Edn och Esved. I DN så står det om hur hushållens ekonomi har förändrats. Fakta i frågan. Partierna målar upp olika bilder av plånboksfrågorna. DN har kontrollräknat. Och i SvD, Svenska Dagbladet, så kan vi läsa att gapet har minskat inför slutspurten. Och det gäller ju då gapet mellan blocken i valet, om man inte förstod det. Och också att Liberalerna är över spärren i ny mätning. Och så står det att kriget ritar om gulfländernas handelsvägar.

0: Konfetti här i Vaken med P3 och P4. Kommer in några lokaltidningar?
1: Jo, men några stycken har kommit. Vi har fått från Dick här, Nya Värmlandstidningen. De skriver om Svante i Svanskog. Och det står: hos Svante säljs knarkkaktusar helt lagligt. Och så är det en bild där när Svante står hemma hos sig, gissar jag, med väldigt många kaktusar runt sig.
0: Knarkkaktus, aldrig hört talas om det begreppet ens.
1: Nej, men det står ju också: hos Kaktus Svante har lastbilschaufförer, tv-kändisar och privatpersoner med psykisk ohälsa köpt knarkkaktusar helt lagligt. Och Svante säger: det är nog billigare att få sig en påse i Stockholm. Men de vill väl köpa det lagligt då, antar jag. Det är det som lockar kanske. Jag vet inte. Nej. Jag läser bara på framsidan. Mora tidning har Super Mario på framsidan. Nej, det har de inte. Men det ser verkligen ut som det. Det var det första jag tänkte när jag såg bilden. Ni måste se den kommentar från Urban. Det är inte Super Mario. Visst är det likt?
0: Ja. Ska man haft en röd skjorta på sig eller röd tröja på sig där under?
1: Ja.
0: Snickarbyxan, spikedräkten.
1: Det är liksom mustasch, keps och ja. Men det här är Mattias, han är smed och han kikar ut genom eldhuset från anno 1237. Där huset ska nu skyddas för framtiden. De skriver också att Grönklitt väntar på första tomtköpet. Så hinner vi ett par till, eller?
0: Mm.
1: Vi har Borlänge tidning. Trivseln är stor, men en del saknas, säger någon. Det var väldigt suddigt, så jag ser inte riktigt. Och så har vi Falukuriren, de skriver om Karin, som är årets bjursing, byns skidmamma. Och så är det en bild på en snöhög, det står: här smälter VM-snön, hälften borta. Känns ju oroväckande. Nu är det bara några månader kvar innan VM i Falun. 24 februari drar det igång.

0: Beyoncé med låten Black Parade.
1: Det är den 9 september. Idag har SVT sitt statsministermöte mellan Ulf Kristersson och Magdalena Andersson klockan 20 sänds den. Kung Harald begravs i domkyrkan i Oslo. Och så är det premiär i SDHL, Frölunda mot Färjestad. Och första bedömningen av skörden i Champagne i Frankrike.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu Ekot. Dagens tandvård är ojämnt fördelad över landet. Och att det är viktigt att göra den mer jämlik, det tycker både privattandläkarna och folktandvården. Anna-Karin Dahlgren är ordförande i Sveriges folktandvårdsförening.
3: Vi vill ju helt enkelt att det ska finnas tandläkare, tillgång till tandvård i hela landet. Och då kan man inte etablera sig där lönsamheten är som störst, utan då måste man etablera sig där behoven finns. Och då får vi titta på hur vi kan se till att etableringen sker och fyller de behov som svenska folket har av tandvård.
4: Ja, skillnaderna är stora när det gäller tillgången på tandvård i landet. På en del platser finns inga tandläkare och på andra ett överskott. I en enkät som Ekot gjort med alla riksdagspartier är det bara Socialdemokraterna som vill se över den fria etableringsrätten för tandläkarna. Miljöpartiet säger att de inte har tagit ställning i frågan än, medan de andra partierna tycker att tandläkarna själva ska få bestämma var de vill starta sin verksamhet. Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet vill locka fler tandläkare till bristområden genom att höja den statliga ersättningen där. Centerpartiets Kristoffer Bergenblock.
5: Vi ser inte att problemet är att vi har för många kliniker i Stockholm, utan problemet är att vi har för få kliniker på våra landsbygder.
2: Reporter Erika Sundén. En tredjedel av landets 290 kommuner uppger att det är svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik, det visar Ekots undersökning. Av de 185 kommuner som svarat på enkäten är det 95 som tycker att behöriga lärare i matematik är svårt att rekrytera. Samtidigt visar resultaten av PISA-undersökningen att svenska elevers kunskaper i matte är sämre än någonsin. Det var Ekot klockan 4 med Sofia Sofroniado.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Klockan är 4:02. Det är onsdagsmorgon den 9 september. Och idag så får Götaland och Svealand varierande molnighet med både en del sol och regnskurar. I större delen av Norrland så blir det mycket moln och regnskurar. Men över nordvästligaste Norrland mest klart. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 14 och 19 grader. Och i norr mellan 10 och 15 grader i samband med regn lite lägre. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Förra året då tog Ernst Kirchsteiger farväl av TV4. Men det höll inte jättelänge, för nu gör han comeback. Och den här återkomsten, den sker i jul med Ernst såklart, som har premiär på första advent den 29 november i TV4. Och Ernst Kirchsteiger, han bestämde sig då förra året för att sluta efter 25 år i TV-rutan. Han sa då att han var, citat, trött på att börja fundera ut glöggtilltugg i augusti. Men nu så är han tillbaka. Han säger, det är något härligt med att få kliva in i adventstiden tillsammans med tittarna igen, för att landa i en fin och stämningsfull jul. Så att han behövde en liten paus, men ja, bara några månader. Jag tänker mig att precis där efter jul så kan man ju vara så fruktansvärt trött på det. Eller jag i alla fall. Det är som att jag får avsmak för julen direkt efteråt. Jag vill ut med julpyntet jättesnabbt. Jag vill inte tänka på jul. Och det liksom kryper i kroppen. Bara jag ser en julstjärna i ett fönster. Kanske blev det så för Ernst att han också kände, nej men nu räcker det. Jag kan inte vara i den här julen mer. Så sa han det. Jag hoppar av, och sen så går det några månader och man börjar känna igen att ja, vad mysigt det ska bli med jul. Det var kanske det som hände. Eller det kan ju också ha hänt att det var väldigt många som ville att han skulle komma tillbaka. Han kanske fick ett väldigt bra erbjudande. Vad vet jag. Nog om Ernst, just Ernst, utan jag tänker att vi ska prata om comebacker i allmänhet. Jag undrar vad, vem eller vilka du vill ska göra comeback. Det kan vara ett tv-program, en maträtt, en trend kanske, någon klädtrend eller artist. Ja, vad som helst som du tycker ska göra comeback. Hör av dig och berätta. Du kan ringa 020-99-5500. Svarar jag inte så är det bara att tala in ett meddelande där på telefonsvararen. SMSa kan du göra till 72250. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se eller skriva till oss i sociala medier. Cut, cut, cut. Tell me something. You can't play a beat.

Street Tough med Double Trouble och Rebel MC. Jin skriver, god morgon vaken, jag tycker att Rob and Raz med Leila Kay skulle komma tillbaks. Och humorprogrammet Hassan. Chokladen Makalös och chokladen Romrussin, gärna radioprogrammet Eldorado. Ja, vad kul Jin, jag håller med dig om, eller jag håller inte med dig om chokladen Romrussin, men däremot så saknar jag ju intensivt chokladen Höstnougat som ju finns i, eller fanns i samma chokladask. Jag tror också Höstnougat och Romrussin, de försvann väl samtidigt. Om det var förra hösten tror jag det blev officiellt. Men då blev ju du och jag lika ledsna då, men av olika skäl. Och radioprogrammet Eldorado, där det också gärna sett kom tillbaka. Många andra roliga radioprogram har ju funnits också. Pang Prego till exempel. Hade jag gärna hört ett färskt avsnitt av. Patrik vill ha tillbaka radioprogrammet Rockbox. Conny vill att Reine och Mimmi i fjällen ska göra comeback. Och Nadja vill gärna se Så ska det låta. Hon skriver Så ska det låta måste komma tillbaka.

Hate that I made you love me med Ariana Grande. Christian skriver, jag skulle vilja se en comeback av Spice Girls med alla fem. Ja, det vore verkligen något.

0: DNA More Than A Game med Andrea Bocelli, David Guetta, EJ och Megan Thee Stallion. Och nu så har jag Joakim Jax i studion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du håller koll på trafikläget. Hur ser det ut?
1: Ja, det har jag. Och det har inte varit speciellt betungande den här natten att ha koll på det. Den senaste olyckan på någon större väg runt om i Sverige, det var ju på E6-an. Hallands län mellan Kungsbacka och Varberg var en olycka mellan trafikplatserna 58-57. Det är den senaste olyckan strax söder om Ölmevalla sjöns rastplats. Men där fick vi en klar rapport från räddningstjänst när klockan var 02:30 ungefär. Och sen dess har det varit, ja, mycket lugnt. Ingenting nytt har fyllts på, så att säga. Men vi fortsätter ju bevaka trafikläget. Vi får ju larmen när räddningstjänst åker ut på olyckor och så får vi ju till exempel tips från trafikanter. Och de samtalen tar vi emot på 020 999 444.

From now on med Magnus Carlsson och The Moon Ray Quintet i Vaken med Peter och P4. Jag undrar ju vad du vill ska göra comeback. Irene skriver humorprogram som Nöjesmaskinen, Nöjesmassaken med mera. Även Magnus har fokus på tv, skriver Rederiet, Skilda världar och Macken. Och så skriver Ulf: mobiltelefonsystemet NMT 450. Du kunde endast ringa och inget mera, och radioprogrammen Metropol och I aftondans.

0: Vad är det med dig med Ella Tiritiello i Vakan med P3 och P4? Alexander Ivanovski är i studion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska prata lite om South Park.
1: Ja, eller heter den det? Kommer den heta det när den drar igång fredag?
0: Ja, det är frågan.
1: Ja, för att de skaparna av South Park inför den nya säsongen som börjar slutet av september, de har sagt att serien kommer att byta namn. Skaparna Trey Parker och Matt Stone säger att den framöver ska heta South America.
0: Okej, där ser man. Men hur kommer det sig att de gör det här?
1: Jo, men alltså, det här tolkas ju som en pik mot USAs president Trump. Och det är inte första gången de gör nära av honom. De har gjort det flera gånger genom åren. Men det här namnbytet kommer efter att Trump meddelat att hans regering kommer att benämna Ontario-sjön som Lake America. Och Ontario-sjön ligger på gränsen mellan USA och Kanada. Och den här, den, som jag sa, premiären kommer vara i slutet av den här månaden. Och ja, det är intressant.
0: Ja, vi får se hur det tas emot. Och vad ligger bakom det här namnbytet?
1: Jo, men USA och Kanada har liksom tidigare varit väldigt goda grannar. Men under de senaste veckorna så har de utbytt, om man, som man kan säga, verbala smockor mot varandra, både mot ländernas ledare och deras ekonomi. Och det som egentligen ligger bakom det här bråket, det är att det rör sig om vem som ska vara den stora industrimotorn, främst inom fordonssektorn, Frida. Och så sent som i natt, nu bara för någon timme sedan, så uppgav Vita huset att USA stoppar import av mejeriprodukter, motorcyklar och alkohol från Kanada. Det är den senaste åtgärden som de tar till. Och detta kommer att börja gälla om 3 veckor.
0: Och vid ungefär samma tid då så blir South Park South America.
1: Precis.
0: Alexander Ivanovski, vi hör dig igen klockan 5.

Living La Vida Loca med Ricky Martin i Vakan med P3 och P4. Stephanie skriver: jag skulle önska att mina föräldrar som gick bort våren 2024 om så bara för en dag fick komma tillbaka och hälsa på mig. Och Mariette vill att Puckstång från GB Glass ska göra comeback. Ja, det är kul att höra om vad ni vill ska göra comeback. Det är mycket tv-program, det är också mycket matrelaterat. Till exempel så skriver Dan: god morgon Frida, mums finns inte längre. Förr kunde man köpa det överallt, även vid vägkanten i stånd som bara sålde dem. Var finns de nu? Ja Dan, jag hade missat det här att mums är borta. Men jag insåg ju också det att det brukade ju stå folk och sälja det längs vägen och nu har jag inte sett det på jättelänge. Så jag har gjort lite efterforskningar här och kunde då läsa att mums slutade produceras i september 2023 av Cloetta på grund av minskad efterfrågan. Så att det var väl inte tillräckligt många som ville köpa då. De har funnits sedan 1933. Och till din glädje då Dan, så läser jag också att man ganska enkelt själv kan baka mums. Eller jag vet inte om det är enkelt, men man kan göra det i alla fall. Hitta till exempel ett recept här från Camilla Hamid.

0: är ju inte särskilt bra på att baka, men jag gissar att det är någon typ av gelatin. Lite vatten, mörk choklad, olja och så kanske kokosflingor eller någonting sånt där, om man vill ha det på. Så att, det verkar faktiskt inte så jättesvårt, så att Dan, du får väl ge dig på det. Baka egna mums-mums och hör av dig sen till mig då, hur det har gått. Lotta skriver, jag skulle vilja att programmet Gäster med gester kommer tillbaka. Som man skrattade när man såg det. Hör gärna av dig, berätta vad du vill ska göra comeback, vad, vem eller vilka. Vakanatsverigesradio.se 020-99-55-00. SMS-numret är 72250. Och så finns vi såklart i sociala medier.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort inom sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Precious med Depeche Mode i Vaken. Jörgen svarar på frågan, vem, vad eller vilka vill du se gör comeback? Jörgen skriver, svårt, men hade det varit möjligt, Errol Norstedts alias Eddie Medusa. Och så har jag fått in ett meddelande här på telefonsvararen.
1: Hej, jag heter Peter Andersson och ringer från Rå i Helsingborg. Jag skulle vilja ha tillbaka tips extra. Tack så mycket. Och ett jättebra program. Hej så länge.
0: Ja, tips extra vill Peter ha tillbaka. Det var ju de här fotbollssändningarna på lördagar i SVT som sände engelska matcher. Eller matcher från, framförallt från högsta ligan, Premier League i Storbritannien. Och tips extra har ju inte sänds på ett bra tag, så att Peter har fått vänta länge. Det sändes mellan november 1969 till mars 1995, läser jag mig till. Så det är ett tag sedan det försvann.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar i Vakan med P3 och P4. Roland skriver comeback Teemu Laine i den form han var 2010. Alla vi som håller på HV71 vet hur bra han var då. Och så skriver Elvina, gameshowen Wipeout hade varit kul om den gjorde comeback. Och Claes skriver också angående då tv-program som han vill ska komma tillbaka. Så skriver han, tänk om tv-programmet Veckans brott kunde göra comeback. Jag saknar Leif GVs analyser av olika fall. Mia fokuserar också på tv. Skriver, jag hade önskat att tv-programmen Rassel, 24 karat, Lorry och Killinggänget kunde återuppstå. Roliga underhållningsprogram allihopa. Ja, och Killinggänget, de ska inte återuppstå med tv-program, men de ska i alla fall ha någon slags show, eller flera stycken i sommar faktiskt. Så att de kanske hör din bön, delvis i alla fall. Nu mejlade precis Mia igen, kom på ett till program hon ville ha tillbaka. Kanske kvitt eller dubbelt, 10 000 kronors frågan.

Miss Jackson med Outcast. Jocke skriver: jag vill ha tillbaka en analog värld. Vissa saker är bättre med ett analogt gränssnitt. Och som vi pratade om igår, analoga telefoner, lurar, petmoj etc. Fysiska möten, papperskataloger, tidningar, böcker. Jag minns min ungdom med olika postorder, kataloger, Hobbex, Ellos, Klas i sjön etc. Vissa saker har kommit tillbaka, till exempel LP. Det är ett bättre, större format för bilder, information och sånt. Skivan har tillräckligt bra ljudkvalitet jämfört med CD och andra nya digitala format. Samt streamingtjänster bättre än till exempel MP3 som är komprimerat format. Och så har Tommy mejlat också. Det handlade visst inte om comebacks, men han skriver: en fråga, stavas inte kex med K som i kex? Jo Tommy, kex stavas med K. Det är ju också kikare och kämpa. Och lite andra ord. Så har vi olika dialekter i det här landet. Så du får gärna säga kex. Så säger jag kex. Sören skriver: skridskåkaren Nils van der Poel, numera Nils Svensson, skulle jag gärna vilja se i en comeback. Han satte Sverige på skridskokartan efter många års uppehåll med sina OS- och VM-guld. Ja, Sören, det vore ju väldigt häftigt att se honom igen. Samtidigt så vore det så trist om han kommer tillbaka nu och inte lyckas ta alla guldmedaljer och inte lyckas slå världsrekord. För jag menar, det var ju otroligt att han var tillbaka en så relativt kort tid ändå och gjorde det. Och nu är det väl också så att hans världsrekord är slagna, om jag inte har helt fel. Men absolut, det vore häftigt att se Nils Svensson igen.

De Flör med Tove Lo och Stromae i Vakan med P3 och P4. Stort tack för alla frågor om comebacks, eller vad du vill ska göra comeback. Rosmarie här vill ha tillbaka På minuten. Ja, det sänds ju inte året runt, men det kommer du nog höra igen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Minst en tredjedel av landets 290 kommuner uppger att det är svårt att få tag på behöriga lärare i matematik. Det visar Ekots enkät. Av de 185 kommuner som svarat på enkäten är det 95 stycken som tycker det är svårt att rekrytera behöriga lärare i ämnet. Samtidigt visar resultaten av PISA-undersökningen att svenska elevers kunskaper i matematik är sämre än någonsin. Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot tankers utanför Kuwaits och Bahrains kust enligt iranska statliga medier. Uppgifterna kommer efter att USAs militär säger sig ha förstört 5 iranska oljetankers som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. Under kvällen sa USAs utrikesminister Marco Rubio att varje gång Iran attackerar amerikanska marinfartyg kommer de att förlora tankers.
3: Iran continues to try to hit US naval ships and for every time they do that or try to do that they're going to lose tankers. And I think you'll see that again today.
2: USAs utrikesminister Marco Rubio. I Ukraina har det riktats attacker mot flera städer i natt. I Charkiv har flera byggnader träffats i anfallen, det uppger borgmästaren på Telegram. Även i Kiev och Mykolaiv har flera explosioner hörts, det rapporterar landets public service-bolag Suspline. I Storbritannien ska Oxford-universitetet lämna tillbaka kvarlevor från 39 människor till Indien. Kvarlevorna kommer från de etniska Naga-folken och samlades in av brittiska tjänstemän i början på 1900-talet, då Indien stod under brittiskt kolonialt styre. Vissa av kvarlevorna visades upp på det antropologiska museet så sent som 2020.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
4: Ekot med Alexander Ivanovski hörde vi där. Det är onsdag den 9 september. Idag så får Götaland och Svealand varierande molnighet med både en del sol och regnskurar. I större delen av Norrland så blir det mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland är mest klart. Temperaturen i söder mellan 14 och 19 grader, i norr mellan 10 och 15. Och i samband med regn så blir det lite lägre. God morgon!

0: All good things come to an end med Nelly Furtado i Vakan med P3 och P4. Joakim Jarks är med nu från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Sist vi talades vid så var det väldigt lugnt i trafiken. Hur ser det ut nu?
1: Jo, men det är det ju fortfarande. Det har i princip inte inrapporterats några olyckor de senaste 3 timmarna kan man säga om man håller sig till de större vägarna. Jag kan nämna en sak för er som ska åka då i Kronobergsregionen norr om Markaryd mellan Timsfors och Strömsnäs bruk. Där är ju fortsatt vägen avstängd på grund av en tidigare lastbilsolyckor. Det var en lastbil som vält i diket där. Och där har vi en prognos som är satt till 0800. Det är alltså en länsväg 520. Fortsätt lyssna på lokala sändningar under morgonen för att få den senaste om den. Och alla andra trafikstörningar. Vi tar emot tips på 020 999 444.

0: Talk It Over med Leon Bridges i Vakan med P3 och P4. Det är den 9 september, 9:09 klockan. Den är nu 5:10. Jag tänkte prata lite om en älg som ställde till det på Kollandsö i Västergötland häromdagen. Den här älgen, den gick nämligen in och avbröt en fotbollsmatch. Jag har lagt upp en film på vår Instagram där man kan se den här älgen. Det hör ju. Det ser man också hur älgen då springer, kanske inte egentligen på planen, men bredvid, gör utfall mot publiken. Så lite läskigt såklart. Och hon vi hörde säga nej, nej, nej, det var Sofia Kedén, ordförande i Kollands GIF, som lyckades filma. Och hon säger så här till P4 Skaraborg.
1: Det var lite obehagligt, samtidigt som det var lite roligt. Man kan också höra i klippet en av spelarna ropa mamma, mamma. För hon satt nog ganska nära där också, så att han blev nog lite rädd för sin mammas skull där.
0: Ja, men matchen den kom igång igen i alla fall. Det blev 4-4. Så att, ja, det slutade bra i alla fall.

0: Musiken som hörs från Rival med Eva Dahlgren. Kvarlevorna efter 39 människor ska få återvända till Indien. De här kvarlevorna, de har funnits på museet Pitt Rivers vid det brittiska prestigeuniversitetet Oxford. Och de här kvarlevorna, de kommer från de etniska Naga-folken och samlades in av brittiska tjänstemän under tidigt 1900-tal, då Indien ju stod under brittiskt kolonialt styre. Och så har vissa av de här kvarlevorna visats upp på det antropologiska museet så sent som 2020. Men så fick de en förfrågan från organisationen FNR som verkar för att främja försoning och fred bland etniska grupper i nordöstra Indien. Och efter denna förfrågan så ska de här kvarlevorna från 39 människor nu lämnas tillbaka. Och museichefen Laura van Broekhoven, hon säger i ett uttalande: de har varit hemifrån allt för länge. Och på senare år så har allt fler artefakter och mänskliga kvarlevor lämnats tillbaka från västerländska museer och institutioner. Och det här är väl då en i raden av dem, eller en, 39 till och med. Och många av de här lämningarna som nu lämnats tillbaka stals eller plundrades under kolonialtiden.
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

0: Long train running med The Doobie Brothers. Carola, hon fyllde ju 60 år igår. Hon firade dels med att ge ut sin bok. Hon hade också en fest för sina 300 närmsta i Stockholm. Och sen hade hon också en konsert senare på kvällen. Och Aftonbladet, de var där. De fick en pratstund med Carola och frågade vad hon vill checka av på sin bucket list. Vi kan lyssna.
1: Bästa, jag vet inte hur jag ska svara på det. Men vad är det bästa jag har klarat av? Det är väl att...
2: checkat av på bucket list.
1: Jag behöver checkat av. Måste jag tänka. Nej, nu hör jag de som babblar här ute.
3: Sorry darlings.
1: Jag hör här svårt med bucket listen. Jag måste ha... Ja men det där eller... No. Jag måste tänka, ge mig en hint.
2: Ja, men
1: jag har ju gjort så fruktansvärt mycket.
2: Är det någonstans
1: mycket?
2: Du vill uppträda? Vill du resa någonstans?
1: Ja, säkert. Alltså, jag har inte varit i Bali. Jag gillar sport. Jag vill vara i Alpen och åka skidor lite mer. Jag är glad över att jag har lyckats kombinera musik och barnen. Att de har bra...
2: Du har blivit farmor.
1: Ja, det är fantastiskt. Hon är underbar. Men bucket list är väl liksom... Det jag har varit glad över, I don't know. Massa bra konserter och massa annat bra.
0: Jag tycker det var en så härlig intervju. Man får ju lite känslan av att Carola kanske inte har full koll på vad en bucket list är. Men så gör hon ändå verkligen sitt bästa för att leverera till Aftonbladets journalist. Och det gör hon ju också bara genom att vara sig själv. Men det är nästan som att hon drar något i röven att ja, Bali. Bali har jag aldrig varit i. Dit kanske jag vill åka. Sen hade hon som sagt också en konsert där på kvällen och tidigare under natten så efterlyste vi någon som var på den här 60-årskonserten. Och vi fick tag på Karin.
4: Jo, men det var bra. Det var som en vanlig, eller vanlig, men jag har ju gått på väldigt många Carola-konserter. Så jag har ju sett henne ganska många gånger, så att det var väl som en ganska vanlig konsert. Det som jag tyckte var finast eller som var trevligt, liksom var något nytt, det var att Per-Erik Hallin, som hon hade en kyrkoturné med på 80-talet, han dök upp och så sjöng de en sång tillsammans som de gjorde då 87. Så att, det var väldigt fint att återse dem.
5: Men du, får jag bara se, för det låter ju som att du kan din Carola och du har ju sett din beskärda del av Carola, det hör jag ju. Men jag blir lite orolig när du säger att det var som vilken Carola-konsert som helst. Det är ändå 60 år.
4: Ja, jag förstår. Jo, 60 år. Men hon hade ju samtidigt en privatfest inne på Södra Teatern med liksom nära vänner och så. Så att det hon gjorde för oss där ute, det var ju mer att hon rev av sina hits och liksom sådär. Som en vanlig konsert liksom. Okay. Men sen så dundrade även Per Andersson in som var liksom som höll i trådarna inne på Södra Teatern egentligen, och han dök in på scenen på Mosebacke och drog igång publiken att sjunga Ja man leva och så det blev ju lite sån grej också att vi sjöng för henne liksom. Ja.
0: Gud vad kul. Men kändes som tagen av stunden på något sätt att hon ändå fyller 60.
4: Jo, men det har det ju ändå känts under dagen idag liksom med olika intervjuer hon har gjort och gett och sådär. Plus att hon släpper ju äntligen sin biografi idag också. Just som vi har väntat på i typ 30 år, att hon ska skriva en bok.
5: Har du hunnit läsa?
4: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har inte hunnit. Eller jo, lite grann i och för sig ska jag säga. För att det låg ute något redan innan boken kom, så fanns det ju så här man kunde smygläsa lite på... på en av bokhandlarnas hemsidor. Så jag har ju läst början lite. Plus att jag faktiskt har varit lite delaktig i att sätta ihop... I slutet av boken så finns det som en kronologisk så här, ordning vad hon har gjort under alla år. Och det har jag faktiskt varit med och hjälpt till att fixa.
0: Okej, för att du är ett sånt superfan så du har koll på det liksom.
4: Ja. Jo, vi var några stycken som fick hjälpa henne lite med att få i ordning liksom, så att allting hamnar under rätt årtal.
5: Men får jag då fråga, är det Carola då som ber om hjälp? Känner hon till dig att du är ett sånt stort fan?
4: Ja, hon vet vem jag är, absolut. Okay. Men det är inte, jag fick kanske inte direkt frågan att hon liksom kontaktade mig, men en annan vän till mig som hon har liksom mer, som också är fan, som hon har mer direkt kontakt med. Hon kontaktar honom och så har vi hjälpts åt liksom sen. Med att ställa i ordning. Men jo, hon vet mycket väl vem jag är och vad jag heter.
0: Ja, Karin heter hon ju. Inte vilket Carola-fan som helst.

0: Be Her med Ella Langley, klockan i 17:30.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Samtidigt som svenska skolelevers kunskaper i matematik rasat i den senaste PISA-undersökningen så har var tredje svensk kommun svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik. Det här visar Ekots enkät. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamns kommun.
4: I vissa fall så kanske man inte ens får en behörig sökande. Och det är särskilt utmaningar inom vissa ämnesområden.
5: I den senaste PISA-undersökningen är de svenska 15-åringarnas mattekunskaper sämre än någonsin. En förklaring kan finnas i att det är brist på behöriga lärare just i matematik. På Ekots enkät svarar närmare 100 kommuner att de har svårt att rekrytera behöriga lärare just i matte. Något som även påverkar utbildningen.
4: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte eller som inte har läst tillräckligt mycket matte, så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker, den kanske inte kommer upp på den höjd som vi egentligen skulle önska.
3: Reporter Andreas Eriksson. Valdeltagandet sjönk i förra riksdagsvalet och minskningen var särskilt stor i områden med socioekonomiska utmaningar som Botkyrka söder om Stockholm. Där, i området Hallunda, försöker nu en grupp så kallade valinformatörer få fler invånare att delta i det kommande valet.
6: Hej, vet ni om att det är val och att man kan rösta?
7: Ja. En av dem som möter Botkyrkaborna är valinformatören Lamia Uganalp. Hon säger att brist på kunskap är en viktig förklaring till att vissa inte röstar. Men det handlar också om att vissa inte tror att deras röst spelar någon roll.
8: Vissa har inte koll på att röstning gör skillnad och att de tror inte på hela röstgrejen. Liksom.
7: Vid förra riksdagsvalet sjönk valdeltagandet från 87% till 84% och minskningen var särskilt påtaglig i områden med socioekonomiska utmaningar. I Botkyrka, där flera sådana områden finns, minskade valdeltagandet från 78% till 71%. Trots det här har kommunen skjutit till mindre pengar till så kallade demokratiinsatser den här gången. 1 miljon istället för 3 miljoner kronor vid förra valet. Det räcker till för att göra grundarbetet, men inte så mycket mer, säger en av Botkyrka kommuns demokratiutvecklare, Ronny Dahl.
9: Vi hade kunnat ha fler valinformatörer. Vi hade kunnat kanske ha lite fler arrangemang.
3: Reporter Nishman Irandost. Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot oljetankers utanför Kuwaits och Bahrains kust enligt iranska statliga medier. Uppgifterna kommer efter att USAs militär säger sig ha förstört 5 iranska oljetankers som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. Nästa vecka hålls val till det ryska parlamentet, Duman, och som vanligt räknar ingen med någon verklig opposition, att någon verklig opposition kommer in. Men det finns trots allt de som fortfarande försöker. Ekot har pratat med 21-årige Alexander Novikov som går till val under parollerna fred och frihet.
10: Jag pratar med hundratals människor varje dag, ingen emot min slogan om fred, säger Alexander Novikov på länk från sitt kampanjkontor i staden Kursk i västra Ryssland. Alexander Novikov aktar sig för att uttryckligen fördöma kriget, Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina. Ett felaktigt ord kan få allvarliga konsekvenser. Nyligen dömdes oppositionspolitiken Lev Schlossberg till 11 års fängelse för sitt krigsmotstånd. Samtidigt stoppades hans parti, Jabloka, från att ställa upp i Duma-valet nästa helg. Alexander Novikov har nominerats som oberoende kandidat i valet av just partiet Jabloka. Hans möjligheter att få en plats i Duman är minimala. Där får bara politiker sitta som fullt ut stödjer Putins krig. Men ju längre tid kriget pågår och ju mer kännbart det blir också i Ryssland, desto starkare växer önskan om ett krigsslut, säger Alexander Novikov.
3: Reporter Johanna Milén. Idag får Götaland och Svealand varierad molnighet med både en del sol och regnskurar. I större delen av Norrland mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland mest klart. Temperatur någonstans mellan 14 till 20 grader. I studion Leif Näslund.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05. I den här studion sitter Frida Tranvik. Det är onsdag den 9 september. Och ikväll så sänder SVT sitt statsministermöte mellan Moderaternas Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Det är klockan 8 ikväll. Och under dagen så begravs kung Harald i domkyrkan i Oslo. Vi kommer återkomma till det. Det är också premiär i SDHL. Frölunda möter Färjestad. Och i Frankrike så gör man den första bedömningen av skörden i champagne. Anita och Annette är det som har namnsdag idag. Stort grattis och god morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Rubbernecken med Elvis Presley i Vakan med P3 och P4. För knappt 2 veckor sedan så dog Norges kung Harald, 89 år gammal. Och idag så tar Norge farväl. Så klockan 12 då förs kistan i procession genom Oslo. Och klockan 13 så börjar begravningen med en tyst minut i hela landet. Hovexperten Sara Eriksson är med oss nu. God morgon, Sara.
1: God morgon.
0: Den här begravningen den liknas ju vid drottning Elizabeths begravning i England. Det kan bli det största diplomatiska uppbådet i modern norsk historia. Vad säger det om den betydelse som kung Harald har haft?
1: Ja, men det finns många olika delar som bidrar till att den här begravningen blir så stor. Dels så handlar det om att hela Norges bäste far ska begravas. Norska folket vill ju säga hej då till sin kung som har moderniserat det norska kungahuset utan att förlora dess traditionella värden. Och han har ju varit en väldigt viktig röst för inkludering i det norska samhället och en stabil monark som verkligen lett landet genom olika kriser. Och sen handlar det också om ett generationsskifte här som du var inne på där med drottning Elisabeth. Liksom henne så var ju kung Harald en av de sista, alltså kvarvarande monarkerna av den gamla generationen i Europa. Och hans bortgång markerar ju verkligen slutet på en era. Och vi kommer ju se en väldigt hög närvaro av kungliga gäster vid dagens begravning. Och det finns ju också väldigt nära släktband till de andra kungahusen. Inte minst svenska och danska då.
0: Mm, och nästan hela svenska kungafamiljen kommer. Hur nära stod de Harald?
1: Ja, men jättenära. De var inte bara kungliga kollegor och släkt utan de har också väldigt starka band privat. Alltså de har umgåtts väldigt mycket utanför sina kungliga roller och har varit varandras stöd på många olika sätt. Och kung Harald var ju gudfar till kronprinsessan Victoria och kung Carl Gustav är gudfar till kung Håkon och så vidare. Så att det finns ett väldigt nära band dem emellan. Så de har inte bara förlorat en kunglig kollega utan också en mycket nära vän och en släkting.
0: Och det är väldigt många som ska komma på den här begravningen. Jag såg bland annat att till exempel Therese Johaug kommer och massa andra sportprofiler. Är det någon annan närvaro som du skulle säga sticker ut?
1: Ja, men en närvaro som inte direkt sticker ut och som inte förvånar men som skapar reaktioner, det är ju drottning Mette Marits son, Marius Borg Høiby. Han kommer ju att närvara vid begravningen. Förra veckan var han även med och bar kungens kista när den då flyttades till slottskapellet. Och det här väckte ju väldigt starka reaktioner eftersom att han i somras då dömdes till 4 års fängelse. Så att det här väcker väldigt många reaktioner och det kommer att göra även idag.
0: Och polisen de beskriver bevakningen av den här begravningen som kanske den största polisoperationen i Norges historia. Hur kommer det sig att säkerhetspådraget har behövt bli så enormt?
1: Ja, men det handlar väl om en kombination av extrem hög koncentration.

0: av internationella toppolitiker, kungligheter och det allmänna säkerhetsläget i Europa. Det väntas ju bli enorma folkmassor också, och det är en ganska så lång sträcka som ska säkras upp för den här begravningsprocessionen som kommer att gå ifrån slottet till domkyrkan. Vi pratar liksom prickskyttar på taket, det är bombhundar, 3500 militärer, och de har även då kallat in förstärkning från Sverige för att kunna säkra upp.
1: Och när begravningen väl är över så börjar ju verkligen ett nytt kapitel för det norska kungahuset. Vad väntar nu för kung Håkon och drottning Mette Marit?
0: Ja, kung Håkon har ju redan avlagt sin kungaed inför Stortinget. Det är ju en av de viktigaste delarna, och det såg vi ju förra veckan. Och det som väntar framåt när det kommer till ceremonier är ju den här kungesigningen i Nidarosdomen i Trondheim. Det kommer dock att ske om några månader. Det är en kyrklig ceremoni, en välsignelse som har ersatt den här kröningen som skedde på samma plats men som upphörde 1908. Men utöver ceremonier så handlar det väl om att Håkon och Mette Marit, som nu är drottning, måste balansera plikterna med de privata och de offentliga utmaningarna. Mette Marit genomgick ju en lungtransplantation i somras, och hon var till exempel inte med i Stortinget förra veckan. Så det handlar nog om att balansera upp dels situationen med hennes son men också hennes egna hälsa. Och också återuppbygga folkets förtroende, för kung Harald, han var ju extremt populär med ett starkt stöd i Norge. Och det hoppas man ju såklart att det nya kungaparet också ska få.
1: Ja, det kommer bli intressant att följa. Jag gissar att ni kommer bevaka det här ordentligt i podden Monarkerna, Sveriges radiospodd, som du också är med och sänder, Sara.
0: Självklart kommer vi tillbaka det, och det ska bli väldigt spännande att se hur det nya kungaparet liksom kommer sätta sin prägel i Norge, tycker jag. Vi får se.
1: Det får vi göra. Hovexpert Sara Eriksson, stort tack för att du var med.
0: Tack.

Volver a Celaya med Steve Earle och Los Lobos. TV-serien South Park byter namn och det här gör de inför den nya säsongen. South Park kommer nu heta South America. Och det här namnbytet det kommer efter att president Donald Trump meddelat att hans regering kommer benämna Ontario-sjön som Lake America till följd av handelskriget mellan USA och Kanada. Och Google Maps, de har efter att Donald Trump sa det här börjat visa namnet Lake America för användare i USA. Och Apple har senare också gjort samma ändring. Så att South Park nu ska heta South America. Det tolkas såklart som en känga till Donald Trump. De har många gånger gjort narr av presidenten i serien. Och den nya säsongen av South America, den börjar i slutet av september.

Don't You Want Me med Michelle and Diocello och Cat Power i Vakan. Sist ut, Duran Duran med Hungry Like a Wolf.

0: Vaken i Peter hör du nu morgonpasset i P4, ditt lokala morgonprogram.
1: Precis så är det, Frida. Tack så mycket för den gångna natten här med P3 och P4 och Vaken. Christer Engqvist här i P4 Uppland nu för de kommande timmarna tillsammans med Håkan Ren, Åsa Wistedt och Daniel Klar på nyheterna från Ekot som vi har alldeles strax. Vädret idag bjuder på ganska mycket moln men också någon enstaka skur, annars mest uppehåll. Vi får mellan 14 och 18 grader och en sydvästlig vind som vrider mot väst och faktiskt kan blåsa i med friska vindbyar. I våra lokala nyheter hör vi om att 700 sjuksköterskor har slutat på Akademiska sjukhuset utan att Akis vet riktigt varför. Och i Ekot ska vi till tandläkaren. God morgon, Daniel Klar.
2: God morgon, och Ekots nyheter börjar i munnen. Dagens tandvård är ojämnt fördelad över landet. Både privattandläkare och folktandvården vill göra den mer jämlik. Anna-Karin Dahlgren är ordförande i Sveriges folktandvårdsförening.
3: Flera myndigheter och instanser har ju redan konstaterat att priskonkurrensen på tandvårdsmarknaden fungerar dåligt. Och den bilden delar ju vi i Sveriges folktandvårdsförening.
4: I snart 30 år har tandvården varit avreglerad. Det innebär att tandläkare kan öppna en klinik var de vill och sätta vilka priser de vill på de behandlingar som de erbjuder. Tanken med avregleringen var att tillgången på patienter skulle göra att tandvården fördelades jämnt över landet. Så har det dock inte blivit, vilket konstateras i flera utredningar. Glesbygd har ofta dålig tillgång på tandläkare medan storstäder har ett överskott. Lars Olsson är näringspolitisk chef på privattandläkarnas branschorganisation och han håller med om att det är ett problem att tillgången på tandvård är ojämnt fördelad över landet.
5: Vi är för allting som skulle kunna stärka tillgången på tandvård i glesbygd. Vi tror dock inte att prisreglering och ytterligare regleringar gör det, utan vi tror att man måste diskutera med vårdgivarna, med oss som branschorganisation, för att se vad skulle kunna få tillgång på tandvård i glesbygd.
2: Reporter var Erika Sundén. Minst var tredje kommun i landet har svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik. Det här visar en enkät som Ekot har gjort. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamns kommun.
6: I vissa fall så kanske man inte ens får en behörig sökande. Och det är särskilt utmaningar inom vissa ämnesområden.
7: I den senaste PISA-undersökningen är de svenska 15-åringarnas mattekunskaper sämre än någonsin. En förklaring kan finnas i att det är brist på behöriga lärare just i matematik. På Ekots enkät svarar närmare 100 kommuner att de har svårt att rekrytera behöriga lärare just i matte. Något som även påverkar utbildningen.
6: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte eller som inte har läst riktigt mycket matte, så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker, den kanske inte kommer upp på den höjd som vi egentligen skulle önska.
2: Reporter Andreas Eriksson. Iran uppger att amerikanska baser i Jordanien attackerats och att robot har avfyrats mot fartyg utanför Kuwait och Bahrain. USA uppger samtidigt att man förstört 5 iranska oljefartyg som svar på tidigare iranska attacker. I Brasilien fortsätter det politiska tumultet runt landets högsta domstol inför presidentvalet i oktober. Och nu har en av domarna avskedat landets polischef.
8: Historiskt i Brasil är en organ som har en legitimitet av befolkningen.
9: Den federala polisen är en av de institutioner som åtnjuter allra högst förtroende i Brasilien. Och att polischefen på det här sättet hamnar mitt i konflikten mellan olika falanger i högsta domstolen är negativt både för demokratin och för synen på rättsstaten. Det säger statsvetarprofessorn Graciela Testa.
8: Demokratisk, när vi vill ha en polis federal som possa investiga.
9: Igår beslutade en högerlojal domare i högsta domstolen att tvinga bort Brasiliens högste polischef från sin post med argumentet att han har en politisk agenda och skyddar president Lula da Silva. Och striden mellan de domare som anses stå på Lulas sida och de som anses stödja Bolsonaro-familjen ligger nu helt öppen. Högsta domstolen har ända sedan man dömde ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse för ett statskuppsförsök stått i centrum för den politiska debatten i Brasilien. Sen skandalen först briserade har Jair Bolsonaros son, presidentkandidaten Flavio Bolsonaro, klättrat i opinionsmätningarna och ligger nu jämnt med president Lula. Lotten Collin i São Paulo.
2: Idag begravs kung Harald i Oslo och säkerheten är rigorös. Polisens insatschef Tom Berger säger att det är den största polisinsatsen i modern tid som man nu ser i Oslo.
10: Det är en stor säkerhetsoperation och samtidigt så ska detta genomföras på en värdig måte så att detta är en balans vi jobbar med hela tiden.
11: Efter ceremonin i domkyrkan kommer kung Harald föras till Akershus fästning för en privat ceremoni och där kommer han sen läggas till vila i den kungliga kryptan. Hur många människor som kommer följa kungen längs hans sista färd är oklart. Vid hans fars, kung Olafs begravning 1991, var det ungefär 100 000 människor längs processionsvägen. Gun Wallste kommer dock stanna hemma.
12: Jag ska sitta föran tv-skärmen hemma.
11: David Rasmusson, Oslo.
2: Ekot sänder begravningen med start klockan 1 idag.
1: Daniel Klar med nyheter från Ekot. Fler nyheter i appen Sveriges Radio och på sajten sverigesradio.se där du också kan höra den kungliga begravningen i Norge. Christer Enqvist här i P4 Uppland. God morgon. Med dig också från trafikredaktionen Leif Getelius. God morgon Leif, hur ser det ut?
13: God morgon på dig och god morgon även till dig som har lyckats komma in i något fordon denna morgon också. Och vi har en skön start så här direkt efter sexslaget. Just nu har jag inga hinder, ingenting som kan ställa till det alls att rapportera om, utan bra flyt. Så numret om du vill tipsa om någonting som eventuellt du tycker är värt att leverera vidare till det övriga, det är som vanligt 020 999 444.

0: ABBA, Mamma Mia, IP för Uppland, 6:09.
1: Idag så är det varierande molnighet som gäller. Bara någon enstaka skur, 14-18 grader på dagen och väst-sydvästlig vind med friska vindbyar. Jag har ett blygt regn, en sån här blyg skur över mig just nu. Det är som att så här, dropparna kommer och bara, hej, ja, ursäkta, ja, ja, hej, ja, ja, det var vi igen, hej. Ja, men de är inte så många.
0: Lite försynt.
1: Lite försynt, ja.
0: Ja, för syns skull, ett försynt regn.
1: Ja.
0: Får se hur mycket vindrutetorkarna får jobba då på väg mot Östervåla, där vi har Åsa Wistedt ifrån längre fram under morgonen. Håkan Ren gör lokala nyheter och en uttalsövning.
2: Ja, 700 sjuksköterskor har sagt upp sig från Akademiska sjukhuset under de senaste 5 åren. Bara i år hittills är det 130 sjuksköterskor som sagt upp sig från Akis. Det intressanta här är att sjukhuset eller Region Uppsala inte gör någon uppföljning, inte tar reda på varför sjuksköterskorna säger upp sig eller har sagt upp sig. Det här kritiseras av Vårdförbundet i Uppsala. Man tar inte den här frågan på tillräckligt stort allvar, säger de. Och om regionen vill vara en attraktiv arbetsgivare behöver man också se varför sköterskorna väljer att lämna sjukhuset.
0: Sådana här gånger man önskar att man hade jobbat på Radio Norrbotten. 700 sjuksköterskor ska sluta. Vad säger chefen?
2: Jo men, det är en uttalsövning som sagt.
0: Fler uttalsövningar och nyheter i appen Sveriges Radio.

0: Kacey Musgraves och Wonder Woman. Klockan strax är 6:15.
1: Det här är P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, mitt hjärta en rebell. Antalet unga motorburna rebeller har ökat kraftigt de senaste åren sedan det blev lättare att konvertera bilar till A-traktorer. Och dessutom sedan EPA-dunken slagit igenom som en av de största musikfångarna bland ungdomar, inte minst de motorburna. Runt om i länet så finns det en del ställen där man som motorburen, motorintresserad ungdom kan träffas och hänga och brumma och spela hög musik och kolla på varandras bilar och meka och sådär. Men i Uppsala har det varit ganska snålt med det. Det här vill man ändra på. Igår så öppnade man en mötesplats som så bara för en kväll på en parkeringsyta i Industristan. Och strax innan man öppnade på eftermiddagen så var det faktiskt en del där redan. Bland annat Milton och hans mamma Erika som kommit från Tierp.
1: Jag tycker det är jätteviktigt, och särskilt så här inne i stan där det kanske är svårt att hitta ytor där de kan träffas och stå och prata och hänga. Liksom. Så jag tycker det är ett otroligt bra initiativ.
2: Milton, du har ju ingen EPA med dig idag, men vad betyder det för dig som ungdom att få kunna komma och träffa sina vänner och de som har liknande intressen?
3: Jo, men det är liksom väldigt kul ändå, för man behöver ändå träffa dem så här för skolan också, tycker jag. Det är bra, tycker jag.
2: Erika, hur funkar det liksom, alltså, när man åker in från Tierp till Uppsala? Behövs det platser även ute i Tierp där man gör sånt här?
1: Man har haft såna här initiativ i Tierp under sommaren också. Jag tror att det är avslutat nu för säsongen, men jag tror att det här är en sån sak som behöver fortsätta, för det är ett bra sätt för ungdomarna att träffas under bra former. Liksom. Sen styr de ju upp det där ganska mycket själva också. Det är ju som en helt ny värld som har öppnat sig sen EPA:n kom in i våra liv, kan man säga.
2: Och du, Milton, som har bättre koll på det här, vad har du för bil själv?
3: Jag har en Volvo V70.
2: Och vad är din bästa EPA-dunkslåt?
3: Oj, jag vet inte, det finns så många. Men jag tar väl typ Ataraxia av Kuselofte.
2: Kan du sjunga lite? Nej, jag skojar. Det slipper du göra.
0: Det blev ingen sång den här gången från Milton och mamma Erika Wallin från Tierp, som alltså svängde förbi när det öppnades för en kväll en parkeringsyta där A-traktor och EPA-ungdomar kan samlas och kan snacka om varandras bilar och kolla in. Och det var väl lite tips och tricks också man kunde få för hur man ska meka och sköta sin EPA. Carolina Louise Rems var reporter.

0: Sara Larsson, look what you done i P4 Uppland. Klockan är 6:35. Vi får nyheter från Ekot med Daniel Klar.
1: Det är svårt att rekrytera behöriga mattelärare i vart tredje kommun, visar Ekots enkät. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamn.
2: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker.
1: Efter resultatet i PISA-mätningen igår så vill Socialdemokraterna tillsätta en kriskommission. Partiet vill se förslag på eventuella akuta åtgärder. Iran uppger att amerikanska baser i Jordanien attackerats och att robotar avfyrats mot fartyg utanför Kuwait och Bahrain. Samtidigt uppger USA att man förstört 5 iranska oljefartyg. Idag begravs kung Harald i Oslo. Många sörjande norrmän kommer delta.
3: Jag syns han var helt topp. Han styrte i över 2 generationer. Han var bara god och väldigt, väldigt mänsklig.
1: Gunn Wallste i Oslo. Klockan 1 börjar ceremonin.
0: Som sänds i grannkanalen P1 och också på appen Sveriges Radio och sajten sverigesradio.se/Uppland. Ulf Kristersson, Sveriges statsminister, och stora delar av kungafamiljen kommer att medverka vid begravningen.

0: Den svenska björnstammen, vart jag mig i världen vänder. Strax lokala nyheter i P4 Uppland.
1: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
2: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
1: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
2: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
3: På 5 år har omkring 700 sjuksköterskor sagt upp sig från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Men Region Uppsala har inte följt upp varför de lämnar. Det här får kritik av Vårdförbundet.
4: Det tyder ju på att man inte tar den här frågan på tillräckligt stort allvar.
5: Det säger Elinor Boström, ordförande för Vårdförbundet i Uppsala. Att behålla sjuksköterskor lyfts återkommande fram som avgörande för att minska vårdplatsbristen. Men trots det har Akademiska sjukhuset inte haft någon övergripande uppföljning av varför sjuksköterskor säger upp sig. När P4 Uppland frågar om vanliga orsaker till uppsägningar och om det framförallt är nya eller erfarna som slutar, visar det sig att uppgifterna inte finns. Diana Birat är en av de över 130 sjuksköterskor som hittills i år sagt upp sig från Akademiska sjukhuset. Hon beskriver hur personalomsättningen gjorde att hon som en av få erfarna bland många nya kollegor på avdelningen fick dra ett tungt lass.
6: Istället för att ha en roll på helgen, det vill säga ha hand om patienter, då ska jag både vara koordinator, jag ska vara den som har kontakt med akuten, ha flera telefoner på mig samtidigt.
5: Carina Ahlstedt, chefssjuksköterska på Akademiska sjukhuset, säger att de nyligen kommit fram till att det finns behov av att på övergripande nivå följa upp varför sjuksköterskor slutar.
7: Jag kan inte riktigt svara om varför länge tillbaks, varför det är att vi inte har det på det sättet. Men jag kan säga att framåt så jobbar vi med de här frågorna bland annat.
3: Och reporter här var Julia Görans. Justitieombudsmannen JO har inlett en utredning gällande Östhammars kommun. Detta efter att en privatperson anmält att hans begäran om att få ut handlingar fördröjts i nästan 4 månader. Kommunen lovade i olika omgångar att handlingarna skulle lämnas ut efter sekretessprövning, men det har hela tiden försenats. JO anmälde därför kommunen och några namngivna tjänstemän. JO begär nu att vård- och omsorgsnämnden i Östhammars kommun senast den 2 november yttrar sig kring handläggningen av det här ärendet.
0: Håkan Ren där, Christer Enqvist här, Leif Getelius med oss på trafikredaktionen som vi har alldeles strax. Vädret idag ganska grått, kanske lite regnigt, blåsigt också med en väst-sydvästlig vind med friska vindbyar och runt 18 grader. Hur går det för tågen, Leif?
8: Ja, ibland rullar de inte. Ett som definitivt inte kommer rulla iväg från Uppsala, det är Norrlandståget 7 och 59 riktning Sundsvall. Det är inställt. Kolla av vad som gäller med ditt bolag istället, vilket är en bra idé. Ute på vägarna, där finns det inga hinder, inga stillastående bilar, så vitt jag känner till i alla fall, eller något som kan ställa till det. Men är det så att du vill tipsa om något, så ring gärna till mig, 020 gäller, följt av 999 444.

0: Håll är finaldags och på andra håll är det premiär. Här är Radiosporten den här morgonen med Selma Jennervall.
1: Det blir en småländsk SM-final i speedway efter en skräll.
2: Det är bara ett varv kvar att köra. Artem Lagunta är på väg att köra Dackarna till SM-final mot Västervik. Han har mindre än ett varv kvar. Och det är långt upp nu för Pollestad. Och han kommer inte, absolut inte att ha med det här att göra. Då måste Lagunta ramla. Men då är det bara sista sträckan kvar. Han kör hem Dackarna till SM-final. Artem Lagunta vinner hitet. Och Dackarna gör det som många inte trodde att de skulle göra. Åka hit och besegra Smederna som ju vann grundserien. Och kört väl. Väldigt starkt på hemmabanan här i Eskilstuna. Men Dackarna satte tempot redan från start och tog en 5-1 i första hitet. Och har hållit ledningen hela kvällen.
3: Ja, det är grymt. Det är grymt. Vi gör ju våran, det fordras ju att göra vår bästa bortamatch. Och den gör vi idag för året. Så att, det var lägligt.
1: Konstaterar Morgan Andersson, lagledare i Dackarna, referent Johan Bengts. Och nu kickar vi igång hockeysäsongen.
4: Idag inleds SDHL-säsongen med kvartsfinalrepris från i fjol. Frölunda mot Färjestad. Hanna Olsson ser Frölunda fortsätta i toppen även i år.
5: Ja, men vi får ändå behålla ganska många spelare som har varit här ett par år nu. Jag tycker att vi har ett slagkraftigt lag som det ser ut nu. Och sen, det är mycket som kan hända på en säsong. Man ska få ihop det som sagt när det väl gäller. Och det finns många bra utmanare där. Men absolut så ska vi kunna vara där uppe och slåss om en titel.
4: Färjestad ses som en av utmanarna i år. En roll som målvakt Ida Boman gillar.
5: Vi är nog ett ganska tufft lag att möta. Man vet inte riktigt vad som kommer skall. Så att, jag tror att vi är framförallt ett väldigt tufft lag att möta.
4: Nedsläpp för säsongens första hockeymatch ikväll 7:00.
1: Reporter William Walletoft, och ni följer ju matchen Frölunda mot Färjestad såklart i P4 och i appen Sveriges Radio.
0: Vi hörde ju om det småländska derbyt som väntar i Speedway SM-finalen. Västervik är också klara för SM-final. Lagledare för Västervik, ja men Mikael Törnberg såklart, som ju tidigare har fört både Dackarna då, också från Småland, och Rospiggarna från Hallstavik till SM-guld. Och förra året så gjorde han guld av Västerviks drömmar också. En av de största inom svensk speedway, både på och utanför banan, Micke Törnberg alltså. Nu, Fanny Sarla, berätta om vädret vi får i Uppsala län idag.
6: God morgon, god morgon. Ja, men idag kommer vi ändå ha lite varierat bland molnen. Just nu så ligger det ganska så tätt ändå. Men att det här fram på dagen ändå kan spricka upp lite grann. Samtidigt så är det ju lite ostadigt. Så ja, men någon enstaka skur kan man nog ändå räkna med. Framförallt senare under eftermiddagen och in på kvällen så är det ändå lite fler skurar som ska förbi.
0: Mm, ett försynt regnfall där kollegan Åsa Wistedt kör mot Östervåla, och det är ju kanske lite som en slöja eller som ett sorgflor om man så vill. Det är ju kunglig begravning i Oslo senare idag. Hur kommer det här fortsätta då framåt kvällen och framåt veckan?
6: Ja, men det är faktiskt ett intressant väderläge vi går in i här in på torsdagen. För det är ett lågtryck som bildas ute på Östersjön och ska föra in en hel del regn för er del som det ser ut just nu för torsdagens del då. Det är lite osäkert exakt hur mycket som kommer och exakt var tyngdpunkten hamnar. Men ja, torsdagen ser ut att bli regnig med kraftiga skurar och att det säkert kan vara lite oska i det där. Men efter att det passerar och in på fredagen så ser det ändå ut att bli en hel del sol.
0: Tack så mycket, Fanny Sarla på SMHI.

0: So easy to fall in love, Olivia Dean i P4 Uppland där Håkan Ren ger oss lokala nyheter.
1: Mm, och det handlar om sjuksköterskebristen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. De senaste 5 åren har omkring 700 sjuksköterskor sagt upp sig från sina jobb på sjukhuset. Bara det här året hittills är det över 130 sköterskor som sagt upp sig. Diana Berat är en av dem och hon beskriver hur personalomsättningen gjort att hon som en av få erfarna bland många nya kollegor fick dra ett väldigt tungt lass. Men sjukhuset eller Region Uppsala följer inte upp varför sjuksköterskor säger upp sig och det kritiseras nu av Vårdförbundet.
0: Senare idag så begravs förre kung Harald i Oslo. Det kommer bli en blandning av pompa, ståt och dämpad stämning med statschefer från Ukraina till exempel, Vladimir Zelensky. Då förstår man att det kommer vara ett väldigt säkerhetspådrag också kring honom och kring andra statschefer från Albanien, Estland, Irland, Island, Lettland, Litauen, Polen, Slovenien med mera premiärministrar från bland annat Sverige. Ulf Kristersson är på plats, men också från Frankrike och Thailand. Och så kungar och drottningar och kungafamiljer från Sverige förstås, men även från Monaco, Nederländerna, Liechtenstein, Jordanien med mera. Hur själva programmet ser ut i detalj är fortfarande hemligt. Man vet att Oslo domkyrkas kör ska sjunga och att det kommer vara arméns och försvarets olika musikkårer som kommer att framföra musik. Och så vet man några av artisterna som ska framträda under begravningen. En av dem, Åge Alexandersen. Vad han ska sjunga, det är inte helt känt. Men det spekuleras i att det förmodligen blir hans stora, stora hit både i Norge och Sverige. Den som han också sjöng på minnesmanifestationen för offren vid Utöja, där kung Harald syntes röras till tårar när Åge Alexandersen sjöng Ljus och värme.

Åge Alexandersen och Ljus och värme. En sång som det spekuleras i att den kommer framföras vid kung Haralds begravning i Oslo. Som du kommer kunna följa med start klockan 13 i Grannkanalen P1, i appen Sveriges Radio och på sajten sverigesradio.se.

0: Aretha Franklin och Think. Alldeles strax nyheter från Ekot bland annat om att ökningen av antalet värnpliktiga i Sverige, ja men den fortsätter och den går allt snabbare. Inom bara något år kommer 10 000 nya värnpliktiga att utbildas årligen.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.

0: Justin Bieber, I Don't Care. I Ekot med Daniel Klar blir liv i luckan, för det ska handla om lumpen.
1: Allt fler rycker in i lumpen och ökningen går snabbare än planerat. Enligt Pliktverket så kommer 10 000 värnpliktiga utbildas årligen redan nästa år. 3 år tidigare än planerat.
2: Tack! Ja, sluta!
3: Nu är vi ute i fält, så vi har övat på att bygga förläggning och riva förläggning. Och vi håller även på att få utbildning i strid.
4: Elsa Rundqvist har nyligen inlett sin värnpliktsutbildning på A9 i Kristinehamn.
2: Skjut!
4: Förra året genomförde runt 8 000 personer värnplikten i Sverige. En fördubbling från 2018 då den obligatoriska värnplikten infördes igen. Enligt Pliktverket kommer antalet värnpliktiga vara runt 10 000 redan 2027. Ett mål som tidigare satts av regeringen till 2030. Per-Ola Mjömark är presssekreterare på Försvarsmakten.
5: Tillväxten går snabbare än beräknat. När nya regementen etableras och marinen byggs ut måste vi också säkra framtida officerare och teknisk personal.
1: Reporter Christian Dyresjö på P4 Värmland. Så till vår granskning av tobakslobbyn. Ekot kan avslöja att Sverigedemokraternas topppolitiker Tobias Anderssons debattartikel, där Skatteverket anklagas för politisk aktivism, skrevs ihop med en PR-byrå med uppdrag för tobaksbranschen. Anna Tyllström forskar om lobbyism.
6: Jag tycker att det här fallet är anmärkningsvärt och kanske rent av stötande.
7: I en debattartikel i Svenska Dagbladet från mars 2024 anklagade Tobias Andersson och SD-kollegan Per Söderlund Skatteverket för att genom politisk aktivism sabotera för svenska företag som exporterar tuggtobak. Artikeln är enligt Ekots uppgifter skriven ihop med en PR-byrå som anlitats av ett tobaksföretag som samtidigt låg i en rättslig tvist med Skatteverket. Enligt Skatteverket hade företaget som ingår i Givitom-gruppen, trots snusförbudet i EU, sålt tobaksnus till andra EU-länder genom att felaktigt kalla det för tuggtobak. Något som företaget bestred. Men inget av det här framgick av debattartikeln. Sverige har skrivit under Världshälsoorganisationens tobakskonvention. Enligt konventionen bör politikers kontakt med tobaksindustrin vara öppen och transparent. Tobaksföretaget Givitom skriver att de inte, citat, har gett några konsulter något uppdrag att skriva några texter åt några politiker. Men Per Söderlund minns kontakt med en PR-byrå som jobbade för ett tobaksföretag.
8: Men om de skrev den, det vet vi. Det törs inte jag säga. Det ska vi ta med Tobias och sånt.
7: Tobias Andersson skriver att det är naturligt att ha kontakt med företag, men svarar inte på konkreta frågor om PR-byrån eller snusföretaget. PR-byrån Labyrint avböjer kommentar.
1: Reporter Daniel Öhman och utförligare kommentarer till granskningen finns i vår app. Nästa vecka hålls val till det ryska parlamentet Duman. Inget talar för att någon verklig opposition kommer in. Men det finns ändå de som försöker. Ekot har pratat med en av dem.
9: Jag pratar med hundratals människor varje dag. Ingen emot min slogan om fred, säger Alexander Novikov på länk från sitt kampanjkontor i staden Kursk i västra Ryssland. Alexander Novikov aktar sig för att uttryckligen fördöma kriget, Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina. Ett felaktigt ord kan få allvarliga konsekvenser. Nyligen dömdes oppositionspolitiken Lev Schlossberg till 11 års fängelse för sitt krigsmotstånd. Samtidigt stoppades hans parti, Jabloka, från att ställa upp i Duma-valet nästa helg. Alexander Novikov har nominerats som oberoende kandidat i valet av just partiet Jabloka. Hans möjligheter att få en plats i Duman är minimala. Där får bara politiker sitta som fullt ut stödjer Putins krig. Men ju längre tid kriget pågår och ju mer kännbart det blir också i Ryssland, desto starkare växer önskan om ett krigsslut, säger Alexander Novikov.
1: Reporter Johanna Melén. Flera ukrainska städer utsattes återigen för ryska attacker i natt. En person har dödats i anfall mot Zaporizjzja, uppger guvernören där. Och vid en gränsövergång mellan Ukraina och Moldavien dödades civila i en rysk drönarattack. Sverige såg det svårt att rekrytera behöriga mattelärare i vår tredje kommun, visar Ekots enkät. Jonas Bergman-Wallin är skolchef i Kristinehamn.
10: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker.
1: Du kan läsa mer och höra mer om den här enkäten vi gjort bland kommunerna och om mattelärare i vår app Sveriges Radio.
0: Hälsar Daniel Klar som ju också berättar att redan nästa år kan det vara 10 000 som gör lumpen. Jag kollade, när var det som allra flest gjorde lumpen? Jo, det var i slutet av 80-talet under kalla kriget. Då var det 40 000 årligen som gjorde sin värnplikt. Christer Enqvist här var inte en av dem. Jag gjorde min civilplikt som brandman eller räddningsman i vapenfri tjänst i mitten av 90-talet. 7:05 är klockan. Leif Jitelius, du behöver inte berätta några lumpar historier. Gör helst inte det. Berätta istället hur det ser ut på trafiken.
11: Mitten av 90-talet, du är gammal du hörru.
0: Ja, ja från... faktiskt. Jag blir, går lite äldre och äldre dag för dag. Det är en grej jag sysslar med.
11: Äldre och mer erfaren. Från brandman till radiopratare, det är kanon här. Du, jag har ett signalfel som jag precis har trillat in här. Det är söder om Stockholm mellan Älvsjö och Stuvsta. Det här kommer påverka tågtrafiken i någon form med förseningar och dylet mellan Södertälje och Uppsala. Så ska du åka tåg söderut så är det värt att kolla med ditt bolag vad som gäller. Får vi se hur länge det där kommer pågå då. Vad beträffar trafiken ute på vägarna så har jag ingenting att slå ner på utan det är bra rull för tillfället. Är det så att du vill tipsa däremot får du gärna ringa till mig på 020 999 444.

0: Alex Warren och Fever Dream i P4 Uppland, 7:09. Vädret idag bjuder på en hel del moln, en del skvättar regn, temperatur uppemot 18 grader och en väst-sydvästlig vind med friska vindbyar. Sen till imorgon räkna med ordentligt med regn i princip hela länet, kanske också med inslag av oska. Men framåt fredag och till helgen desto klarare väder. Och för lördagen och kulturnatten i Uppsala så ser det faktiskt riktigt hyfsat ut. Håkan Ren ger oss lokala nyheter. Då handlar det om Akademiska sjukhuset och sjuksköterskor som säger upp sig.
1: Vi kan tala om en flykt från Akis. På 5 år är det omkring 700 sjuksköterskor som sagt upp sig. Problemet med det här är att man vet inte riktigt varför. Region Uppsala och Akademiska sjukhuset har inte följt upp varför så många har sagt upp sig. Det här kritiseras nu av Vårdförbundet i Uppsala.
0: Det finns mellan 2500 och 2750 anställda sjuksköterskor och barnmorskor på Akademiska sjukhuset. Totalt så jobbar ju alltså, det är ju en inlandskommun som jobbar på Akis. Det är 8500 personer ungefär,
1: ja,
0: som jobbar.
1: Akademiska sjukhuset är ju en av Uppsalas största arbetsplatser, kan man väl säga. Men många sjuksköterskor lämnar. Bara i år är det över 130 sjuksköterskor som sagt upp sig från Akademiska sjukhuset.
0: Mer om det här i appen Sveriges Radio, mer om det här på sajten sverigesradio.se/Uppland. På både sajten och i appen kan man också senare idag från klockan 13 höra begravningen av kung Harald i Norge. Den sänds även i grannkanalen P1.

0: Bob Marley and the Wailers, Three Little Birds, när klockan är 13 minuter över 7.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.

0: Agnes och Love Songs i P4 Uppland kvart över sju. Valdag på söndag. Åsa Wistedt är i Östervåla och pratar med morgonpigga vålabor om det här. Bland andra...
1: Jan-Erik Larsson.
2: Har du röstat?
1: Nej.
2: Du gör det på söndag eller?
1: På söndag gör jag det. Ja.
2: Varför känns det viktigt att rösta?
1: Ja, men det är viktigt för demokratin att kunna rösta.
2: Ja. Brukar du göra det på själva valdagen?
1: Ja, det är en tradition har det blivit.
2: Ja. Har det varit svårt att välja?
1: Nej, det tycker jag inte. Sätter man sig in lite i det hela så är det ganska lätt.
2: Ja. Nu ska du få gå på bussen.
1: Ja,
2: så den inte går. Ja, köpa biljett också. När går den? Går den 10 över?
1: Eller? 10 över.
2: Ja, precis. Ja, men då kanske vi... Kan jag fråga medan du köper biljett?
1: Ja, absolut.
2: Ja, okej, vad bra. Vissa som jag pratar med tycker att det var svårare att välja år än tidigare år. Är det något du känner igen, eller?
1: Nej, det tycker jag inte att det var det.
2: Tycker du de har varit bra på att få ut sitt budskap så att du vet vad de står för, partierna?
1: Ja, men det tycker jag. Sen blir det lite för mycket pajkastning mellan partierna kan jag tycka, personligen.
2: Röstar du samma i riksdag, kommun och region?
1: Nej.
2: Det är olika?
1: Det är olika.
2: Ja. Hur har det där varit då att sätta in i kommun och region? För det är ju mest snack om riks när man lyssnar på nyheter och sånt, om man inte lyssnar på lokala.
1: Ja, men svårast kanske är regionen. Kommunen och regionala kan vara lättare.
2: Nu är biljetten klar.
1: Nu är biljetten klar. Ja, men detsamma.

Imagine Dragons on top of the world i P4 Uppland. Kungligheter, presidenter, världsledare samlas idag i Oslo för begravning av kung Harald, som du kan höra i grannkanalen P1 och i appen Sveriges Radio och sajten sverigesradio.se med start klockan 13. På fredag, då är det ju 11 september. Det är 25 år sedan attackerna mot New York och Washington. Det är 53 år sedan statskuppen i Chile. Det är 48 år sedan reserföraren Ronnie Peterson dog av sina skador som han fick i Formel 1-loppet på Monza-banan. Och det är 23 år sedan Anna Lind dog av sina skador. När Anna Lind hyllades med en minnesstund så medverkade Eva Dahlgren och sjöng den här. Vi hör Ängeln i rummet i P4 Uppland när klockan är 21 minuter över 7.

0: Eva Dahlgren, ängeln i rummet i P4 Uppland. Nu får vi nyheter från Ekot 5 i 7:30.
1: En tredjedel av landets kommuner uppger att det är svårt att få tag på behöriga lärare i matematik, det visar Ekots enkät. 95 av 185 som svarade säger att det är svårt att hitta behöriga mattelärare. P4 Värmland rapporterar idag att allt fler rycker in i lumpen. Enligt Pliktverket kommer 10 000 utbildas redan nästa år, 3 år tidigare än det uppsatta målet. Elsa Rundqvist gör värnplikten i Kristinehamn.
2: Hotet har ju ökat och då betyder det även att fler behöver vara redo. Och jag är hellre redo och vet vad jag ska göra än att sitta hemma och inte göra någonting.
1: Försvarets presssekreterare Per-Ola Mjörmark om ökningen.
3: Tillväxten går snabbare än beräknat. När nya regementen etableras och marinen byggs ut måste vi också säkra framtida officerare och teknisk personal.
1: Attackerna mellan USA och Iran fortsätter. USA uppger att man förstört 5 iranska oljefartyg. Iran ska ha svarat med att attackera amerikanska mål i Jordanien.
0: Daniel Klar med nyheter från Ekot. Strax lokala nyheter i P4 Uppland med Håkan Ren.

0: Ronan Keating i P4 Uppland, Life is a roller coaster. Har du någonting som du tycker att vi borde ta upp i våra lokala nyheter? Ring 018 17 40 40 till vår telefonsvarare, eller tipstelefon snarare. Eller e-posta p4uppland@sverigesradio.se. 7:30 är klockan. Här får vi lokala nyheter med Håkan Ren.
1: Många sjuksköterskor flyr Akademiska sjukhuset i Uppsala. På 5 år har omkring 700 sköterskor sagt upp sig. Men arbetsgivaren har inte följt upp och tagit reda på varför. Det får kritik av Vårdförbundet.
2: Det tyder ju på att man inte
3: lyfts återkommande fram som avgörande för att minska vårdplatsbristen. Men trots det har Akademiska sjukhuset inte haft någon övergripande uppföljning av varför sjuksköterskor säger upp sig. När P4 Uppland frågar om vanliga orsaker till uppsägningar och om det framförallt är nya eller erfarna som slutar, visar det sig att uppgifterna inte finns. Diana Birat är en av de över 130 sjuksköterskor som hittills i år sagt upp sig från Akademiska sjukhuset. Hon beskriver hur personalomsättningen gjorde att hon som en av få erfarna bland många nya kollegor på avdelningen fick dra ett tungt lass.
4: Istället för att ha en roll på helgen, det vill säga ha hand om patienter, då ska jag både vara koordinator, jag ska vara den som har kontakt med akuten, ha flera telefoner på mig samtidigt.
3: Carina Ahlstedt, chefssjuksköterska på Akademiska sjukhuset, säger att de nyligen kommit fram till att det finns behov av att på övergripande nivå följa upp varför sjuksköterskor slutar.
5: Jag kan inte riktigt svara om varför länge tillbaks, varför det är att vi inte har det på det sättet. Men jag kan säga att framåt så jobbar vi med de här frågorna bland annat.
1: Reporter här var Julia Görans. Justitieombudsmannen JO har inlett en utredning gällande Östhammars kommun. Detta efter att en privatperson anmält att hans begäran om att få ut handlingar fördröjts i nästan 4 månader. Kommunen lovade i olika omgångar att handlingarna skulle lämnas ut efter sekretessprövning, men det har hela tiden försenats. Mannen JO anmälde därför kommunen och några namngivna tjänstemän. Och JO begär nu att vård- och omsorgsnämnden i Östhammars kommun senast den 2 november yttrar sig kring handläggningen av ärendet.
0: Håkan Ren med lokala nyheter, Christer Engqvist i studion i Uppsala, Åsa Wistedt på busstationen i Östervåla och Leif Getelius med koll på trafiken i hela länet. 7:30 har klockan passerat med 2 minuter. God morgon! Och hur är läget då i trafiken?
6: Jo, jag har ju fått ganska många samtal nu gällande Bärbyrondellen, E4-an. Påfarten till den vägen för vidare färd mot Stockholm är just nu avstängd på grund av ett stycke vägarbete som rör sig framåt. Det lär väl ändras efterhand här, hoppas jag. Det innebär att man är tvungen att åka på E4-an.

0: och färdas norrut och vända vid trafikplats Fullerö och sen söderut igen. En liten omväg, men det är det som gäller. Problemet nu är att det är flera fordon som vänder innan på en sån här vändplats för vägmaskiner, akutfordon och såna här grejer. Och det är livsfarligt såklart när folk kommer i väldigt höga hastigheter. Så när du ska mot Stockholm, går upp på Bärbyrondellen, där är alltså avstängd på avfarten, och upp till Fullerö, vänder där och vidare sen söderut mot Stockholm, så vi slipper någon otrevliga incidenter då. Det är det då vad jag har. Övrigt så rullar det på fint där ute. Har du något du vill tipsa om så får du gärna ringa såklart på 020 999 444.
1: Tack så mycket Leif Getelius. Alldeles strax nyheter från Radiosporten. Först Lionel Richie och All Night Long i P4 Uppland.

0: års CL-finalist Inter med 2-1. I tisdagens övriga matcher blev det en fin start för Victor Nilsson Lindelöf och hans Aston Villa när man bröt sin tre matcher långa måltorka. Mot Brygge kom segern 2-3 till Premier League-klubben. Även Daniel Svensson var i Champions League-hetluften under tisdagen när han spelade från start i Dortmunds drabbning mot spanska Villarreal. Där blev det seger med 3-2. Och i Manchester Citys drabbning mot Porto blev det seger för City. 2 mål av vem om inte Erling Haaland.
1: 2-0 slutade också matchen, reporter Astrid Johansson. Och mer om Champions League i veckans avsnitt av podden Uppsnacket med Susanne Andrén och Samir Yousufi. Ni hittar avsnittet i appen Sveriges Radio. Snart väntar också golfens Solheim Cup. Europas kapten Anna Nordqvist tror att de har en fördel mot USAs damer.
2: På pappret så är det ju klart att vi är underdogs och USA har det högre rankade teamet. Men jag tror att Europas styrka är ju framförallt att liksom lagspela och liksom spela bra tillsammans. Så att jag jobbar väldigt hårt på bra förberedelser då och försöka ta lite av de nycklarna och de saker som jag har tyckt varit viktigt i min karriär och försöka liksom apply det till mitt kaptenskap. Förhoppningsvis kommer allt hårt arbete betala sig och vi kommer stå där vinnande nästa söndag, vilket är självklart målet.
1: Och Solheim Cup drar igång i övermorgon på fredag.
3: Selma Genevall med nyheter från Radiosporten. Strax tillbaka till Östervåla där Åsa Wistedt är på plats och pratar med morgonpigga vålabor om valdagen på söndag. Några har faktiskt redan förtidsröstat.

0: Holly Humberstone i P4 Uppland. To Love Somebody heter låten som vi hör när klockan är 16 minuter i 8. På söndag är det valdag. Åsa Wistedt är på plats i Östervåla.
1: God morgon, vad heter du?
2: Jag heter Annette Tallroth.
1: Har du röstat eller är du på söndag?
2: Jag har gjort det redan.
1: Hur? Igår. Okej. Okay. Mm. Brukar du förtidsrösta?
2: Lite olika. Men nu kände jag att jag visste inte riktigt vad jag gör på söndag. Så skönt att kunna få påverka i god tid.
1: Mm. Var det smidigt att göra det?
2: Jättesmidigt. Mm. De hade öppet på biblioteket så det var bara gå dit och köa. Ja.
1: Var det svårt att välja tycker du?
2: Ja, men lite. Det har varit det. Men jag har läst på lite och lyssnat. Men det är svårt.
1: Mm. Varför tycker du det är viktigt att rösta då?
2: Men det är ju mitt sätt att kunna påverka samhället i stort. Så jag tycker det är jätteviktigt att alla rösta på någonting.
1: Mm. Röstar du lika i riksdag, region och kommun?
2: Nej, faktiskt inte. Lite olika.
1: Mm. Brukar du göra så?
2: Ja, det händer.
1: Varför har det varit viktigt för dig då att faktiskt göra olika? Att inte bara rösta på samma parti rakt över?
2: Det har väl varit lite olika hjärtefrågor på olika nivåer som jag har tyckt varit viktigt.
1: Mm. Är det någon fråga här i Heby som du tycker är extra viktig?
2: Jag tycker det är viktigt att man tittar på det här, varför invånarna flyttar härifrån. Och sen också skolan tycker jag också är jätteviktig.
1: Tusen tack! Lovisa väntar på bussen till skolan. Du får ju inte välja, lite för ung för det. Men ni har haft skolval, berättar om. Hur tyckte du att det var att ni fick chansen att rösta?
3: Men jag tyckte det var bra och så. Men när vi fick träffa partierna i skolan så fick man inte jättebra svar på det man frågade. Och de hade ju oftast bortförklaringar under. Så de gav inte raka svar utan de bortförklarade ganska mycket.
1: Tycker du att det var svårt att liksom ta reda på vad partierna tycker?
3: Ja, det tycker jag. För det man kollar på, då får man inte heller några klara svar. För att de är ju partier och de svarar ju för att inte väcka några misstankar om sitt parti, om hur de tänker och så. Så de ger ju aldrig raka svar.
1: Du skulle vilja att de var tydligare liksom?
3: Ja, jag skulle vilja att de svarar på en fråga rakt av om man frågade och inte försökte förklara jättemycket som att tappa bort sig i svaret.
1: Ser du fram emot att få rösta sen om 2 år?
3: Alltså, just
1: eller 4 år blir det.
3: Ja. Just nu bryr jag mig inte så där jättemycket. Alltså, om partier och sånt. Jag tycker om, det var något parti som sa att de ville ha sänkta bensinpriser och det jag gillade. För mycket av pengar går till bensin.
1: Ja, för du har ju en EPA.
3: Ja, så då går mycket pengar till det.
1: Lilian väntar på bussen i Östervåla. Har du röstat än eller gör du på söndag?
4: Jag har redan röstat, förtidsröstat.
1: Brukar du göra så?
4: Ja, det är väl mitt andra år som jag gör det, tror jag.
1: Mm. Varför känns det bra att liksom göra det innan?
4: För min del är det ju mest att man inte vill stå i hela kön med alla andra människor. Mm. Sen har man väl lite covid-tänket fortfarande kvar, kanske.
1: Vissa som jag pratat med har tyckt att det har varit lite extra svårt att välja år. För de tycker inte att politikerna har varit så tydliga med vad de vill. Är det något du känner igen, eller? Mm.
4: Jag brukar ju inte följa debatterna på tv som sänds. Utan jag läser mig till det. Så jag har ju gjort väldigt mycket googling. Jag har gjort olika valkompasser. Och det gjorde ju för mig mycket tydligare vad jag skulle rösta på. Mm. Mm.
1: Röstar du likadant i riksdag, kommun och region? Eller kommun och region.
4: Det gjorde jag faktiskt den här gången.
1: Ja, den här gången säger du. Du brukar liksom ändå kolla att de är olika.
4: Ja, eller? Exakt. Mm. Precis.
1: Ja. Tycker du att det är svårare att hitta information på kommun- och regionnivå än på riksnivå?
4: Absolut. Riksnivån hittar du hur snabbt som helst. Kommun och regionen, det är lite svårare att hitta sig till faktiskt.
1: Ja, men tack så jättemycket.
4: Ja, men tack själv.

0: Glenmark Eriksson Strömstedt, stanna världen en stund. Vi stannar till vid Akademiska sjukhuset.
1: Som är en arbetsplats som det talas mycket om i regionen, inte minst nu i valrörelsen inför regionvalet då på söndag. Men Akademiska sjukhuset har problem med att många sjuksköterskor flyr den arbetsplatsen. Bara i år har över 130 sjuksköterskor sagt upp sig, de senaste 5 åren omkring 700. Och ett problem är att Akademiska sjukhuset och regionen inte har haft någon övergripande uppföljning av varför sjuksköterskorna säger upp sig. Och det kritiseras av Vårdförbundet.
2: Regionen vill vara en attraktiv arbetsgivare, och då behöver man också se vad är det som gör att sjuksköterskor väljer att lämna Akademiska sjukhuset.
1: Elinor Boström på Vårdförbundet i Uppsala. Men från sjukhusets sida säger man att man nu har påbörjat ett sånt arbete och framöver ska ha bättre koll på varför sköterskor flyr sjukhuset.
0: Det här blir en av frågorna som tas upp när vi debatterar regionpolitik, eller vi och vi. Politikerna från regionen gör det i PF Uppland efter 8:00 med start om en 10 minuter, en kvart ungefär. I appen Sveriges Radio mycket mer om både Akademiska sjukhuset och regionpolitik. Också om de fejkade valaffischer som sattes upp i och omkring Uppsala här om kvällen. Och apropå politisk satir.

0: Primus och signaturen, vignettmusiken från den tecknade serien South Park, som vann en Emmy, en amerikansk tv-statuett, härom veckan för avsnittet där man drev mer än någonsin vad man gjort tidigare med president Donald Trump, och man har varit rätt hårda mot Donald Trump i den här serien. I det avsnittet som vann en Emmy så har bland annat Donald Trump då sex med Satan själv, och dessutom allierad med Saddam Hussein. Det brukar, de, Satan och Saddam Hussein brukar vara med på olika hörn, men i det här fallet också då Donald Trump. När Trey Parker och Matt Stone, som har skapat South Park, tog emot sitt pris, så hyllade de också, eller snarare de tillägnade priset Donald Trump, som så många gånger har varit så besviken på att han själv aldrig har fått en Emmy för sitt program The Apprentice. Nu sa de att nu äntligen Donald Trump har fått din Emmy. Donald Trump har ju inte varit superförtjust över att ha varit då en huvudperson och då sexpartner till djävulen själv i South Park. Men nu tar de det här ett steg längre. Vad är det de gör i ett kommande avsnitt, Åsa?
1: Ja, men de döper ju om. Donald Trump vill ju döpa om olika ställen så att det låter mer amerikanskt.
0: Som och, Gulf of America, amerikanska golfen istället för mexikanska. Och Lake Ontario blev ju Lake America, sjön som ligger mellan New York-staten och Kanada.
1: Och det här har de tagit efter och döper det till.
0: Ja, vadå?
1: Du väntar på dig, för jag glömt. Förlåt.
0: De döper om South Park till South America, ska det heta. South America ska det heta.
1: Underbart.
0: Känns ju som att det redan finns något som heter South America på engelska. Men det spelar ingen roll.
1: Nu är det även en tv-serie.
0: Ja, för Donald Trump har ju också nu bara häromdagen sagt att delstaten New Mexico ska byta namn till New America. Och så kommer South America. Ja. Jag kan säga, sista ordet är väl inte sagt, och sista animerade avsnittet om Donald Trump är inte animerat. Men Donald Trump bygger ju samtidigt på sin egen historia och historieskrivning. Igår så höll han ett tal med anledning av att det är 25 år sedan 11 september-attackerna nu på fredag. Och vid det här talet så antydde han, om inte påstod, att han själv hade varit på plats vid 11 september-attacken, och att han själv blev räddad av två starka brandmän. När det här hände för 25 år sedan befann sig Donald Trump flera kilometer, flera miles ifrån 11 september-platsen och det som nu heter Ground Zero. Så det här har väckt stor förvåning och stor förargelse i USA att Donald Trump då nu, istället för att erkänna och hylla de som var på plats och de som gjorde hjälteinsatser, så lyfter han fram sin egen historia som är minst sagt omdiskuterad. Vad han gjorde och hur han hade en plats den 11 september. Det här kommer att uppmärksammas mera, och 11 september kommer att uppmärksammas stort och mycket på fredag.
2: Det här är P4 Uppland.
3: Sveriges Radio.

0: Shepard och Geronimo, klockan är 8. Det ringer in till Ekonyheter. Daniel Klar börjar i skolan.
1: Minst var tredje kommun har svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik. Det här visar en enkät som Ekot har gjort. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamns kommun.
2: I vissa fall så kanske man inte ens får en behörig sökande. Och det är särskilt utmaningar inom vissa ämnesområden.
3: I den senaste PISA-undersökningen är de svenska 15-åringarnas mattekunskaper sämre än någonsin. En förklaring kan finnas i att det är brist på behöriga lärare just i matematik. På Ekots enkät svarar närmare 100 kommuner att de har svårt att rekrytera behöriga lärare just i matte. Något som även påverkar utbildningen.
2: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte eller som inte har läst riktigt mycket matte, så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker, den kanske inte kommer upp på den höjd som vi egentligen skulle önska.
3: Jonas Bergman Wallin menar också att det kan påverka elevernas intresse för matematik och om de själva vill bli lärare. Och Hanna och Maja som går högstadiet på Almbyskolan i Örebro håller med.
4: Jag gillar inte matten.
5: Det är ju bra att kunna och det borde ju finnas, men jag skulle inte vilja lära ut det, för jag tycker själv det är tråkigt.
1: Reporter Andreas Eriksson. Och efter det dåliga resultatet i PISA-mätningen igår så vill Socialdemokraterna tillsätta en kriskommission. Partiet vill se förslag på eventuella akuta åtgärder i skolan som alltså måste vidtas enligt partiet. Idag begravs kung Harald i Oslo. Tiotusentals norrmän och kungligheter från olika länder kommer följa den norska monarken på hans sista färd.
6: Han var bara god och väldigt, väldigt mänsklig.
7: Gun Wallström har tagit sig till Kungliga slottet. Bredvid oss har det de senaste veckorna brett ut sig ett hav av blommor, norska flaggor och teckningar med hälsningar från barn. Tack för allt, du var en fin kung, skriver 10-åriga Ilse på en av dem. Guns väninna, Astrid Villand, håller med. Han var en fin kung.
8: Ja, det är som det säger, folkekungen vår.
7: Härifrån slottet ska kung Haralds kista föras klockan 12 idag, eskorterad av kungafamiljen, utländska kungligheter och soldater längs paradgatan Karl Johan som är kantad av norska flaggor på halvstång. Målet är Oslo domkyrka där begravningsceremonin inleds klockan 1. Efter ceremonin i domkyrkan kommer kung Harald föras till Akershus fästning för en privat ceremoni och där kommer han sen läggas till vila i den kungliga kryptan. David Rasmusson, Oslo.
1: Flera ukrainska städer har utsatts för ryska attacker i natt. I bland annat Zaporizjzja har minst en person dödats. Samtidigt har Ukraina attackerat Krasnodar-regionen i Ryssland. Fyra personer ska ha dödats där. Attackerna mellan USA och Iran fortsätter. USA uppger att man förstört 5 iranska oljefartyg. Iran ska sin sida ha svarat med att attackera amerikanska mål i Jordanien. Här i Sverige kommer nästa år 10 000 värnpliktiga att utbildas och därmed når Pliktverket det uppsatta målet långt tidigare än det var tänkt. Elias Granqvist gör värnplikten just nu.
9: Ja, men det är tufft. Det är mycket intryck, mycket nytt att lära sig, så allt är svårt i början och stressigt.
10: Enligt Pliktverket kommer antalet värnpliktiga vara runt 10 000 redan 2027, ett mål som tidigare satts av regeringen till 2030. Per-Ola Mjömark är presssekreterare på Försvarsmakten.
11: Tillväxten går snabbare än beräknat. När nya regementen etableras och marinen byggs ut måste vi också säkra framtida officerare och teknisk personal.
1: Reporter Christian Dyresjö på P4 Värmland. Så hör vi att den populära tv-serien South Park laddar för en ny säsong. Och det gör man genom att byta namn.
12: Hang on. TV-serien South Park döps inför den nya säsongen om till South America, uppger seriens skapare i ett uttalande som tolkas som en känga till president Trump. Namnbytet kommer efter att Trump meddelat att hans regering kommer att benämna Ontario-sjön som Lake America till följd av handelskriget med Kanada. Google Maps började därefter visa namnet Lake America för användare i USA och Apple gjorde senare samma sak. Och i ett uttalande så skriver då seriens skapare Trey Parker och Matt Stone: ironiskt att man har blivit inspirerad av detta, enligt Variety. South Park har vid ett flertal gånger gjort narr av presidenten i serien.
1: Reporter Kulturnyts, Mina Benajsa. Ekot behåller sitt namn och är snart tillbaka här i kanalen.
0: Tack så mycket för det. Daniel Klar, Christer Enqvist här, Leif Getelius beredd på trafikredaktionen, Åsa Wistedt i Östervåla och Anna Nilsson och Tintin Bokesten också beredda för att leda debatt om regionpolitik strax. Men vi börjar hos Leif Getelius på trafikredaktionen. Och hur är det med påfarten där upp på E4-an?
13: Ja, det är inte så bra faktiskt. Det är ju så att det går inte att gå på den, alltså påfarten som du nämnde vid Bärbyrondellen för vidare färd mot Stockholm på E4. Utan man är tvungen att köra på norrut. Så lyder direktivet och färdas upp mot trafikplats Fullerö och vända där för att sedan färdas ner mot huvudstaden. Problemet nu är, och det är ett stort problem, det är att flera bilister väljer att ett par kilometer norr om Bärbyrondellen i norrgående riktning vända vid ett så kallat katastrofområde. Och det är inte avsett för dig som är ute och kör. Livsfarligt kan det bli såklart när man gör en utsving där. Och då ska ta sig an mötande bilar som kommer i väldigt hög fart norrifrån på E4. Alltså upp mot Fullerö, trafikplatsen där och vänd. Det är väldigt köigt. Ja, så är det. Men förhoppningsvis så kommer det lägga sig efterhand. Det var det jag hade att meddela nu. I övrigt däremot så verkar det rulla på bra runt om på länets vägar. Men har du något du ändå vill tipsa om så får du gärna ringa till mig på 020 999 444.
14: I Östervåla är det mycket moln. Jag ser regndroppar på biltaken här vid busstationen. Men just nu faller inget regn från himlen. Det här kommer att vara lite fram och tillbaka. Framförallt under dagen här. Och sen på kvällen så blir det mera. Och imorgon så kommer det bli en hel del regn på oss. Varierande molnighet kommer det vara senare under dagen här idag. Och uppåt 18 grader. Väst, sydvästlig vind med friska vindbyar. P4s valt. Turné fortsätter ju och idag, Tintin Bokesten, ska det handla om regionen.
15: Det stämmer bra, Åsa. Det är inte minst, det är vårt sista stopp, så det är Uppsala region. Jag ser regionhuset framför mig. Vi står under, tack och lov då, under markiser här med UKK i ryggen. Och jag har alla regionpolitikerna framför mig. Idag ska vi diskutera BUP och även flykten från Akademiska sjukhuset som vi har hört om i nyheterna. Så häng kvar, vi kommer vara live om en liten stund och sedan 9:15 också. Så häng kvar för att se hur regionpolitikerna vill göra det bästa för regionen helt enkelt.

0: who's laughing now.
1: Benjamin Ingrosso, look who's laughing now. Vi hörde från Leif Jitelius på trafikredaktionen att det är långa köer vid påfarten upp på E4:an vid Bärbyrondellen på grund av att påfarten helt enkelt är avstängd. Så kommer man vid Bärbyrondellen så hänvisas man att köra norrut upp mot trafikplats Fullerö och sen vända där. Absolut inte vända på själva E4:an utan vänd vid Fullerö trafikplatsen. Eller så väljer man en helt annan påfart upp på E4:an. Till exempel i höjd med 282:an, den trafikplatsen som heter Uppsala Östra. Då tar man påfarten söderut mot Stockholm där. Eller så kör man via Gnistarondellen och så ut på E4:an söderut. Så undvik i största möjliga mån Bärbyrondellen och påfarten där om du ska köra söderut mot Stockholm, för just nu så kan man alltså inte köra den.
2: Nej, jag skulle nog rekommendera att Gnistarondellen söderut ut på E4:an så undviker man helt det arbete som just nu pågår på E4:an med beläggningsarbete där.
1: Med det sagt, räkna i så fall med att det kan bli extra mycket trafik och längre köer på gamla E4:an, tycker jag, Idéns väg genom Uppsala. Håkan Ren inte bara med koll på hur man snabbast tar sig till Stockholm och till Knivsta eller söderut från Uppsala, utan också på våra lokala nyheter.
2: Mm, den här morgonen pratar vi mycket om Akademiska sjukhuset och det blir ju också debatt om det här i P4 Uppland om en stund. Många sjuksköterskor flyr sjukhuset på grund av, ja, vadå? Arbetsmiljö, vad är det? Problemet är att arbetsgivaren har inte haft någon regelbunden uppföljning av varför folk säger upp sig och har inte riktigt koll på det. Och det kritiseras en hel del av Vårdförbundet bland annat.
1: Det här kommer att debatteras i en av de minidebatter som blir om regionpolitiken, men allra närmast i P4 Uppland ska det handla om barn- och ungdomspsykiatrin.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you i P4 Uppland kvart över åtta. P4 Upplands valturné har gått genom länets samtliga åtta kommuner. Då har vi klarat av kommunvalen. Men det är ju också val till region, så nu ska det handla om regionpolitik. Och först på tur barn- och ungdomspsykiatrin, BUP-arna.
1: Så är det. Det är ju en omdebatterad fråga. Och enligt regionen så uppfyller ju BUP just nu vårdgarantin med både ett första besök inom 30 dagar och utredning. Men behovet ökar och kön till behandling är fortfarande lång. Helena Pros från Socialdemokraterna, du är ju då ordförande i regionstyrelsen. Hur ska ni möta det ökade behovet av barn som mår dåligt?
2: Det som är jätteviktigt i den nya satsningen som vi gör från 1 juli, det är att vi har en så kallad ny vårdnivå där föräldrar ska kunna ringa eller sina barn ska ringa in och få hjälp oavsett om de skulle egentligen hamna på BUP eller ungdomshälsan. Det är viktigt att föräldrarna slipper vara samordnare, utan det ska Region Uppsala vara. Och det här är en väg in som ökar chansen att vi faktiskt ska ta hand om de här unga. Vi har ju en förhoppning att det ska kunna hjälpa upp till 600-700 fler familjer. Men det är bara en del. Vi behöver göra mycket, mycket mer. För så länge det står barn och unga i kö så är vi långt ifrån nöjda.
1: Och konkret, hur ska det gå till? Man kommer till den här vårdenheten, vad händer sen?
2: De som jobbar där ska jobba med samordning och se till att ta reda på vad är det dina behov är. Fokus kommer ju vara de barn och unga som idag inte har en diagnos, vilket gör att de faller mellan stolarna. Men de har ett uppdrag att hjälpa dem då, att säkerställa att de får den stöd och hjälp de behöver. Det kan vara vägledning, det kan vara samtal, det kan vara massa olika saker. Men det är ett nytt uppdrag som de har från och med 1 juli i år, och det ska vi fortsätta satsa på i Region Uppsala.
1: Ni har ju bland annat skjutit till 10 miljoner kronor per år redan, och köerna är ju fortfarande långa. Du pratar om den här då nya vägen in som kommer. Vad kommer det att kosta? Varför finns det pengar till det här?
2: Det måste finnas pengar. Vi har ju prioriterat det här för att säkerställa att vi ska hjälpa så många barn och unga vi kan. Men en sak som är otroligt kostnadsdrivande för oss, det är ju rättspsykiatrin. Det gör ju att vi blöder från psykiatrin pengar. Idag lägger vi nästan 500 miljoner på rättspsykiatrin. Och så länge vi har de kostnaderna så är det svårt att prioritera, för det är en kostnad som vi måste betala oavsett. Och det här ser jag med oro på framåt. Men vi försöker prioritera allt vi kan för barn och unga psykiska hälsa. Det är viktigt att man får hjälp så tidigt som möjligt så att man faktiskt kommer ut i vuxenlivet som en stabil person.
1: Emily Åring från Moderaterna, du är oppositionsråd. Ni vill ju starta en ny BUP-enhet med privata vårdgivare. Berätta, hur ska det se ut?
3: Men det vi ser är ju att det fortfarande är många barn och familjer som väntar. Framförallt på behandling när man kanske har fått en diagnos och när man är utredd. Så att man köar ju många olika köer. Och här ser vi att regionen behöver jobba på ett annat sätt, eftersom att vi inte kan möta befolkningens behov på ett sånt sätt som vi önskar att man ska kunna göra. Och under den tiden så behöver vi också tillåta fler aktörer, tror vi. Dels för att man ska kunna välja vem man vill gå till, men också om vi ska göra ett sånt stort reformarbete och jobba på ett bättre sätt där vi samordnar patienternas rätt till hjälp, så behöver vi också avlasta vår egen verksamhet under den perioden.
1: Men Helena Progos här pratar om samordning bland annat, flera privata vårdaktörer. Hur kommer det hjälpa att man samordnar kring den här familjen som behöver hjälp?
3: Ja, det är ju patientens vård som behöver samordnas, och idag står man ju i väldigt många olika köer. Och vi tycker att barns framtidstro är väldigt viktig. Och vi ser ju inte att regionen behöver vara den enda aktören, utan att man som familj får välja vilken aktör man vill gå till. Men det viktigaste är ju att barn och familjer får hjälp, och idag är det alldeles för många som bollas runt. Det finns ingen samordning idag. Och regionen behöver ju bli mycket bättre på att uppfylla sitt krav, alltså att se vilket behov har befolkningen. Och säkerställa att vi faktiskt erbjuder den vården som befolkningen behöver. Och det här är vi inte tillräckligt bra på idag. Vi har inte lyssnat tillräckligt på befolkningen och barnens behov. Och det är därför det ser ut så här, att vi inte har en samordning. Utan vi har många olika köer och vi har en rundbollning. Och det är det som måste upphöra. Sen vilken aktör, det tror jag inte är liksom det viktiga här. Utan det viktiga är att man får hjälp i tid. Och sen så har vi det här med resursfrågan också. Där tror jag inte heller att det finns någon konflikt, utan Moderaterna har också tillfört medel till barn- och ungdomspsykiatrin under väldigt många år. Men uppenbarligen så har vi inte gjort tillräckligt, eftersom att det fortfarande ser ut så här. Det är den här situationen som inte är tillfredsställande.
1: Barnen står ju i många olika köer idag, säger du. Hur ska då olika privata vårdgivare göra att det blir en kö? Vad är det du menar?
3: Alltså jag ser inte varför en privat aktör inte skulle kunna erbjuda de vårdinsatserna som regionen erbjuder. Jag ser inte vad som är konflikten i det.
1: Helena Pros, socialdemokrat då. Emelie Orring här. Flera då privata vårdgivare då för att ändå få ge alla barnen snabbare hjälp. Varför är ni emot det?
2: Vi är inte emot det. Vi ska göra upphandlingar där vi ser att behoven finns. Men det som verksamheten och föräldrarna har varit tydliga med oss är att det behövs en samordning. Och därför har vi från 1 juli i år infört den samordningen där vi skjuter till pengar och vi också gör det framåt. Men en till viktig del i det här arbetet är ju arbetet tillsammans med elevhälsan. Alltså det som finns i skolan. Att vi möter barn och unga så tidigt som möjligt. Vi måste samordna oss betydligt mer. Och det tror vi den här samordningsfunktionen också skulle kunna hjälpa till med. Barnen ska inte behöva veta vart de ska ta vägen när de mår dåligt, utan det ska vi i samhället faktiskt ta ansvar för. Så verksamheten har varit tydlig till oss att de tror verkligen på den här, och det är därför vi har satsat pengarna. Och låt oss nu titta, det började 1 juli, så låt oss få lite resultat. Men jag tror också nästa steg är verkligen att kroka arm betydligt mer med kommunerna än vad vi gör idag.
1: Så ni är för att man ändå också tar in och upphandlar dem med privata aktörer för att få bukt med kön?
2: Om barn- och ungdomspsykiatrin säger att det hjälper deras arbete så skulle jag absolut inte ha något emot det. Vi upphandlar aktörer hela tiden i Region Uppsala. Men det är när våra behov, när vi inte kan tillfredsställa de behoven som finns, och vi tror att de aktörerna skulle kunna hjälpa till. Vi upphandlar idag inom allt möjligt i Region Uppsala, så det är klart att vi inte är emot upphandling.
1: Emelie Orring, sista frågan. Det är ju val nu på söndag, moderat. Varför ska man rösta på Moderaterna? Och om man sitter nu i familj och barn och lyssnar på det här, vad är det ni kan hjälpa den familjen med om ni skulle vinna valet?
3: Ja, alltså fler barn och familjer kommer ju att få hjälp i tid med en helt annan samordning, eftersom att vi har ju satt oss in i den här frågan på djupet. Och det här som Helena Pros säger nu om att vi upphandlar inom barn- och ungdomspsykiatrin, det stämmer ju inte, utan vi upphandlar ju utredningar, men vi upphandlar ju inga behandlingar. Och det är ju där det finns långa, långa köer och där barn väntar i olika köer. Och det här kommer Moderaterna se till att vi kommer till rätta med.
1: Säger alltså Emelie Orring från Moderaterna som är oppositionsråd, och med oss hade vi också Helena Pros från Socialdemokraterna.
4: P4 Uppland.
5: Sveriges Radio.

0: The Ark och The Worrying Kind i P4 Uppland, där vi ska få mer politisk debatt om regionpolitik om en 20 minuter. Då handlar det om sjuksköterskeflykten från Akademiska sjukhuset. De senaste åren har 700 sjuksköterskor lämnat Akis. Nu nyheter från Ekot med Daniel Klar.
1: Privattandläkarna och folktandvården vill se en mer jämlik tandvård. Idag är det stor brist på tandläkare på glesbygden medan det är överskott i storstäderna. Lars Olsson jobbar på privattandläkarnas branschorganisation.
2: Vi är för allting som skulle kunna stärka tillgången på tandvård i glesbygd. Vi tror dock inte att prisreglering och ytterligare regleringar gör det. Utan vi tror att man måste diskutera med vårdgivarna, med oss som branschorganisation, för att se vad skulle kunna få tillgång på tandvård i glesbygd.
1: Andra nyheter idag. I Göteborg har inte en enda dödsskjutning inträffat på ett år. Unikt, säger polisen till Göteborgsposten. Kung Harald begravs i Oslo idag. Polisen röstar inför detta, berättar insatschefen Tom Berger.
3: Det är en stor säkerhetsoperation och samtidigt så ska detta genomföras på en värdig måte, så att detta är en balans vi jobbar med hela tiden.
1: Vi sänder begravningen med start klockan 1.
0: Hälsar Daniel Klar från Ekot.

0: Alison Moye, Is This Love? I P4 Uppland, där vi alldeles strax får nyheter med Håkan Ren.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
1: I appen Sveriges Radio.
0: Klockan är 8:30. Håkan Ren görs lokala nyheter i P4 Uppland.
5: En man i 40-årsåldern misstänks i natt ha genomfört en typ av stöldturné i stadsdelen Tunabackar i Uppsala, bland annat i ett kolonilottsområde där. Efter att polisen sökt med hund kunde man hitta och gripa mannen, som hittills är misstänkt för 4 inbrott och även 2 inbrottsförsök. Polisen kan inte utesluta att fler också kan vara drabbade. Många sjuksköterskor flyr Akademiska sjukhuset. På 5 år har omkring 700 sköterskor sagt upp sig, men arbetsgivaren har inte följt upp och tagit reda på varför. Det får kritik av Vårdförbundet.
6: Det tyder ju på att man inte tar den här frågan på tillräckligt stort allvar.
7: Det säger Elinor Boström, ordförande för Vårdförbundet i Uppsala. Att behålla sjuksköterskor lyfts återkommande fram som avgörande för att minska vårdplatsbristen. Men trots det har Akademiska sjukhuset inte haft någon övergripande uppföljning av varför sjuksköterskor säger upp sig. När P4 Uppland frågar om vanliga orsaker till uppsägningar och om det framförallt är nya eller erfarna som slutar, visar det sig att uppgifterna inte finns. Diana Birat är en av de över 130 sjuksköterskor som hittills i år sagt upp sig från Akademiska sjukhuset. Hon beskriver hur personalomsättningen gjorde att hon som en av få erfarna bland många nya kollegor på avdelningen fick dra ett tungt lass.
8: Istället för att ha en roll på helgen, det vill säga ha hand om patienter, då ska jag både vara koordinator, jag ska vara den som har kontakt med akuten, ha flera telefoner på mig samtidigt.
7: Carina Ahlstedt, chefssjuksköterska på Akademiska sjukhuset, säger att de nyligen kommit fram till att det finns behov av att på övergripande nivå följa upp varför sjuksköterskor slutar.
9: Jag kan inte riktigt svara om varför längre tillbaks, varför det att vi inte har det på det sättet. Men jag kan säga att framåt så jobbar vi med de här frågorna bland annat.
5: Och reporter här var Julia Görans.
0: Och mer om strömhoppet av sjuksköterskor som lämnar Akis. Ja, men det blir det om 10 minuter ungefär, då frågan debatteras inför regionvalet nu på söndag här i P4 Uppland. Nu ska vi få det senaste i trafiken. Börjar lätta upp där vid Bärby-rondellen och påfarten på E4, Leif.
10: Ja, men det gör det. Fortfarande är det så att man vid Bärby-rondellen är tvungen att ta påfarten norrut upp mot Fullerö-trafikplatsen och vända där och tillbaka söderut när man ska vidare till huvudstadshållet. Så att det är sparsamt med köer. Det verkar som att det rullar på där nu. Ungefär för en 3 minuter sedan så inleddes en kraftledningsbesiktning, ska jag nämna, i Bålsta-trakten. Det här är en bullervarning, risk för buller i samband med de här helikopterflygningarna på låg höjd som kommer pågå fram till 17:30 i eftermiddag. Det med det i trafikvägar, jag vet, så är det bra snurr ute på vägarna som det ska. Är det så att någonting du vill tipsa om däremot, så får du gärna ringa på 020 999 444.
11: Jag vet inte om det hörs så väl, men det regnar i Östervåla. Jag sitter i bilen och folk springer till bussen här vid busstationen. Det kommer vara en del regn över oss. Enstaka skurar, säger prognosen. Det kanske är just en sån som är över oss här i Östervåla just nu. Sen så kommer det här att spricka upp en del. Det finns en del chans till blå himmel på sina håll. Sen kommer det mera regn på eftermiddagen och kvällen och moln. Och imorgon så kommer det vara ganska mycket regn vad det verkar. Vinden idag, väst och sydvästlig. Och den har friska vindbyar.

0: Bara mellan oss, Oskar Lindros i P4 Uppland. Det är premiär onsdag. Dags för nyheter från Radiosporten med Selma Jennevall.
1: Hockeysäsongen är här.
2: Idag inleds SDHL-säsongen med kvartsfinalrepris från i fjol. Frölunda mot Färjestad. Hanna Olsson ser Frölunda fortsätta i toppen även i år.
3: Ja, men vi får ändå behålla ganska många spelare som har varit här ett par år nu. Jag tycker att vi har ett slagkraftigt lag som det ser ut nu. Och sen, det är mycket som kan hända på en säsong. Man ska få ihop det som sagt när det väl gäller. Och det finns

0: förare och klarar av det i, anser jag, världens bästa liga. Så att han kommer få chanserna, för att Arsenal, de spelar ju så mycket matcher också i de olika kupperna och i ligan också.
1: Ikväll väntar Champions League-spel för båda. Arsenal borta mot Napoli och för Liverpool hemma mot Atletico Madrid.
2: Hör mer av Elmanders analys om Isak och Gyökeres respektive säsongsinledningar i appen Sveriges Radio.
3: Hälsa Semma Jennevall. I våra lokala nyheter den här morgonen i P4 Uppland hör vi om hur sjuksköterskor flyr Akademiska sjukhuset. De senaste åren har 700 sjuksköterskor slutat utan att ledningen på Akademiska riktigt vet varför. Vad vill politikerna i regionen göra åt det här? Det debatteras alldeles strax. Men först Patti Smith och Because the Night när klockan är 20 minuter i 9.

0: Patti Smith och Because the Night i P4 Uppland, 17 minuter i 9. Personalen flyr från Akademiska sjukhuset. Vad ska politikerna göra åt det, Tintin Bokesten? Det ska vi höra mer om nu.
1: Ja, exakt. För som vi har hört i nyheterna idag så har 700 sjuksköterskor valt att säga upp sig under de senaste 5 åren. Men samtidigt följer inte regionen upp anledningen till varför personalen slutar. Med mig har jag Neil Ormerod från Vänsterpartiet. Du är ordförande för sjukhusstyrelsen. Varför följer ni inte upp anledningen till varför de slutar?
2: Man ska börja med att säga att det här med 700 sjuksköterskor, det är ju ungefär 56% av omsättningen, och det kanske vi ska acceptera. Det finns en viss rörelse, men samtidigt så vet vi att folk slutar för att det är jättetufft arbetsmiljö på runt om i sjukvården. Och jag blev inte glad. Jag har ställt samma frågor, varför slutar de? Vad kan vi göra åt det? Och jag har inte fått bra svar. Då har vi sagt, men då ska vi faktiskt följa upp. Så från och med nu så, eller snart som möjligt, så kommer vi att följa upp

0: Och det arbetet är igång.
1: Okej, så du var också frustrerad över att du inte visste varför de slutade?
0: Ja, ja, jag har ställt den frågan flera gånger. Och jag vet att det finns ett arbete igång för att följa upp så vi vet hur har de slutat. Och sen hoppas vi, alltså, cheferna har ju ett ansvar att de vet. De som är chefer, de som slutar, de vet.
1: Men det här har ändå pågått under 5 års tid. Hur kommer det sig att man tar tag i det nu?
0: Vi har ju haft makt, vi hade maktskifte för 2 år sedan. Under den tiden så har vi jobbat med frågan. Jag vet inte varför man inte följt upp tidigare. Men som sagt, det jag tycker är det viktigaste är arbetsmiljön ute på sjukvården. Och på vissa håll är det väldigt tufft och vi måste göra någonting åt det.
1: Vad är det ni ska göra åt det då?
0: Ja, framförallt så behöver vi mer pengar i sjukvården. Ja, vi måste anställa fler, vi måste ha kortare arbetstider och vi behöver få till mer pengar.
1: Det låter som matematik som inte går ihop. Ni måste anställa fler, ni måste ha mer pengar, men det finns inga pengar. Vad ska ni göra?
0: Jo, det är klart att det finns pengar i samhället. Jag menar, Vänsterpartiet har föreslagit en miljardärsskatt. Och vi har haft skattesänkningar år efter år för de allra rikaste i Sverige. Och då blir man, alltså det är lite konstigt att man blir förvånad att det ser ut så här i sjukvården. Om man gör på det viset. Istället så behöver vi satsa mer pengar.
1: Vi har pratat med sjuksköterskan Diana och hon slutade bland annat på grund av hög arbetsbelastning. Hur ska man rätta till arbetsmiljön där?
0: Men det handlar om att anställa fler, att erbjuda bättre villkor och ha förkortade arbetstider. Och det kommer att kräva resurser.
1: Vi har också med oss Jonathan Åtén från Sverigedemokraterna. Ni är det näst största oppositionspartiet. Vad tycker ni att man ska göra för att göra så att personalen vill stanna på Akademiska?
2: Ja, nej men så här, jag tror inte på Vänsterpartiet att beskatta allting som rör sig tills att det slutar röra sig, utan jag tror ju att dels så är ju det här en ganska flyktig grupp, alltså det är ett bristyrke, det vill säga att man kan ta jobb lite varstans och får man ett bättre erbjudande så tar man också det. Så då behöver man ju kolla lite grann på arbetsvillkoren, alltså man behöver framförallt kanske kolla på vad är det som gör att det blir lättare för de som är anställda på Akademiska sjukhuset att exempelvis parkera till jobbet, se till att ha lite olika former av anställningsavtal där man kanske kan byta arbetsplats internt, testa på någonting annat. Många kanske känner att jag vill kanske jobba på förlossningen istället för på akuten en stund och testa, liksom, finns det en arbetsplats som passar mig bättre? Också även ut i länet, alltså se till att man kan få vårdcentraler eller andra typer av jobb. Vårdcentraler är oftast primärvårdsavtal som är 9-16 eller vad det nu är som gäller. Så att på sjukhuset är det mycket mer övertid.
1: Mm. De sjuksköterskorna vi har pratat med pratar ju framförallt om den höga arbetsbelastningen. De nämner inte till exempel parkeringsmöjligheterna. Hur ska man göra så att de orkar att jobba mer? Är inte en 4 dagars arbetsvecka som Nil föreslår ett bra förslag då?
2: Jag tror att det är väldigt kostsamt och svårt att uppnå i realiteten. Jag tror att man måste kolla mer på vad man kan göra istället. Alltså det vill säga, låt säga att
1: man vill göra att de ska få byta, du sa nämligen att de ska byta arbetsplatser, hoppa runt på olika avdelningar, men är det det de vill då?
2: Man får ju kolla så att regionen inte har någon uppföljning på det här, är ju jättesvårt. Ni har ju pratat med en person här eller två eller några stycken som säger att det är hög arbetsbelastning. Och det är ju en sak, men alltså, det vi måste börja kolla på i grund och botten, det är vad ska Akademiska sjukhuset ha för typ av vård? Alltså vad är det för vård vi har i länet?
1: Vad ska de ha för vård?
2: Ja, jag själv tror att vi måste flytta ut en hel del vård från Akademiska sjukhuset och göra enklare vård utanför sjukhuset, vilket gör att belastningen på sjukhuset blir mindre.
1: Mm. Nil Ormråd från Vänsterpartiet. Jonathan beskriver att man ska flytta ut avancerad vård från Akademiska sjukhuset. Kan det vara ett bra förslag?
0: Ja, men först det vi hörde vad Jonathan har att säga, och han har inget annat förslag än att vi ska ha fler bilar på Akademiska sjukhuset. Det tror jag inte är så bra. Och han vill göra allt annat än att ge fler resurser till sjukvården. Allt annat än att beskatta de rika lite mer, som är Vänsterpartiets förslag. Det är klart att vi måste utveckla sjukvården med utföra vård på närmare hemmet. Framförallt jag tänker på de äldre som bor kanske på kommunalboende och som åker till akuten titt som tätt. Och det är inte bra för dem. De måste få sin vård hemma. Och det har vi jobbat med, och det är min dröm för framtiden. Att de äldre får de sköra äldre får sin vård hemma och inte behöver åka in till akuten.
1: Det är val på söndag. Personalflykten på Akademiska är en stor fråga för regionen. Det är långa vårdköer, det är stressigt för personalen. Hur ska ni göra för att bryta den här spiralen?
0: Ja, vi behöver satsa mer pengar, vi behöver ha förkortade arbetstider, vi behöver verkligen, alltså vi har gjort grejer de här senaste 2 åren under väldigt svåra omständigheter. Och man kan säga att sjukfrånvaron har gått ner. Medarbetarenkäterna är lite bättre än de var förut. Jag tycker att vi ser att det finns en början på en förbättring och vi kan bygga på det, men vi behöver framförallt mer resurser.
1: Jonathan Otén från Sverigedemokraterna. Det är många stängda vårdplatser vilket leder till långa vårdköer och ännu mer stress för de som jobbar på Akademiska. Hur tycker ni att man ska bryta den här spiralen?
2: Ja, men jag var ju inne på det lite grann tidigare. Jag vill inte flytta ut avancerad vård, utan det la du lite i mun på mig. Men
1: du ville flytta ut viss vård från Akademiska till andra vårdplatser?
2: Absolut, och det handlar ju framförallt om enklare vård. Alltså, nu ska jag förenkla det väldigt mycket. Alltså, Akademiska är någon form av Michelin-restaurang och det finns korvkioskvård. Alltså, du kanske bara behöver en korv ibland och inte en femrätters vårdinrättning. Så att enklare vård utanför, minska trycket på Akademiska sjukhuset och se till att vårdnivåerna kommer närmare. Och återigen, jag tycker att det är ett jättebra förslag att flytta ut vården närmare medborgarna. Hemsjukvård, jättebra. Men framförallt också kolla på preventiva insatser, kolla på vad har vi för människor som ja, exempelvis löper riskbeteenden. Vad har vi för människor som har olika former av ärftliga sjukdomar och så vidare som vi kan kolla upp tidigare och behandla innan det blir ett problem man hamnar på sjukhuset. Det tror jag är jätteviktigt.
1: Mm. Och det sa Jonathan Otén från Sverigedemokraterna, näst största oppositionsparti. Och innan det så hörde vi Neil Ormerod från Vänsterpartiet, ordförande för sjukhusstyrelsen.
3: P4 Uppland. Sveriges Radio.

0: Bruno Mars, I Just Might i P4 Uppland 8:55.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Orup och Magaluf. Från Magaluf ska vi till Norge i nyheterna från Ekot nu när klockan är 9. Efter Ekot ska vi tillbaka till Östervåla och till Östervåla vårdcentral som är bäst i Sverige på att ta sig an diabetespatienter. Men nu, Ekot med Daniel Klar.
1: Ja, idag begravs kung Harald i Oslo domkyrka och hela Norge kommer följa ceremonin.
2: Jag syns det är helt fantastiskt att så många har lyst att si farväl till en fantastisk bestefar för hela Norge.
1: Det är många norrmän som kommer följa begravningen idag. I Oslo finns också vår utrikesreporter Beatrice Jansson. Och Beatrice, skulle du säga att det här präglar Oslo denna morgon?
3: Ja, det är poliser och tv-kameror runt omkring i Oslo. Mycket avspärrade områden. Nu står jag på en gata bredvid Oslo domkyrka där oslobor kryssar mellan kravallstängsel till sina jobb. Och det har hela tiden strömmat in gäster till Norge, så det påverkar trafiken här mycket.
1: Begravningen inleds klockan 1 i Oslo domkyrka idag. Vi sänder den i både P1 och i vår app. Vilka kommer närvara vid begravningen?
3: Svenska och danska kungafamiljerna, kronprinsessan Victoria kom i morse med flyg, rapporterar norska medier. Sveriges statsminister, Ukrainas president och det är kungligheter från Spanien, Japan, Nederländerna och Belgien. Domkyrkan tar totalt 1000 gäster.
1: Och med tanke på alla då kungligheter och politiker från hela världen, hur ser säkerheten ut? Hur har Oslo-polisen jobbat?
3: Det är ett enormt säkerhetsarrangemang, det största i modern tid. Delar av luftrummet stängs idag. Flera tusen poliser och militärer arbetar med hjälp från Danmark och Sverige. Och det kommer vara krypskyttar på taken. Gatubrunnar har stängts och hotell har flyttat på turister och tagit emot kungligheter och ledare istället. Så att det märks i hela Oslo idag.
1: Beatrice Jansson direkt från Oslo. Svenska nyheter nu. Dagens tandvård är ojämnt fördelad över landet. Både privattandläkare och folktandvården vill göra den mer jämlik. Anna-Karin Dahlgren är ordförande i Sveriges folktandvårdsförening.
4: Vi vill ju helt enkelt att det ska finnas tandläkare, tillgång till tandvård i hela landet. Och då kan man inte etablera sig där lönsamheten är som störst, utan då måste man etablera sig där behoven finns. Och det får vi titta på, hur vi kan se till att etableringen sker och fyller de behov som svenska folket har av tandvård.
5: Ja, skillnaderna är stora när det gäller tillgången på tandvård i landet. På en del platser finns inga tandläkare och på andra ett överskott. I en enkät som Ekot gjort med alla riksdagspartier är det bara Socialdemokraterna som vill se över den fria etableringsrätten för tandläkarna. Miljöpartiet säger att de inte har tagit ställning i frågan än, medan de andra partierna tycker att tandläkarna själva ska få bestämma var de vill starta sin verksamhet. Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet vill locka fler tandläkare till bristområden genom att höja den statliga ersättningen där. Centerpartiets Kristoffer Bergenblock.
6: Vi ser inte att problemet är att vi har för många kliniker i Stockholm, utan problemet är att vi har för få kliniker på våra landsbygder.
1: Reporter Erika Sundén. En tredjedel av kommunerna uppger att det är svårt att få tag på behöriga lärare i matematik, det visar Ekots enkät. 95 av 185 som svarade säger att det är svårt att hitta behöriga mattelärare. Nästa vecka hålls val till det ryska parlamentet. Inget talar för att någon verklig opposition kommer in där. Men det finns de som försöker. Ekot har pratat med en av dem.
7: Jag pratar med hundratals människor varje dag. Ingen emot min slogan om fred, säger Alexander Novikov på länk från sitt kampanjkontor i staden Kursk i västra Ryssland. Alexander Novikov aktar sig för att uttryckligen fördöma kriget, Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina. Ett felaktigt ord kan få allvarliga konsekvenser. Nyligen dömdes oppositionspolitiken Lev Schlossberg till 11 års fängelse för sitt krigsmotstånd. Samtidigt stoppades hans parti, Jabloka, från att ställa upp i Duma-valet nästa helg. Alexander Novikov har nominerats som oberoende kandidat i valet av just partiet Jabloka. Hans möjligheter att få en plats i Duman är minimala. Där får bara politiker sitta som fullt ut stödjer Putins krig. Men ju längre tid kriget pågår och ju mer kännbart det blir också i Ryssland, desto starkare växer önskan om ett krigsslut, säger Alexander Novikov.
1: Reporter Johanna Melén. Från Göteborg hör vi att inte en enda dödsskjutning inträffat i staden på ett år. Polisen säger att en negativ trend har brutits så att det är unikt. Ekot med Daniel Klar.
0: Och fler nyheter i appen Sveriges Radio på sajten sverigesradio.se där du så småningom också kommer kunna höra från den kungliga begravningen i Oslo. Vädret idag, växlande molnighet, enstaka skurar, 18 grader och friska vindbyar. Christer Enqvist här tillsammans med Leif Getelius på Trafikredaktionen.
8: Ja, och nu har vi ett utomordentligt läge i trafiken runt om i länet. Faktiskt så rullar det på överallt. Inget annat har jag fått reda på via mina olika kanaler. Men då så här i mitt sista inhopp så vill jag ändå säga att jag kommer sitta kvar här många timmar till. Ser du något så får du gärna tipsa på 020 999 444.
0: Tack så länge, Leif. Vi har precis hört två debatter om heta valfrågor i Region Uppsala som också var slutet på P4 Upplands långa valturné genom 8 kommuner och en region. Anna Nilsson och Tintin Bokesten, bra jobbat!
9: Ja, men tack. Tack så mycket.
10: Tack.
0: För den som nu har missat allt eller delar, vad kan man ta del av det här?
9: Ja, men så är det. Varje gång vi stannar till då, så både bandar vi till sociala medier, till våran sajt, och framförallt då ska de, det absolut är att de får berätta om sin drömvision då, sin drömkommun, som både då kommer upp på Instagram och på sajten, och sen klipps det ihop också det som vi hörde live, eller hur Tintin?
10: Ja, så sociala medier kunde jag höra det som ett eko, men P4 Uppland heter vi på så Instagram, och sen heter vi också P4 Uppland på Facebook, så in där, och även på sajten Sveriges Radio/P4 Uppland. Där hittar man allt vårt innehåll, så både drömkommunerna från våra debatter och också ganska roliga videos på oss finns på sociala medier om man vill se det.
9: Jag tänkte ju säga det, glöm inte det absolut viktigaste, det är ju just de videorna, eller hur Christa?
0: Ja, jag tänkte säga att gå och rösta, men okej då, nästa för det. Näst viktigast, gå och rösta, viktigast, kolla in videoklippen på Tintin och Anna, och återigen, bra jobbat. Vi ska hålla oss kvar i regionen och vi ska prata sjukvård. En av de största sakerna som har hänt i den regionala sjukvården under den här mandatperioden, det var att Östervåla fick en ny, stor, fin vårdcentral efter att den gamla blev fuktskadad och var tvungen att rivas. Och inte nog med att de har fått det. Den vårdcentral som finns i Östervåla är dessutom bäst i hela Sverige på att ta sig an diabetespatienter.

0: Robbie Williams och Rock DJ i P4 Uppland 11 minuter över 9. Åsa Wistedt på plats i ett regnigt Östervåla.
1: Ja, men här inne i Östervåla vårdcentral så är det torrt och varmt. Och den här nya vårdcentralen öppnade ju i januari 2023. Och här är man bäst i hela Sverige på att ta hand om patienter med diabetes. I våras så fick verksamhetschefen Yvonne Arvidsson och diabetessköterskan Anna Olsson tar emot den här utmärkelsen. God morgon, Anna.
2: God morgon.
1: Hur kändes det och vad betyder det att få en sån här utmärkelse?
2: Ja, det är ju helt fantastiskt att det är någon som ser vad man gör och att man får ett pris. Det tyckte vi var väldigt roligt.
1: Du visar mig lite diagram här innan på era resultat. Det ska sägas att ni är väldigt bra på att rapportera in det här också till diabetesregistret. Och här kan man ju se väldigt tydlig skillnad från när du började här på dels medelsockervärdet som patienterna har sjunkit otroligt mycket och det värdet på att man ska hålla sig under ett visst värde under en lång tid. Där ser man att väldigt många fler gör det också. Vad är det i ditt sätt att ta emot och ta hand om patienterna som fungerar så bra?
2: Jag tror att jag försöker i alla fall se hela patienten och att vi använder ju i dagsläget många läkemedel som är väldigt bra för kroppen och gör att man underlättar för kroppen att hantera blodsocker på ett finurligt sätt som gör att man också blir friskare på sikt. Och vi har väldigt god kontakt med våra patienter tycker jag. Och det är ju viktigt att de tar sina läkemedel och jag vill ge verkligen stort eloge till patienterna som faktiskt lever med den här sjukdomen. Och där måste man ju ha både respekt och förståelse för patienterna som ska följa våra ordinationer och ta dessa läkemedel. Sen så har vi ju väldigt bra samarbete på vårdcentralen med chef som prioriterar läkaronder och sjuksköterskeledd mottagning och ger oss förutsättningar för att vi ska kunna ta hand om våra patienter på ett bra sätt. Så det är en kombination av flera olika faktorer. Vi har väldigt kunniga läkare och ser till att vi höjer vår kompetens. Det är viktigt.
1: Vad är det som du tycker känns extra viktigt eller extra viktigt och bra att jobba med just den här patientgruppen?
2: Det är återigen till kroppen. Det är ju fantastiskt att kunna se att man kan förbättra hälsan med väldigt få medel egentligen, men med väldigt enkla steg. Men gör man rätt saker så kan ju kroppen liksom återhämta sig och må så mycket bättre. Och det är det som jag tycker är så roligt att se. Jag upplever ju att patienterna mår bättre när de får rätt behandling. Det är väldigt mycket detaljer, men man når väldigt långt med rätt insatser. Och jag känner att patienterna är nog motiverade till att ta emot den behandlingen som vi förskriver för att må bättre över tid. Så det är det jag tycker är så roligt. Och diabetes är ju en av de roligaste, om man kan säga så, sjukdomstillstånden man kan jobba med. Om du frågar mig.
1: Ja, för att man kan se resultat ganska fort om man sköter det på rätt sätt, eller?
2: Ja, precis. Det är ju en kombination av läkemedelsbehandling och patienternas levnadsvanor som ger de bästa resultaten. Så att det handlar ju om att skapa relation med patienten, att skapa förtroende, att de vet att jag bryr mig om dem på riktigt. Och se att de kommer tillbaka och mår bättre. Sen är ju livet, går ju upp och ner och livet händer så att man måste ha förståelse för att man kan inte ta ledigt från sin diabetes och åka på semester utan den följer liksom med en. Och det sätter ju viss press på patienterna såklart att alltid ha koll på sina värden, alltid ta sina mediciner. Det måste man ha förståelse för att ibland så fallerar det och då får man ta vid där man är och inte liksom ha någon prestationsångest på något sätt, utan det är livet. De måste må bra i det där de befinner sig.
1: Mm. Anna Olsson, som alltså diabetessköterska här på Östervåla vårdcentral, som har fått pris för att ni har bästa diabetesvården i Sverige. Hör du någonting från patienterna om vad de tycker om vården de får här?
2: De kommer tillbaka i alla fall, så jag hoppas ju att de känner sig nöjda. Sen det är ju så, vi jobbar väldigt nära de intimaste områden som kost och motion och alkoholbruk, tobak. Det är ju områden som kan ju vara väldigt personliga och känsliga för många, så att man måste respektera patienternas egna val också och hitta liksom någon framgångsväg, om man säger, så att man möts på ett bra sätt med patienterna helt enkelt. Så att man måste nog ta in deras perspektiv också och inte bara liksom komma med sina goda råd, utan man får medla på något sätt. Och då tror jag att man vinner förtroendet från patienterna också som kommer tillbaka. Men det är klart att man kanske inte gör alla nöjda, men jag gör så gott jag kan.
1: Tack så mycket för att du var med.
2: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Anna Olsson, diabetes sjuksköterska alltså på Östervåla vårdcentral, som är bäst i landet på att ta hand om patienter med diabetes enligt Svensk förening för diabetologi, som delade ut den här utmärkelsen i våras.
3: Oh boy.

0: Manchild, Sabrina Carpenter i P4 Uppland, 21 minuter över 9. Det är eller har åtminstone varit strömavbrott i delar av Enköping. På Eons sajt kan man se ena stunden att det är 2700 kunder som saknar ström. I nästa sekund så är det en kund som saknar ström. Lite svajigt där alltså. Men det har varit senaste stunden strömavbrott i Enköping. Och där stod det också på Eons sajt att man inte riktigt visste vad det berodde på eller vad prognosen var när strömmen skulle komma tillbaka.
1: Det här är P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.

0: Min barndomssång i P4 Uppland, 9:30. Vi får nyheter från Ekot.
1: En svensk medborgare har gripits i Spanien, uppger polisen. Mannen är bland annat misstänkt för grovt narkotikabrott. 10 000 kommer att göra värnplikten nästa år enligt Pliktverket, och därmed når man det uppsatta målet 3 år tidigare än det var tänkt. Per-Ola Mjömark är försvarets presssekreterare.
2: Tillväxten går snabbare än beräknat. När nya regementen etableras och marinen byggs ut måste vi också säkra framtida officerare och teknisk personal.
1: Elsa Rundqvist gör värnplikten i Kristinehamn.
3: Hotet har ju ökat, och då betyder det även att fler behöver vara redo. Och jag är hellre redo och vet vad jag ska göra än att sitta hemma och inte göra någonting.
1: Google investerar 130 miljarder kronor i Finland, företagets största investering i Europa. Pengarna ska användas för att bygga datacenter. Allt fler ansöker om A-kassa i Sverige. Över 26 000 lämnar in sin första ansökan i augusti. Det är 6% fler jämfört med juli. Lokala nyheter om 4 minuter.

0: Seal och Crazy från 1991. Klockan är 9:30. Vi ska få lokala nyheter presenterade av Håkan Ren.
1: Under den gångna natten misstänks en man i 40-årsåldern ha genomfört en typ av stöldturné i stadsdelen Tunabackar i Uppsala, bland annat i ett kolonilottsområde där. Efter att polisen sökt med hund kunde man hitta och gripa mannen som hittills är misstänkt för 4 inbrott och 2 inbrottsförsök. Men polisen kan inte utesluta att fler kan ha drabbats. Valdagen närmar sig ju, men många har redan förtidsröstat. För vissa är det dock viktigt att rösta på valdagen, till exempel för Jan-Erik Larsson i Östervåla.
2: På söndag gör jag det.
3: Brukar du göra det på själva valdagen?
2: Ja, det är en tradition.
3: Har det varit svårt att välja?
2: Nej, det tycker jag inte. Sätter man sig in lite i hela så är det ganska lätt.
3: Röstar du samma i riksdag, kommun och region?
2: Nej, det är olika.
3: Lilian väntar på bussen i Östervåla. Har du röstat än eller gör du på söndag?
4: Jag har redan röstat, förtidsröstat.
3: Brukar du göra så?
4: Ja, det är väl mitt andra år som jag gör det, tror jag.
3: Lovisa väntar på bussen till skolan. Du får ju inte välja, lite för ung för det. Men ni har haft skolval, berättar du om.
4: Jag tyckte det var bra och så, men när vi fick träffa partierna i skolan så fick man inte jättebra svar på det man frågade. Och de hade ju oftast bortförklaringar under, så de gav inte raka svar utan de bortförklarade ganska mycket.
3: Du skulle vilja att de var tydligare liksom?
4: Ja, jag tycker det var något parti som sa att de ville ha sänkta bensinpriser och det jag gillade. För mycket av pengar går till bensin.
3: Ja, för du har ju en EPA.
4: Ja, det är dåligt för miljön, men det är ju mitt sätt att ta mig fram, så jag måste ju ha det. Så om de höjer priserna, då har jag inte pengar till att ta mig fram helt plötsligt.
1: Och reporter i Östervåla var Åsa Wistedt.
0: Fler nyheter om valet, om valfrågor och valdebatter hittar du i appen Sveriges Radio på sajten sverigesradio.se/Uppland. Christer Enqvist här, 9:58 i P4 Uppland. Och Åsa Wistedt kvar i Östervåla och du håller i bilen numera.
3: Ja, det är här jag håller mig nu. Jag springer mellan hus och bil för att om det var ett försynt regn tidigare i morse så är det mera som ett ettrigt syskon just nu. Löften är fri, löften är fri, löften är fri. Lite så.
0: Mm.
3: Ja, det regnar rätt mycket i Östervåla. Det kan ju vara så på andra ställen i länet också. Det kommer vara mycket moln idag. Sen framåt kvällen så blir det ännu mer regn. Det kan också vara lite växlande molnighet däremellan. Och det är västliga och sydvästliga vindar med friska vindbyar.
0: Om Östervåla är det ena ettriga syskonet, vilken ort är det andra?
3: Ja, nu är det ju regnet i Östervåla.
0: Precis, just det. Mm. Om Östervålas regn är det ena ettriga, det vet jag inte. Alltså, det här är en fråga som jag ställer till dig som känner dig som Östervålas drabbade syskon. Av ettriga regnet i Östervåla, eller något sånt här. Ja, men så. Ja, men, har du bra förslag? Om det ettriga regnet i Östervåla är ena syskonet, vilket är det andra? Ring till oss 018 17 40 60, vårt ständiga öppna telefonsvararnummer.

0: Eurythmics och When Tomorrow Comes. Är greenerna grönare på andra sidan? Ja, det ska vi ta reda på nu. Idag börjar Solheim Cup i Nederländerna. Här är Radiosporten med Selma Jennevall.
1: Det närmar sig stor golfdrabbning.
2: Europa mot USA i Solheim Cup. Vilka är egentligen bäst inom damernas golf? Det ska avgöras i Nederländerna med start på fredag. Europas kapten Anna Nordqvist tror att laget har en fördel.
3: På pappret så är det klart att vi är underdogs och USA har det högre rankade teamet. Men jag tror att Europas styrka är ju framförallt att liksom lagspel och liksom spela bra tillsammans. Så att jag jobbar väldigt hårt på bra förberedelser då och försöka ta lite av de nycklarna och de saker som jag har tyckt var viktiga i min karriär. Förhoppningsvis kommer allt hårt arbete betala sig och vi kommer stå där vinnande nästa söndag, vilket är självklart målet.
1: Reporter Lina Hof till fotboll.
4: De två svenska anfallsstjärnorna Viktor Gyökeres och Alexander Isak har fått olika starter på klubblagssäsongen. Isak med 3 mål på lika många matcher för Liverpool, samtidigt som Gyökeres endast fått totalt 15 minuters speltid bakom tysken Kai Havertz i Arsenal. Men expert Johan Elmander är inte allt för orolig över Gyökeres situation.
5: Just nu så kommer det nog bli svårt för honom. Men det som är med Havertz också, det vet man, han har en del skador, framförallt förra säsongen som han är väldigt skadedrabbad, och då kommer ju Viktor Gyökeres att kunna få chansen också, för han är ju den som står efter honom och då gäller det verkligen att han tar den. Han visar ju med sina 14 mål förra säsongen, debutsäsongen i Arsenal, att han är en duktig målgörare och klarar av det.

Nyheter hittar du i appen Sveriges Radio på sajten sverigesradio.se där du också hittar lokala nyheter från P4 Uppland och där du också med start klockan 13 kan höra sändningen från den kungliga begravningen i Oslo.

0: Victor Lexell och Molly Sandén tillsammans i P4 Uppland. Tänk om heter låten som vi hör när klockan är 17 minuter i 10. Gråtattacker, hjärtklappning och återkommande huvudvärk. Så beskriver sjuksköterskor och undersköterskor hur vardagen ser ut på akuten på Akademiska sjukhuset. På hela sjukhuset har runt 700 sjuksköterskor sagt upp sig de senaste åren. Det har vi kunnat höra här under morgonen i P4 Uppland. Och arbetsmiljön på akuten är så pass dålig så Akademiska nu riskerar att få betala vite på 100 000 kronor om man inte gör en tydlig handlingsplan hur de anställda på akuten ska orka med sitt arbete. Det här har Arbetsmiljöverket bestämt som har gjort en inspektion av akutavdelningen. Axel Edin är på plats vid Akis.
1: Ja, exakt. Nu på plats på Akademiska sjukhuset har vi Annika Hemström, huvudskyddsombud på Vårdförbundet. Annika, vad är dina reaktioner på att Arbetsmiljöverket nu ställer krav på hur arbetsmiljön på akuten ska förbättras?
2: Nej, men det är ju på ett sätt är man ju tacksam för att Arbetsmiljöverket ser de problemen som vi också ser, att de går på vår linje och ställer, hjälper oss att ställa krav på arbetsgivarna om att arbetsmiljön behöver förbättras. Sen skulle man ju vilja att de här pengarna användes till andra saker än att gå till liksom Arbetsmiljöverket. Så vi vill ju att de ska användas till åtgärderna och till verksamheten. Så vi hoppas ju nu att arbetsgivaren också vill göra någonting åt de här sakerna som vi ser.
1: Ja, och det var i somras som Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion av akuten och kom fram till att arbetsmiljön här måste förbättras. Hur mår ni som jobbar här varje dag?
2: Nej, men det är nog lite blandat skulle jag säga. En del känner nog att det har varit tungt en tid och att man har svårt att se hur det här ska kunna lösa sig. Medan andra har nog känt att ja, men det händer saker nu och det finns ett ljus i tunneln. Man börjar se hoppfullt för att de här

0: åtgärderna som man vidtar faktiskt kan göra en skillnad. Så det är lite blandat.
1: Jo, en sak som Arbetsmiljöverket trycker på är att man som sköterska måste få bättre stöd när man utsatts för psykiskt påfrestade situationer. Du säger själv att man nästan behöver som ett skal för att orka ta hand om hemska saker. Kan du berätta mer om just det här skalet?
0: Ja, men jag tänker att det är lite grann så. På en akutmottagning så ser man ju väldigt traumatiska saker. Det kan vara liksom ond bråd död och trafikolyckor och hjärtstopp och barn som far illa och så. Men man kan ju också se ett lidande hos patienter som får vänta länge och som inte får den vård som man tycker att de har rätt till, och man ser ett lidande. Och för att kunna ta hand om allt det här så behöver man ha en motståndskraft som personal. Man behöver liksom vara utvilad, ha sovit, ha ätit och druckit. Man behöver kunna ta hand om varandra i det här. Och när man har en hög belastning under en lång tid så är det som att den här motståndskraften, den här resiliensen mot att se de här jobbiga sakerna, den blir påverkad. Och det är väl det som man ser, att man behöver få tid för att kunna ta hand om varandra, återhämtning efter arbetspassen för att man inte ska bli för utmattad helt enkelt själv som vårdpersonal i att ta hand om de här svåra situationerna som man möter i sitt arbete.
1: Ja, du var inne på lite nu, men vad faktiskt kan hjälpa med det?
0: Nej, men återhämtning ser ju vi en jätteviktig del i att bygga på sin motståndskraft, men att kunna sova också. Där handlar ju kanske till exempel om hur schemaläggningen utformas. När man jobbar dagar och kvällar och helger och nätter och vrider och vänder på dygnet, får man kanske sömnproblem, så påverkar ju det också. Att kunna liksom ha tid för att motionera, äta bra. Men sen så handlar det ju också om återhämtning på arbetet. Jag tänker att det handlar också både om en balans mellan arbete och fritid och ha en återhämtning i sitt privatliv. Men det handlar också om möjligheten till återhämtning på arbetet. Och där handlar det ju om att vi på en sån här arbetsplats, man tar hand väldigt mycket om varandra. Man pratar med varandra. Man ser att någon tycker något är jobbigt. Man försöker så här, går att ta en kopp kaffe? Kan vi sätta oss och prata om det här en stund? Och då gäller det att det finns luft i systemet som vi alltid tjatar om i vården att vi behöver. Men det är för att vi ska kunna klara av att hantera såna här saker. Våra chefer och ledningen är ju inte alltid på plats 24/7 på nätter och helger när saker kan inträffa. Så att vi behöver ju ta hand om varann, och det behöver finnas tid för oss att kunna göra det.
1: Ja, för att akademiska...
0: Ja, men jag tror att en handlingsplan är ett bra steg, därför att en handlingsplan blir som ett kontrakt mellan oss medarbetare och arbetsgivaren, där vi tillsammans, kanske förhoppningsvis tillsammans, eller om arbetsgivaren väljer att utforma det här själv, man bestämmer sig för vilka åtgärder som man tror är de viktigaste som kommer ha mest effekt, men man också utser en ansvarig person och man sätter en deadline lovat att göra. Och det kan ju också bli ett signalvärde till medarbetare att man får ett löfte om att de här åtgärderna kommer vi vidta nu.
1: Det säger Annika Hemström, huvudskyddsombud på Vårdförbundet, om att Akademiska sjukhuset nu riskerar att få böta 100 000 kronor om man inte gör en tydlig handlingsplan för hur de anställda på akuten ska orka med sitt arbete.
2: Tack så mycket, Axel, på plats vid Akademiska sjukhuset.
3: P4 Uppland.
4: Sveriges Radio.

0: Lisa Nilsson, vad du ser är vad du får. Det du hör är Mattias Lyxén med flera efter klockan 10.
1: Ja, vi ska prata lite inför det som komma ska i helgen. Det som alla tänker på inför den här helgen, kulturnatten.
0: Jaha.
1: Som ju krockar med valet och samma helg. Men det är ju ett himla hallabaloo.
0: Ja, fast valet är ändå på söndag och kulturnatten är på lördag.
1: Ja, ja, men man kan ju vala redan nu om man vill.
0: Ja, välja. Så är det.
1: Ja. Mm. Men det, ja, det krockar inte helt, men lite grann. Samma helg är det i alla fall. Apropå valet så har jag eller får besök av det sista regionrådet. Låter som en dålig bok. Det sista regionrådet. En bra bok kanske. Ja. Neil Ormerod kommer hit. Vänsterpartiet, sist ut i vår utfrågning när det gäller just första namnen på listorna. Och jag har... I de här intervjuerna så pratar vi både politik men också om roliga saker tänkte jag säga, men om de, vilka de är som personer. Han kommer ju från England, det förstår man. Neil Ormerod, man hör på namnet. Han kommer från ett litet grevskap utanför Manchester. Försöker gräva lite i det där och kan ha hittat ett släktskap till en manager i Manchester City.
0: Ja, jag tänkte just fundera på det. Så här, frågan är om det är United eller City. Eller det kanske är något helt annat lag i. Om det är Burnley eller något annat av lagen i området där.
1: Han kanske också skiter fullständigt i det. Men när jag googlade mig fram så fanns det en Sam Ormerod från samma grevskap utanför Manchester. Som var manager för Manchester City mellan 1895. Och 1905 tror jag det var.
0: Okay.
1: Alltså, det är för mycket Ormerod. Hur vanligt är det namnet?
0: Ja, jag vet inte. Nej. Kanske visar sig. Han kanske kommer ut som cricketkille.
1: Ja, så kan det också vara. Mm. Vi får se vad han kommer ut som. Han kommer ut hel och ren i alla fall från intervjun, men får svettas lite med politiska frågor också såklart.
0: Mattias Lyxén hör du efter klockan 10. Nu snackade vi bort lite av Westlife här.
1: Nej!
0: If I Let You Go.
1: Nej, men det visste inte jag. Nej, jag såg inte låtlistan. Förstås.

0: If I Let You Go i Peter Uppland. Från Westlife till Weston. Sofia ger oss nyheter från Ekot nu när klockan är 10.
1: Det pågår en digital valrörelse på arabiska i Sverige där frågan om utvisning används för att skrämma väljare. I ett inlägg som blivit viralt påstås att valet står mellan att rösta på Vänsterpartiet och att utvisas. 27-åriga Mohammed Sadeldin har sett inlägget i sina flöden.
2: Jag har sett all social media, Facebook och Instagram. Och de som sade att Hizb al-Yasar är mukhallasen.
3: Till Petra Nyheter säger han att det här har fått stor spridning bland arabisktalande väljare och att många tror på det. Inlägget med Vänsterpartiets logga och texten "rösta på V eller åk till flygplatsen" på arabiska har blivit viralt. Också 23-åriga Mohammed Omar har lagt märke till det i sitt flöde. Han är medlem i Fria Moderata Studentförbundet i Uppsala. Han säger att det dyker upp i alla Facebookgrupper för araber, men att han förstår att det inte stämmer. Inlägget sprids av privatpersoner och inte av officiella konton, partier eller politiker. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson tror att oron till större del beror på tidigare regeringens politik än inläggen på sociala medier.
4: Vi skulle aldrig sprida något sånt här, och det är ett jättestort problem att AI-genererade bilder kan spridas som om att det skulle vara vårt budskap.
1: Reporter Nicky Warden-Värning och Sara Rifat, P3 Nyheter. Många i Israel har reagerat starkt på uppgifter om att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu varnades 10 dagar före attackerna den 7 oktober 2023 om att Hamas förberedde en stor attack, men tonade ner allvaret i informationen. Isabel Schierenbeck är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och expert på israelisk politik.
5: Det som har hänt rent konkret nu handlar det om att liksom dels stämmer de här uppgifterna, ställer olika människor sig frågan och politiker frågan, och om de stämmer, vad säger de i så fall då om Netanyahus ansvar för det som hände den 7 oktober?
6: Enligt tidningen Haaretz ska Förenade Arabemiratens president Mohammed bin Zayed själv ha ringt upp Israels premiärminister Benjamin Netanyahu 10 dagar före den 7 oktober 2023. Enligt uppgifterna som också publiceras i en kommande bok om händelserna ska de haft ett 45 minuter långt samtal där emiratets president ska ha sagt att Sinwar, som då var ledare för Hamas i Gaza, förberedde en operation som skulle kunna destabilisera hela regionen. Men Netanyahu ska ha tonat ner allvaret och sagt att han bedömde att en operation från Hamas skulle ske på Västbanken.
1: Reporter Maria Ridderstedt. Återstarten av reaktor 4 vid Ringhals kärnkraftverk försenas med över en månad enligt ett meddelande från elbörsen Nordpol. För närvarande är halva den svenska kärnkraftsflottan avställd till följd av årligt underhåll. Det var Ekot klockan 10 i studion, Sofia Weston.
0: Så är det 10:03, är klockan, det är onsdag den 9:09, 2026. Mattias Lyxén och Media Sade finns med i denna halvgråa förmiddag här i P4 Uppland. Det kommer fortsätta vara ganska grått under den här dagen, och en enstaka skur, lite regn som passerar också, temperaturen 14-18 grader ändå, väst-sydvästlig vind. Friskt i byarna. I kväll och i natt sen halvklart till mulet väder även då, och en hel del skurar framåt morgonen. Då kommer det ännu mer regn in från norr, och det här regnet imorgon, det kan bli kraftigt. Då är det regnställ och stövlar på, både för barn till förskola, skola och kanske för en själv också. Queen, Radio Gaga, Queen här med Freddie Mercury i spetsen. Freddie Mercury som hade fyllt 80 år för några dagar sedan om han hade fått fortsätta att

0: Erik Svedberg med de lokala nyheterna här i P4 Uppland under dagen om ett nytt gymnasieprogram, väl, en inriktning?
1: Jajamensan, i Östhammars kommun, närmare bestämt i Gimo på Bruksgymnasiet, där det handlar om ett industritekniskt program som startar hösten 2027 och som då ska säkerställa att den här utbildningen finns kvar i kommunen. För våren 2027 då, så kommer nämligen då Sandvik att avveckla Wilhelm Haglund gymnasiet och den här utbildningen som finns där då. Men nu ska den alltså startas upp på Bruksgymnasiet till hösten 2027 och nu då under hösten så kommer det här nya gymnasieprogrammet att presenteras närmare, men man kan nu om man är elev eller vårdnadshavare få mer information via kommunens studie- och yrkesvägledare och även då via Bruksgymnasiet i Gimo.
0: Det är inte bara ett val som stundar i helgen, Midja, utan även en helt annan sak som är stor i Uppsala, kulturnatten.
2: Ja, och de kommer att krocka de här två, både valet och kulturnatten. Valspurten kanske man ska säga framförallt, för valet är ju på söndagen och kulturnatten är ju både fredag och lördag. Och det är ju helt nytt, för det brukar ju bara vara en natt. Så länge som jag har funnits på den här planeten, höll jag på att säga. Men så länge som jag kan minnas att kulturnatten har funnits i alla fall. Men det blir alltså två dygn och då ska man samsas här med valspurt och kulturaktiviteter. Och hur det kommer att bli, hur man tänker liksom både kring mängden människor som kommer ta del av både kultur och politik, men också kring säkerheten. Det ska vi höra här om en liten stund på Stora torget.
0: Det låter bra, för att jag tänker att kulturnatten för mig, Midja, jag vet inte, det kanske är så för dig med, men när man var ung och kulturnatten, det var ju ett fylleslag, var det inte det?
2: Det var mycket alkohol i kombination med kanske enstaka kulturupplevelser.
0: Ja, exakt. Men ja, nu känns det som att det är annorlunda, men det kanske beror på att vi också har vuxit upp med det. Men jag tänker att alkohol och valstugor och politik, det kan ju bli lite stökigt där, tror jag. Så att vi får väl se.
2: Vi får se vad projektledaren här på Destination Uppsala säger om hur man har tänkt kring det hela. Har du något kulturnattsminne, Mattias?
0: Nej.
2: Har du inte det?
0: Jo, det har jag. Men jag vill inte berätta.
2: Du kan få berätta om det sen.
0: Ja, vi kan berätta sen. Ja, absolut. Jag ska tänka på det. Det är just det där med stök och att man är full och sånt där.
2: Det är stök.
0: Ja. Mer om årets kulturnät nu, eller om en liten stund i alla fall. Nu blir det Molly Hammar, aldrig ensam igen.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Kulturnatten är större än någonsin. Samtidigt är det valspurt och valdag samma helg.
1: Och här på Stora torget kommer valstugor, konserter och folkvimmel att samsas. Jag står tillsammans med Ted Wikström som är projektledare på Destination Uppsala. Ted, kommer den här krocken att liksom märkas på något sätt? Kommer politiken att blandas med kulturen?
2: Alltså politiken kommer främst att hålla till här på Stora torget, så att kulturnatten kommer att pågå i resten av stan kan man säga. Så att just här på torget kommer det bara vara valrörelse i och med att det är valspurt här då. Och kulturnatten får man uppleva i resten av stan.
1: Så länge jag kan minnas har kulturnatten bara varit en kväll. Men nu har ni utökat det här arrangemanget, det kommer börja redan på fredag. Varför har ni valt att göra så?
2: Ja, men det är egentligen att intresset har varit så pass stort. Så att i år startar vi på Vaxhalla torg då på fredagen med Balkans största band. Det kommer hit till Uppsala och vi räknar med att det kommer många tillresta från hela Sverige bara för att se dem här. Så att det kommer att bli stor fest redan på fredagen då på Vaxhalla torg.
1: Hur många besökare väntar ni er under hela kulturnatten, inte bara på fredagen då?
2: Ja, just fredagen är lite svårt att säga exakt hur många som kommer. Lördagen brukar kulturnatten vara runt 100 000 besökare då, så att vi hoppas ju på att det blir liknande även i år såklart.
1: Är ni rustade för det då med säkerhet och allt vad det gäller? För jag tänker både det kan ju bli hett här med både politik och med kultur och så mycket människor. Hur har ni tänkt kring liksom säkerhetsdelen av det hela?
2: Ja, men just i år har det varit ytterligare stor samverkan mellan både polis, kommun och vi som är arrangörer av kulturnatten då, just på grund av att det är både valrörelse och kulturnatt. Sen ska vi också tillägga att vi har en festival på studenterna som också sker på lördag med många tillresta, framförallt internationella besökare. Så att det här är ju en väldigt intensiv helg och då kommer ju också säkerhetsarbetet såklart att vara rigoröst som det brukar vara på både kulturnatten och Valborg.
1: Hur mycket du gör just nu då?
2: Det är puls kan man säga i alla fall, absolut. Men vi ser fram emot helgen och hoppas på att vädret blir bra så att vi får den här härliga folkfesten som det brukar vara.
1: Vad blir den största nyheten då i årets kulturnatt eller kulturnätter?
2: Ja, men det skulle väl egentligen jag säga just att vi aktiverar Vaxhalla torg både fredagen och lördagen. Det är ändå någonting extra just att vi numera använder Vaxhalla torg för evenemang som vi inte har gjort på många år. Så det är väl den stora nyheten. Annars skulle jag verkligen säga att vårt barnområde i Odinslund, kulturknatten, det ska man besöka om man är barnfamilj. För där finns det grejer att uppleva hela dagen.
1: Och det här med att ni drar liksom internationella artister till Vaxhalla torg, är det ett medvetet val eller har det bara blivit så? Ni vet att de här artisterna drar folk eller vad är tanken bakom det? Ni hade ju Omar Suleiman här för några veckor sedan också.
2: Ja, men exakt. Och det är ju UKKs uppdrag att aktivera både huset och torget numera. Så det är de som har bokat artisterna och då har man gått efter artister som drar mycket folk men som vi kanske inte ser så ofta här i Sverige.
1: Blir det i praktiken två kulturnätter nu eller hur vill ni liksom att besökarna ska se på fredagen och lördagen?
2: Ja, kulturnatten är kulturnatten och det är det fria kulturlivet som gör innehållet där. Fredagen hittills då är ett rent mer kommersiellt så. Men det kommer ju vara gratis inträde på Vaxhalla torg, precis som det kommer vara på lördagen. Så att det är lite två skilda saker då.
1: Är det någonting annat du kan berätta om i nyhetsväg?
2: Nej, men framförallt ska man se till att uppleva den här folkfesten som är både inomhus och utomhus när 300 arrangörer ska samsas i både lokaler och ute på gator och torg och göra den här otroliga festen som det ändå blir och få uppleva saker och passa på sig saker som man aldrig har sett förut. Det är min stora rekommendation.
1: Säger Ted Wikström som är projektledare på Destination Uppsala. På plats alltså här på Stora torget bland valstugorna och vi kommer stanna kvar här under förmiddagen och prata om bland annat politik.
0: Så är det. Stora torget i Uppsala som gäller. Nu blir det Nick Cayman, I Promised Myself.

0: Nick Cayman, I Promise Myself. Kulturnatten är i helgen. Media större än någonsin börjar redan på fredag, men den riktiga kulturnatten är på lördag. Och det här krockar ju med valspurten, alla valstugor. Det kommer vara mycket folk i rörelse på Stora torget, bland annat där alla valstugorna står. Och dessutom ska det blandas upp då med, ja men kanske förfriskade, överförfriskade till och med besökare i de där valstugorna. Apropå överförfriskat, när det gäller kulturnattsminnen, Media, så i mitt jag har ju alltså verkligen supertråkiga minnen från kulturnatten. Det är inte kultur, utan det är bara att det blev bråk på klock. Hamburgerrestaurangen klock. När jag var där och skulle äta hamburgare och så åkte jag hem för att jag blev rädd. Kom från landet ju, åkte buss in med kompisar, det var mörkt, det var läskigt, stan var stor för mig som var så liten och från Storvreta. Alltså jag var inte jätteliten, jag var nog i alla fall 16, 17, 18
1: tonåring.
0: Men det var läskigt. Du har i alla fall ett kulturligt minne av den här natten.
1: Ja, jag har ett kulturminne. Och jag hoppas att det kanske är mer det som dominerar bland de, liksom, i de flestas minnen.
0: Ja, jag hoppas också
1: fylla,
0: det faktiskt.
1: Även om jag tror att fylla är väldigt, väldigt vanligt också. Men kanske min enda kulturupplevelse kring just kulturnatten som jag kommer ihåg, det är när jag fick testa ha flytande kväve i handen. Det var också någonstans i tonåren, och då kommer jag ihåg att det var i någon gränd i Uppsala. Jag kommer inte ihåg exakt vart det var någonstans, men jag tror att det var liksom längs med Drottninggatan. Ja. Då stod det en dam där med en tunna som det var flytande kväve i, och då fick jag lära mig att flytande kväve, men då kan liksom ledarna förstenas på en halv sekund.
0: Ja, men det är säkert liksom, iskallt, eller?
1: Ja, men det är super, super, super kallt. Alltså, ja. Det är så kallt att det bara är rök. Nästan. Men tydligen ganska farligt att få liksom, på kroppen. Fick jag lära mig då. Ja. Så att, ta mig inte på orden
0: idag.
1: Nej, men
0: jag tror att du har rätt.
1: Ja, och då fick jag väldigt noggranna instruktioner om att jag skulle spänna handen. Alltså utåt, nästan så att fingrarna liksom böjer sig bakåt. Innan jag fick den här vätskan i handen. För att handen inte fick vara formad som en skål.
0: Jag fattar,
1: kunde
0: jag testade få köldskador. Men då rinner det väl bara av?
1: Det var ju tanken.
0: Nej, men usch.
1: Och,
0: ja, men
1: då fick man känna liksom en halv sekund av iskall känsla på handen.
0: Ja, jag kan tänka
1: häftigt
0: mig det. Ja, det låter häftigt. Jag hade hellre haft det som minne än ett bråk på klock. Men nu är det som det är. Du som lyssnar, du kanske har ett ännu bättre minne. I alla fall än mig. Ring gärna och berätta 018 17 40 60. Bästa kulturnattsminnet. Det är ändå en tradition, kulturnatten i Uppsala, som har varit i väldigt, väldigt många år. Nu blir Agnes med Ego. Media är kvar på Stora torget i Uppsala. Vi ska prata politik lite senare.

0: Coldplay med Fix You. Lokala nyheter nu med Erik Svedberg.
1: Två män i 25 och 30 års åldern döms för att ha våldtagit en kvinna i Uppsala under hösten 2025. Kvinnan har i förhör berättat att männen tvingade i henne droger och alkohol innan hon våldtogs flera gånger. Männen döms för grov våldtäkt till 5 respektive 6 års fängelse. Den senare döms också för bland annat penningtvättsbrott och vårdslöshet i trafik. Och männen ska betala skadestånd till kvinnan på över 300 000 kronor var. Så ska det handla om valet. Många har redan förtidsröstat. För vissa är det dock viktigt att rösta på valdagen. Till exempel för Jan-Erik Larsson i Östervåla.
2: På söndag gör jag det.
3: Brukar du göra det på själva valdagen?
2: Ja, det är en tradition. Ja.
3: Har det varit svårt att välja?
2: Nej, det tycker jag inte. Sätter man sig in lite i det hela så är det ganska lätt.
3: Röstar du samma i riksdag, kommun och region?
2: Nej, det är olika.
3: Lilian väntar på bussen i Östervåla. Har du röstat än eller gör du på söndag?
4: Jag har redan röstat, förtidsröstat.
3: Brukar du göra så?
4: Ja, det är väl mitt andra år som jag gör det, tror jag.
3: Lovisa väntar på bussen till skolan. Du får ju inte välja, lite för ung för det. Men ni har haft skolval, berättar om.
5: Jag tyckte det var bra och så, men när vi fick träffa partierna i skolan så fick man inte jättebra svar på det man frågade. Och de hade ju oftast bortförklaringar under, så de gav inte raka svar utan de bortförklarade ganska mycket.
3: Du skulle vilja att de var tydligare liksom?
5: Ja, jag tycker det var något parti som sa att de ville ha sänkta bensinpriser och det jag gillade. För mycket av pengar går till bensin.
3: Ja, för du har ju en EPA.
5: Ja, ja, det är dåligt för miljön, men det är ju mitt sätt att ta mig fram, så jag måste ju ha det. Så om de höjer priserna, då har jag inte pengar till att ta mig fram helt plötsligt.
1: Och reporter på plats i Östervåla var Åsa Wistedt.
0: 10:30 har klockan hunnit bli och passera med ett par minuter. Mattias Luxén och Media Sal gör dig sällskap den här förmiddagen, också med då Erik Svedberg, som vi hörde precis i de lokala nyheterna. Vi har såklart också trafikredaktionen med oss med Olle Alén.
6: Så är det. Jag ska till T4 Uppsala mellan trafikplats Bärbyleden av 488 och trafikplats Säby av 486. Det pågår i fortsatt asfalteringsarbete på platsen. Södergående trafik leds över till norrgående körbana. Så det är ett körfält öppet i båda riktningarna. Så det blir lite långsam trafik där förbi. Inga olyckor eller annat tråkigt inrapporterat senaste tiden. Ring och tipsa 020 999 444.
0: Det blir molnigt väder idag. Skurar, kanske lite regn också, som passerar 14-18 grader. En vind som kan friska i rejält. Nu blir det Hard of Glass med Blondie.

0: En medarbetare på Mälartåg misstänks ha varit påverkad på jobbet och har tagits ur tjänst. Carl Fredrik Hammar, affärschef på Mälartåg. Välkommen till P4 Uppland.
1: Tack så mycket.
0: Enligt Uppsala Nya Tidning så rör det sig om en lokförare som togs om hand av polis på Resecentrum i Uppsala efter en körning mellan Gävle och Uppsala slutet på augusti, det vi kallar för upptåget då, där upptåget sträckan. Är det här någonting du kan bekräfta, att polisen tog om hand en person där?
1: Ja, det kan jag tyvärr bekräfta. Jag har en medarbetare som utifrån. Yes.
0: Hur?
1: Att vi har, det är en utredning hos polisen och vi har ju naturligtvis startat en egen utredning.
0: Och den här personen är tagen ur tjänst, antar jag?
1: Absolut.
0: Hur gör ni när ni säkerställer att lokförarna som kör era tåg inte är påverkade av alkohol eller av narkotika?
1: Ja, men det är flera saker som man gör. Dels eftersom lokförare är ju, omfattas ju ett transportstyrningsreglement så att man har årliga läkarundersökningar om man tittar på det. Mm. Så, och sen så har ju vi inför varje arbetspass alkotest så att man blåser in sig. Sen är vi också alltid två personer ombord så att man har också alltid kontroll på sig. Sen är det ju naturligtvis också att vi har ju säkerhetssystem på tåget också. Utan det är framförallt då slumpvisa drogtester kör vi.
0: Just det, för att, som du säger här, man blåser då för att se om man har alkohol i blodet varje gång man kommer till jobbet. Och då är det ju lätt att utesluta det. Men narkotika är ju svårare. Då är det sådana test som görs då och då. Så det skulle ju kunna missas. Enligt vad vi fått veta så är det också två väktare som har sett den här lokföraren och liksom tagit om hand om det och sett till att polisen har kommit dit. Var det så att den här personen i fråga hade kört ett tåg och kom ut från det? Eller skulle han köra ett tåg?
1: Det får utredningen visa. Så jag kan egentligen inte säga så mycket om just den delen. Utan vi får titta på när det sånt vad skulle ha skett.
0: Okej, okay. Så det skulle kunna vara så att han har jobbat halva sitt pass och kört den här sträckan liksom, eller påverkad av narkotika?
1: Det som du säger, testerna kommer ju visa det i sånt fall och då får vi titta på det. Så att våran utredning kommer i sånt fall att visa det.
0: Det skulle ju kännas väldigt läskigt om man hade åkt med tåg där föraren är påverkad av narkotika eller av alkohol. Du berättade ju lite där om ett säkerhetssystem på tågen som ändå finns för att hantera olika situationer som kommer upp. Vad är det för system som gör att tåget inte kanske kan skena eller att det kan hända någon olycka? Vad är det som kan hända? Alltså, vad finns det i tåget?
1: Exakt. Jag vill höra att tåget är ju säkert ur den perspektivet. Om till exempel inte föraren är ju ensam så att det är ju så där har man ju jobbat med under väldigt lång period. Det finns ett så kallat dödmansgrepp om man skulle drabbas av någon form av sjukdomsfall eller något liknande. Så föraren behöver trycka på ett reglage med viss frekvens för att tåget ska fortsätta köra, annars kommer den att stoppas. Mm. Sen har vi även våran signalsystemet kommer också, om föraren till exempel skulle passera en signal så kommer också tåget automatiskt att stoppas då.
0: Okej, och då kan det bli tvärnit

0: Ni har tagit personen ur tjänst.
1: Ja, det, jag har medarbetare som är tagen ur tjänst som kommer inte jobba på i våran trafik, det är med att den personen har säkerhetstjänst. Så att vi, det är ju, man träffar företagshälsovård, det är ju som, ja, och vi gör egna tester, försöker, det gör vi vid alla typer av säkerhetshändelser egentligen, så görs det en intern rapport tillsammans med våran säkerhetsledning. Och det tar ett tag, för man vill gå igenom allt vad som har hänt och så vidare.
0: Hur
1: en bra bild av.
0: Hur allvarligt ser ni på det som har hänt då?
1: Nej, men vi ser ju jätteallvarligt givetvis. Vi har nolltolerans mot all form av alkohol och droger i samband med arbete. Så att det är, vi sett, trans, det står på liksom det första punkten i våran, hur vi arbetar. Så att säkerheten främst. Så det här är ju jättetråkigt givetvis.
0: Carl Fredrik Hammar, affärschef på Mälartåg, säger det om det som inträffade i augusti då en person som kör tåget mellan Gävle och Uppsala tog som hand av polis efter att ha varit påverkad på något sätt. Tack för att du var med, Carl Fredrik, i P4 Uppland.
1: Tack så mycket.
2: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
3: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
4: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
5: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
6: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
0: Det där samtalsrummet finns alltid där för dig på kvällarna om du vill och behöver. Neil Horan nu med Dinner Party.

Det är inte många dagar kvar nu till valet och valdagen söndag den 13 september. Det är då det händer. Du följer såklart det här valet på allra bästa sätt här i Sveriges Radio och P4 Uppland under hela valkvällen. Så sänder vi live från både valvakor och berättar hur det ligger till och hur det står i det lokala valet här i Uppsala och även i regionen och andra kommuner såklart. Både Tierp och Älvkarleby och alla våra 8 kommuner här i länet. Apropå valet, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets partiledare, är fortsatt sjuk.

0: Imorgon är det slut debatt, nej det är inte alls det, men på fredag är det slutdebatt i SVT. Debatterna framöver för Nooshi Dadgostar hänger lite då i luften. Kommer de kunna vara med eller inte? Så pass sjuk är hon. Det kommer att visa sig. Dum tid att bli sjuk som partiledare just nu i valspurten.
1: Det här är P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.

0: Kulturnytt nu med Mattias Lindén. Det ska handla om kulturen som valfråga.
1: I regionvalet på söndag ställs på flera håll kulturpengar mot sjukvård. I Norrbotten står Joas Funk först på Sverigedemokraternas lista.
2: Så länge sjukvården inte fungerar som den ska i Norrbotten och problem kan lösas med pengar, så måste mer pengar skjutas till sjukvården.
3: Därför vill partiet avveckla bland annat de delvis regionägda bolag som verkar för film- och musikbransch i länet. Och det konstmuseum som finns i Kirunas nya stadshus och som etablerades 2018.
2: Det är såklart att det är fint att ha mycket utställningar, men man måste prioritera som politiker.
3: En kulturform man vill ta ansvar för och satsa på är till exempel teater för barn och unga. Något även Socialdemokraterna, som nu är störst i regionen, prioriterat. Men de tänkta avvecklingarna är inget socialdemokraten Johannes Sundelin skriver under på.
4: Det skulle vara fruktansvärt skadligt, för att vi är ju ett län som behöver 30 000 nya invånare som kommer hit för att kunna ta jobben både i industrin men också i välfärden. Och då måste vi bygga attraktivitet.
3: Kulturen får en mycket liten del av regionens budget, säger han. Och finns det bara utrymme kan han tänka sig att skjuta mer pengar till samma verksamheter som Sverigedemokraterna vill avveckla.
4: Ja, men det är ju alltid en avvägning beroende på hur budgeten ser ut. Men ja.
5: Johannes Sundelin från Socialdemokraterna i Norrbotten hörde vi där sist i Anton Bennebrants inslag. Och i höst är det 70 år sedan dåvarande Radiotjänst startade regelbundna tv-sändningar i Sverige. Det här uppmärksammar SVT med satsningen Sverige Live. Under 14 lördagar med start nästa vecka så öppnar man arkiven och återvänder till populära program. Varje lördag viks till en speciell genre och tittarna får rösta fram sina favoritklipp. Vinnarna avslöjas under finalsändningen den 19 december.

0: Darin, tvillingen. Erik Svedberg med de lokala nyheterna i P4 under dagen här i P4 Uppland, ska jag till och med säga. Du, det handlar om en våldtäkt.
1: Så är det, som skedde hösten 2025, och nu så döms två män i 25 till 30 års åldern för det här. Kvinnan har i förhör då berättat att de här männen tvingade i henne droger och alkohol innan hon då våldtogs flera gånger. De här männen döms nu då för grov våldtäkt till 5 respektive 6 års fängelse. Och de ska också betala skadestånd till den här kvinnan på över 300 000 kronor var.
0: Alldeles snart får jag besök av Vänsterpartiets Neil Ormerod, ordförande i sjukhusstyrelsen. Han är nästa gäst när det gäller att träffa våra regionpolitiker. Vi ska återigen ta fram det här. Hjulet.
1: Ja, jäklar.
0: Ja, där är det. Så får han en lite oväntad fråga. Vi kommer att dyka ner på djupet om vem Neil faktiskt är. Och får man få lära känna honom lite bättre. Och hur kom han in i politikens värld? Och så ska vi såklart också prata politik och sjukhuspengar. Sjukhusakademiska. Det är ju det mesta handlar om när det gäller regionpolitiken här i regionen. Men först musik och eko-nyheter. Casey Musgraves blir det som bjusar på musiken, inte på ekot. High Horse.

0: Ingen har blivit skjuten i Göteborg på ett år, men gängkriminaliteten är inte besegrad, säger Emelie Kullmyr, chef för polisen i Storgöteborg.
1: Vi tror att vi har lyckats att dämpa brottsutvecklingen, men det är långt ifrån över. Det här är en väldigt skör tråd.
2: Det var Göteborgsposten som först rapporterade nyheten om att det gått ett helt år sedan någon skjutits i Göteborg. Sedan en man sköts ihjäl på Hisingen den 9 september förra året har två skottlossningar inträffat, men ingen har träffats enligt tidningen. Det kan jämföras med att hela fem personer sköts ihjäl under förra året fram till skjutningen på Hisingen för ett år sedan. Enligt Emelie Kullmyr ligger ett intensivt polisarbete bakom siffrorna.
1: Vi har jobbat tillsammans med det nya systemet som polisen jobbar, där vi hela tiden delar information.
2: Hon lyfter särskilt nya samarbeten internationellt för att bland annat gripa gängmedlemmar utomlands.
1: Inte bara den personen som vi tror står för våldet, utan även de som kanske är möjliggörare, inte minst ekonomiskt. Våldet är bara ett symptom på det vi ser, utan det är mycket ekonomi, narkotika och andra saker som ligger bakom.
0: Sa Emelie Kullmyr, chef för polisen i Storgöteborg, reporter Carl Martinsson, P4 Göteborg. Google meddelade idag att företaget ska investera minst 13 miljarder euro i digital infrastruktur i Finland under de kommande två åren. Pengarna ska bland annat användas till datacenter för att driva modeller inom artificiell intelligens, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Det här är Googles största enskilda investering i Europa. En svensk medborgare har gripits i Spanien, meddelar polisen. Mannen häktades i sin utevaro av Malmö tingsrätt i tisdags förra veckan, misstänkt för bland annat anstiftan till allmänfarlig ödeläggelse och grovt narkotikabrott. Han greps av spansk polis senare samma dag, och nu har processen för att få mannen utlämnad till Sverige påbörjats. Hittills i år har 211 svenskar eller personer med svensk anknytning gripits utomlands. Domen har precis kommit mot den 45-årige man som stått åtalad misstänkt för dubbelmordet i Brattås i Härnösand 2005. Simon Andrén är vår kriminalreporter. Vad blev domen?
3: Den här mannen, 45-åringen, han döms för mord. Han döms till fängelse i 14 år. Han var åtalad för två fall av mord efter att hans DNA hittades på ett av offren. Han har själv berättat att han var på platsen och att han rörde en kvinna, drog en kvinna, mordoffret, men att han inte gjort sig skyldig till mord. Men nu döms han alltså.
0: Ja, det sa Simon Andrén, vår kriminalreporter, och det avslutar Ekot i studion, Sofia Weston.
4: Tack för det, Sofia. 11:03 är klockan. Mattias Luxén, Mirja Sahl, Erik Svedberg finns med dig här i P4 Uppland den här lite halvgråa dagen, får man väl säga att det är ändå. Regnskurar, uppemot 18 grader ändå, men ja, grått och lite regn. Men at work down under nu.

Men at work down under, alldeles snart så ska jag välkomna in Neil Ormerod, vänsterpartist, regionråd i serien, eller vad man nu ska kalla det, med alla regionråd på besök här i studion. Neil är sist ut i den här intervjuserien som vi gör inför valet. Först Die Die Shakira, Burna Boy.

0: Die Die, Shakira, Burna Boy. Valet är 4 dagar bort nu bara. Och här i PFR Uppland så ska vi ju reda i vad våra regionpolitiker vill och vilka de är. Idag så säger jag välkommen hit till Neil Ormerod, regionråd för Vänsterpartiet i Region Uppsala och ordförande i sjukhusstyrelsen. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Man hör på ditt namn och på din dialekt att du är uppvuxen i England. Kanske inte just att du är uppvuxen i Accrington, det så bra kan inte jag förstå de olika dialekterna, men där är du uppvuxen i alla fall. I grevskapet Lancashire.
1: Ja.
0: Du bor nu i Enköpingstrakten, har en doktorsexamen, eller?
1: Ja, jag bor inte längre i Enköping. Nej. Jag bodde i Enköping i 20 år ungefär, men sen 2 år tillbaka bor jag i Uppsala.
0: Jaha, där ser vi. Det var ju klantigt.
1: Ja, det är en mycket närmare till kontoret.
0: Ja, det är det. Skönt för dig, slipper pendla. Och också en doktorsexamen i filosofi.
1: Ja.
0: I bagaget. Jag blev ju så intresserad och jag hade ju hoppats på. Jag googlade ju på Ormerod och på var du kommer ifrån, det här grevskapet. Och hittade då en annan Ormerod som heter Sam Ormerod. Han var Manchester Citys manager i slutet på 1800-talet, början på 1900. Och då tänkte jag, yes! Ni är släkt, men så är det inte.
1: Nej, nej. Alltså det är inte så många som heter Ormerod ut i världen. Men vi är några framstående.
0: det är du och så är det Sam.
1: Det
0: finns någon
1: släkten,
0: mer. Nej, ni är inte det. Och du gillar, det ligger ju ganska nära Manchester det här. Där du kommer men du
1: inte
0: bryr dig inte om fotboll överhuvudtaget.
1: Nej, inte alls. Det har jag aldrig gjort.
0: City eller United, det är strunt samma.
1: Nej, alltså det är klart att det är väldigt mycket i kulturen i England. Som, alltså det är, jag kan ju prata om fotboll.
0: Ja, det kan du.
1: Ja. Som man pratar om vädret. Men jag är inte intresserad, nej. Nej, det är inte. Jag avviker det.
0: Men du är
1: cricket ändå... har jag gillat.
0: Ja, eller cricket.
1: Det är inte så mycket cricket i Sverige tyvärr.
0: Nej, jättelite. Mm. Vad gör du det då, kan du
1: tycka? Ja, jo, men det har jag fått offra.
0: Jaha, det är så.
1: Så är det. Man offrar saker för familjen.
0: Men det är kul att du säger det där med att du kan prata om fotboll som vädret liksom. Det är inga konstigheter. Jag menar, när du går till sjukhuset här och jobbar där, du går förbi studenterna så kommer det någon med Sirius-halsduk och då vet du att Sirius leder allsvenskan.
1: Ja, det vet jag. Jo, men det vet jag. Det vet jag. Sirius, ja, det vet jag. Men jag menar, ja, det senaste resultatet, det vet jag inte. Men jag kan prata om det ändå. Ja, som om jag visste.
0: Ja, men, det är bra.
1: För det måste man lära sig i England.
0: Det är en väldigt bra egenskap. Det är inte en bra egenskap av som politiker också. Då. Att kunna prata om någonting. Men kanske inte, alltså, du kan prata om vad som helst.
1: Det vet jag. Ja, men du försök. Snälla, gör inte så. Inte vad som helst. Men jag kan göra ett försök. Det är klart att det är viktigt att man ska kunna prata med folk.
0: Det är ju faktiskt så.
1: Och det är viktigt i sjukvården också.
0: Ja.
1: Alltså när man bemöter patienterna. Oh, kan prata med dem.
0: Absolut. Så det är ju jätteviktigt. Det var kärleken som tog dig till Sverige, som jag förstår det.
1: Ja, precis.
0: Och det var ju många år sedan, 20-tal år sedan.
1: Ja, det är jag 26 år sedan.
0: Men
1: snart.
0: Varför blev ni kvar här då? Och inte varför blev det inte Accrington?
1: Ja, alltså det är, jag ska säga så här, vi tänkte först att vi skulle prova på att bo i Sverige. Jag var lite väldigt sugen på det och lära mig ett nytt språk och komma i ett nytt samhälle. Det var ju en jättehäftig upplevelse. Mm. Det skulle jag önska alla faktiskt kunde uppleva någon gång. Det är svårt, jättesvårt.
0: Ja, det måste ha varit.
1: Men man får tänka på olika sätt när man lär sig ett nytt språk och vara i ett annat samhälle. Det är ju jätteintressant. Men det var ju framförallt, tror jag, att det är ju väldigt bra för barnen i Sverige. På många olika sätt. Alltså förskola, skolorna, alltså sjukvården, jämfört med andra länder och föräldraledigheten. Men också, tror jag, att alltså själva barnens plats i kulturen. Att man verkligen bryr sig om barn här. Alltså i England så gillar man sina egna barn. Mm. Det gör man. Ja. Kanske en skillnad från Frankrike. Men man gillar inte andras barn. Här bryr man sig verkligen om barnen. Och det upplevde jag som förälder. Och det är klart att då vill man inte lämna sånt land. Mm. Och nu är jag här.
0: Ja, så är det. Och då fattar jag att du ville vara kvar.
1: Ja.
0: Men att du skulle bli politiker då, var det självklart? Eller hur kom du in på den banan? För det är inte himla lätt. När man inte kan språket, språket. Men det...
1: Alltså, jag har alltid varit politiskt intresserad och det har ju sådär rättvisa känslan. Och sen England på 80-talet när jag växte upp, då var ju stora klyftor och Margaret Thatcher och det var lätt att ta ställning. Och då tog jag ställning för rättvisa, för solidaritet i samhället. Och det har jag alltid haft med mig och den här önskan om att engagera mig. Så det gjorde jag när jag flyttade till Sverige också. Det var nästan det första jag gjorde, var att gå med i Vänsterpartiet.
0: Ja.
1: Nej, inte riktigt, men nej, nästan. Men det var ju så att jag tänkte först, ja, men jag ska prova de här tre rödgröna partierna.
0: Ja.
1: Och sen blev det Vänsterpartiet från början och sen har jag inte provat på de andra.
0: Nej, nej, okej. Okay. Mm. Ja, men så kan det vara. Det kan räcka med en ju ibland. Och ibland måste man prova olika. Ja. Vänsterpartiet blev det och sen blev det Svenska lektion. Så det var det första du gjorde.
1: Ja, jo, absolut. Det är ju så. För att jag skulle, efter SFI så skulle jag ta svenska som andraspråk. Ja. Men det var ju samma kväll som partiföreningsmöte. Så jag gick på partiföreningsmöte och tror jag faktiskt att jag lärde mig svenska på bättre sätt då.
0: Säkert. Du gjorde säkerligen rätt val. Jag har med mig Neil Ormerod, vänsterpartist, regionråd här i studion. Vi ska prata politik också, men vi ska spela musik först. Men också göra det här. Du hörde det. Det finns ett sånt här lyckohjul.
1: Ja.
0: Spin that wheel ropar man väl i England. Det kan vi ropa. Spin that wheel.
1: Spinna wheel.
0: Exakt, du ska liksom snurra på hjulet. Du vinner inte choklad eller någonting, men du får ett påstående eller en fråga som kanske är lite jobbigare än de andra frågorna. Och så ska du svara på den. Så du får hjulet där. Varsågod.
1: Oj, tack så mycket. Ska få man choklad också?
0: Nej, tyvärr. Det får man köpa själv, sa jag. Så sa jag till Helena Pros i alla fall. Du får köpa men snurra på det. Kör bara. Kör. Hårdare. Där.
1: Nu snurrar det.
0: Vad får vi?
1: Vilken tv-serie ser du just nu?
0: Jaha.
1: Ja, jag tittar på två just nu. Och de är både... Eller en är ju väldigt gammal, det är Sopranos.
0: Ja, oj. Ja, det ser du om den? Eller?
1: Nej, jag har aldrig sett det.
0: Hur kommer det sig?
1: Jag vet inte, jag hade ju barn då eller någonting. Jag vet inte. Ja, och sen den äldsta barnet, han har ju varit på oss. Nu måste vi titta på, han har ju tittat på Sopranos.
0: Ja.
1: Nu måste ni titta på det, det är bästa serien någonsin. Ja. Okej, nu är vi med i andra säsongen.
0: Nostalgi då, men ändå inte, för du har inte sett den förut.
1: Precis.
0: Det är ju häftigt. Ja, jag fattar, du hade barn då. Jag förstår precis. I mina tv-serier just nu, det är Greta Gris och Bluey ungefär.
1: Ja,
0: jag missar säkert någonting.
1: Ja. Och sen Fargo tittar vi på också.
0: Ja, okej.
1: Okay.
0: Ja, så är det med det. Neil Ormerod med mig i studion. Vi ska prata politik också efter lite musik och det blir Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim, Silvertape.

0: Superlim, Silvertape, Molly Sandén, Miriam Bryant. Ja, Superlim och Silvertape, det krävs ju för att laga saker. Det kanske krävs mer än så för att fixa vårdköer och personalbrist och allt vad det är på Akademiska sjukhuset och andra vårdinstanser också för den delen, kanske i runt om i regionen. Vi ska prata politik nu med dig, Neil Ormerod, Vänsterpartiet, ordförande också då i sjukhusstyrelsen. Och i våras då behövde ni göra en del extra satsningar för att få ihop bemanningen på akuten inför, inför sommaren. Det var fler patienter och det var personalbrist och det var sjuksköterskor som slutat. Hur kunde det gå så långt att akuten sen behövde en akut räddningsinsats själv?
1: Men det är ju väldigt ansträngt i sjukvården och det är väldigt skört på akuten med för få sjuksköterskor. Det har vi haft länge, och sen när vi hade en situation då på våren när det var många som valde av olika skäl att sluta, då blev det ännu skärare, och då visste vi att det skulle bli jättesvårt på sommaren, och hela sjukhuset har verkligen ställt upp för att lösa det för patienterna. Men vi kan inte ha det så här i framåt. Nej. Vi måste ju bygga ut, satsa på sjukvården. Alltså det är fler som vill jobba på akuten. Alltså vi ska inte ha 20 styckna vakanta sjuksköterska tjänster på akuten. Och då behöver vi satsa på lönerna, vi behöver satsa på arbetstiden och villkoren. Och det kommer att kosta det. Vi behöver ha fler resurser till sjukvården. Det är typ Vänsterpartiets huvudfråga i det här valet.
0: Mm. Alla partier vill ju att det ska bli bra. Alla vill göra det på olika sätt däremot. Mm. Men du, Neil, du är ordförande i sjukhusstyrelsen. Mm. Känner du att du har ett extra ansvar och känner att det är mitt fel att det har blivit så här?
1: Ja, det känner jag varje kväll. Så jag går och lägger mig och känner att ansvar är för att kunde ha gjort mer idag. Det vet man aldrig om man kunde ha gjort mer. Men jag tycker att vi har ju bara haft del av makten eller varit del av styret i drygt 2 år. Mm. Och under den tiden så har vi, man ser i alla fall att sjukfrånvaron har gått ner. Resultaten i medarbetarenkäter, det är de två saker som vi följer väldigt mycket med arbetsmiljön. Det är sjukfrånvaron och hur svarar personalen. Och det har också förbättrats. Men jag vet att det är jättemycket mer att göra. Och det är väldigt mycket, det är väldigt tufft på sina håll i sjukvården. Mm. Och vi behöver verkligen alldeles, så att vi måste inse att vi behöver satsa mer pengar helt enkelt.
0: Och hur ska ni få tag på de pengarna då? Det är ju det som är problemet, inte bara för er utan för alla partier som lovar saker. Mm, mm. Hur får man de pengarna? Är det statsbidrag, mer sådana?
1: Ja, det måste ju komma från staten. Det måste ju, alltså det är två val. Antingen så får vi pengar från staten, och då är det skatter som vi tycker, Vänsterpartiet, vi tycker att vi vill ha ett förslag på miljardär skatt till exempel. Det är de rikaste som har fått stora skattesänkningar de senaste 10-20 åren ska börja betala lite mer för att vi ska ha en sjukvård som fungerar. Eller så kommer vi behöva höja regionskatten, och det slår på alla. Och just nu så är det väldigt hårt. För det är många som har det väldigt knapert. Och det är inte ett sätt som vi vill göra det, att höja skatten till regionskatten. Men vi vet att sjukvården behöver mer pengar för att vi blir äldre, att vi kan göra mer med sjukvården. Det kostar mer. Men jag tycker inte det, alltså det, ibland så får man intrycket, eller får man känslan av att det är omöjligt, men det är inte omöjligt. Jag som sjukhusstyrelsens ordförande nu 2 år, så har vi halverat underskottet. Och vi har gjort satsningar, till exempel på barnakuten, på förlossningen, som vi har kunnat. Och det har haft effekt. Och om man fortsätter på det sättet kommer vi också nästa mandatperiod att vi kommer i balans. Och sen jag kan inte säga att för mig är inte målet att Akademiska sjukhuset ska ha noll i resultat eller att man ska ha ett överskott. Det är inte målet. För att det kan ju vara så att det är fler som behöver vård och som är inte budgeterat för det. De ska få den vården. Så om man går back ett par hundra miljoner, det får regionen ta helt enkelt. Om vi kan säga att för de kronorna så vet vi att människor som har behövt vård har fått det. Och vi är inte riktigt där ännu. Men snart kommer vi i det läget.
0: Kan det vara så att under kommande 4-årsperiod, om ni får fortsätta styra och jag kommer som patient eller som har gjort illa mig då till akuten, hur kommer jag att märka det på akuten om 3 år, att det har hänt någonting?
1: Ja, alltså det, Alltså, jag tror faktiskt man har märkt redan i somras att från som patient så var akuten bättre nu i somras än det har varit tidigare. Alltså sen har personalen verkligen behövt jobba. Och också på andra delar av sjukhuset. Så det tycker jag att man kan säga att man kan ha märkt. För det är vistelsetid på akuten har gått ner, tid till läkebedömning har gått ner, alltså tid till också när man behöver vårdplats, också mycket bättre än tidigare. Och det är det som behöver vi fortsätta. Och det är så här att när man träffar på akuten eller någon annanstans, då ska man känna att personalen har tid för dig. Mm. Och de ska också känna att de har tid för sig själva. Att de, alltså, man ska ha ett rimligt liv, ett rimligt, man ska kunna träffa familjen, man ska behöver inte jobba så hårt som de gör idag.
0: Neil Ormerod, CD, vänsterpartist i regionstyret här i Uppsala och sjukhusstyrelsens ordförande. Ja, kämpa på nu fram till valet. Det är några dagar kvar.
1: Ja.
0: Sen blir det nog kämpa lite efter också.
1: Snart ska man gå och lägga sig en stund.
0: Exakt så. Ja. Och så får du titta på ännu mer Sopranos när du har tid över.
1: Ja.
0: Nu blir det Robin Winter, Forklift Certified.

0: Han är från Sigtuna, eller från Uppsala från början, men bor i Sigtuna nu, Robin Winter. Nu så blir det lokala nyheter 11:30 med Erik Svedberg.
1: För att få stopp från sjuksköterskeflykten från Akademiska sjukhuset i Uppsala har politikerna olika förslag.
2: Ja, framförallt så behöver vi mer pengar i sjukvården. Ja, vi måste anställa fler, vi måste ha kortare arbetstider. Vänsterpartiet har föreslagit en miljardärsskatt.
3: Neil Ormrod, Vänsterpartiet och ordförande för sjukhusstyrelsen i Region Uppsala. 700 sjuksköterskor har valt att säga upp sig de senaste 5 åren. Trots det finns det inte något övergripande arbete för att ta reda på vad den här flykten beror på.
2: Jag har ställt samma frågor, varför slutar de? Och jag har inte fått bra svar. Så från och med snart som möjligt så kommer vi att följa upp och det arbetet är igång.
3: Jonathan Otén, Sverigedemokraterna, som är näst största oppositionsparti i regionen, tror på en helt annan lösning.
4: Så här, jag tror inte på Vänsterpartiet att beskatta allting som rör sig tills att det slutar röra sig, utan kolla lite grann på arbetsvillkoren. Alltså man behöver framförallt kanske kolla på vad är det som gör att det blir lättare för de som är anställda på Akademiska sjukhuset att exempelvis parkera, ha lite olika former av anställningsavtal där man kanske kan byta arbetsplats internt, testa på någonting annat.
1: Reporter här var Katarina Svanevik. Och vi fortsätter på vårdtemat. En optiker i Uppsala har gjort en Lex Maria-anmälan efter att ögonbottenbilder från ett barn inte granskats i tid. Barnet undersöktes på butiken i oktober förra året, men bilderna blev liggande utan att ansvarig optiker granskade dem. Först i januari upptäcktes bilderna vid en intern kontroll. De visade misstänkta tecken på så kallat papillödem som kan kräva akut vård. En ögonläkare bekräftade fyndet dagen därpå och barnet fick tid på Akademiska sjukhuset samma dag. Händelsen anmäls som något som hade kunnat medföra allvarlig vårdskada.
0: Erik Svedberg med de lokala nyheterna 11:30. Mattias Lyxén och Emilia Sahl finns med dig också den här onsdagsförmiddagen den 9 september. Vilken kanon onsdag, va? Här i... Precis, så heter vi. Uppland är väl efternamnet då. Och så har vi med oss Rebecka Björkholm på trafikredaktionen.
5: Ja, god förmiddag, och det verkar vara en bra sådan utan några akuta störningar inrapporterade. Det är ju dock vägarbete, asfalteringsarbete som pågår på E4 utanför Uppsala, och där är det ju sedan igår nedflyttat lite söderöver, så det är ju nu mellan trafikplats Bärbyleden och Säby då som ett körfält är öppet i vardera riktning, och där också påfartsrampen södergående vid trafikplats Bärbyleden då är avstängd, där man istället då får följa omledningsskyltningen. Och jag vet att i rusningstrafik så brukar det ju bli köbildning här i vägarbetsområdet. Just nu ser det ändå hyfsat ut. För det som är på väg norröver, bra att känna till att det på E4 mellan Gävle och Söderhamn är en avstängning på grund av att man bärgar efter en tidigare lastbilsolycka. Och det här är då mellan trafikplats Hacksta 201 och Axmartavlan 202. Men det som är bra i det här är att man kan köra via Hacksta och Bergby, så man dirigeras om där. Man räknar med något längre restid, och det här är igång till klockan 14. Tips nu till trafikredaktionen Nord 20 999 444.

0: Tina Turner med The Best här i P4 Uppland. Ja, valet är ju bara några dagar bort nu. Jag har sagt det många gånger, men jag säger det igen. Det är bara några dagar kvar.
1: Och här på Forumtorget i Uppsala kan den som vill prata med en statsvetare göra det om stundande val. Jag står tillsammans med Sandra Håkansson som är forskare och statsvetare på Uppsala universitet och Johan Weiryd, samma titlar på honom också. Hörrni, varför behövs det här?
2: Ja, men vi tänker väl att det är bra att folk kan diskutera med oss. De kan diskutera såklart med de politiska partierna, men vi forskar om saker som har med politik att göra, undervisar i det. Så att, ja, men en del verkar verkligen vilja prata med oss också, lite bredare perspektiv kanske.
1: Hur är det för er då, ni som står här? Johan, är det kul att stå här och prata politik?
3: Ja, det är det verkligen, verkligen.
1: Är du nervös? För jag tänker, det står, fråga våra forskare om politik. Blir man liksom nervös om att det ska dyka upp någon fråga som ni inte kan svara på?
3: Ja, jag har nog funderat på vilka frågor som skulle vara svåra och vad jag skulle säga då. Och det är ju, ja, vi är här som forskare och kan en massa saker om det här som forskare. Och så har man dessutom en egen bild av världen. Och vi har ju undervisat jättelänge och då funderar man på vad som är det ena och vad som är andra, och nu kan vi få frågor om vad som helst, och då vill man liksom hålla sorteringen rätt, skulle jag säga.
1: Men finns det någonting som du inte skulle kunna svara på?
3: Ja, men om någon skulle säga så här, kan du inte säga vilka som är bäst?
1: Ja,
3: okay. Ja, det vore ju, då skulle man ju backa liksom. Ja.
1: Åsiktsfrågor, det går inte hem.
2: Vi kan ju vara ett bollplank om det så att någon vill sortera i sina prioriteringar eller liksom. Men nej, jag vill inte ge råd om vilka partier som är bäst eller vad någon ska rösta på. Det känns ju, det ligger långt ifrån min roll.
1: Hur många är det som tar steget och kommer fram då? Eller behöver man locka lite?
2: Just vi två har ju inte stått här så länge, men jag har hört från kollegorna som har startat tidigare att det har varit ganska aktivt, framförallt på eftermiddagarna, att folk har verkligen uppskattat att kunna komma fram och ja.
1: Vad vill folk helst prata om?
3: Ja, jag tror att folk som tänker att de har funderat på en ovanlig grej, det som inte är med i media men som de har gått och tänkt på.
1: Mm. Vad skulle det kunna vara?
3: Ja, det kanske inte var så udda, men hur ska man värdera det partierna säger? För att man inte litar på det fullt ut men ändå vill bry sig om vad partierna själva säger om sig själva. Ja, det var ju inte så udda.
2: Men mycket sådär sakfrågor, att men varför är det ingen som lägger förslag på det här sättet? Eller, ja, eftersom vi kommer från universitetet blir det lite liksom, forskningspolitik och högskolepolitik också.
1: Ni kan ju prata om allt ifrån hur demokratin fungerar till vad som händer i riksdagen och regeringen i valtider. Vad tycker du själv är roligast att få frågor om, Sandra?

0: finns det liksom kring demokratins funktionssätt och 4% spärren och ja.
1: Vad tycker du, Johan?
2: Jag hade nog hoppats att någon skulle säga något sånt där som jag aldrig hade tänkt på. Det är roligt att folk kommer med egna funderingar helt enkelt.
1: Mm. Har det hänt något liksom speciellt om att ni har stått här? Jag vet att det var någon person som gick förbi och sa jag är för demokratin.
2: Ja, precis. Och det var inte för att vi frågade, men den kanske kände ändå att nu var man lite kollad. Ja.
1: Har det hänt något liknande då, liksom, som ni också har reagerat på? Människor som säger saker när de går förbi eller ställer någon udda fråga eller?
0: Nej, men jag vet att en av kollegorna fick frågan så där att är verkligen demokrati det bästa styrelseskicket och sådana jätteviktiga stora frågor att fundera på i valtider. Så det är ju väldigt fint att man tar det tillfället.
1: Hur länge ska ni stå här på torget då?
2: Det kommer finnas statsvetare på stan här till fredag klockan 17.
1: Johan Weirud-Sidé, statsvetare på Uppsala universitet, och Sandra Håkansson var också med här, forskare och statsvetare på Uppsala universitet.
3: Det är bara att gå förbi då Forumtorget om man vill prata med en statsvetare inför kommande val, om man har någon fråga som man behöver få svar på. Kerstin Ljungström nu, Saltvatten. Hon doftar

0: Kerstin Ljungström, salt vatten. Midja hänger kvar vid Forumtorget, Stora torget slash ungefär där någonstans i mittemellan här i Uppsala. Och nu ska vi höra om ett helt nytt vallöfte och förslag om det är så att just ett visst parti vinner valet.
1: Fasader med rävar, katter och fåglar på Akademiskas gråa fasader och fotmassage medan du lämnar blod. Ja, det är några av förslagen när Utvecklingspartiet Demokraterna vill göra Akademiska sjukhuset till ett friskhus. Samtidigt går sjukhuset med underskott och sparar. Stefan Hanna, partiledare för Utvecklingspartiet Demokraterna och första namn på regionlistan. Är fotmassage till blodgivare ett seriöst

0: politiskt förslag?
1: Ja, i allra högsta grad, för att kommunen har nu ett tvång på sig att hjälpa långtidsarbetslösa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma in på arbetsmarknaden. Många saknar bra svenska och då kan vi kombinera att de som lämnar blod, som är så viktigt, för vi behöver fler blodgivare, att de kan få mer än en renklämma och ett glas saft, utan att de också kan få fotmassage. Och då kan de här personerna som får arbetsträna samtidigt också träna på svenska, för många av de som lämnar blod pratar svenska. Så det utmärkt, kostar ingenting extra för regionen, utan de här personerna är kommunens ansvar att se till så att de får meningsfulla verksamheter att ägna dagarna åt.
0: Tror du de som går på försörjningsstöd håller med om det, att det är en aktivitet som de vill ägna sig åt?
1: Ja, ett antal av dem tror jag absolut kan tänka sig att bli massörer i framtiden. Det är ett framtidsyrke. Det är, mer och mer kommer att handla om hantverksyrken, och det är viktigt att alla så fort som möjligt bidrar till att vårt samhälle är så framgångsrikt som möjligt. Och det här är ju ett sätt att få träna svenska också. Det är ju en av utmaningarna för många invandrare, att de inte umgås med svenskar. De har inga mötesplatser med svenskar. Här blir det ju en utmärkt vinna-vinna situation där de kan göra någonting som är bra för alla de viktiga personer som lämnar blod.
0: Men är det verkligen liksom ett rimligt sätt att bedriva arbetsmarknads- och integrationspolitik?
1: Ja, vad är felet med det? Massörer är ett av de viktigaste och finaste jobben som finns, som hjälper människor att bli friskare. Så att, det är ett utmärkt arbete.
0: Fasadmålningarna då? Varför vill ni ha Bruno Liljefors konst på Akademiska sjukhusets fasad?
1: Ja, men vi vill att ett sjukt sjukhus ska bli ett friskhus. Och då är en första och enkel lösning för att börja gå åt det hållet, för att Akademiska sjukhuset sköts ju jättedåligt. Och då är det genom att se till att inte ha de här tråkiga, gråa och vita fasaderna.
0: Vad kommer det att kosta?
1: Alltså det beror på vilken lösning man väljer, men det finns gott om utrymme i regionens kulturbudget för att prioritera in det här.
0: Men hur försvarar du det liksom när Akademiska går med underskott? Skulle de pengarna istället kunna gå till Akis?
1: Vi har ju lösningar för att se till så pengarna går till sjukvården, och de pengarna går till sjukvården genom att sänka byråkratin och administrationen kraftigt.
0: Säger Stefan Hanna, partiledare för Utvecklingspartiet Demokraterna och första namn på regionlistan i Uppsala. Tack så mycket.
1: Tack, tack.
2: Mer konst på väggarna i Akademiskas korridorer och fotmassage samtidigt som du lämnar blod som en form av integrationsprojekt. Vad tycker du om de här förslagen? Ring gärna och berätta. 018 17 40 60.

0: Ed Sheeran med Camera. En 45-årig man döms för medhjälp till dubbelmordet i Brattås 2005 till 14 års fängelse. Det här meddelar Ångermanlands tingsrätt och Ekot. Sänder de det här? Du kan gå in i vår app Sveriges Radio heter den och lyssna mer om du är intresserad av det. På en mer lokal nivå, Erik, så handlar det om en himla massa regn.
1: Precis, som kan komma eller som förväntas komma under morgondagen. Rejält blött kan det bli i stora delar av Uppsala län. SMHI har gått ut med en gul varning för skyfallsliknande regn upp till mellan 40-70 mm väntas. Möjligen mer, skriver man i det här meddelandet. Sen så kommer de här regnmängderna variera stort över det här området, så det såklart.
0: Det kan också bli mindre.
1: Det kan ju också bli mindre, ja. Eller är det mer än 70 mm?
0: Det kommer varnade.
1: Man får hålla lite utkik.
0: Ja, men det får man göra. Man får ju vara beredd då på det. Men jag kommer ihåg en gång för ett par år sedan när de varnade för den här superstora snöstormen.
1: Ja.
0: Och så kom den aldrig. Alls.
1: Inte där du var. Eller inte alls.
0: Nej, den kom aldrig.
1: Det är ju prognoser, så att säga.
0: Ja, det har du rätt i.
1: Men regnigt lär det ju bli
0: alltså,
1: i alla
0: du
1: fall.
0: Behöver inte stå till svars. Det är inte ditt fel.
1: Jag känner mig träffad.
0: Ja, jag förstår det. Du ryggar ju tillbaka direkt här och går upp i försvarstal. Så. Det kan komma mycket regn imorgon. Det är en gul varning utfärdad.
1: Precis så är det.
2: Det här är P4 Uppland.
3: Sveriges Radio.
0: Vi hörde tidigare utvecklingspartiet Demokraterna och partiledaren där, Stefan Hanna, om ett förslag vad gäller regionfrågorna i Uppsala. Det handlar om att man samtidigt som man lämnar blod ska få fotmassage och det är då i form av integrationsprojekt och mer konst på väggarna, på utsidan då, på Akademiska sjukhuset. Och Media Sale har pratat med folk på stan om de här förslagen.
4: Ja, då har jag träffat Hasse Norling här på Forumtorget i Uppsala. Hasse, vad tänker du om det här förslaget från Utvecklingspartiet Demokraterna om att måla Akademiskas fasad med Bruno Liljefors målningar och att blodgivare ska få fotmassage medan de ger blod?
5: Jag tycker det är lika icke-fråga på något vis. Pengarna behövs till annat än fotmassage, det tycker jag. Och måla Akis, ja, nej. Jag tycker inte det heller är någon vettig idé alltså.
4: Partiet menar ju att konst på sjukhusfasader kan påverka hur patienter, personal och besökare mår. Vad tror du om det?
5: Ja, det är möjligt, men är det värt det? Det är frågan. Jag tror inte det.
4: Och sen det här med fotmassagen då. De menar att de som ska ge fotmassage, det är de som går på försörjningsstöd. Som ett sätt för dem att lära sig svenska och aktiveras i arbetslivet. Vad tänker du om det?
5: Nej, jag tycker det låter fånigt. Helt enkelt.
4: Varför då?
5: Ja, men om den som de ger fotmassage inte säger ett ord, hur lär de sig svenska då? Kanske om det inte är någon dialog.
4: Men det kanske inte är så ofta man pratar när man får massage. Ja?
5: Nej, det tror inte jag.
4: Det skulle ju kosta en summa. Vet inte exakt hur mycket, det var de inte så tydliga med heller. Men tycker du att det är rimligt att liksom lägga pengar på fasadkonst på sjukhuset?
5: Är inte dagens läge, när de ligger i minus, så är det 659 miljoner ska sparas. Nej, det är inte vettigt.
4: Du har träffat Ann på stan här i centrala Uppsala. Ann, vad tänker du om de här förslagen?
6: Jag tycker att de låter lite knasiga, inte så politiskt korrekt.
4: På vilket sätt då?
6: Nej, men alltså det känns lite annorlunda, lite för annorlunda. Jag skulle nog vilja ha lite mer djup i sådana förslag.
4: Är du blodgivare själv?
6: Nej, jag är inte det.
4: Hur tycker du att det låter det här med att få liksom fotmassage medan man ger blod?
6: Nej, jag tycker det skulle vara trevligare som de har i Stockholm, så får de faktiskt någon litet föremål, någon liten glas eller mugg eller något sånt.
4: UP då, Utvecklingspartiet Demokraterna, de menar att de som ska ge fotmassage, det är de som går på försörjningsstöd som ett sätt för dem att aktiveras och lära sig svenska genom att massera blodgivares fötter. Vad tänker du om det?
6: Jag tänker att man inte kommunicerar så mycket vid ett sånt tillfälle.
4: Det ska ju kosta en del också, oklart hur mycket. Tycker du att det är en rimlig kostnad att lägga liksom på fasadkonst på Akademiska sjukhuset?
6: Nej, jag tycker att det kan man använda pengarna till någon annanstans.

0: Gwen Stefani med The Sweet Escape här i P4 Uppland. 12 är klockan och det blir Ekonyheter nu.
1: Här är Ekot när klockan har slagit 12. Domen har idag kommit mot en 45-årige man som stått åtalad misstänkt för dubbelmordet i Brattås i Härnösand 2005. Simon Andrén är vår kriminalreporter. Vad blev domen?
2: Han döms för medhjälp till dubbelmordet. Alltså han döms inte för själva våldsdådet att ha slagit ihjäl det här paret 2005. Utan han döms för medhjälp till det. Och i domen så skriver tingsrätten att bevisningen inte ger något entydigt svar på om han ensam dödat paret eller om han har gjort det tillsammans med någon annan. Och då blir det den lite mildare rubriceringen medhjälp till mord. Och den rubriceringen lade också åklagaren in under tingsrättsförhandlingen som ett andrahandsyrkande.
1: Vad var det som hände den här dagen 2005?
2: Det var ett par i 70-årsåldern som blev ihjälslagna troligtvis mitt på dagen på mannens gård strax utanför Härnösand. Det här har varit väldigt uppmärksammat i Västernorrland, Härnösand, men även i Sverige då. Just kanske också för att man inte lyckades gripa någon. Det blev ett kallt fall, ett cold case, fram tills man då för ungefär ett år sedan kunde med hjälp av DNA-släktforskning ringa in en person som greps i våras och som nu då alltså idag döms.
1: Ja, för det är ju lite ovanligt att man använder sig av just släktforskning. Hur gick det här till?
2: Det var en ny lag som heter biometrisk analys i brottsutredningar som infördes som gjorde att polisen kunde göra på det här sättet. Man använde sig av kommersiella släktdatabaser för att den vägen kunna ringa in en person om man har ett DNA. Linköpingsärendet, det omtalade dubbelmordet där, var ett pilotfall för det här.
1: Har den nu dömda 45-åringen sagt någonting om domen?
2: Han har sagt att han nekar till brott, han var på platsen men han har inte mördat paret.
1: Det sa alltså vår kriminalreporter Simon Andrén. Och här har vi en rättelse. I Ekot klockan 11 sades det att 45-åringen dömdes för mord. Rätt är alltså att han dömdes för medhjälp till mord. Nu ska vi till Oslo, för idag begravs kung Harald där. Vår Nordenkorrespondent David Rasmusson befinner sig på paradgatan Karl Johan. Hur ser det ut där du är, David?
3: Ja, jag står här bland tusentals besökare och oslobor som nu riktar sin uppmärksamhet upp mot det kungliga slottet där portarna nyss har öppnats och kung Haralds kista har börjat transporteras ner för slottet och ska snart in här på Karl Johan och sen vidare mot domkyrkan där begravningen ska hållas. Och det ni hör i bakgrunden här, det är en sorgesalut som skjuts över Oslo just nu.
1: Hur ser dagen ut? Vad ska hända?
3: Begravningen inleds klockan 13 i domkyrkan och det är fullt med kungligheter och andra gäster från runt om i världen. Och efter begravningen så kommer kung Harald att föras till Akershus fästning för en privat ceremoni och där kommer han senare då läggas i kryptan på Akershus fästning.
1: Vilka utländska ledare och dignitärer är det som är med idag?
3: Ja, det är flera kungahus från runt om i Europa. Det är bland annat det svenska och danska är väl representerade, men även andra europeiska länder, även från Japan och från Mellanöstern har det kommit kungligheter. Och även en del statschefer, till exempel president Zelensky, är en av besökarna som också kommer gå här bakom kungens kista längs Karl Johan.
1: Hur ser säkerhetspådraget ut idag?
3: Enormt. Det är avspärrningar i stora delar av centrala Oslo, mycket poliser och såklart också mycket militär som då står längs paradvägen.
1: Det sa vår Nordenkorrespondent David Rasmusson direkt från paradgatan Karl Johan. Irans revolutionsgarde säger att det angripit 10 amerikanska fartyg i Hormuzsundet under det senaste dygnet i vad som sägs vara ett svar på att USA sänkt 5 iranska oljetankfartyg i samma område. Nu kommer också uppgifter från en brittisk sjöfartsorganisation om att ett flertal fartyg står i brand efter strider i området.
4: Efter en dryg månad av relativt lugn har USA och Iran attackerat varandra i en rad vedergällningar kring Hormuzsundet. Iranska revolutionsgardet säger att det angripit 8 oljetankers och 2 amerikanska örlogsfartyg under det senaste dygnet. Mobilfilmer på sociala medier visar också hur Iran besköt en flygbas i Jordanien som har amerikanska styrkor. Enligt Iran så är det här svaret på att USA igår sänkte 5 iranska oljetankers. USA har i sin tur anklagat Iran för att tidigare ha försökt angripa amerikanska krigsfartyg med ballistiska robotar. USA och Iran har hamnat i ett ställningskrig sedan USA angrep Iran i slutet av februari. Bägge sidor försöker pressa motståndaren att ge vika där kontrollen över Hormuzsundet är det helt centrala. Iran blockerar i princip sundet medan USA angriper iranska hamnar och försöker öppna upp fartygsvägar genom att eskortera båtar ut ur Persiska viken. I normala fall står sundet för en femtedel av världens trafik av olja och naturgas. Idag är det bara en rännil. Den senaste uppdateringen säger att 6 fartyg passerat sundet under det senaste dygnet. Men den uppgiften är osäker.
1: Rapporterade Rickard Myrenberg. Oljepriset ligger nu över $100 per fat. Senast priset gick över $100 var i juli och det är nu tredje gången i år som priset är så här högt, rapporterar Bloomberg. Orsaker som pekas ut är den senaste tidens upptrappning i konflikten mellan USA och Iran och att Kina ökat sin import av olja. Nu till Ekots granskning av tobakslobbyns försök att påverka den svenska politiken. Sverigedemokraten Tobias Andersson, som är ordförande i riksdagens näringsutskott, anklagade i en debattartikel Skatteverket för att sabotera för svenska företag som exporterar tuggtobak. Nu visar Ekots granskning att debattartikeln skrevs ihop med en PR-byrå med uppdrag för tobaksbranschen. Det är inte unikt att politiker får hjälp av PR-byråer, men det här fallet sticker ut, säger Alexander Katsai. Han är docent och forskar på PR och lobbying på Stockholms universitet.
5: What is a little bit unique is that the head of a parliamentary committee is going out so aggressively against a national agency.
6: Att en ordförande i ett utskott på det här sättet går ut så aggressivt mot en statlig myndighet gör fallet lite unikt, säger Alexander Katsaitis. Rent generellt anser han att om en PR-byrå anlitas av ett företag och närmast spökskriver en debattartikel för en politiker så är det något som väljarna borde få veta. Han tycker att det betyder att politiken inte tar sitt uppdrag på tillräckligt allvar och jämför med en skådespelare som läser repliker från en teaterpjäs.
5: If I'm giving you a document for you to repeat, then you're not doing your job as an elected official to critic. What you say, you're just repeating that I gave you, a theatrical play, right?
6: Och säger docent Anna Tyllström vid Uppsala universitet. Även om riksdagsledamöter själva inte är skyldiga att berätta om sina kontakter enligt lag, borde de ändå göra det.
7: Jag tänker att det är transparens och tillit, alltså väljarnas tillit till det politiska systemet.
6: Tobias Andersson vill inte ställa upp på en intervju om det här innan valet, men skriver i ett mejl, citat: jag har inte tagit parti för något företag. Vilka du tror att jag samtalat med i frågan för flera år sedan bryr jag mig inte mycket om.
1: Reporter Daniel Öhman. Efter det historiskt dåliga svenska resultatet i senaste PISA-mätningen vill nu Liberalerna skriva in i läroplanen att personliga läsplattor och datorer inte får delas ut i grundskolan. Sen tidigare har partiet krävt ett skärmfritt låg- och mellanstadium. Vi hör Liberalernas partiledare, utbildningsminister Simona Mohamsson.
8: Ja, men för att vi ser att skärmarna idag står i vägen för att barn ska lära sig. Både när det gäller att de inte lär sig att läsa ordentligt. Men också för att det gör det svårare för dem att koncentrera sig.
9: Kan inte lärare själva bedöma om det är vettigt eller inte? Måste ni bestämma detta över deras huvuden?
8: Jag litar på lärarna att de kan göra bedömningen när och i vilket moment under undervisningen man behöver använda datorn som en del av undervisningen. Men med det sagt, jag kan också förstå frustrationen av många lärare som istället för att få riktiga böcker av kommunerna har fått en iPad skickad till varje elev. Det är klart att det försvårar deras möjlighet att lära. Så jag tror att det här kommer välkomnas av många lärare.
1: Det är alltså Liberalernas partiledare, utbildningsminister Simona Mohamsson. Allt fler ansöker om A-kassa. Över 26 000 lämnade in sin första ansökan i augusti. Det är 6% fler jämfört med juli. Ekot med Sofia Weston.
0: Tack för det, Sofia. 10:50 är klockan. Mattias Lyxén, Media Sale gör det i sällskap hela den här förmiddagen fram till klockan 1. I mycket regn, i alla fall väldigt mycket mulet, men upp till 18 grader varmt ändå. Vi ska få ett meddelande från Rebecka Björkholm också och trafikredaktionen.
10: Ja, då gäller det riksväg 55 mellan Enköping och Strängnäs, för Hjulstabron ska just nu vara ur funktion för vägtrafiken. Trafikverket har personal på väg dit till platsen, än så länge oklart hur det ser ut där och när det går att passera. Just nu alltså, välj annan väg. Hjulstabron på riksväg 55 är just nu ur funktion för vägtrafikanter.

Lady Gaga är det som sjunger här i P4 Uppland. Det är inte alls långt kvar till valet och jag vill bara tipsa om vår sajt och vår app. Appen heter Sveriges Radio, sverigesradio.se sajten. Där finns allt du behöver veta inför valet. Och känner du att du inte har allt där så kan du gå in i vår valkompass och få ännu mer kött på benen när det gäller hur just du ska välja eller få en guidning, pushning i rätt riktning. Den där kompassen den kan göras både på liksom nationell nivå men också på den lokala, kommunala och regionala nivån. Så det är bara att gå in och göra det. Nu blir det Pernilla Andersson, Rosor.

0: Rosor heter låten. Pernilla Andersson heter artisten. Ja, Utvecklingspartiet Demokraterna kommer med nya förslag inför stundande val. Det handlar om regionfrågor och Akademiska sjukhuset. Bland annat vill man satsa på mer konst på väggarna, på utsidan alltså, utsmycka Akademiskas utsida och väggarna där när det gäller liksom målningar och så. Någonting som kostar en del pengar. Sen har man ett förslag som också innefattar blodgivare. Och då handlar det om att man, när man går och lämnar blod, ska få fotmassage samtidigt. Och det här ska vara i ett integrationsprojekt kan man säga, så att de som ger fotmassage på det sättet ska lära sig svenska genom att prata med blodgivarna och så. Och så får man då samtidigt fotmassage. Vår reporter, inte bara Mia idag utan också William Lundgren, har varit ute på stan och pratat med folk om det här, och hon, eller han, träffade Lotta.
1: Väldigt ogenomtänkt och ytligt.
2: Är du blodgivare själv?
1: Nej.
2: Om du skulle vara blodgivare, skulle du vilja ha fotmassage medan du ger blod?
1: Ja, det skulle jag gärna vilja ha, men inte för att lära mig svenska. Nej, nej. Jag pratar inte så mycket om att få fotmassage.
2: Och UP menar ju då att de som ska ge fotmassage och ska gå på försörjningsstöd då, att det ska vara ett sätt för dem att integreras i samhället och lära sig svenska. Vad tänker du om det?
1: Ja, det är kanske bra att man försöker få in folk att lära sig svenska, men det kanske finns andra sätt också.
2: Ja, då står jag här med
3: Gustav Lekfalk.
2: Yes, vad tänker du om det här nya förslaget?
3: Ja, det låter ju lite udda kanske, är min initiala reaktion.
2: Är du blodgivare själv?
3: Nej, jag har aldrig gett blod faktiskt.
2: Om du skulle vara blodgivare, skulle du vilja ha en fotmassage samtidigt som du ger blod?
3: Nej, det är nog inte därför jag skulle ge blod kanske, utan mer av välvilja. Men en godis kanske hade varit något för att framför massage.
2: UP menar då att de som ska ge fotmassage som går på försörjningsstöd som ett sätt att aktiveras och lära sig svenska genom att massera blodgivares fötter. Vad tänker du om det?
3: Ja, jag tror det finns mer effektiva sätt att få folk att lära sig svenska än fotmassage. Eller det var intressant att höra liksom beläggen för att just det gör en helt bättre på svenska.
0: Du som lyssnar, du kanske har en åsikt i det här. Ring i så fall 018 17 40 60.
4: P4 Uppland.
5: Sveriges Radio.

0: Sanna Nilsson, What Love Is. Nu blir det nyheter från Vetenskapsradion. Jonna Westin.
1: Vi har frågat riksdagspartierna om vilka satsningar på forskning som de vill se om de får bestämma under nästa mandatperiod. Och så här säger Tidöpartierna.
2: Generellt så handlar det om naturvetenskap och teknik där vi ligger väldigt långt fram. Det handlar om life science. Så att för oss handlar det om att hålla i den utvecklingen och att bygga vidare på det.
3: Sa Josefin Malmqvist, Moderaterna. I regeringens forskningsproposition som kom i december 2024 föreslogs bland annat nya strategiska forskningsområden. Statliga satsningar där ett eller flera lärosäten ska bygga upp och leda starka forskningsmiljöer inom vissa områden. AI inom hälsa och life science och kvantteknik är två av de utpekade områdena. Bra tycker Kristdemokraternas talesperson Lili André. Hon vill också ha fler möjligheter för samarbete mellan universiteten och industrin.
4: Hur vi också kan i test- och demomiljöer samarbeta för att kommersialisera forskningen också.
3: Och Sverigedemokraternas Patrik Reslow säger att det är viktigt att satsa på forskning om landets säkerhet och försvar.
5: Det kan vara självförsörjning av jordbruk och el, men det kan också vara teknologisk utveckling av exempelvis vapenteknik och liknande.
3: Forskningsministern Lotta Edholm från Liberalerna vill ogärna peka ut några kommande specialsatsningar utan att först fråga forskarna. Men hon önskar att forskningspropositionerna kommer oftare än vart fjärde år som nu, för att kunna hänga med i utvecklingen.
6: Det sker väldigt mycket i vår omvärld och mycket går väldigt fort just nu. Och det är viktigt att Sverige verkligen lever upp till de utmaningar som finns på forskningsområdet.
1: Reporter Sara Sällström. Och imorgon hör du vad oppositionspartierna säger, eller redan nu i podden Vetenskapsradion. Det brittiska universitetet Oxford ska lämna tillbaka kvarlevor från 39 människor till Indien, det rapporterar TT. Kvarlevorna kommer från de etniska Naga-folken och samlades in av brittiska tjänstemän under tidigt 1900-tal när Indien stod under brittiskt kolonialt styre. Efter en förfrågan från organisationen FNR som verkar för att främja försoning och fred bland etniska grupper i nordöstra Indien ska de nu alltså lämnas tillbaka. Och så kan vi berätta att EU-kommissionen vill ge industrier och företag mer tid att fasa ut sina koldioxidutsläpp genom att mjuka upp Europas utsläppshandelssystem. Det här är ett förslag som nästa svenska regering ska ta ställning till. Och i veckans Klotet som du hittar i Sveriges Radios app kan du höra mer om det här.

0: Nu lokala nyheter 12:30 med Erik Svedberg.
1: För att få stopp på sjuksköterskeflykten från Akademiska sjukhuset i Uppsala har politikerna olika förslag.
2: Ja, framförallt så behöver vi mer pengar i sjukvården. Ja, vi måste anställa fler, vi måste ha kortare arbetstider. Vänsterpartiet har föreslagit en miljardärsskatt.
3: Neil Ormrod, Vänsterpartiet och ordförande för sjukhusstyrelsen i Region Uppsala. 700 sjuksköterskor har valt att säga upp sig de senaste 5 åren. Trots det finns det inte något övergripande arbete för att ta reda på vad den här flykten beror på.
2: Jag har ställt samma frågor, varför slutar de? Och jag har inte fått bra svar. Så från och med snart som möjligt så kommer vi att följa upp och det arbetet är igång.
3: Jonathan Otén, Sverigedemokraterna, som är näst största oppositionsparti i regionen, tror på en helt annan lösning.
4: Så här, jag tror inte på Vänsterpartiet att beskatta allting som rör sig tills att det slutar röra sig, utan kolla lite grann på arbetsvillkoren. Alltså man behöver framförallt kanske kolla på vad är det som gör att det blir lättare för de som är anställda på Akademiska sjukhuset att exempelvis parkera, ha lite olika former av anställningsavtal där man kanske kan byta arbetsplats internt, testa på någonting annat.
1: Reporter här var Katarina Svanevik. Det ser ut att bli rejält blött imorgon. SMHI har gått ut med en gul varning för skyfallsliknande regn i stora delar av Uppsala län och delar av Stockholms län. Det väntas komma mellan 40 och 70 mm från klockan 5 imorgon bitti fram till klockan 3 på eftermiddagen. Men regnmängderna kommer att variera stort över området. Och i och med det här kraftiga regnet så kan det uppstå översvämningar i viadukter, källare och på vägar. Och det kommer innebära en risk för vattenplaning. SMHI rekommenderar bland annat att man ska rensa hängrännor och dagvattenbrunnar innan regnet kommer. Fler nyheter i appen Sveriges Radio.
0: Erik, du får hem och rensa hängrännorna. Inte jätteroligt jobb. Man kan också ta på sig stövlar och ta med ett paraply imorgon. Kan ju vara bra också när det ska regna så himla mycket. Idag däremot så blir det bara lite små skurar som passerar och uppemot 18 grader varmt. Leif Gitelius ska ge det senaste från trafiken. Det tar oss tillbaka till Hjulstabron.
5: Det är helt korrekt. Det är det vi lägger fokus på. Det är ju tekniskt fel som har inträffat på den och det går alltså inte att passera i någon riktning. Personal är på väg ut, eventuellt på plats för att åtgärda det här och någon prognos har inte gjort just nu utan alltså Riksväg 55, det är Hjulstabron jag pratar om. Den är helt obrukbar i båda riktningar tills vidare. I övrigt så är det ändå bra snurr på alla vägar. Jag har ingenting att komma med vad beträffar några hinder eller någonting som kan ställa till det. Vill du däremot tipsa om någonting så är du välkommen att ringa till mig på 020 999 444.
0: Hälsar Leif Gitelius.

0: Thomas Stenström. Andas in, andas ut.
1: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
2: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
1: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
2: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
0: Ja, det finns ju en himla massa valvakor överallt, både tv och radio. Men dessutom då ett extra slag för den lokala valvakan här i P4 Uppland på söndag kväll in på småtimmarna där vi ränner runt på olika valvakor, olika partiers valvakor och berättar hur läget är där. Dessutom kommer det finnas statsvetare med som förklarar och reder ut vad som händer och gäller just nu. Det är ju spännande vad vi får för styre kommande fyra års period. Snart vet vi. Förhoppningsvis. Det kan ju också dra ut på tiden. Det gjorde det ju 2018. Vad tog det? 110 dagar innan vi hade en regering på plats. Så det är inte alltid lätt efter valet heller. Stella Lefty nu med Boston.

0: Då kommer jag in här och jag ska meddela att Hjulstabron som har varit helt avstängd på grund av ett tidigare tekniskt fel i båda riktningar. Riksväg 55, den är återigen öppen. Det var det jag ville. Alltså Hjulstabron, Riksväg 55, vägen mellan Enköping och Strängnäs. Den är återigen öppen efter tidigare tekniskt problem. Det var allt.
1: Leif Gitelius på Trafikredaktionen där. På 5 år har omkring 700 sjuksköterskor sagt upp sig från Akademiska sjukhuset, men Region Uppsala har inte följt upp systematiskt varför de faktiskt lämnar. Julia Görans, reporter på P4 Uppland, du, varför är det här ett problem?
2: Ja, jag tänkte att vi kan börja med att lyssna på Vårdförbundets ordförande i Uppsala, Elinor Boström.
3: Regionen vill vara en attraktiv arbetsgivare och då behöver man också se vad är det som gör att sjuksköterskor väljer att lämna Akademiska sjukhuset.
1: Mm. Det säger alltså Elinor Boström på Vårdförbundet. Det här

0: veta varför sjuksköterskor lämnar. Vi har förstått att när man säger upp sig så kallas man på ett samtal med sin chef där man kan få svara på det. Men då visar det sig att tydligen samlas inte det här in och sammanställs på något sätt.
1: Varför är det här intressant då?
0: Ja, men bristen på sjuksköterskor på Akademiska, det har ju lyfts gång på gång som ett stort problem när det gäller stängda vårdplatser på sjukhuset. Till exempel nu innan sommaren så rapporterade vi att läget på akutmottagningen var värre än någonsin, uttryckte man sig på vissa håll. Hälften av de sjuksköterskor som behövdes saknades. Och det ledde ju också fram till ett skyddsstopp i juli. Och därför blev jag förvånad att man inte från regionens sida eller sjukhusledningens håll följer det här mer noggrant.
1: Ja, det kan man förstå. De senaste 5 åren har alltså omkring 700 sjuksköterskor slutat. Går det att säga något om de där siffrorna? Är det mycket eller är det lite? Det är ju många som jobbar på Akis också såklart.
0: Ja, precis. Just att det är 700 sjuksköterskor, det sticker inte ut åt det negativa hållet om man jämför med andra stora sjukhus i Sverige. Då ser det ut att vara en något lägre personalomsättning bland sjuksköterskor på Akademiska jämfört med de stora sjukhusen i Stockholm och Göteborg till exempel. Och tittar man också, jag har ju fått antal uppsägningar per år sedan 2019, då har det faktiskt legat lite lägre på senare år jämfört med vad det gjorde 2019-2020.
1: Hur aktivt jobbar man då med den här frågan att behålla sjuksköterskor från sjukhusledningens sida?
0: Ja, jag pratade med chefssjuksköterska Carina Ahlstedt och det märktes att hon brann mycket för den här frågan. Och hon sa också att det görs mycket arbete, även om man nu inte hade de här uppgifterna jag efterfrågade. Men vi kan lyssna en liten bit på henne.
2: Det är mycket som sagt som är på gång. Vi har verkligen kartlagt och tagit reda på vad vi behöver göra. Och då har vi haft intervjuer med, vi har träffat sjuksköterskor både som har varit länge och kortare tid. Och vi pratar med första linjens chefer som är extremt centrala. För att nämna något så ställer vi om nu introduktionsprogram för nya. För vi har ju sett både forskningsmässigt men också här hos oss naturligtvis att onboardingen både till arbetsplatsen men också till professionen är otroligt viktig. En annan otroligt stor insats som vi påbörjade förra året, det är att utveckla kompetensstegen. Det blir både grund för den egna utvecklingsplanen men också möjlighet att kompetensplanera och se det här. Har du så att du tillräckligt med kompetens på varje arbetsplats så att inte hamnar i att det är väldigt mycket nyexaminerade exempelvis.
1: Säger Carina Ahlstedt, chefssjuksköterska på Akademiska sjukhuset. Och tack till Julia Görans också då, reporter här på P4 Uppland.

0: Diana Ross, I'm coming out här i P4 Uppland. 12 minuter i ett är klockan. Kika in på vår sajt eller i appen Sveriges Radio för allt det senaste nytt kring både politik, kultur, sport, jag vet, you name it, vad som helst. Allt hittar du såklart i vår app. Eller på Radiosportens sajt kan man läsa om vår superstjärna till stavhoppare Armand Duplantis. Han avbröt ju Diamond League-finalen i Bryssel i fredags, eller avbröt. Han fick stryka sig innan där eftersom att han hade en skadekänning i låret. Istället så gick ju Karalis in och dominerade och vann och hoppade otroligt bra. Greken som är upp och nosar på de där Duplantis-höjderna. Nu så är ju då, det är ju liksom ett frågetecken inför tävlingen i Budapest nu när det gäller Duplantis. Och det senaste är att det ändå är positiva besked, men vi får se om han dyker upp eller inte. Men positiva besked, man kommer att resa till Budapest och sen får man se vad det blir av det där sen.
1: P4 Uppland. Sveriges Radio.
0: Walter Nilsson sjunger om Högsbo Riviera.

ett 200 km långt stängsel vid den ryska gränsen. Vi kommer att höra vad de boende där vid gränsen tänker om det. Det gör vi om en liten stund i nyheterna från Sveriges Radio Finska med Niki Bergman.

0: Beast of Burden, Beth Midler. Nu är nyheter från Sveriges Radio, finska.
1: Vi börjar idag vid Finlands östra gräns mot Ryssland.
2: I Finland står nu 20 mil hinderstängsel längs den ryska gränsen färdigt för att underlätta gränsbevakningen. Det betyder mycket för Finlands säkerhet. Det är helt nödvändigt och en del i att stärka vår gränssäkerhet, säger Finlands inrikesminister Mari Rantanen. Det 3,5 meter höga stängslet har byggts längs delar av den 134 mil långa östgränsen. Syftet är att stoppa omfattande invandring efter att Ryssland styrt migranter till gränsen för 3 år sedan. Det har byggts på strategiska platser, särskilt i anslutning till gränsövergångar och områden där det är lättare att ta sig fram. Gränsbevakningens generalmajor Jari Tolppanen har lett projektet. Hinderstängslet och övervakningssystemet som ingår ger oss möjlighet att skapa en betydligt bättre lägesbild från gränsområdet och att omedelbart reagera på förändringar, säger han. Stängselprojektet har kostat 356 miljoner euro, alltså nästan 4 miljarder kronor. Vilmans strandbon Marja Nissinen är osäker på om hon tycker att det är värt pengarna. Det är bra att stängslet finns, men det är väldigt kort och därav kanske onödigt, säger hon. Stängslet täcker cirka 15% av östgränsen. Enligt gränsbevakningen är större delen av gränsområdet ödemark där ett stängsel inte anses behövas. Vilmans strandbon Reijo Rissinen tycker att stängslet är värt det. Stängslet i sig ökar kanske inte min trygghet, men det sänder ett viktigt meddelande, säger han. Enligt inrikesminister Mari Rantanen kan det bli aktuellt att bygga mer stängsel. Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska, Vilmans strand.
1: I Helsingfors öppnade i förra veckan ett klädbibliotek där du kan låna unika klädesplagg med bibliotekskortet. Det är ett konstnärskollektiv som består av 5 konstnärer och designers som har skapat kollektionen från återbrukade material. Syftet är att utmana vår syn på kläder som konsumtionsvaror och tillgängliggöra konst för alla. Lånetiden är en vecka på biblioteket Ode i centrala Helsingfors och redan efter en dag var nästan alla plagg utlånade. Den som lånar har ansvar för att tvätta och stryka innan plagget lämnas tillbaka till biblioteket. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Våra unika partiledarintervjuer och minoritetsfrågor hittar du på vår hemsida om du vill lyssna på dem. Jag som sänder idag heter Nicki Bergman och önskar dig en hyvää iltapäivää.
3: Hej, jag heter Vinda Raktugan och jag är reporter här på P4 Uppland. Har du något som du vill att jag ska granska, något du upplever orättvist eller tvärtom, något bra att lyfta? Då ska du inte tveka att höra av dig till mig på evindar.aktugan@sr.se eller ringa till redaktionen på 018 17 40 40. Tack!
4: P4 Extra drar igång om några minuter. Många följer kung Haralds begravning i Norge idag. Säkerhetspådraget är enormt. Vi får en direkt rapport från Oslo. Dubbelmordet i Brattås har varit olöst i 2 decennier. Idag dömdes en man för medhjälp. Vi pratar om priset för att fixa tänderna. Det varierar stort i landet. Så ska komikern Marcus Berggren ut på turné. Han är med oss lite senare. Först ekonyheter och sport.
5: I minst 114 av landets 290 kommuner har inga väljare påverkats av de felregistrerade förtidsrösterna, uppger Valmyndigheten. Myndigheten samråder med landets övriga 176 kommuner för att skapa sig en tydligare bild av läget och kommer också att återkomma med rekommendationer till väljare. Enligt Valmyndigheten är det max 500 förtidsröster som registrerats felaktigt. Felet upptäcktes i en vallokal i Nynäshamn förra veckan. Det internationella referenspriset på olja passerade tillfälligt över 100 dollar per fat idag när priset ökade med över 2%, rapporterar AFP. Senast priset var så högt var i juli och sker nu för tredje gången i år enligt nyhetstjänsten Bloomberg. Orsaken som pekats ut är den senaste tidens upptrappning i konflikten mellan USA och Iran, men även att Kina ökat sin import av olja. I april toppade oljepriset på $126 per fat. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i Uppland imorgon. Varningen gäller från klockan 10 på förmiddagen till 15 på eftermiddagen och sträcker sig från norra Stockholmsområdet till strax söder om Gävle. I området väntas 40-70 mm regn, möjligen mer, och SMHIs risk för översvämningar i såväl källare som på vägar. I Turkiet har en brittisk man gripits för att ha spottat på en turkisk flagga, skriver AFP. Det hände på ett hotell i staden Alanya. Mannen ska ha grälat med personalen på hotellet och sen spottat på flaggan som hängde i lobbyn, något personalen anmälde. I Turkiet är det olagligt att offentligt bete sig respektlöst mot landets flagga. Brottet kan ge fängelse i upp till 3 år. I Ekostudion, Henrik Sell.
6: Carlos Alcaraz är utslagen ur tennisens Grand Slam-turnering US Open efter en nattlig rysare mot amerikanen Ben Shelton i kvartsfinal. Femsättaren blev till slut den senaste matchen i turneringens historia, färdigspelad strax efter 3:30 i morse lokal tid.
7: Dejan Kulusevski närmar sig comeback på fotbollsplanen efter sin långvariga skade från varo. Och han kan till och med bli aktuell för en plats i landslagets Nations League-trupp som tas ut nu i september. Ja, det berättade förbundskapten Graham Potter i SVT:s morgonsoffa.
8: Ja, oh, han är väldigt nära faktiskt. Jag är så imponerad av honom. Hur han har hanterat hans skada. Det är otroligt. Han är nära, så vi måste självklart vara försiktiga med honom. Jag hoppas att han kan komma med oss, men vi måste också prata med Tottenham och prata med Dejan och ta det rätt beslut.
7: Det har gått snart 1,5 år sedan som Dejan Kulusevski spelade en match senast.
6: Berättade Andreas Lundin, och Sveriges första Nations League-match i hösten spelas på hemmaplan mot Rumänien den 25 september.
9: Det blir spel utomhus när de svenska volleybollherrarna spelar VM-premiär mot Italien. Det var länge tveksamt om vädret skulle tillåta utomhusspel, men nu har arrangörerna meddelat att matchen, som planerat, kommer att spelas på Plaza Plebecito i Neapel. Detta är något landslagets Jakob Ekman ser fram emot.
10: Det kommer bli riktigt häftigt. Jag har aldrig sett en volleybollarena som är utomhus byggd, så det ska bli riktigt häftigt att se. Sen får vi se om det är några svårigheter med att det är utomhus eller en annat, men det ser jag riktigt fram emot.
9: Man har byggt upp läktare på torget i Neapel med plats för ungefär 5000 åskådare, men man har valt att lämna den ena kortsidan tom så att man spelar med San Francesco di Paola Basilikan som fond.
6: En premiär mot Italien för svensk del spelas imorgon kväll. Reporter var Per Karl.
11: Hej, hallå, P4 Extra här som är med dig de kommande 2 timmarna. Jag som gör dig sällskap heter Svetlana Pastohovic. Fullt av människor på gatorna när kung Harald förs till sista vilan. Nu har gudstjänsten startat. Vi får en direktrapport från Oslo. Friad från mordanklagelserna men dömd för medhjälp. Idag kom domen i över 20 år gamla dubbelmordet i Brattås. Det här med att fixa tänderna kan bli en riktigt dyr historia. Faktiskt ofta dyrare än det borde vara. Och priset beror väldigt mycket på var i landet du bor någonstans. Vi ska också snacka med killen som ska ge sig ut på vägarna med sin stå-upp-show, komikern Marcus Berggren. Vi frågar honom hur det känns att ha hittat hem. Här nu först Taylor Swift. Välkommen.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift. Ja, just nu så pågår begravningsgudstjänst i Oslo domkyrka för norske kung Harald. Det är massvis av människor som under förmiddagen har följt processionen som har gått genom Oslo. David Rasmusson, radions korrespondent, har varit där på plats hela dagen. David, hur är stämningen där just nu?
1: Alltså, jag står bland tusentals människor, men det hörs knappt för att alla är väldigt stilla och stå och titta på en storbildsskärm här vid paradgatan Karl Johan där man visar begravningen. Det är väldigt tyst, det är väldigt stämningsfullt när kung Haralds kista passerade förbi här för ungefär en timme sen så var det som att du kunde höra en knappnål falla. Och det är fast det är enormt mycket folk ute på gatorna. Mm.
0: Tyst alltså och stämningsfullt där, och det är ju många som har tagit sig till Oslo från andra håll också. Vi ska höra bland annat Trude och Ulf här som kommer från Nordnorge, och de blir rörda av att se alla blommor som folk har lämnat.
2: Åh, det blir rört. Mm. Ja, klumpen i halsen.
3: Det var en man med humor och som har samlat folket. Så har jag väldigt gott intryck av det som han har gjort som kung. Och man upplevde ju faren hans, så nu har vi ju fått en ny kung igen. Så det blir artigt. Så det är ju en spännande tid vi har.
0: Spännande tid som väntar i Norge då. Men kung Harald här, vi hör ju han har varit omtyckt. Vad säger människor du träffat idag där om hans tid som kung, David?
1: Ja, men nästan alla säger ju samma sak. Det här var en väldigt mänsklig kung, en kung som också vågade visa känslor, och jag tror att det är bland annat därför han var så omtyckt och älskad här i Norge. Jag har varit förbi den här där blomsterhavet som ligger uppe vid kungliga slottet, där det är fullt av både blommor, norska flaggor och teckningar från barn till kung Harald. Han var verkligen folkkär.
0: Mm. Många kungligheter på plats idag där då, bland annat hela den svenska kungafamiljen. Hur pratas det om alla gäster som är på plats där?
1: Ja, det har ju varit en diskussion kring vem som ska komma. Det är inte förrän nu man har släppt den officiella gästlistan, men det har ju läckt ut lite i förväg. Det svenska kungahuset är ju väl representerat med både kungen och drottningen, kronprinsessan och alla de övriga prinsarna och prinsessorna. Och även det danska kungahuset och många europeiska kungahus är på plats, och även till exempel japanska kronprinsparet. President Zelensky gick här i positionen efter kungens kista, så att det är gott om utländska dignitärer här i Oslo. Och säkerhetspådraget är också därför enormt i Oslo idag. Det är avspärrat i stora delar av den, i centrum av staden, och jag tror att det är ungefär 3000 poliser och ungefär lika många militärer som tjänstgör här idag.
0: Mm. När det gäller just processionen som var i förmiddag, så var det ju också en del snack innan om vilka som skulle vara med där då från den norska kungafamiljen. Hur blev det?
1: Jo, men det var ju det norska kungahuset. Det var ju, först gick ju då kung Håkon, och efter tillsammans med kronprinsessan Ingrid Alexandra, drottning Sonja och drottning Mette Marit, de följde i bil, och så var även prins Sverre Magnus och prinsessan Märta Louise med i det här följet. Det var en diskussion kring Marius Borg Höjby. Han har ju fått tillstånd att vara med vid begravningen trots att han sitter häktad, men han gick alltså inte med i processionen.
0: Du är gudstjänst nu inne i domkyrkan där då. Vad kommer att hända där resten av dagen nu?
1: Ja, den här ceremonin i domkyrkan kommer att pågå ungefär till klockan 2. Efter det så kommer kungens kista färdas till Akershus fästning. Det kommer att vara en privat ceremoni som då inte kommer att tv-sändas. Där kommer den närmaste familjen delta och även representanter från kungahus runt om i världen. Och efter det så kommer kung Harald läggas i den kungliga kryptan vid Akershus fästning. I samband med det så kommer det skjutas salut, och sen så kommer kungen och drottningen ta sig till det kungliga slottet, och där kommer de i eftermiddag vinka till de som har samlats framför slottet. Mm.
0: Vi kommer komma tillbaka till dig lite senare, David, men tänk att du står i centrala Oslo alltså, och det är så tyst som det är.
1: Ja, det är faktiskt helt otroligt. Mm.
0: David Rasmusson, radions korrespondent, med oss direkt från Oslo. Han är med oss lite senare också.

0: Viktor Norén och Klara Söderberg i P4 Extra, sång till min bästa vän.
1: Hej, det är Mattias Hansson från P4 Country här. Jag tycker att du ska komma med mig och lyssna på lördag. 22.05 har jag Megan Maroney, superstjärnan från USA, på besök och spelar de bästa av de nya och lite äldre countrylåtarna. Lördag 22.05, vi hörs då. P4 Country, bara för dig.

0: Ariana Grande i Hate That I Made You Love Me. Du hör den här i P4 Extra. Ja, 14 års fängelse blev domen i det så kallade Brattåsmordet, ett dubbelmord som varit olöst i 2 decennier. En 45-årig man frias från anklagelserna om just mord men döms för medhjälp. Nanny Lögdahl, reporter på P4 Västernorrland, som bevakat det här. Medhjälp till mord, alltså. Hur har tingsrätten resonerat?
1: Ja, i domen så skriver tingsrätten att det inte finns någon annan rimlig förklaring till att 45-åringens DNA fanns på Gerds strumpor än att han har varit delaktig i att döda henne och Tor. Men anledningen till att han inte döms för mord är för att den presenterade bevisningen inte ger ett entydigt svar på om han har varit ensam eller om han har gjort det tillsammans med någon annan. Och det är inte heller klarlagt om han har varit så delaktig att han kan räknas som en gärningsman. Däremot så menar tingsrätten att han har gjort sig skyldig till medhjälp då han antingen utfört de här gärningarna eller hjälpt en eventuell annan gärningsman genom att släpa in och gömma Gerds kropp i laggården, gömma hennes tillhörigheter, hanterat hennes väska och gjort det här i vetskap om att Tor Öberg låg död i laggården.
0: Det här är ju ett väldigt uppmärksammat fall som vi även här i P4 Extra har berättat om vid flera tillfällen. Vad var det som hände då 2005, om vi ska gå tillbaka?
1: Ja, det var ju så att Tors dotter Barbro hade inte hört av sin pappa på flera dagar. Så hon åkte ut till gården i Brattås som ligger utanför Härnösand. Och då hittar hon Gerd Wiklund, alltså Tors särbo, på golvet i laggården. Och hon har också sett någon form av röda spår till laggården som hon trodde var målarfärg. Och när hon då hittar Gerd så larmar hon polisen ovetandes om att hennes pappa låg gömd på golvet bredvid Gerd. Och när polisen kom dit och misstänkte fort att det var ett brott som låg bakom så startade de en förundersökning om mord. Och Barbro förstod ju då att den här röda färgen, det var inte målarfärg utan det var blod.
0: Mm. Och det här har alltså pågått då. Det har ju tagit lång tid att komma någon vart i den här utredningen och den har kunnat lösas då fallet med hjälp av DNA-baserad släktforskning. Vad är det där för någonting?
1: Ja, alltså DNA-baserad släktforskning, det syftar ju liksom på användningen av DNA-tester i släktforskningssammanhang. Och det är ju i huvudsak privatpersoner som kanske vill veta mer om sitt ursprung eller släktforskar. Och i och med att det fanns DNA från utredningen i Brattås och den här nya lagen som tillåter användning av DNA-baserad släktforskning i mordutredningar så beslutade åklagare Hanna Flordal i augusti förra året att använda en sådan släktforskningsdatabas i förundersökningen. Och det ledde till att den här 45-åringen greps och när han greps så jämfördes hans DNA med DNA från platsen och det gav ett positivt resultat.
0: Mm. Och dagens dom, vi ska höra lite grann hur de anhöriga kommenterar den, för ni på P4 Västernorrland har ju pratat då med dottern till det mördade paret nu efter att domen tillkännagavs. Vi ska höra vad hon säger.
2: Obeskrivligt. Mm. Toppen, jätteglad. Jag får väl vänta till helgen innan jag firar, men då blir det, då ska vi fira. Jag och mina döttrar och sambon.
0: Mm, dottern Barbro Öberg här till reporter Anton Korén. Nanny, vad mer har de sagt här om den här domen som kom idag?
1: Ja, hon är ju naturligtvis glad över domen som vi ju hörde och hon beskriver också att det är 21 års väntan som äntligen är över. Barbro säger ju också att hon tror att den här domen kommer att överklagas av försvaret och hon hoppas ju såklart att domen står sig även i hovrätten. Så hon beskriver tingsrättens dom som ett steg åt rätt håll, en början liksom.
0: Och den här dömde mannen då som alltså döms för medhjälp, vad har han sagt om det hela under resans gång här?
1: Han har ju själv placerat sig på brottsplatsen. Han har ju berättat att han hamnade där av en slump när han var ute på en lång promenad och att han då blivit vittne till mordet på Gerd och att han då i panik för att inte bli inblandad släpat in henne i laggården. Men han har hela tiden nekat till att han har någonting med morden att göra.
0: Åklagaren yrkade ju då i första hand på livstid för mord, så vad kan man vänta sig här nu då?
1: Ja, precis. Under pläderingen så sa ju åklagare Hanna Flordal att i helheten av bevisningen som visar att det är 45-åringen som är gärningsmannen och under pläderingen så tryckte hon också mycket på att den misstänktas förklaring till varför han befann sig på platsen och hans agerande där inte håller. Men att domen kommer överklagas, det är vi alla tämligen säker på. Men det är främst för att advokat Johan Lavås menar att hans klient är oskyldig och borde släppas på fri fot. Men om det är så att även åklagare Hanna Flordal överklagar och menar att han ska dömas för mord, det får vi se. Men att det här fallet kommer avhandlas i hovrätten, det kan vi vara tämligen säker på.
0: Mm. Nanny Lögdahl där, reporter på P4 Västernorrland.

0: Abba, Don't Shut Me Down, du hör den här i P4 Extra. Ja, begravningsgudstjänsten av kung Harald, det pågår i Oslo domkyrka just nu. Jag tyckte statsminister Jonas Gahr Støre där skymtade förbi. Han höll ett tal tidigare under gudstjänsten. Det har varit uppträdanden på plats där. Vi ska tillbaka till Oslo efter klockan 2 när kistan ska föras till Akershus fästning så småningom. Nu ska du få dina lokala nyheter.
1: Och det blir nyheter från P4 Uppland. Trots att kulturnatten i Uppsala nu i helgen krockar med slutspurten inför valet så ser arrangörerna ingen större risk för problem när scener och valstugor ska samsas.
2: Alltså politiken kommer främst att hålla till här på Stora torget så att kulturnatten kommer att pågå i resten av stan kan man säga. Så att just här på torget kommer det bara vara valrörelse i och med att det är valspurt här då. Och kulturnatten får man uppleva i resten av stan.
1: Ted Wikström är projektledare på Destination Uppsala och nytt för i år är att kulturnatten tjuvstartar redan på fredagskvällen för att sen fortsätta på lördagen. Tidigare år har kulturnatten lockat omkring 100 000 besökare och det väntas bli mycket folk även i år, så det gäller att vara förberedd.
2: Ja, men just i år har det varit ytterligare stor samverkan mellan både polis, kommun och vi som är arrangörer av kulturnatten då, just på grund av att det är både valrörelse och kulturnatt. Sen ska vi också tillägga att vi har en festival på studenterna som också sker på lördag med många tillresta, framförallt internationella besökare. Så att det här är ju en väldigt intensiv helg.
1: Reporter här var Media Sale. Vädret idag blir mulet med enstaka regnskurar, 14-18 grader och väst-sydvästlig vind med friska vindbyar. I kväll och i natt fortsatta skurar. Och för imorgon har SMHI gått ut med en gul varning för skyfallsliknande regn i stora delar av Uppsala län. Det väntas komma mellan 40 och 70 mm från klockan 5 på morgonen fram till klockan 3 på eftermiddagen. Men regnmängderna kommer att variera stort över området. Och det kan då uppstå översvämningar i viadukter, i källare, på vägar. Och det kommer innebära risk också för vattenplaning som det ser ut nu. Det var de lokala nyheterna från P4 Uppland. Imorgon torsdag, dåligt väder alltså. Hur ser trafikläget ut just nu i Uppland?
3: Det ser alldeles utmärkt ut. Inga hinder att rapportera eller någonting som kan ställa till det för dig som är ute och kör. Jag ska nämna att det fortfarande pågår en kraftledningsbesiktning och det är i Bålstatrakterna. Det är risk för buller då som gäller i samband med detta. Det är helikopterflygningar som sker på låg höjd fram till 17.30. Är det så att du har något du vill tipsa om så får du gärna ringa till mig. Det är nummer 020 999 444 som gäller.
0: P4 Extra lyssnar du på denna onsdag. Är det Svetlana Fastohovic här som håller dig i sällskap. Det ryktas om att han har hittat hem Marcus Berggren. Han är med oss om en liten stund. Vi ska kolla lite grann hur läget är i, jag vet inte, är han i Göteborg? Kanske, vi får kolla med honom.

0: Sara Larsson, Lush Life i P4 Extra. Ja, men jag var lite förvirrad där för att hans nya show heter Marcus Berggren hittar hem. Jag utgick ifrån att det var Göteborg, men du är ju Stockholm, Marcus, nu. Vad är det som händer?
1: Ja, det stämmer bra. Tyvärr ska man alltid svara på den frågan i Göteborg. Alltså, jag bodde i Stockholm länge, så kom man hem och så var han så, åh, fan, vart i Göteborg bor du? Så bara, jag bor i Stockholm. Tyvärr. Och så skrattar man gott. Men jag tycker inte så. Jag älskar Stockholm så mycket, så sänd inte ut det här gärna.
0: Det är redan ute.
1: Aj.
0: Jag är ledsen. Du drar ju ut på turné med den här showen Marcus Berggren hittar hem. Och du har varit i Göteborg och spelat. Det gick väldigt bra. Den här titeln med hittar hem. Nu måste jag fråga, har du hittat hem nu då?
1: Absolut inte.
0: Nej.
1: Nej, jag trodde det. Det var därför jag döpte den. Jag flyttade hem till Göteborg och tänkte, åh, vad gött att flytta hem och hitta hem och bli sig själv och finna frid. Och sen gjorde jag föreställningen. Det var väldigt roligt. Bodde ganska nära, cyklade dit. Du vet, att man var nästan så. Älskar, jag ska bara gå ut med soporna. Så bara cykla dit, bara rev av den, pang, pang. Hade kul, kom hem. Men sen har jag nog insett att, jag vet inte, hittar man hem någon gång? Vad tycker du?
0: Frågar du mig?
1: Ja, har du hittat hem?
0: Nej.
1: Nej, men man gör väl inte det. Ja, men det var en barnslig tanke.
0: Men har du ett annat lugn när du ändå då har flyttat hem i alla fall?
1: Alltså, jag har världens bästa liv, vilket är lite läskigt att jag har så här flyga för nära solen känsla, vet du vad jag menar?
0: Nej.
1: Nej, men om man är så här, nu är det för bra. Nu känner jag att man börjar bli lite varm i nacken. Någonting kommer ju explodera. Alltså, någon kommer ju skicka mjältbrand snart. Eller man kommer dra menisken och inte kunna bli fotbollsproffs. Eller du vet,
0: så du har lite katastroftankar alltså?
1: Jag borde väl ha det. Alltså, geografiskt har jag hittat hem hur bra som... Alltså, du vet, jag känner bagaren på torget. Fattar du?
0: Det säger typ allt.
1: Ja, man är så, high five, han heter Sven-Erik, för att det är bara en sån sak. Och han vet vad min dotter heter. Alltså, det är så underbart.
0: Det är som bäddat för katastrof.
1: Ja,
0: men du kommer ju ursprungligen från Kungälv. Och det verkar vara slutsålt där redan nu. Är du profet i din egen stad?
1: Alltså, ja, de hängde upp han på ett kors tills han förblödde. Så på det sättet. Nej, men jag tror att det är delade känslor. Det tycker jag att det ska vara. Alltså, det har varit helt grymt. Jag skrev en bok om min uppväxt och den tvingar de alla läsa i skolan. Så det är väl lite profet.
0: Vadå, i Kungälv? Är det sant?
1: Ja, där då stod jag, var där, skulle läsa på min mormor, skulle gå in på ett köpcentrum då, så stod en stor hink med min bok i. Stod det så, ta gärna en, Kungens kommun bjuder.
0: Hur var det då?
1: Ja, det, vet du vad som var riktigt sjukt? Alltså, det här låter som ett skryt, och det är för att det är det. De hade en guidad tur runt det radhuset där vi bodde som Kungens kommun anordnade. Fattar du hur sjukt det är? Det är lite profet.
0: Men det är också lite häftigt, eller?
1: Ja, det var så häftigt.
0: Alltså, hybris, Marcus.
1: Jag tror du ska säga bra för din hy, Marcus. Jag tänkte så här, din jädra hudvårdsrutin. Ja, nej, det har ju inte tagit ner hybrisen. Men nej. Du fattar vad jag menar med att flyga nära sol. Att man är så här, nu det är mycket bra, mycket bra.
0: Jag förstår, men det kan också fortsätta vara bra.
1: Ja, förhoppningsvis. Alltså, ja, det kan ju det. Vissa har ju det bra, har man hört.
0: Du, jag måste få fråga dig, förlåt, men har jag drömt att du typ tog en paus från stand-upen?
1: Alltså, det kan ha varit att du blinkade, för så lång var den pausen.
0: Okej.
1: Alltså, om du tog en lång blink, sådär. Så de som... men jag tog en paus. Jag slutade lite då i min lilla värld med buller och bång. Jag gjorde en turné. Jag hade tänkt sluta innan och så var så här, nu kör vi en sån här farväl-turné, du vet, som Jerry Williams hade 800 gånger, och Cher och Kiss och sådär, du hör ju min hybris. Och sen gjorde jag den och så slutade vi så här med förverkerier, jag eldade upp min kavaj, jag skickade ut ett pressmeddelande och sen var det slut. Och sen, ja, här sitter vi nu en vecka senare.
0: En vecka med ditt smart knep, då blir det en comeback också.
1: Ja, det var inget knep egentligen, utan jag är väldigt så där, jag ska inte säga impulsiv, men jag är väldigt luststyrd. Jag är sånt där curlat Montessori-barn, du vet, att folk hela mitt liv har satt sig på huk och bara säger, men vad känner du att du vill göra? Alltså, och man säger, men jag vill gärna uttrycka mig med lera, och alla säger, det är perfekt. Alltså, du vet, så att man, det har ju format mig på gott och ont.
0: Så hur länge kommer det här hålla i sig? Du gör hela turnén nu i alla fall.
1: Det gör jag, verkligen, för annars tror jag man hamnar i fängelse. Alltså det finns säkert så här kontrakt med
0: Alingsås. Ja, det kan det nog bli. Det kan bli en juridisk fråga till slut.
1: Ja, oh, det är ju tråkigt att behöva möta sin publik i en rättegång.
0: Det vill man undvika.
1: Det vill man undvika. Jag kommer ju klart turnén, och sen om jag känner mig själv rätt så kommer det vara så här, nu kommer jag aldrig mer göra det. Alltså jag är en sån, vad heter det, drama king.
0: Så allt som Marcus Berggren säger, ta det med en nypa salt.
1: Det är ren lugn, alltså hela jag, du vet. När jag speglar mig så ser jag bara rök

0: Alltså, det finns mycket...
1: Göteborg är överallt, måste jag säga. Alltså, Ina Lundström var gäst förra veckan och då frågade jag henne om det. Vad händer i Göteborg?
0: Alltså, jag tror faktiskt det är Ina Lundströms fel. Alltså, min tes är att det börjar med deras podd Flashback Forever. Att de bara sparkar in dun och sen har sådana, du vet, jag och Walter Nilsson och alla bara glidit efter. Hej, hej, tjena, tjena.
1: Ja. Det är Inas fel, hon är inte här för att försvara sig. Nej.
0: Hon är faktiskt, hon sitter bredvid mig här. Hon ser skitförbannad ut. Hon har sådana nunchucks med sig.
1: Du, vad kul det var att ha dig med. Ta hand om dig nu. Kul att du kom förbi, Marcus Berggren. Du kör igång den 17 september i Jönköping, va?
0: Ja, exakt. Ja, tack så mycket. Det var en ära. Ha det gött nu.
1: Ja, detsamma. Hej, hej.
0: Hej, hej, hej.
2: Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Fanny Avon, tiden läker alla sår.
2: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
3: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
2: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
3: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.

Tom Petty, I won't back down. Du hör den här i P4 Extra. Vi ska om en liten stund prata om tandvårdskostnader. De skiljer sig nämligen åt väldigt mycket från runt om i landet. Om en liten stund. Först ska vi få lite musik. Här är September i med Cry for You.

0: Det här är P4 Extra. Ja, av omkring 3000 tandvårdskliniker i Sverige är 94% dyrare för patienten än det staten föreslår att tandvården borde kosta. Det här visar en granskning av Ekot. Det handlar inte bara om privata kliniker utan också om de flesta regionägda folktandvårdskliniker. Erika Sundén, reporter på Ekot, du har kikat närmare på det här. Hur ser prisskillnaderna ut i landet, Erika?
1: Ja, men de kan vara stora. Om man till exempel tittar på den vanligaste åtgärden som folk brukar göra hos tandläkaren, som att laga hål, så kan snittpriset hos olika tandläkare ligga på allt ifrån 1100 upp till 3500. Och om man tittar på en dyrare åtgärd som att byta en krona till exempel, så kan det ligga mellan 6000 till 15000 kronor. Så det är stora skillnader.
0: Oj.
1: Men det är dock, jag kan dock säga att det är inte alltid den dyraste tandvården finns på glesbygden. Riktigt så enkelt är det inte. Men det, där finns det ju ofta färre alternativ att välja på.
0: Ja, hur ser skillnaderna ut i kommunerna då?
1: De kan ju vara väldigt stora, särskilt i kommuner där det då är gott om tandläkare. Där kan det både de billigaste och de dyraste finnas. Men om man tittar på till exempel stora delar av norra Sverige, där folktandvården, som ju ofta ligger i lägre i pris, de har liksom här i norra Sverige, där jag utgår ifrån, så har de fullt upp med barn och akuta patienter och äldre, och då är det... Då är alla vuxna helt enkelt hänvisade till de privata alternativen. Och då, det speglar också, alltså priset blir dyrare då också. Mm.
0: Du, jag visste inte det, men det finns alltså en rekommendation från staten på vad det behöver kosta med tandvård. Varför håller inte klinikerna sig till de priser som föreslås?
1: Det är en ganska rimlig fråga kan man tycka, men när jag har då pratat med både företrädare från folktandvården och privattandläkarna, för det här är både folktandvården och privattandläkarna som ligger över i pris, så säger de att det helt enkelt är svårt att få ekonomi i sina verksamheter om man följer de här referenspriserna. De tycker att de ligger för lågt, och flera har lyft de administrativa kraven på tandläkare, att de har blivit så mycket högre nu än vad de har varit tidigare, och att det kostar liksom pengar i form av arbetstid. Men jag pratar ju också då med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, som är de som sätter de här referenspriserna. Och de säger att de prisjusterar de här referenspriserna varje år. Det handlar liksom om löneutveckling, materialkostnader och inflation och sådär.
0: Förutom det då att det kan vara dyrare än vad man rekommenderar, så är det också, som du var inne på, väldigt stor skillnad i beroende på var man bor i landet och även inom kommuner då. Vi ska höra, du har pratat med Hans Letto i Gällivare om hur det har varit för honom att få tag i en tandläkare. Så här låter det.
2: Är det lätt att hitta en tandläkare i stan?
3: Ja, nu har jag kommit in på den här privata kliniken som är här, så nu är jag i rullen. Men tidigare har det varit i princip omöjligt.
2: Hur har du gjort då för att liksom få tid?
3: Nej, jag skrev över mig på den här för några år sedan, och sen jag kom in i rullen, och så nu är det inga problem med. Men före det, folktandvården har ju varit obefintlig i princip.
0: Ja, Erika, så det är också det här med tandläkarbrist då på vissa ställen som förstås också påverkar priserna då?
1: Ja, och det är nog det som är det största problemet skulle jag säga. Att i många platser i landet så har man helt enkelt, det finns helt enkelt inga tandläkare att välja på.
0: Mm. Och då, hur påverkar det här tandhälsan då? Alltså de här skillnaderna mellan kommuner och så?
1: Ja, det är svårt faktiskt att koppla ihop det ena med det andra, men det man kan konstatera i alla fall är att det är stora skillnader. Om man tittar på hela befolkningen så är skillnaderna inte jättestora, men om man tittar på de som är 75 år och äldre och tittar på hur många tänder kvar de har i munnen när de är i den åldern, då har de som har flest tänder kvar, de finns i Danderyd, Lidingö, Vaxholm och Täby, alltså kommuner runt Stockholm där medelinkomsten är bland den högsta i landet. Och de med minst antal tänder och flest gluggar, de finns i Kiruna, Gällivare, Åsele, Pajala och Storuman. Och det är kommuner som alla ligger i norra Sverige. Mm.
0: Du, som patient då, vad säger du? Alltså, hur upplyst behöver man vara?
1: Ja, men jag skulle säga att man behöver vara rätt upplyst. I alla fall om man bryr sig om vad priset blir. Och för då behöver man liksom gå in och jämföra olika tandläkare, och det kan ju vara svårt om du ligger där i tandläkarstolen och liksom får ett förslag. Svårt att plocka upp mobilen där och då och liksom börja jämföra. Men det bygger ju också på att det finns flera alternativ där du bor, och det är det långt ifrån alla som har.
0: Du lever den här frågan nu inför valet, tandvårdsfrågan. Vad säger partierna?
1: Jag skulle absolut säga att den lever. Det är flera partier som har haft stora utspel när det gäller just tandvården. Alla vill ha jämnt tandvård, tillgång på tandvård över hela landet, men man har ju då lite olika lösningar. Och Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har kanske varit tydligast, och deras förslag ser lite likadana ut. Där vill man att patienterna bara betalar 10% av tandvårdskostnaden och sen ska staten stå för resten. Vänsterpartiet vill se ett högkostnadsskydd och på 1450. Miljöpartiet och Liberalerna vill att att tandvården ska bli mer lik sjukvården. Och så KD som vill bygga ut den senaste reformen som handlar om att sänka priserna för de äldre så att man bara behöver betala 10% av kostnaderna. De vill se att fler grupper omfattas av det. Sen har vi Centerpartiet och Miljöpartiet som är kanske mest nöjda med hur prissättningen och hur liksom det tandvården är organiserad idag. Centern vill se liksom riktade utbildningsinsatser för att få fler att få fler tandläkare på landet, eller vad säger jag, menar i glesbygd. Mm.
0: Erika Sundén där, reporter på Ekot. Tack så länge. Vill man höra mer om den här granskningen så finns det förstås i appen Sveriges Radio. Det här är P4 Extra med Ed Sheeran och Azizam. God eftermiddag.

0: P4 Extra lyssnar du på. Vi fortsätter nu med de senaste ekonyheterna. De får du av Sofia Weston.
1: Idag begravs Norges kung Harald i Oslo domkyrka. Så här sa landets statsminister Jonas Gahr Støre vid begravningen.
2: Vi är dypt tacknämlig. För 35 år med kung Harald som Norges konge. Men först och främst för måten han var det på. Han gjorde det högtidliga mänskligt. När vi jublet, jublet han samman med oss med lattern och glimt i ögonen. Och som efter 22 juli, då sorgen rammet, så sörget han samman med oss.
1: Begravningsakten pågår fortfarande. Du kan följa den via appen Sveriges Radio. Alla partier vill att tillgången på tandvård ska vara jämnt fördelad över landet, men bara Socialdemokraterna vill styra var tandläkare ska få etablera sig. Lena Hallengren är Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen.
3: Vi vill ju helt enkelt att det ska finnas tandläkare, tillgång till tandvård i hela landet. Och då kan man inte etablera sig där lönsamheten är som störst, utan då måste man etablera sig där behoven finns. Och då får vi titta på hur vi kan se till att etableringen sker och fyller de behov som svenska folket har av tandvård.
4: Ja, skillnaderna är stora när det gäller tillgången på tandvård i landet. På en del platser finns inga tandläkare och på andra ett överskott. I en enkät som Ekot gjort med alla riksdagspartier är det bara Socialdemokraterna som vill se över den fria etableringsrätten för tandläkarna. Miljöpartiet säger att de inte har tagit ställning i frågan än, medan de andra partierna tycker att tandläkarna själva ska få bestämma var de vill starta sin verksamhet. Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet vill locka fler tandläkare till bristområden genom att höja den statliga ersättningen där. Centerpartiets Kristoffer Bergenblock.
5: Vi ser inte att problemet är att vi har för många kliniker i Stockholm, utan problemet är att vi har för få kliniker på våra landsbygder.
1: Reporter Erika Sundén. Jonas Falk, som dömts till totalt 14 års fängelse för synnerligen grova narkotikabrott, ska föras tillbaka till Spanien för en ny rättegång. Falk greps i Spanien i augusti 2024 och utlämnades senare till Sverige för rättegång. Ett krav från Spanien var då att han skulle återlämnas dit om han behövs i andra spanska rättsprocesser. Falk ska även avtjäna de svenska fängelsestraffen i Spanien. Den pistol som användes vid skjutningen i Gävle förra hösten stals ur en polisbil på en parkering 2018, säger polisen till Ekot. Polismannen hade mot reglementet lämnat kvar sitt tjänstevapen i bilen vid ett ärende. Händelsen ledde till ett disciplinärende som slutade i att polisen fick löneavdrag. Ekot, Sofia Weston.
0: Tack för det, Sofia. Du lyssnar på P4 Extra denna onsdag. Fint att du är med oss. Jag heter Svetlana Pastohovic. Tyst och stämningsfullt i Oslo när kung Harald förs till sista vilan. Tusentals människor följer processionen som strax ska gå från domkyrkan. I flera år var hon tyst om de övergrepp hon utsattes för i sina relationer. Idag driver Felicia Womack en global organisation mot sexköp. Mindre än en vecka kvar till valet och kanske lite väl intensiva diskussioner kring middagsbordet. Vi pratar om att hålla sams när man kanske tycker olika. Och så ska vi snacka VM i karaoke. Det är också i dagens program. Välkommen, här är närmast Viktor Leksell.

0: Lys på mig med Viktor Lexell. Vi ska tillbaka till Oslo där begravningsgudstjänsten för kung Harald precis har avslutats. Jag ser på tv-bilder här att man nu bär ut kistan från domkyrkan. Vår Norge-korrespondent David Rasmusson är på plats där. Du har ju följt ceremonin tillsammans med norrmännen på stor bild där ute på stan. Vad säger du David? Hur har stämningen varit?
1: Ja, det är fortfarande otroligt tyst här vid Karl Johan. Alla följer den här ceremonin andäktet och jag vågar knappt bara viska när jag pratar här för att jag vill inte störa stämningen på plats.
0: Vad kan vi säga om ceremonin inne i kyrkan då? Kronprinsessan Victoria läste en bön, såg jag någonstans.
1: Ja, men det var en ceremoni som blandade och gammalt och nytt kan man säga, och det var också viktigt för kungahuset att visa att det var många personer som skulle representeras vid den här ceremonin. Det var också, det lästes på samiska till exempel, och det var också personer från olika trossamfund som var framme och tände ljus under ceremonin. Och det spelades både lite modernare musik men också traditionella psalmer.
0: Vad händer nu då efter den här gudstjänsten i domkyrkan?
1: Nu kommer kung Haralds kista att föras till Akershus fästning, och där kommer det vara en privat ceremoni för kungafamiljen och för inbjudna kungligheter, och sen kommer han att läggas där i tillvila där i kryptan på Akershus fästning. Mm.
0: Och det är fortfarande mycket folk längs gatorna där som följer den här processionen som tar vid nu, eller hur ser det ut där omkring dig?
1: Ja, det är det. Och det är fortfarande tusentals människor som står här och tittar mot storbildsskärmarna. Och det har varit väldigt speciellt att följa den här ceremonin, just för att det varit, man har varit bland tusentals människor. Men det har ändå varit så tyst och stilla så att man nästan kunde höra en nål falla. Det har varit en väldigt speciell stämning här i Oslo idag.
0: Mm, du var inne på det när du var med hos oss lite tidigare om säkerhetspådraget. Hur är det? För det är ju många dignitärer, ska vi säga, som är på plats där just nu.
1: Ja, väldigt många. Men hela paradgatan Karl Johan kantas ju av militärer. Och det finns även 3000 poliser i tjänst ungefär, har jag hört från polisens insatsledare. Man har fått kalla hit personal från hela Norge. Det här är den största polisiära operationen i Norge i modern tid.
0: Vi har pratat lite grann ju om kung Harald och vad han har betytt för landet. Nu är det ju kung Håkon här som tar över. Vad har du snappat upp? Vad finns det för förväntningar på honom nu?
1: Många tror väl och hoppas att han ska följa ganska mycket i sin fars fotspår och vara kanske en lika inkluderande kung som kung Harald var. Sen så finns det ju fortfarande en del skandaler kring det norska kungahuset som han kommer att få hantera. Det har ju varit bland annat rättegången mot Mette Marits son Marius Borg-Höjby, och numera drottning Mette Marits kontakter med Jeffrey Epstein. Så det finns ju frågetecken kvar att reda ut för monarkin i Norge. Mm.
0: Och Marius Borg-Höjby har ju varit med på själva begravningen då, men han gick inte i processionen, så berättade du ju för oss innan där. Sveriges Radios Norge-korrespondent David Rasmusson på plats i Oslo. Mer om begravningen där finns förstås i appen Sveriges Radio.

Maria Jane Smith, Leave My Head här i P4 Extra. Efter 27 år så lämnar nu musikprofilen och journalisten Per Sinding Larsen SVT. Det här rapporterar Aftonbladet just nu. Han riktar också kritik mot public service i nuvarande form. Han har ju gjort mycket musikprogram i SVT genom åren. Bland annat så blev han ju känd för programmet PSL där han intervjuade blivande stjärnor och unga artister. Och han tycker att han fått allt svårare att känna igen det SVT som han en gång rekryterades till. Det som hade plats för lust för ung ny musik och musikkultur, skriver han på sina sociala medier. Per Sinding Larsen alltså, som säger upp sig från SVT efter 27 år. Ja, det börjar närma sig val i Sverige på söndag. Är det dags? Vi ska prata om det här när det blir kanske lite väl intensiva diskussioner kring middagsbordet. Hur håller man sams när man tycker olika?

0: Fleetwood Mac, Little Lies i P4 Extra. Vad man tänker rösta på kan vara en känslig fråga där hemma. Men politiska diskussioner behöver faktiskt inte alltid sluta i dålig stämning om de görs på rätt sätt. Therese Burman, psykolog, välkommen.
1: Hej.
0: Varför är politik ett så känsligt ämne? Vad säger du?
1: Ja, men jag tänker att det är inte så konstigt. Politik kan ju vara nära kopplat till mina grundläggande värderingar, min människosyn, min moral. Frågor som berör identitet och synen på vilket samhälle jag som människa vill leva i.
0: Och vad händer då om det möts med en person som kanske har ganska andra typer av värderingar så att säga?
1: Ja, men precis. En grej jag tänkte på i detta är att det blir också mer laddat att prata om politik om det inte enbart handlar om min åsikt utan om det är mer grundat i mina förutsättningar och min identitet som människa. För då kan ju en annans politiska åsikt som går emot min upplevas som ganska hotfull. Och när jag upplever ett hot så reagerar hjärnan och kroppen på vissa sätt och då kan jag antingen till exempel gå i försvar eller till motattack. Mm. Och det påverkar hur ett samtal ta sig form och uttryck.
0: Så hur ska man förhålla sig till det? Om man nu råkar då vara en familj där det finns väldigt många olika typer av politiska åsikter och så. Om man ändå vill ha diskussionerna men på ett bra sätt.
1: Precis. Jag tänker på några olika saker. Jag tänker att det är nog bra att rannsaka sig själv och tänka kring vad är syftet med att vi ska ha det här samtalet. Vad vill jag att det ska leda fram till? Det är ju väldigt stor skillnad om min avsikt är att vilja fördjupa förståelsen för en annan persons synsätt och förmedla hur jag ser på det. Eller om jag istället går in i ett samtal för att få andra att tycka som jag eller vinna en debatt. Så jag tänker att avsikten och syftet är viktigt. Om man jämför det med konflikthantering som jag jobbar mycket med som psykolog med par så blir det ett helt annat samtal om jag går in med vilja att förstå, intresse, nyfikenhet. Att vilja höra. Mm. Och det är ju inte så konstigt att man i samtal vill kunna påverka varandra. Det är ju en ganska naturlig del av ett samtal att kunna få uttrycka sig själv. Få liksom vända och vrida på saker. Och i bästa fall kan det göra att jag växer och utvecklas som människa.
0: Men om man är lite för, ska man säga, aggressiv i sin påverkanskampanj mot sina anhöriga. Vad händer då liksom?
1: Ja, men jag tänker att när någonting angår mig väldigt mycket då aktiveras kroppen och hjärnan på vissa sätt. Och det som händer då är att jag går in i ett kampläge och då påverkas mitt sätt att kommunicera, mitt sätt att tänka. Ibland kan jag faktiskt bli ganska aggressiv eller hotfull i mitt sätt kanske. Så ofta är det ett bra tips att lyssna in kroppen, vara vaksam på min kropp. Den ger oss information och guidning. Hur står det till på min insida? Och märker jag att nu har jag nog gått in i ett sånt här kampläge. Då tänker jag att då blir det nog inte så bra förutsättningar för att få till ett konstruktivt samtal. Vad som är bra då, som vid all konflikthantering tänker jag. Att pausa lite, sänka tempot, hinna andas lite. Metakommunicera är alltid en bra grej. Kanske så här. Nu märker jag att jag blir väldigt upprörd över det vi pratar om. Jag tror inte att vi får till ett bra samtal just nu. Kanske kan vi komma tillbaka senare. Eller är inte detta ett ämne som jag kan prata om? Så att äga lite sin plats i samtalet och också sätta gränser för vad som känns okej och inte.
0: Mm. Men djupandning kan funka en liten stund i alla fall. För det är också det där man riskerar att säga massa dumma saker som man ångrar sen.
1: Ja, precis. Mm. Och så går det så snabbt när vi går in i det här läget. Tänk om jag verkligen tror på något och står för något så går jag in i det här kampläget. Så att andas, vinna lite tid, be om en paus. Då har vi också rätt att göra ett samtal. Jag behöver bara reflektera lite. Jag behöver bara tänka lite liksom hur jag ser på detta. Och kunna prata om det som pågår. Då har vi bättre förutsättningar, tänker jag.
0: Men du, en del tror jag kanske också drar sig lite grann för det här med att diskutera politik för att undvika just någon form av konflikt eller dålig stämning. Ja. Är det rätt väg att gå?
1: Vet du vad? Jag tänker att det är varken rätt eller fel. Men det kan ju bli problematiskt om jag generellt i relationer och samspel med andra undviker att lyfta saker, sånt som berör mig för att jag är rädd för konflikt. För konflikter behöver ju inte alls vara något destruktivt. Det kan ju tvärtom fördjupa och stärka relationer på väldigt fina sätt. Sen tänker jag att man får full förståelse för att det är ganska obehagligt för oss att känna oenighet med en annan person. Inte minst den som står oss nära. Vi människor är ganska känsliga för att uppleva avstånd till varandra. Men ibland tror jag att det kan vara lite, vi kan växa och utmana oss lite i det att jag kan stå kvar i detta obehaget och uppleva att relationen kan bära trots att vi inte ser på detta på samma sätt. Och i andra, för att vara lite liksom diplomatiskt, i andra lägen så är det också klokt att välja bort konflikt. Alltså, kanske är det klokaste om jag inte har så mycket energi just den dagen. Om det är ett dåligt läge, om jag vet att vissa ämnen kommer inte bli bra när vi pratar om dem. Då kan det också vara ett sätt att skydda mig själv och relationen att inte gå in i det just då. Så det kanske beror på timing och läge också. Men generellt tror jag att det kan bli problematiskt om vi genomgående som ett mönster undviker samtal för att undvika konflikt.
0: Då kan det vara lite KBT att utsätta sig lite grann för det.
1: Liksom. Ja, men precis. Och kunna vara kvar i det obehaget och känna att jag kan faktiskt ut med att vi tycker lite olika. Det kan vara okej. Vi kan ändå vara i denna relationen.
0: Men du, får jag fråga dig också, för det kan ju vara så att man själv försöker ha lite så här inlyssnande, nyfiken inställning, men en samtalspartner har en ganska tråkig ton. Har du några bra tips? Hur hanterar man det då?
1: Vet du vad jag tänker igen där? Att jag har rätt att äga min plats i samtalet och vi får alltid lov att bryta eller pausa ett samtal som inte känns hjälpsamt om det blir för negativ ton. Om jag känner att den andras ingång i samtalet ser helt annorlunda ut än min. Så möter jag en människa som inte möter mig med respekt, kanske till och med känns kränkande eller nedvärderande på något sätt, så tänker jag att viktigt att lyssna till det, till mig själv, mina gränser och säga att detta vill jag inte vara en del av. Och det kan ju också vara ett sätt att skydda relationen och kanske skydda den andra också, för den andra kanske inte heller mår helt bra efter ett sådant samtal om det fortsätter. Så jag tänker att lyssna in sig själv i det som inte var, för jag tror att vi människor kan tendera att hålla i samtal lite för länge också, som vi egentligen kanske med lite perspektiv skulle kunna säga att det blir inte så givande eller liksom användbart.
0: Pausknappen kan vara bra.
1: Yeah.
0: Det tar vi med oss.
1: Pausknappen kan absolut vara bra.
0: Och ibland faktiskt stoppa helt och hållet där då, om det går åt alldeles fel håll.
1: Therese, samtidigt som det kan vara väldigt givande och utvecklande.
0: Therese Burman, det lär säkert pågå massa samtal här nu runt middagsbordet de här återstående dagarna innan valet. Therese, psykolog, tack snälla för att du var med oss.
1: Tack så mycket. Ha det bra.
0: Hej, hej.
1: Hej då.

0: Earth, Wind & Fire med Fantasy i P4 Extra. Vi pratade ju tidigare här om prisskillnader inom tandvården och vad partierna vill där. Det blev lite fel. Rätt ska vara att Centerpartiet och Moderaterna båda vill ha kvar den fria prissättningen som är nu och ingenting annat. Nu här närmast ska du få lokala nyheter.
1: Nyheter i P4 Uppland 2:30. Trots att kulturnatten i Uppsala nu i helgen krockar med valspurten inför valet ser arrangörerna ingen större risk för problem när scener och valstugor ska samlas.
2: Alltså politiken kommer främst att hålla till här på Stora torget, så att kulturnatten kommer att pågå i resten av stan kan man säga. Så att just här på torget kommer det bara vara valrörelse i och med att det är valspurt här då. Och kulturnatten får man uppleva i resten av stan.
1: Ted Wikström är projektledare på Destination Uppsala. Nytt för i år är att kulturnatten tjuvstartar redan på fredagskvällen för att sedan fortsätta på lördagen. Tidigare år har kulturnatten lockat omkring 100 000 besökare och det väntas bli mycket folk även i år, så det gäller att vara förberedd.
2: Ja, men just i år har det varit ytterligare stor samverkan mellan både polis, kommun och vi som är arrangörer av kulturnatten då, just på grund av att det är både valrörelse och kulturnatt. Sen ska vi också tillägga att vi har en festival på studenterna som också sker på lördag med många tillresta, framförallt internationella besökare. Så att det här är ju en väldigt intensiv helg.
1: Säger Ted Wikström alltså, som är projektledare för kulturnatten i Uppsala. Reporter Midja Sale. Valmyndigheten går nu ut med en lista på de kommuner som inte berörts av felregistreringar under förtidsröstningen som upptäcktes under förra veckan. I minst 114 kommuner i Sverige har inga väljare påverkats av felregistreringar, däribland i Heby, Älvkarleby och Enköpings kommun. I övriga kommuner är det ännu oklart, men Valmyndigheten arbetar för att undersöka om väljare kan ha berörts där. Så en titt på vädret idag. Molnigt väder varvas med soliga perioder, men också någon skur och en temperatur mellan 14 och 18 grader. I kväll och i natt halvklart till mulet och skurar, och framåt morgonen så drar regn in norrifrån som väntas bli kraftigt. Nu ska vi ta ut en titt i trafiken.
3: Och det är ett väldans bra läge ute på länets samtliga vägar. Jag har inte fått in någonting som kan vara ett hinder eller kan ställa till eventuellt för dig som är ute och kör. Ska däremot nämna att det fram till 17:30 pågår en kraftledningsbesiktning i Bålstatrakterna. Alltså lite risk för buller i samband med helikoptrar som flyger lågt fram till 17:30 alltså. Vill du tipsa så är du välkommen att göra det på telefonnummer 020 999 444.
0: Då fortsätter vi P4 Extra denna onsdag. Jag som gör dig sällskap heter Svetlana Pastohovic. Välkommen!

0: Helene Sjöholm, Come Give Me Love, du hör den här i P4 Extra. Hon har blivit våldtagen och varit nära att mista livet. I flera år bar Felicia Womack på sina erfarenheter i tystnad, men när MeToo-rörelsen tog fart väcktes en ilska. Idag så driver hon en global organisation som arbetar mot sexköp. Felicia, välkommen hit.
1: Stort tack.
0: Ja, det är en mörk historia du bär på. Hur, liksom, vad känner du när du tänker tillbaka?
1: Jag försöker kanske till stor del inte tänka tillbaka just för att det är så otroligt jobbigt. Men när jag tänker tillbaka så är det fortfarande med, alltså mest med sorg så här på så många olika plan. Dels för liksom allt jag var med om, men också att jag inte visste bättre eller att jag inte pratade med folk. Allt man hade kunnat göra annorlunda, men också att detta är så vanligt och att det bara fortsätter. Och då ska vi ändå komma ihåg också att Sverige är ett av de mest jämställda eller minst problematiska länderna i världen trots alla problem. Och ändå är det så utbrett. Och varje dag när jag öppnar, inte varje dag men väldigt ofta när jag öppnar tidningen, så ser jag också det att jaha, då har de dödat någon ny man som har dödat någon kvinna så här, och i alla länder. Och det gör mig ofantligt ledsen och ofantligt arg.
0: Du var ju tyst om det som du var med om i många år, ska vi säga. Du blev utsatt för flera våldtäkter, vilket du berättade om i Sydsvenskan i tidningen, bland annat av en före detta pojkvän. Hur har de här händelserna påverkat dig?
1: Ja, alltså dels har det ju tagit, skulle jag säga, flera år av mitt liv som jag hade kunnat... Alltså mitt liv hade ju säkert sett väldigt annorlunda ut om man inte hade varit med om det. Och det var ju inte det att allting hände så här på löpande band. Utan mellan varje gång jag har blivit våldtagen så har det då tagit lång tid att lyckas ta sig upp igen. Och komma, om man nu kan säga inom situationstecken, komma över det eller komma vidare. Och sen har det då hänt en gång till eller så. Så jag skulle säga att det har tagit flera år av mitt liv ändå. Som har försinkat och fördröjt så. Och sen så bär man ju en slags sorg som man hela tiden går med när man tänker på det och så.
0: Och det här att du inte berättade om det, hur kom det sig, tror du?
1: Ja, flera anledningar där, så tror jag att mycket av det förstod jag inte riktigt vad som hände. Och jag tänker det här när man, som jag kan mycket mer om idag eftersom jag har läst om ämnen och sånt, men jag tänker det här med våld med mäns våld mot kvinnor liksom i hemmet och sådär, jag kunde liksom inte, förstod inte narcissister, och jag förstod inte det här med hur man sakta bryts ner och sånt. Så vad var din fråga?
0: Ja, men hur, att du inte berättade,
1: att jag inte berättade
0: om det,
1: just
0: precis.
1: Dels så tror jag att jag skämdes gentemot andra, men jag skämdes ju otroligt mycket gentemot mig själv också, och sen tror jag också att jag verkligen hoppades att han skulle sluta eller att det skulle ändra sig. Och då tänkte jag också att om jag berättar det för någon så vet ju alla om det, och då
0: är det ute liksom.
1: Då är det ute, så att säga. Ja. Men också den här självbilden. Jag tror att jag hade också, att man lär sig så mycket det här om misshandlade kvinnor eller något sånt, och då var det väldigt tydligt för mig att en sån kvinna var ju inte jag, utan jag ville gärna se mig själv som en stark kvinna, så att den självbilden kunde jag inte köpa.
0: Och sen kom MeToo-rörelsen, och där förändrades någonting i dig, eller?
1: Ja, det gjorde det verkligen. Och det intressanta där tycker jag också, eller en av de intressanta sakerna är att för jag kände bara sorg, jag kunde inte hitta en ilska, utan jag var bara ofantligt ledsen. Mm. Men att vara ledsen, då blir man liksom passiv. Så det var först när MeToo kom och jag såg liksom hur vanligt det här var och hur många... För jag hade ju bara gjort allt jag kunde för att undvika det ämnet på alla plan. För jag klarade inte av att läsa om eller se. För jag blev så ofantligt förtvivlad, alltså att det bara finns. Så då när det var i fall MeToo kom, och då så blev jag tillagd till en Facebookgrupp med 53 000 svenska kvinnor. Och just då satt jag borta i Kina, eller bodde i Kina. Och då när jag såg att 53 000 svenska kvinnor... Och det var bara samma historia om och om igen. Och den vanligaste historien var ju då att man inte berättat det för någon. Så man har suttit tyst hela livet. Och de var liksom 68 år som skrev, eller 74, och så har suttit tysta hela livet. Och hur det har påverkat deras. Så då kände jag det här liksom, det raseri, att nu räcker det fan. Och att män måste sluta. Så.
0: Och så småningom så blev det ju en rörelse av det här. Du drog igång då en global organisation mot sexköp. Hur jobbar ni? Vad gör ni för någonting?
1: Alltså, det finns ju så otroligt många saker man kan göra, det finns otroligt många problem. Och då man tänker på alla problem som finns i världen så kommer man liksom lätt av sig och säger att det är omöjligt. Så därför har vi valt att fokusera på de sakerna som vi tycker är viktigast och där vi ser att vi kan gå in och bidra med förändring. Och något som är väldigt viktigt tycker jag är det här med samarbeten, för att vi måste gå samman både över yrkeskårer men också genom, via över landsgränser för att tackla de här problemen. Så vi är då internationella med folk från olika länder som jobbar med detta med olika, vad ska jag säga, infallsvinklar med utbildning av unga eller med professorer eller jurister och poliser faktiskt i USA. Så här. Och då försöker vi gå in där vi kan. Och vad vi har valt, en av de sakerna som vi försöker satsa på, det är också med lagstiftning, att försöka sprida principen av den svenska sexköpslagen. För att om du inte har den basala förståelsen av att betala för liksom att köpa sig förbi någons konsent eller genuina samtycke, så är man väldigt illa ute däran. Som, alltså så.
0: Hur ser du på den då, kampen, om man nu får kalla det för det? Gör ni framsteg eller hur är intresset för den svenska sexköpslagen?
1: Ja, men, alltså det tycker jag liksom att det gäller verkligen att suga tag i när man ser någonting positivt eller man ser någon förändring, och det ser vi ju ändå. Och det är, för den har spritt sig, finns nu i 8 länder, och när den kom 99 så skrattade ju folk åt oss runt om i världen och sa att det där är urlöjligt att kriminalisera en del av en transaktion. Så.
0: För det är sexköparen man kriminaliserar.
1: Ja, och så i Sverige så

0: Tyskland och Colombia, där vi är med och försöker liksom komma med den kunskap vi har. Så. För alla, ingen har ju alla svar, men med de små bitarna vi kan bidra med. Så.
1: Hur viktigt är det här arbetet för dig med de erfarenheter du har själv?
0: Ja, alltså, det är ofantligt viktigt. Jag kan inte tänka mig, alltså det ger mig, det är det enda som ger mig tro, alltså så att försöka bidra med det jag kan. Och under väldigt många år så kände jag att det finns ingenting jag kan göra, eftersom jag inte är domare, eller jag inte är polis, eller jag inte är politiker och så. Men det finns så mycket man kan göra, och istället för att hoppas på att någon annan borde ta tag med det, så gör vi det vi kan.
1: Tack så mycket, Felicia Womack, grundare av organisationen Wake Up Brother. Tack för att du kom till P4 Extra.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Till vardags jobbar han som vaktmästare i Karlstad i Värmland, men i höst väntar något helt annat. Då byter Johan Lönnstam verktygslådan mot mikrofonen när han tävlar för Sverige i karaoke-VM i Las Vegas. Hallå Johan!
1: Hallå där!
0: Hur hamnar du här då?
1: Ja, ni ringde mig höll jag på att säga, men nej, det var ju så att det började ju med att min kära flickvän Maria, hon satt och swipade på internet och hittade en annons som det stod att man kunde vinna en resa då till Thailand. Så de frågade mig, men du, när ska du vinna det här så vi får åka till Thailand?
0: Ja.
1: Där började det.
0: Så det var egentligen för att finansiera en Thailandsresa för er del?
1: Nej, det började som en kul grej att när ska du vinna det här så vi får ut och åka lite grann. Och då tänkte jag,

0: Men det är, ja vad fasen, ingen kommer ihåg en fegis. Jag gick in och anmälde mig och betalade anmälningsavgiften. Och så sa jag, du, jag anmälde mig. Jaha, sa hon. Och så får jag väg och tävla i Karlstad på 2D-tävlingar, så vann jag det 2025. Och sen så fick jag ju åka till Helsingborg och tävla i SM-finalen. Och där kammade jag första priset, och på den vägen är det.
1: Men vadå, du måste ju ha sjungit lite innan.
0: Ja, jo, ja, jag har väl sjungit lite grann till och från sedan jag var 6 år ungefär.
1: Men hur länge har du tävlat i karaoke då? Det är bara nu då, eller?
0: Ja, jag har gjort en karaoke-tävling, eller två så här små tävlingar då i Karlstad. Men det här är ju första gången jag tävlar på SM och VM-nivå.
1: Hur känns det då?
0: Superhäftigt, men samtidigt lite overkligt.
1: Ja, alltså hur går det till då? Vad gör man? Får man välja låtar? Du får berätta, hur funkar det?
0: Du väljer låtar innan, och så man får ju låsa låtarna. Så till VM till exempel, där har jag låst 3 stycken låtar. Och sen så blir man bedömd på sången och sen sin totala artisteri på scenen då. Och så får man en bedömningsskala på det då.
1: Och vad ingår i det här totala artisteriet då?
0: Hur man rör sig på scenen, hur man fångar publiken, hur man kanske fångar kanske en enstaka person, eller man ska säga då, att du, om man, hur man lyckas beröra dem som sitter i publiken då, och alltså, juryn då.
1: Jag måste säga att det är ju mäktiga låtar du har valt, berätta.
0: De låtarna som jag valt till VM, det är Show Must Go On med Queen, det är Anthem Uchess, sjungen av Tommy Körberg, och sen så är det Rock the Night med Europe.
1: Alltså jag bara ryser. Favoritlåtar alla tre, fantastiskt.
0: Ja, det är ju det för min del också. Det är ju därför jag har valt dem, eftersom att jag har ju 3 stora förebilder som sångare då. Och det är ju Freddie Mercury från Queen, det är Tommy Körberg och det är Joe Tempest ifrån Europe.
1: Men alltså, hur gör du nu då när du ska förbereda dig här då? Går du runt och sjunger där på jobbet, eller vad gör du?
0: Ja, men precis. Det är ju mycket sång. Jag sjunger i bilen hemma, jag sjunger i jobbbilen, tränar, alltså små saker. Det ska vara som Anthem till exempel, den har ju en slutton på 14 sekunder och den måste ju sitta som ett smäck liksom, för att det är ju halva grejen med den låten. Det är ju alltså att tonhöjderna sitter, texten sitter. Och sen sluttonen då, den är tvungen att sitta.
1: Är du lite extra nervös varje gång du ska köra den då, sluttonen?
0: Jag är inte nervös, utan det är ju bara att göra. Den, ja. Den sitter ju liksom, Anthem har jag ju sjungit sen jag var 12 ungefär.
1: Ja, okej, okay. Du har övat några gånger kan man säga då.
0: Det finns några övningstillfällen på den, ja.
1: Ja. Du, vad härligt. Det bär av i oktober och nu fram till dess jobbar du på som vanligt. Hur är stödet i Karlstad?
0: Ja, stödet. Det finns massor med folk som stöttar. Alltså inte bara kollegor, utan det finns många människor som är med och pushar och stöttar. Och jag vill ju passa på verkligen och rikta ett jättestort tack till alla som runt omkring i Sverige på olika sätt har pushat mig, stöttat mig i det här. För det är ju, jag blir ju gråtmild verkligen utav allt fint stöd som jag får. Det går ju inte att bortse ifrån.
1: Ja, vad härligt. Det kan man behöva när man ska ställa upp i ett VM i karaoke. Vad tror du, blir det någon medalj, eller vad har du för förhoppningar då?
0: Målsättningen är ju längst upp på pallen, så är det ju. Mindsetet är ju först, störst, eller inte störst, men längst upp på pallen, så är det ju. Men det är ju bara att åka dit och göra mitt yttersta, och sen tar det mig så långt som det gör.
1: Vad underbart. Jag ska också säga det här som du nämnde med Thailand där. Du skulle ju ha tävlat VM där, men det ställdes in va, den gången?
0: Ja, det stämmer, för att den thailändska drottningen då, hon dog ju tyvärr. Och det gjorde hon fredagen veckan innan som vi skulle åka. Så då tog de ett beslut i KVC, som heter Karaoke World Championship, organisationerna, på måndagen då, samma vecka vi skulle åka, att det skulle ställas in av respekt till den avlidna drottningen.
1: Var landsorg där då. Men nu får du en ny chans här då i Las Vegas. Häftigt.
0: Ja, det ska bli superfränt alltså.
1: Tack snälla Johan Lundstam och lycka till. Jag tänker att vi kör en av de där låtarna. Vad tycker du om Queen, The Show Must Go On? Ska vi ta den?
0: Ja, det låter fantastiskt bra det.

0: på gitarrsolornas storhetstid, kan man säga. Ja, showen fortsätter med Kulturnytt i P4. Mattias Lindén, det ska handla om valet ur kulturens synvinkel.
1: Ja, för vi har nått fram till det sista avsnittet i kulturredaktionens intervjuer med partiledarna.
0: I P4 Extra idag så hörde du om kung Haralds begravning. Vår korrespondent var med direkt från Oslo där det hölls en gudstjänst i domkyrkan innan kung Harald fördes till begravningsplatsen. Och som vi hörde, många hade tagits ut på gatorna för att följa den här processionen. Tekniker idag var Helena Lopats och producent Tor Danielsson. Själv heter jag Svetlana Pastohovic. Fint att du har lyssnat. Imorgon så får du sällskap av Karin Bengtsson som har bland annat författaren Claes Östergren som gäst.
1: I vår serie Kultursyn med partiledarna så har vi nu kommit fram till Socialdemokraternas Magdalena Andersson, och hon berättar vilken låt hon senast peppade igång till innan ett framträdande.
2: Men nu efter Dolly Partons död så har det väl blivit lite mer. Jag gillar ju Dolly Parton annars också, men 9 to 5 är ju en bra låt för att peppa igång sig. Arbetsdagarna under en valrörelse är betydligt längre än så.
3: Är kulturbranschen en gnällig elit?
2: Men kulturbranschen finns ju i hela Sverige. Målarkurser för barn, det är kulturskolan, det är musikfestivaler. Och där ju många nu kämpar med väldigt tuffa ekonomiska förutsättningar. De kanske gnäller lite för lite.
3: Hur viktig är kulturen för att ge rum för spänningar, konflikter och oenighet?
2: Kulturen har ju två uppgifter. Dels så, eller två funktioner kanske man säger. Dels är ju kulturen en lägereld som vi samlas kring, som skapar gemenskap och tillhörighet och samhörighet. Men sen har ju kulturen också en otroligt viktig uppgift i att utmana, få oss att tänka nya tankar och spänna bågen högre.
3: Ska en konstnär kunna uttrycka vilka åsikter som helst och ändå kunna få offentligt stöd?
2: Här är det otroligt viktigt att politiken håller armlängds avstånd. Sen, vi har ju en stark yttrandefrihet i Sverige, men där finns ju också lagliga begränsningar på hur man får uttrycka sig, och det gäller ju alla, även kulturutövare.
1: Reporter här var Rasmus Grosin, och hela hans intervju med Magdalena Andersson, den kan du höra i appen Sveriges Radio. Och det här var då den sista i vår serie av partiledarintervjuer. Kristdemokraternas Ebba Busch har avböjt intervju, och även Moderaternas partiledare statsminister Ulf Kristersson har avböjt intervju. Han hänvisar till intervjun med kulturminister Parisa Liljestrand som sändes i P1 Kultur den 26 augusti. Och den mångåriga SVT-profilen och musikjournalisten Per Sinding Larsen har sagt upp sig, det rapporterar Aftonbladet. I sociala medier skriver han att det blivit allt svårare för honom att känna igen sig i SVT jämfört när han började för 27 år sedan. Hans eget program PSL med artistintervjuer lades ner för ett par år sedan efter 14 år. Det sist i Kulturnytt med Mattias Lindén.
4: Du lyssnar på P4 Uppland, i Sveriges största radiokanal. Hon säger själv att hon vill vara den trevligaste Sverigedemokraten. I eftermiddag så träffar du Maria Rosander, gruppledare för Sverigedemokraterna i Uppsala. Nyss sprang, gick och rullade hundratals glada motionärer i stabbiloppet, och glädjen var total. Häng kvar och inspireras. Jag heter Bosse Pettersson. Nu senaste nytt från Ekot.
5: Den pistol som användes i skjutningen då 6 personer skadades i Gävle förra hösten stals från en polisbil på en parkering 2018. Det säger polisens presstalesperson Ola Österling.
6: Det är naturligtvis djupt olyckligt, och det att har inträffat, det är liksom ingenting som har inträffat planenligt, utan i ett ögonblick av glömska så har det inträffat. Och polismannen i fråga har fått en disciplin på följd i form av ett löneavdrag. Och man följde heller inte förvaringsbestämmelserna.
7: Det var strax före klockan 2 på natten mot lördagen den 4 oktober 2025 som 9 skott avlossades på Södra Kungsgatan i Gävle. En 13-åring misstänks för dådet på uppdrag av Foxtrott. 6 ungdomar som inte var måltavlor träffades av kulorna och fick skador på underkroppen, men överlevde. Flera månader senare hittade en grupp mellanstadiebarn ett polisvapen i en skogsdunge nära en skola i Uppsala. Efter att vapnet provskjutits kunde polisen konstatera att det var det som användes i skjutningen i Gävle.
5: Reporter Julia Frost Nylén. Antalet SOS-larm som klassas som akut livshotande har under sommaren ökat kraftigt i Region Stockholm. Men ambulanspersonalen menar att de ofta skickas ut helt i onödan. Linus Törneberg är ambulanssjuksköterska.
8: Problemet är ju när man åker på de här prioriterna och det visar sig att det finns inget vårdbehov överhuvudtaget.
9: När ett larm får prio 1 bedöms patienten vara i livsfara och ambulansen kör då med påslagna sirener och kan bryta mot trafikregler. P4 Stockholm har tagit del av intern statistik från SOS Alarm som avslöjar en kraftig ökning av antalet prio 1-larm under juni och juli i år, nästan 20% upp jämfört med samma period i fjol.
10: Ambulanspersonalen har i avvikelserapporter rapporterat om att menssmärtor blir prio 1, att någon som bitit sig i tungan blir prio 1. Linus Törneberg anser att många av larmen inte är korrekta.
8: Min känsla är att de lägre prioriterade ärendena, det är våra äldre. Det är våra multisjuka, det är våra sköra patienter.
9: Linus Törneberg och även Vårdförbundet pekar ut bristande vårdkompetens hos operatörerna som tar emot 112-samtalen som en del av problemet. SOS Alarm utreder just nu varför de mest akuta larmen har ökat. Men chefläkare Fredrik Jonsson tillbakavisar att operatörerna har för låg kompetens. Och det är bättre att larm prioriteras för högt än för lågt, säger han.
11: Alternativet är ju att någon far illa. Vi måste ha en liten säkerhetsmarginal.
5: Reportrar Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff, P4 Stockholm. Det blir ikväll och i natt omkring halvklart väder och spridda skurar i landet. I Lappland och Norrbotten mest klart och runt nollgradigt eller någon enstaka plusgrad. Det var Ekots nyheter klockan 3 i studion Sofia Weston.
4: Tack så mycket för det Sofia Weston, och fler nyheter hittar du som alltid dygnet runt året om i appen Sveriges Radio på sverigesradio.se/uppland. God eftermiddag, varmt välkommen ska det vara. Jag heter Bosse Pettersson tillsammans med Lovisa Gustafsson och Erik Svedberg finns med dig den här onsdags eftermiddagen, och på trafikredaktionen har vi Johanna Cedergren.
12: Ja, och jag tänkte att vi skulle berätta om att det inleds med den här trafikeftermiddagen då på bästa möjliga sätt utan några akuta hinder ute på vägar eller tågspår. Men skulle någonting uppstå, ring och tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Veronica Maggio med låten Välkommen in, PF Uppland, Sveriges Radio. Välkommen hit, om du precis har slagit på radion så är det PF Uppland du lyssnar till. Lovisa ute i centrala Uppsala och lite vädermässigt, vad kan du berätta för oss som är på väg hem nu till exempel?
1: De som är på väg hem nu kommer mötas av en delvis molnig himmel. Det är både vita, fina moln och lite gråa, lite otrevligare moln som hänger på himlen. Men också en del sol. Temperaturen ligger mellan 14 till 18 grader. Det är lite vindar ute. Det kan faktiskt komma en och annan skur. Jag råkade ut för det tidigare idag. Och ikväll, ja, och i natt så kommer det vara halvklart till mulet och med skurar. Och framåt morgonen drar faktiskt regnet in norrifrån och det väntas bli riktigt kraftigt, men det vet du lite mer om, va? Bosse och Erik.
0: Precis, imorgon så blir det alltså mulet väder och regn som väntas bli kraftigt, och mycket regn kan alltså falla på väldigt kort tid. Temperaturen går ner till 12-14 grader, en nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Och det är ju så att SMHI har gått ut med en gul varning för skyfallsliknande regn i stora delar av Uppsala, eller hur Erik?
2: Så är det, mellan 40 och 70 millimeter kan komma under dagen imorgon från klockan 5 tidigt morgonbitti till klockan 3 på eftermiddagen. Sen kommer de här regnmängderna variera ju stort såklart över Uppsala län och även Stockholms län, delar av Stockholms län. Men det får man se upp för, översvämningsrisk såklart och risk då för vattenplaning om man är ute och kör.
0: Har man en gång råkat ut för till exempel översvämning i en källare, då är man noga med sånt här.
2: Har du det?
0: Ja.
2: För flera gånger?
0: En gång tror jag. En källare.
2: Är du lite orolig inför imorgon alltså?
0: Nej, men nu, alltså, det var när jag bodde i hus. Nu bor jag liksom i ett annan form av boende.
2: Så att ja.
0: Och det, på det sättet är det skönt då.
2: Har de här översvämningarna påverkat dig i ditt val av boende?
0: Nej, det har det inte gjort. Men däremot vet jag. Men jag vet att det kan hända att det kan bli översvämningar, så att man får ha lite extra koll där också. Lovisa, vi ska om en liten stund ha lite, alltså vi ska bli inspirerade av folk som springer lopp.
1: Ja, precis. Jag tänker många som har kommit tillbaka efter semestern kanske känner att det är dags att gå tillbaka till gymmet, det är dags att dra fram springskorna. Det kanske inte blev så mycket av det i somras på semestern. Så vi ska faktiskt återvända till ett lopp som skedde tidigare idag, där personer som får daglig verksamhet eller bor på LSS-boenden då tog sig ut och sprang ett lopp. Så vi ska få lite tips och tricks och inspireras av dem helt enkelt.
0: Ja, men framförallt inspireras. Det låter härligt. Vi återkommer till dig och visar om en liten stund. Sen rapporterar vi också då om förtidsröstning och saker som kan ha gått fel.
2: Ja, precis. Under förra veckan ju så meddelade Valmyndigheten att det har funnits risk för liksom felregistreringen då under förtidsröstningen. Och nu har man då presenterat en lista på kommuner som inte har berörts av sådana här felregistreringar. I minst 114 kommuner då i landet så har inga väljare påverkats av det här, bland annat då i Heby, Älvkarleby och Enköpings kommun. I övriga kommuner i Sverige är det ännu lite oklart, men Valmyndigheten arbetar för att undersöka om och hur väljare har berörts där.

0: Det här är Albin Limelda och tillsammans med Arvid Nero som bildar bandet Maslin, bland annat de två. Magnolia heter låten. Ja, men hitta inspiration för att komma tillbaka i träningsrutiner eller bara bli glad över andra som tränar. Ja, men det kan du få bli nu, för tidigare idag så gick någonting av stapeln som heter Stabbiloppet, och vid målgången så lät det så här. Sjungs Carola, och med stor glädje och entusiasm så hejar de på där, Lovisa.
1: Precis, det var faktiskt ett, jag kan kalla det ett husband, där personer framför olika låtar för att fira efter målgången. Och det var full fart uppe i Stabbiskoden tidigare. Det här Stabbiloppet är, som du nämnde, till för dem som går på daglig verksamhet här i Uppsala kommun eller som bor på ett LSS-boende här. Och de fick alltså på valfritt sätt ta sig runt en och en halv kilometer lång runda, och sedan belönades de med en medalj. Och det här är delvis kanske för att väcka motivation till att röra på sig, men också för att liksom skapa gemenskap och en mötesplats. I år var det som faktiskt deltagarrekord med omkring 230 anmälda deltagare, och arrangörerna räknar med att åtminstone 200 personer tog sig runt den här slingan. Och en av dem som sprang, det var Titti Hook. Hon tyckte så här om upplevelsen.
2: Kul och spännande och viktigt. Man blir stark.
1: Har du tränat inför det här loppet?
2: Lite grann.
1: Vad har du gjort då?
2: Gått.
1: Just det här loppet, har du sprungit det tidigare?
2: Ja, förra året.
1: Så det var andra gången. Var det enklare eller svårare i år?
2: Lättare att komma igång och att träffa nya människor.
1: Vad var det bästa med att springa loppet?
2: Att få medalj.
1: Och den är ju jättefin. Den är ju alldeles guldig här.
2: Ja, det är.
1: Och så är det massa, det är som graverat olika personer som springer. Vart kommer du hänga den då sen?
2: Hemma hos mig i mitt rum. Där jag brukar ha dem.
1: Har du fler medaljer hemma?
2: Ja, massor.
1: Aha, vad då för medaljer?
2: Lite blandat.
1: Har du...
2: Jag har åkt skridsko förut, så då har jag fått medalj därifrån.
1: Så då är ju du egentligen lite av en idrottare.
2: Ja, det är jag.
1: Vad gör dig taggad på att träna?
2: Att må bra.
1: Skulle du säga att du tränar ofta?
2: Ja, det gör jag. Det gjorde jag igår.
1: Men hur kommer man igång? Hur får man liksom lusten till att plocka upp den där hanten eller vikten, eller gå till gymmet eller ta på sig löparskorna?
2: Att man bestämmer en dag att nu måste man gå, och då gör man det.
1: Och till den som funderar på att kanske göra det här loppet, vad vill du säga till den?
2: Att de ska komma hit och försöka, för att det kanske är viktigt. Träffa nya människor. Och det är bra, för att de kanske inte gör det annars.
1: Men hur jobbigt är det då?
2: Lite jobbigt är det.
1: Och vad gör man när det är som jobbigast då? När man känner så här, nu orkar jag inte jag mer.
2: Då får man inte ge upp.
1: Det var alltså Titti Hook som berättade för oss att man inte ska ge upp. Och det här loppet är ju då årligt. Så om det är någon som lyssnar nu och känner sig, ja, det här vill jag göra, så finns det en chans nästa år. Man behöver inte springa heller. Man kan också vara funktionär. Och det var Björn Åhman. Vi kan höra vad han sa om sin uppgift.
3: Jag har delat ut frukt och banan och äpplen första gången.
1: Och hur var det då?
3: Det var jättekul.
1: Vad var det som var så kul?
3: Det var kul, var glädje, gemenskap, och alla var glada och hade positiv inställning till det här.
1: Det sa alltså Björn Åhman, som var funktionär och delade ut frukt till de som sprang Stabbiloppet. Och som man var inne på, så var det ju väldigt mycket fokus också på att träffa kompisar, gamla bekanta. Och en tredje då som genomförde loppet i rullstol, det var Henrik Pontén. Och han passade på att upplysa mig att han lyssnade väldigt flitigt på oss på P4 Uppland. Men vi ska höra vad han tyckte om själva loppet.
4: Det var väldigt spännande.
1: Spännande, varför då?
4: För att det var andra gången och det bara kördes på helt enkelt.
1: Hade du förberett dig mer nu?
4: Inte jättemycket, utan jag körde bara.
1: Hur fort gick det?
4: Nej, men lagom fort.
1: Vad skulle du säga om stämningen här bland alla deltagarna?
4: Det är väldigt roligt. Så man får ju träffa andra från andra grupper också. Vi träffas ju inte jätteofta på dagtid så här.
1: Så det blir mycket gemenskap när man tar sig igenom loppet?
4: Ja.
1: till den som kanske funderar på att springa ett lopp eller rulla ett lopp eller liksom ta sig igenom ett lopp, har du några tips?
4: Det är bara kör som du är.
1: Kom som du är?
4: Ja.
1: Om det blir lite jobbigt då? Hur liksom håller man motivationen uppe i...
4: Du kan fortsätta köra eller så kan du bara vända och bara bryta. Det går väl säkert.
1: Du har ju en jättefin medalj på dig. Hur känns det att ha den hängande?
4: Ja, men det är väldigt bra.
1: Det sa alltså Henrik Pontén som då deltog i Stabbiloppet, ett lopp för dem som går på antingen daglig verksamhet i Uppsala kommun eller som bor på ett av kommunens LSS-boenden. Och Henrik Pontén, precis när vi möttes där i backen kände han faktiskt igen mig på rösten. Sekunden jag började prata så frågade han, är det där Lovisa Gustafsson som jobbar på P4? Och då sa jag ja. Och det här alltså, tyder ju på att han är en av våra mest trogna lyssnare. Så jag passade på att fråga om han hade någon hälsning till dig, Bosse. Du har ju varit med här mycket, mycket längre än vad jag har gjort. Och det hade faktiskt Henrik Pontén.
0: Mm.
1: Han vill höra årets vinnare i P4 nästa stjärna. Nämligen artisten Cedra med låten Breaking Chains. Jag tror hon vann 2025.
0: Just
1: tror du att vi kan göra någonting åt det här?
0: Självklart. Vi brukar ju inte, alltså, önskelåtar och sånt där brukar ju inte vara vardagsmat för vår del numera. Men när det är en sån här önskan och när vi vet att Henrik Pontén lyssnar så här mycket och förhoppningsvis också då kanske har radion på så andra hör och vill fortsätta lyssna på Sveriges Radio P4 Uppland, så kan man ju inte motstå en sån önskan. Så Henrik Pontén, det här är för dig och alla andra då som tyckte om den här låten. Cedra med låten Breaking Chains, förra årets vinnare i P4 nästa stjärna.

0: Sedra med låten Breaking Chains.
1: Det här är P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
0: Alex Sundqvist, student på civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi vid Uppsala universitet, tilldelas årets Uppsala student 2026 och får Anders Walls stipendium på 150 000 kronor. 2025 så var han med och grundade UUAI Society, en förening där studenter får möta AI-experter, testa tekniken själva och knyta kontakter med akademi, näringsliv och offentlig sektor. Ett stort grattis till dig, Alex.
3: Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Ja, hur går dina tankar efter det här beskedet?
3: Nej, de är bara positiva. Jag blev såklart lite förvånad när jag fick höra om det. Men också väldigt, väldigt glad. Det är väldigt fint att få en sån här... det här stipendiet och utmärkelsen. Det är bara roligt.
0: Varför tror du att det blev just du som blev årets Uppsala student?
3: Det har jag nog inget... jättebra svar på, men jag har gjort väldigt mycket under min studietid, liksom försökt ge tillbaka till Uppsala och Uppsala universitet, dels för att jag tyckte det var kul, men också för att det känns som en rolig grej att få göra. Så jag tror kanske över 5 år så har man ackumulerat tillräckligt med grejer som man har gjort som kanske får någon att tänka att jag förtjänar det, men...
0: Du har ju haft ett stort intresse för just data och AI, och så skapade du föreningen UUAI Society med några vänner där studenterna fick träffa företag och testa på AI i praktiken. Varför blev det den här föreningen? Berätta.
3: Men det är lite som du säger, att jag fick upp liksom intresset för liksom programmering och AI och tyckte det började bli väldigt spännande. Och så var det faktiskt min kompis där som kom med idén, och så har jag alltid varit ganska så här... framåtlutande och vilja testa nya grejer. Så när den möjligheten liksom dök upp så var det bara, ja men det är klart vi ska testa det liksom.
0: 150 000 kronor, vad betyder det för dig?
3: Det är såklart väldigt mycket pengar. Väldigt stor chock från att gå liksom från en studietid liksom med CSN till att få en sån liksom klump med pengar. Så det är fortfarande inte helt fattat det, tror jag.
0: Du kombinerar ju då toppstudier med massa kår och föreningsliv, och då kan man ju fråga sig, hur får du tiden att räcka till då när du hinner med så mycket saker?
3: Ja, jag vet faktiskt inte riktigt hur jag lyckades få ihop allting. Det är väl det vanliga liksom, försöka schemalägga sin tid och sen hitta tid för att göra det man tycker är kul. Så blev vi ofta liksom på kvällar och så satt man med föreningsgrejer. Så det är en liten uppoffring av tid, men om man tycker det är kul så var det bara kul att sitta med det liksom.
0: Pratar med Alex Sundqvist, student på civilingenjörsprogrammet vid industriell ekonomi vid Uppsala universitet. Alltså årets Uppsala student 2026, så får alltså Anders Walls stipendium på 150 000 kronor. Men just nu är det i Oslo och jobbar, och idag är det en speciell dag i Oslo. Idag begravs kung Harald V av Norge. Kan du berätta lite grann hur stämningen är?
3: Absolut. Det är ju väldigt, ja, väldigt, väldigt sorgligt liksom. Folk är ju här, de är ju väldigt liksom, ja, för att vara norskt och glada i sin kung, liksom kungafamiljen, och det verkar betytt väldigt mycket för många. Så det har varit väldigt mycket folk ute på gatorna nu med begravningen, och folk här på kontoret har ju verkligen en respekt för att folk tacklar det på olika sätt. Så det verkar som att det betyder väldigt mycket för väldigt många. Mm.
0: Kan du beskriva lite grann hur det ser ut där du är? För jag vet att där du arbetar, kontoret är i centrala Oslo.
3: Ja, exakt. Så vi var faktiskt nu bara för någon halvtimme sedan så gick vi ut precis från kontoret, och så det är där vid fästningen där han ska begravas. Så kom liksom tåget då med kistan och kungen, nya norska kungen och svenska kungen där. Så gick de i tåg där, och så var det massa folk runt omkring som stod och tog in det hela.
0: Mm. Är det någonting som du har sett som har liksom överraskat dig på ett sätt?
3: Nej. Man förstod ju att det var ju någonting, det är ju såklart någonting stort. Och så har jag alltid varit liksom väldigt klar över att det är ju norska kungahuset betyder ju väldigt mycket i Norge. Mm. Så det har inte riktigt kommit som en chock, och jag har ändå varit med på vad det betyder.
0: säger Alex Sundqvist, utses då till årets Uppsala student 2026 och får alltså stipendiat och 150 000 kronor. Ett stort grattis återigen och tack så mycket för att du tog dig tid och var med i P4 Uppland.
3: Tack så mycket Bosse, kul att vara här.

0: Lena Philipsson sjunger Det gör ont i P4 Uppland, Sveriges Radio. Nu är det dags för lokala nyheter med Erik Svedberg och det ska handla om fotmassage när man lämnar blod.
1: Ja, fotmassage när du lämnar blod och målningar på Akademiska sjukhusets fasad. Utvecklingspartiet Demokraterna kom med unika och udda förslag när man försöker slå sig in i regionpolitiken.
2: De som lämnar blod som är så viktigt att de kan få mer än en renklämma och ett glas saft utan att de också kan få fotmassage.
3: Ja, Stefan Hanna och Utvecklingspartiet Demokraterna vill dels se mer målningar på fasaden på Akademiska och att alla som lämnar blod ska få fotmassage som också ska bli ett integrationsprojekt då de som masserar kommer från andra länder.
2: Det här är ju ett sätt att få träna svenska också. Det är ju en av utmaningarna för många invandrare att de inte umgås med svenskar. De har inga mötesplatser med svenskar. Här blir det ju en utmärkt vinna-vinna situation där de kan göra någonting som är bra för alla de viktiga personer som lämnar blod.
3: Men Uppsalaborna är inte lika exalterade över idén. Hasse Nordling säger så här.
4: Nej, jag tycker det låter fånigt. Helt enkelt.
5: Varför då?
4: Ja, men om den som de ger fotmassage inte säger ett ord, hur lär de sig svenska då?
3: Neil Ormerod, vänsterpartist och sjukhusstyrelsens ordförande, tänker så här om förslagen från UP.
6: Alltså det med fotmassage, det tycker jag låter lite bizarrt. Jag vet inte riktigt vad han är ute efter där.
1: Reporter Mattias Lyxén och Media Sale. Uppsala brandförsvar varnar för falska sotare. I Tierp, Östhammar och Uppsala kommun har försäljare från företag ringt runt och erbjudit en brandskyddskontroll av eldstad på uppdrag av kommunen. Men sotningsentreprenören i de här kommunerna bokar inga tider via telefon eller genom att knacka dörr enligt Uppsala brandförsvar. Om man blir kontaktad av någon som uppger sig för att vara sotare så ska man kontrollera att det verkligen är från kommunens avtalade sotningsentreprenör som är Upplands Ventilationstjänst AB. Fler nyheter i appen, Sveriges Radio.
0: Vädret ikväll och i natt halvklart till mulet och skurar. Sen fram imorgon bitti så drar ett regn in norrifrån och väntas bli kraftigt. Och sen imorgon nordvästliga vindar, friska till hårda vindbyar till och med, och kan också komma mycket regn på kort tid. Över då till dig då på trafikredaktionen, Johannes Hedegren.
7: Ja, men precis, över till mig som ska berätta om trafikläget som just nu verkar vara under kontroll. Inga samtal som har kommit in till mig om att det skulle vara någonting som stör så där väldans mycket i nuläget. Men skulle det vara någonting som inträffar, ring gärna och tipsa mig. Det gör du på 020 999 444.

0: Joel med Uptown Girl i Peter Uppland. Dörren öppnas för en efterlängtad comeback. Här är Radiosporten med William Valdetoft.
1: Här, glädjande fotbollsbesked.
2: Dejan Kulusevski närmar sig comeback på fotbollsplanen efter sin långvariga skadefrånvaro. Och han kan till och med bli aktuell för en plats i landslagets Nations League-trupp som tas ut nu i september. Ja, det berättade förbundskapten Graham Potter i SVT:s morgonsoffa.
3: Ja, han är väldigt nära faktiskt. Jag är så imponerad av honom. Hur han har hanterat hans skada. Det är otroligt. Han är nära, så vi måste självklart vara försiktiga med honom. Jag hoppas att han kan komma med oss, men vi måste också prata med Tottenham och prata med Dejan och ta det rätt beslut.
2: Det har gått snart 1,5 år sedan som Dejan Kulusevski spelade en match senast.
1: Berättade Andreas Lundin och Herr Hockey.
4: Niklas Hjellstedt lämnar uppdraget som Brynäs herrlags huvudtränare efter kommande säsong. Under onsdagsmorgonen berättade han det för spelarna.
5: Det kom väl lite smått under slutet av förra året. Började växa lite grann och väckte en tanke och sådär. Det är inte bara så att det har dykt upp hux flux, utan det har växt fram under resans gång. Och nu har vi landat i ett beslut där Brynäs går med på att jag kliver av efter det här året.
4: Niklas Hjellstedt kom till Brynäs inför säsongen 2023-24 när Gävlelaget var nere i Hockeyallsvenskan.
5: Det här året ser jag som en riktig revanschsituation, så att jag tycker att vi åker ut på ett lite halvbökigt sätt förra året. Så att revanschlustan, den finns där.
4: Kan du säga någonting om vad som väntar dig sen?
5: Nej, jag har ingen aning faktiskt. I det här yrket så får man liksom ha lite tålamod och se vad som händer.
1: Reporter var Elin Ölund från P4 Gävleborg. Idag gjorde Andreas Brännström sin första insats som ny Mjällbytränare och han har bilden klar för sig vad som nu krävs för mästarlaget för att lyfta i tabellen.
6: När man har väldigt, väldigt tunga perioder så tror jag det är bra att förenkla lite grann. Du måste göra treans tabell innan du klarar av fyrans. Och ibland kanske du till och med får gå tillbaka och repetera lite grann. Och där tror jag att vi är.
1: Mjällby möter Häcken i det som blir Brännströms första match som huvudansvarig på fredag. Och då är det också dags för en av golfens stora höjdpunkter.
7: I ett ganska orutinerat europeiskt Solheim Cup-lag blir svenska golfstjärnan Linn Grant en av nyckelspelarna. Hon som haft en tung tid bakom sig. Både resultatmässigt och även utanför banan där hon varit drabbad av svåra magsmärtor.
8: De senaste 1,5-2 åren har jag känt resultatmässigt att jag liksom inte har varit där jag har velat. Jag har inte fått ut det jag har velat. Och liksom, man sitter ju alltid i en position där man försöker klura på hur man kan göra saker bättre. Och lalla. Men när man kommer hit så är det som att man har liksom råd att ta bort allt det där och bara få vara här och nu. Och jag tror att det är kanske någonting jag behöver ta med mig framöver, att verkligen bara vara här och nu även en vanlig vecka.
7: Och hälsan då, hur mår du?
8: Mycket bättre, det blir bättre och bättre. Så förhoppningsvis så någonstans till nästa säsong så hoppas jag vara helt liksom så. Men det vet man heller aldrig. Men jag känner mig mycket bättre, så någonstans så min energinivå är ju jämfört med i våras något helt annat bara där. Och det är nog det jag har saknat mest i det. För har jag inte haft det så har det också varit svårt att göra allt det andra.
1: Linn Grant är till Radiosportens reporter på plats Martin Hedberg. Solheim Cup inleds i slutet på veckan. Idag inleds SDHL-säsongen med kvartsfinalrepris från i fjol när Frölunda tar emot Färjestad. Karlstadlaget nämns inför säsongen som en utmanare till guldet trots att de i fjol var nykomlingar. Landslagsmålvakten Ida Boman tror att många kommer ha svårt med hennes Färjestad i år.
9: Nej, men jag skulle säga att vi är nog ett ganska tufft lag att möta. Man vet inte riktigt vad som kommer skall, så att jag tror att vi är framförallt ett väldigt tufft lag att möta och kriga på.
1: Nedsläpp 19-0.

0: Taylor Swift med låten Opalite.
1: Ny dramaserie i SVT.
2: Det är fel på min hjärna.
3: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
1: Diagnoser.
4: Har du läst någonting om ADHD?
3: Det är väl inga fel på Ludde.
5: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
3: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
1: Diagnoser. Nu på SVT Play.
6: P4 Uppland.
7: Sveriges Radio.
0: P4 Uppland har varit ute på valturné och våra reportrar Tintin Bokesten och Anna Nilsson har besökt alla länets 8 kommuner och även regionen. Och innan vi pratar mer med er om det här så ska vi höra lite grann ett smakprov hur det har låtit under de här veckorna.
8: Står på Stora torget i Enköping och håller på att invänta alla politikerna här. Det är nämligen så att vi är ute på vår valturné. Det är det tredje stoppet och vi är i Enköping.
9: Dags för femte stoppet på P4 Upplands valturné. Vi är i Älvkarleby kommun, Anna.
10: Så är det. Vi står utanför trygghetsboendet Fyrklöven här i Skutskär.
9: Nu till Östhammar och framtiden för kommunen, Tintin.
8: Ja, men exakt. Det ska handla om hur Östhammar ska utvecklas framåt.
10: Ja, och här i Knivsta så har ju jag och Tintin tagit oss för att då prata med de politiker som är här i Knivsta. Och förutom då att vi ska prata om att det är högsta andelen förstagångsväljare här i hela länet, så kommer vi också prata om Knivstas framtid. Ska det vara 15 000 nya bostäder centralt eller inte?
0: Tintin Bokesten, kan inte du berätta lite grann hur den här valturnén har gått till för de som inte har hört det?
8: Ja, men vi har varit ute som du sa i länets 8 kommuner. Vi började i Heby och sen har vi fortsatt att åka runt. Det vi har gjort väl på plats där då, vi har haft 2 stycken som vi säger live-ingångar, 2 stycken debatter. Och det har varit debatter om olika ämnen, till exempel har vi diskuterat skolan mycket, vi har diskuterat äldreomsorg och vi har diskuterat framtiden för de här kommunerna med 2 politiker, oftast en i styret och en i opposition. Sen har vi också gjort ganska mycket annat väl på plats. Anna, vill du berätta vad vi har gjort?
10: Dels så har ju då de andra politikerna fått banda de här frågorna som ju då har varit med live. Men det vi också har gjort är att alla har fått förbereda sig då inför våra stopp med att man i 30

0: till 40 sekunder ska få berätta sin vision för sin kommun.
1: Vi kan höra lite hur det har låtit från drömkommunerna.
2: Mitt dröm till hjälp, det är en kommun där människor vill bygga hela sina liv.
3: Mitt dröm Uppsala är en kommun där alla barn får en bra start i livet.
4: Mitt dröm Östhammar är en kommun där man kan åldras med trygghet och stolthet.
5: Mitt dröm Håbo är ett Håbo med en bra buss- och tågförbindelse till Stockholm och Uppsala, men även inom vår kommun.
6: Mitt dröm Knivsta ska växa balanserat och småskaligt. Det ska vara enkelt att leva här.
7: Mitt dröm med Enköping är ju barnens Enköping.
0: Ja, men där hörde vi bland annat då från Tierp, Uppsala, Östhammar, Håbo, Knivsta och Enköping. Men i alla kommuner har alla politiker då fått beskriva exakt det här då på 30-40 sekunder. Och även då regionen som ju var det sista stoppet idag. Och Tintin, berätta, vad kan man hitta om man vill lyssna på allt det här då?
1: Ja, men lättast hittar man ju det på våran sajt, Sveriges Radio/P4 Uppland. Och sen är det också ganska enkelt att hitta det på vår Facebook-sida där vi också heter P4 Uppland. Sen vill jag också slå ett slag för att man kan gå in på våran Instagram. För där finns också mycket material samlat i olika händelser. Då finns det en händelse per stopp för varje kommun och även för regionen.
0: Det kan ju vara roligt så här inför valet ändå. Men vad är, för det första, så här, vad är det för politiker i min kommun? Och också då kunna faktiskt gå in och bara få en liten glimt i alla fall. Vad har de för vision, vad står de för och vilka är de?
8: Så att om man är till exempel Enköpingsbo eller bor i Enköpings kommun och tänker, men vad har de här olika partierna för vision när det gäller då framtiden då för den här kommunen? Då går man in och så hittar man det där. Men vad har ni mer publicerat för material?
1: Ja, men vi har jobbat mycket med att försöka, vi har försökt lite bli virala ska ändå erkännas. Men vi har gjort roliga videos, framförallt publicerade på Instagram och Facebook då, så våra sociala medier. Vi kan höra ett superkort klipp om hur det har låtit.
9: Är det video?
10: Det är video.
9: Nu är vi till hjälp.
10: Äntligen vid en skylt.
9: Knivsta, eller mot Knivsta?
10: Mot Knivsta, jag har kämpat för att hitta den här skylten.
9: Jag har åkt land och riker runt, nej men Knivsta runt.
10: God morgon från?
9: Östhammar.
10: Yay! Enköping.
1: Ja, vad har du tyckt om de här filmerna, Anna?
0: Blandade känslor, ska jag säga. Jag är inte Bosse och Tintin är ju som radiopratare, vill man ju gärna stå liksom, inte framför kameran. Så det har varit svårt, men också har det varit utmanande och väldigt roligt, måste jag säga.
1: Vi har försökt hitta hundar, vi har försökt skapa roligt content vart än vi har varit. Och framförallt får vi ändå säga stort tack till alla politiker som också har bjudit på sig själva i de här videorna.
8: Men vad har varit roligast, skulle du säga? Tar ni mer efter den här valturnén?
1: Ja, men jag tycker ändå att man har fått en otroligt fin och värdefull inblick i politik på en form av gräsrotsnivå som jag inte var beredd på inför. Vi har kommit ut och träffat fritidspolitiker som många gånger jobbar heltid, kanske har dubbla heltidsjobb och också arbetar med politiken.
8: Okej, Tintin Bokesten och Anna Nilsson som alltså varit ute och besökt alla länets 8 kommuner och även regionen då, och sammanfattat lite grann om dels då vad man kan hitta allt det här materialet. Och du som lyssnar, ja, du går ju såklart in på våra sociala medier där du hittar väldigt mycket, men också på våran sajt och i appen Sveriges Radio.

0: Erik Grönvall, Who's the winner i PF Uppland, Sveriges Radio. 4:05 är klockan. Och Uppsala brandförsvar varnar för falska sotare, Erik.
1: Så, gud, måste börja svälja bara. Det är helt fel. Men ja, så är det. I Tierp, Östhammar och Uppsala kommun då, så har försäljare från företag ringt runt och erbjudit en brandskyddskontroll då, av eldstaden på uppdrag av kommunen. Men sotningsentreprenören då i de här kommunerna bokar inga tider via telefon eller heller genom att knacka dörr enligt Uppsala brandförsvar. Och om man blir kontaktad av någon som uppger sig för att vara sotare, så ska man kontrollera att det verkligen är från kommunens avtalade sotningsentreprenör, som är då Upplands Ventilationstjänst AB.
0: Mm. På tal om att knacka dörr, hon beskriver sig själv som en familjekär person, har jobbat som polis i närmare 20 år och har sagt att hon ska vara den trevligaste sverigedemokraten. Hon bor i Uppsala och har definitivt hållit på med att knacka dörr eftersom hon är gruppledare för Sverigedemokraterna, Maria Rosander. Du träffar henne efter klockan 16:00.

0: Wilmer X, vem får nu se alla tårar i P4 Uppland, Sveriges Radio. Dags nu för Ekot och det ska bland annat handla om Liberalerna.
1: Liberalerna får 5,8% av rösterna i en ny opinionsundersökning som gjorts av Novus och som publiceras av TV4 och Göteborgsposten. Resultatet ligger tydligt över riksdagsspärren på 4% och är en stor ökning jämfört med de 1,9% som Liberalerna fick i Novus mätning för några veckor sedan. Ökningen är statistiskt säkerställd. Enligt Novus vinner partiet framförallt väljare från Sverigedemokraterna men även från Moderaterna. Den senaste tiden har världens så kallade långräntor stigit till nivåer som inte setts på flera år. Det finns en oro för att centralbanker, främst den amerikanska, kommer att behöva höja styrräntan framöver. Det säger Amanda Sundström som är senior makrostrateg på banken SEB.
2: Inflationen är för hög i många länder och det har fått marknaden att bli orolig för att centralbankerna behöver strama åt betydligt mer.
3: Världens långräntor, alltså statsobligationer med löptider på mellan 10 och 30 år, har stigit kraftigt på sistone. De svenska räntorna ligger på cirka 3%. Det är de högsta nivåerna på 15 år. I USA är det hög inflation som kan få centralbanken Fed att höja räntan framöver.
2: Under allt det här så ligger givetvis en oro för den amerikanska statsskulden.
1: Det sa Amanda Sundström på banken SEB, reporter Filip Ramqvist. Försvarets materielverk har lagt en order till Saab om att vidareutveckla och demonstrera nya teknologier för framtida stridsflyg. Det rapporterar nyhetsbyrån Direkt. Värdet på orden är 2,9 miljarder kronor och gäller perioden 2026 till 2028, men den kan förlängas ytterligare 2 år. Det avslutar Ekot klockan 4 i studion Sofia Weston.
0: 4:02 i klockan. Det här är P4 Uppland, Sveriges Radio. Härligt att du har precis satt på radion, det gillar vi såklart. Vädret ikväll och i natt, ja men det blir halvklart till mulet och en del skurar. Och fram på morgonen, alltså imorgon bitti, så drar regn in norrifrån som väntas bli kraftigt. På trafikredaktionen den här eftermiddagen så sitter bland annat Johannes Cedergren.
4: Det stämmer bra och jag tänkte prata om riksväg 55 mellan Enköping och Strängnäs. Det är närmare bestämt mellan Enköping och Svinnegarns kyrka om man åker söderut, alltså mot Strängnäs. Det står en lastbil med släp till höger där och både skyddsbil och bärgare ska vara på plats. Räkna med att det blir lite extra trångt när man ska förbi där. Det verkar också som att det går väldigt trögt över Hjulstabron just nu. Det kör i båda riktningar, så var beredd på att det tar lite längre tid när man ska resa förbi där. I övrigt ett bra trafikläge. Tipsa om andra störningar. 020 999 444.
0: Innan jag släpper iväg dig Johanna, så Hjulstabron, det var ju problem med den ett tag under mitt på dagen här, att den var liksom uppfälld innan man kom på att du har ingenting med det att göra som det ser ut, att den har strulat igen eller?
4: Har inte fått något besked om det, utan jag upptäckte bara att när jag kollade i närheten här, eftersom det ändå är ganska nära varandra de här två störningarna som jag berättade om, så upptäckte jag att det är köigt där, men lite oklar anledning för mig just nu vad det handlar om. Men skulle det vara så att det är något nytt strul får vi återkomma om det.
0: Underbart. Tack så mycket. Johanna Cedergren på Trafikredaktionen.

0: Det här är Jubel och Naomi med låten Dancing in the Moonlight. 4:06.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
0: Hon beskriver sig själv som en familjekär person, har jobbat som polis i närmare 20 år och sagt att hon ska vara den trevligaste sverigedemokraten. Bor i Uppsala, gift, 2 barn och en hund. Nu i P4 Uppland så ska du få möta ännu en politiker i Uppsala kommun som står på partiets första plats. Maria Rosander, gruppledare för Sverigedemokraterna. Välkommen till P4 Uppland.
3: Tack snälla.
0: Och jag ska rätta mig själv på en gång här nu. Jag sa att du kanske var ute och har knackat dörr, men det har det inte varit av en anledning.
3: Nej, vi i Sverigedemokraterna har i Uppsala tagit beslutet att vi delar flygblad men knackar inte dörr. Och just med anledning av att vi inom polisen uppmanar folk att kanske inte öppna för okända människor och många utger sig för att vara någon de inte är, så känns det lite fel. Och jag tror personligen kanske inte att jag vinner jättemycket röster mot att ta de här personliga mötena i valstugan.
0: Varför tror du inte att knacka dörr ger röster?
3: Jag kanske kommer att träffa någon som säger yes, jag håller med dig, och så står jag och lägger tid på att prata med den som redan sympatiserar med oss, och många kan tycka att det är obehagligt att säga nej, jag vill inte prata med er. Vinner jag någon röst så kan jag lika väl vinna den i valstugan och fånga upp dem som går och verkar lite nyfikna. Jag tror att för vår del så är det ett mer vinnande koncept än att knacka dörr.
0: Mm. Ja, och du kommer nu från valstugan, förstod jag det då, och det var mycket folk där nu.
3: Ja, men det börjar ju, nu har det varit bra väder, det är gynnsamt, men man märker att många kommer den här veckan och börjar liksom samla på sig broschyrer, man ställer relevanta frågor, man är nyfiken. Man kanske har landat åt vilket håll man vill rösta men kanske inte valt vilket parti, och då är de här personliga mötena oerhört avgörande.
0: Mm. På tal om personliga möten då, så ska vi få veta lite grann om dig då, Maria. Du har ju vuxit upp med pappa som också var polis. Mm. Vad fick dig då att välja polisyrket?
3: Nej, men det var ju hans spännande historier när han kom hem efter jobbet, och vi hade ju en sån här polisradio i köket där man då på den tiden kunde höra vad poliserna åkte på för jobb. Och han fascinerade mig med sitt sätt att berätta vad de gjorde. Det var så varierande, man träffade människor, och han fick väl bara mig att bli intresserad av jobbet. Så det är någonting som har legat liksom bakom mina yrkesval, för att jag ska skaffa så bra meriter som möjligt för att på sikt kunna bli polis. Nu blev jag inte det när jag var 20 när jag sökte första gången, utan det tog ytterligare 14 år innan jag påbörjade polisstudierna. Och idag är jag ju tacksam över all den erfarenhet jag har fått emellan på de här 14 åren.
0: Vi ska komma in på det lite grann också, tänker jag, polis och om man kan använda det i politiken. Men det var aldrig någon avrådan för din pappa att bli polis. Ibland så kanske föräldrar, för det är ju inte helt lätt.
3: Det finns ju många som har föräldrar, alltså poliser som har föräldrar som har varit poliser också. Så jag tror att det är antingen det ena eller andra hållet, antingen bu eller bä. Men har man en pappa som har älskat att gå till jobbet i 45 års tid och liksom med ett leende på läpparna och det han entusiasmerar när han berättar, så är det bara i ett ringa på vattnet att det där vill jag också göra.
0: Vad fick du då att ta steget in i politiken? Du tog ju klivet in efter valet 2022. Sen har vi haft ett EU-val däremellan 2024 som blev uppmärksammat, inte minst då för din del. Vad var det som gjorde det från början?
3: Nej, men för mig så är ju politiken, dels så har jag väl haft åsikter. Jag har också sett saker genom mina alla år som polis där jag har sett en förändring i samhället som jag inte kanske har hållit med om rätt. Jag tycker vi har haft en ganska vag lagstiftning när det gäller att det har varit positivt att vara kriminell. Det har lönat sig att vara kriminell för att man har inte satt brottsoffret i första rummet. Och lite grann när man har haft örat mot rälsen så pass nära och sett dels psykisk ohälsa, man har sett ytterligheterna av samhället, så är inte det Uppsala som jag växte upp i. Det är inte det jag upplever att jag liksom minns. Och någonstans, istället för bara sitta vid sidan av och tycka saker, så blev det väl ett naturligt steg.
0: Men hur gjorde det? Ringde du och sa? Eller kollade
3: ja, jag skrev faktiskt ett mejl och sa att det här är jag, det här är min bakgrund, är ni intresserade så hör av er. Och på den vägen var det då 2022. Sen har väl jag liksom haft en väldigt tur och haft bra personer runt omkring mig som har liksom entusiasmerat mig ännu mer till att gå vidare i politiken. Och jag kanske är väldigt tydlig och rak. Jag säger, jag sminkar ingen gris som jag brukar säga, utan jag ser problemen och så talar jag om att de finns. Och den igenkänningsfaktorn får jag ju ofta höra att ja, men du säger precis det jag tänker. Det är det vi gillar med dig, att du liksom står upp för de problem som andra kanske inte vågar adressera.
0: Men det här, vi återgår då till det här med att vara polis och sen bli politiker. Finns det kan det finnas någonting du tar med dig från polisyrket in i politikerrollen?
3: Ja, men det är väl dels det här att kunna hantera kontakter med människor. Alltså att man vet att det finns ett otroligt spektra av människor och alla behöver kommuniceras till på olika sätt. Sen tror jag väl att det man tar med sig från polisjobbet är ju att det är väldigt mångfacetterat i det här med. Och den erfarenhet jag har från polisen, att som sagt bott och verkat i Uppsala i så många år, gör ju också att jag kan implementera det i någon form av verklighet i politiken. Och för mig var det då Sverigedemokraterna som stod närmast i de frågor som jag tycker är absolut viktigast.
0: Till Polistidningen har jag läst, har du sagt, du undviker att twittra efter ett glas vin på fredagskvällen. Mm. Berätta.
3: Det här måste, det är inget konstigt. Jag menar, det egentligen handlar om att man måste alltid väga sina ord, särskilt när man är politiker. Och det här är ju någonting som man får lära sig allt eftersom, att jag kan inte bara... Det finns ingen privat Maria, en offentlig Maria längre, utan nu är jag sverigedemokrat och det jag säger och tycker i sociala medier, då är det politik och det är liksom, då är jag rösten för Sverigedemokraterna.
0: För vad det som händer, det händer, du blir ju anmäld.
3: Absolut.
0: Där också.
3: Och jag menar, det är inget konstigt, alla kan ju anmäla vem som helst, men att då... ta en mening ur sitt sammanhang på till exempel då Twitter eller X som då blev anmäld för hets mot folkgrupp när man i hela kontexten kunde se att det var inte alls det jag menade. Men man plockar ur sitt sammanhang en mening och då blir det feltolkat. Så man måste alltid i det här läget, känns det fel i magen, då skriver jag ingenting. Sen har jag nu folk omkring mig, så att är jag minsta tveksam så ber jag att få en second opinion innan jag postar något. Hellre ett post mindre än en post för mycket.
0: Så du är försiktigare nu helt enkelt?
3: Absolut, det är det. Absolut. Jag ska kunna stå bakom det jag skriver och inte att det ska kunna misstolkas. Det är oerhört viktigt, för jag kan ju tänka att det betyder en sak och någon annan upplever det som någonting annat.
0: Du har också sagt att jag ska vara den trevligaste sverigedemokraten. Vad menar du med det? Är alla andra sverigedemokrater otrevliga då? Eller vad?
3: Ja, det där är ju spännande. Jag tror ju att historiskt sett så har man haft en förutfattad mening om en sverigedemokrat. Alltså det finns historier om både järnrör och skinnskallar liksom way back, långt innan jag nästan föddes. Och den stämpeln har nog hängt kvar till viss del. Så jag tror att ju större vi blir som parti, ju fler vanliga människor kommer in i det här från alla yrkesgrupper och alla åldrar. Och då behöver vi lite grann visa att vi hör hemma där vi faktiskt är idag som näst största parti. Jag ska inte vara den som man säger att ja, men okej, det här var precis det som jag hade en uppfattad mening om. Utan min uppgift är att vara den absolut trevligaste sverigedemokraten. Jag ska initiera ett möte, jag tar gärna i hand, jag hälsar trevlig, liksom välkommen tillbaka efter semestern. Så att man känner att okej, hon är jävligt schysst. Hon är liksom någon vi ändå skulle kunna samarbeta med, och det är målsättningen.
0: Jag tänker att du ska få snurra på det här hjulet som lite blandade frågor. Och vi tänker att du ställer den ganska nära mikrofonen där så det hörs liksom att det snurrar. Och så drar du till lite grann där. Så. Oj, det var rejält snurr där.
3: Ska vi se om jag är lucky one.
0: Vad står det?
3: Vilken tv-serie ser du just nu? Ja, men jag är ju faktiskt en sån här riktig tv-serienörd. Nu sitter jag och väntar spänt på nya säsongerna av Fauda som jag tycker var helt briljant. Men vi har ju både plöjt svenska och utländska serier.
0: Som du skulle säga en då?
3: Som jag ser på just nu. Jag har sett en som heter... och nu ska jag komma ihåg vad den heter. Jag är ju så här namnafasi ibland. Jag måste faktiskt suga på karamellen.
0: Ja, du får vänta en stund, så tar vi lite musik under tiden.
3: Perfekt.
0: För vi ska gå in och prata lite mer om er politik också, tänker jag. Maria Rosander i studion, gruppledare för Sverigedemokraterna i Uppsala kommun.

0: Det här är Molly Hammar som sjunger aldrig ensam igen i P4 Uppland, Sveriges Radio. 18 minuter över 4 är klockan i P4 Upplands studio. Maria Rosander, gruppledare för Sverigedemokraterna i Uppsala kommun. Och vi ska gå in lite grann på Sverigedemokraternas politik i Uppsala, Maria. Ni säger att ni vill satsa på service på landsbygden. Vilken sorts service pratar vi om då?
1: Men vi måste titta på att Uppsala består inte bara av Uppsala centrum, utan 60% är landsbygd. Och landsbygden, det är där vi har våra prioriterade tätorter, Storvreta, Vattholma, Björklinge. De behöver ha vissa servicefunktioner för att inte behöva vara nödgad att alltid åka in till stan, vilket är både dyrt och svårt idag. Så vi tycker att vi behöver satsa mera på våra landsbygder. Folk vill gärna bo på landet. Äldre personer vill gärna stanna kvar där när de blir äldre, men då måste vi också se till att vi har en service där ute som gör att de kan leva sitt liv så pass liksom utan beroende av stan.
0: Har ni några konkreta förslag på hur det ska gå till?
1: Nej, men vi har ju redan idag servicepunkter som vi tycker att man behöver utveckla. Du ska kunna göra många av dina ärenden där du bor. Har jag beställt en vara som blir hemskickad så ska jag inte behöva åka in till stan och hämta den, utan det ska finnas viss service på där den landsbygd man bor. Skola, vård, omsorg i det liksom lilla området där du bor. Och det kommer att kosta pengar, men det är också nödvändigt för att vi ska stärka de som bor på landsbygden.
0: Förutom landsbygden så vill ni också då ha ett tryggt och säkert Uppsala utan gängkriminalitet. Och det vill nog alla partier ha, ska jag säga.
1: Exakt.
0: Men vad skiljer era förslag då från andra partier?
1: Nej, men man måste ju liksom prata om problemen och inte liksom bygga något skrytfasad i form av en spårväg och fina esplanader.
0: Utan för det är ni emot, det hör man ju tydligt.
1: Absolut är vi emot spårvägen, som ett av de partier som har varit emot det från första början. Men spårvägen löser inga problem. Men vi behöver titta till vilka bor i vårt kommunala bostadsbestånd till exempel. Uppsala Hem äger massor med fastigheter. Man har inte koll på vilka som bor i de här lägenheterna. Har du ett kontrakt på en lägenhet så bor det idag kanske 5, 6, 7 andra personer där som inte är folkbokförda i kommunen, men som ändå tar del av våran välfärd. Jag tycker att det är oerhört viktigt att kommunen säkerställer att rätt personer bor i rätt lägenheter. Att vi har personer som är folkbokförda här som också bidrar med skatteintäkter om det är så att man har en inkomst. Och att man inte åker räkmacka och lever i ett parallellsamhälle. Jag vet att det förekommer, och det här tror jag är väldigt svårt för styret att förstå, men utifrån mina år när jag har gått och knackat dörr efter att det har skett ett brott, så häpnas man över att det bor 7-8 personer i en lägenhet där det bara är skrivet 3 eller 4. Har de ens hemförsäkringar? Vet vi vilka de här människorna är? Det är kommunens ansvar att vi inte har illegala eller personer som inte är folkbokförda och bor i vårt kommunala bostadsbestånd. Det är en grej att komma åt liksom, ett parallellsamhälle.
0: Och det är många som också reagerar mot det här sättet också som Sverigedemokraterna vill genomföra det här på. Det är det ena då, med gängkriminaliteten och den här servicen på landsbygden. Sen också lite kort här nu, så vill ni också höja lönerna för undersköterskor med 1 000 kronor i månaden. Ja. Det är flera partier som också vill det här.
1: Och det här är ju egentligen bara liksom en liten kugge i hjulet. Alltså vi behöver höja service eller nivån på undersköterskeutbildning eller de som går och jobbar som undersköterskor, sjuksköterskor i vården. Vi har sett fruktansvärda övergrepp. Vi har folk som inte pratar svenska som jobbar i äldrevården. Det är helt oacceptabelt att man inte gör bakgrundskontroller på befintlig personal. Det här är ju någonting som vi vill se från nationellt håll, att man gör regelbundet. Men nu först efter massa övergrepp så har man det i äldrevården, och det är för sent.
0: Mm. Maria Rosander, gruppledare för Sverigedemokraterna i Uppsala kommun. Jag har en fråga här nu till sist från ett annat kommunalråd, och det är från Jonas Segersam.
1: Ja, spännande.
0: Han var här igår och han skriver så här: vad har du för förhållande till alternativt barndomsminnen när det gäller bondgård och lantbruk?
1: Det som direkt dyker upp, det är att min pappa hade en jobbakompis som hade en gård ute på landet. Och när det var midsommar så åkte vi dit och hoppade säck och dansade runt midsommarstången. Och det var massa häst och vagn. Och det var korvgrillning och glass. Man åkte dit och var på den här gården och firade midsommar. Det tycker jag var en sån här direkt sak som dök upp i mitt huvud. Och det är någonting som faktiskt har etsat sig fast uppenbarligen så här 40 år senare. Det hade jag gärna velat sett mer av.
0: Mm. Där säger Maria Rosander, gruppledare för Sverigedemokraterna i Uppsala kommun. Tack så mycket för att du kom förbi.
1: Tack.

Maroon 5 med låten This Love i PF Uppland, Sveriges Radio. Och innan det så hörde du alltså Maria Rosander, gruppledare för Sverigedemokraterna i Uppsala kommun. Nu har vi betat av alla politiker som står på första listan i Uppsala kommun. Och igår var det till exempel Jonas Segerstam från Kristdemokraterna som var på plats här och berättade om sig själv och sin politik. Strax ska du få lokala nyheter med Erik Svedberg, men innan dess Luke Combs, Be By You.

0: Luke Combs med låten Be By You. Dags för lokala nyheter med Erik Svedberg.
1: Två män i 25 och 30 års åldern döms för att ha våldtagit en kvinna i Uppsala under hösten 2025. Kvinnan har i förhör berättat att männen tvingade i henne droger och alkohol innan hon våldtogs flera gånger. Männen döms för grov våldtäkt till 5 respektive 6 års fängelse. Senare döms också för bland annat penningtvättsbrott och vårdslöshet i trafik. Männen ska betala skadestånd till kvinnan på över 300 000 kronor var. Fotmassage när du lämnar blod och målningar på Akademiska sjukhusets fasad. Utvecklingspartiet Demokraterna kommer med unika och något udda förslag när man försöker slå sig in i regionpolitiken.
2: De som lämnar blod som är så viktigt att de kan få mer än en renklämma och ett glas saft utan att de också kan få fotmassage.
3: Ja, Stefan Hanna och Utvecklingspartiet Demokraterna vill dels se mer målningar på fasaden på Akademiska och att alla som lämnar blod ska få fotmassage som också ska bli ett integrationsprojekt då de som masserar kommer från andra länder.
2: Det här är ju ett sätt att få träna svenska också. Det är ju en av utmaningarna för många invandrare att de inte umgås med svenskar. De har inga mötesplatser med svenskar. Här blir det ju en utmärkt vinna-vinna situation där de kan göra någonting som är bra för alla de viktiga personer som lämnar blod.
3: Men Uppsalaborna är inte lika exalterade över idén. Hasse Nordling säger så här.
4: Nej, jag tycker det låter fånigt. Helt enkelt.
5: Varför då?
4: Ja, men om den som de ger fotmassage inte säger ett ord, hur lär de sig svenska då?
3: Neil Ormerod, vänsterpartist och sjukhusstyrelsens ordförande, tänker så här om förslagen från UP.
6: Alltså det med fotmassage, det tycker jag låter lite bizarrt. Jag vet inte riktigt vad han är ute efter där.
1: Reporter Mattias Lyxén och Midja Salem.
0: Och tyckte du att det där med fotmassage och lämna blod lät intressant och vill höra lite mer om det här? Ja, men antingen så kan du gå in på våran sajt, sverigesradio.se/uppland eller appen Sveriges Radio. Eller så hänger du kvar här, för efter 5 ska du få höra lite mer om den här snackisen. Vi ska ta en titt på trafikläget och det gör vi tillsammans med Johanna Cedergren.
7: Ja, och jag tänkte börja på E4 mellan Uppsala och Knivsta vid trafikplats Säby. Om man åker i riktning mot Stockholm, där ligger en pressändning i vänster körfält i höjd med påfarten. Personal ska vara på väg för att plocka bort den, men man får vara lite extra uppmärksam nu då eftersom det kan dra på sig både väjningar och hastiga inbromsningar. På riksväg 55, jag pratade om det tidigare, mellan Enköping och Svinnegarns kyrka i riktning mot Strängnäs. Där stod det tidigare en lastbil med släp till höger där och hade både skyddsbil och bärgare som sällskap. Nu ska man vara borta därifrån och inget hinder kvar där alltså. Och inte heller några hinder på Hjulstabron där det var lite köer senast jag pratade. Vill du tipsa trafikredaktionen, då gör du det på 020 999 444.
0: Tack så mycket Johanna. Du med kollegor tar emot samtalen som rings in om hur man, om man ser någonting i trafiken som man vill rapportera om. Lovisa på plats i centrala Uppsala. Vi väntar oss lite ganska mycket regn, men inte just nu om jag förstår rätt.
8: Alltså just nu så ser jag hur det, alltså några enstaka regndroppar alltså slår mot asfalten, men det har inte riktigt brutit ut det här regnet. Det hänger i luften däremot, minst sagt. Temperaturen just nu ligger på ungefär 19 grader. Den kommer väl ligga mellan 14-18 grader under kvällen. Och det är också en del vind, väst- och sydvästlig vind med friska vindbyar. I kväll och i natt kommer det vara halvklart till mulet. Och ja, det kommer komma en hel del skular. Framåt morgonen drar regn in norrifrån och det väntas bli riktigt kraftigt, eller hur?
0: Så är det. Varning från SMHI som har gått ut med en gul varning för skyfallsliknande regn i stora delar av Uppsala län och delar av Stockholms län. Och det väntas komma mellan 40 och 70 mm från klockan 5 i morgon bitti alltså fram till klockan 3 i morgon eftermiddag. Men de här regnmängderna kommer att variera stort över hela området. Och i och med det här kraftiga regnet så kan det alltså uppstå översvämningar i till exempel viadukter, källare och på vägar. Och det kommer innebära då risk för vattenplaning, så att det gäller att ha lite koll där. Men som sagt, det kan vara väldigt varierat över Uppsala län området där. Annars imorgon så är det alltså det mycket regn som kan komma på kort tid. Temperaturen 12-14 grader och en nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar.

0: London Beat med I've been thinking about you. Om en timme ungefär så börjar kvällspasset här i P4. Men redan nu ska vi höra vad de vill prata om.
1: Igår kom ju den nya PISA-undersökningen. Och nej, det gick inget vidare för våra svenska 15-åringar. Men PISA mäter ju faktiskt inte allt man kan vara bra på. Det finns inget prov i att vika ett dra på lakan, kunna känna på en avokado och veta exakt när den är helt perfekt. Eller packa en diskmaskin optimalt. Ikväll så hyllar vi allt det där som inte kommer in på CV:t. Vad är du löjligt bra på? Den där lilla, stora, konstiga eller väldigt specifika grejen som du faktiskt är orimligt bra på. Har du en känsla av vad klockan är till exempel utan att kolla på den? Litet som stort, bara du är löjligt bra på det. Jag är nyfiken på vad det kan vara. 020 22 10 20. Det kan handla om något som du upptäckt alldeles nyss eller för länge sedan. Övat in eller så är det helt medfött. 020 22 10 20.

0: Ingvars Röda trådens slut, låt som handlar om avslut och avsked. Innan det så var det sena Spyro med Great Expectation. Nu ska du få senaste nytt. Här är kvart i fem ekot.
1: Här är ekot kvart i fem. Många norrmän följde kung Harald till sista vilan. Tusentals kantade vägen när kistan fördes fram. 14 års fängelse för medhjälp till dubbelmordet i Brattås för över 20 år sedan. Vapnet som skadade 6 personer i Gävle förra hösten stals ur en polisbil. Och i Estland presterar skoleleverna bäst i Europa. Och där förvånas man över att svenska politiker vill plocka bort skärmar från skolan. I studion Katarina Boive. Ja, idag begravdes kung Harald i Oslo. Kungligheter från runt om i världen och tusentals norrmän följde monarken på hans sista färd.
2: Trots att paradgatan Karl Johan kantades av tusen och åter tusen norrmän var det väldigt stilla när processionen med kung Haralds kista passerade. Bara militärparadens sorgmusik och saluten från Akershus fästning bröt tystnaden. Det var som om hela Norge stod stilla för att hedra sin bortgångna kung. Kung Harald föddes från Kungliga slottet, åtföljd av den norska kungafamiljen och kungligheter och statschefer från runt om i världen, till Oslo domkyrka där begravningsceremonin hölls. En ceremoni med mycket musik och tal som hyllade Harald som en varm och inkluderande kung. Sveriges kronprinsessa Victoria läste bland annat en bön för sin gudfar.
3: Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse.
2: Gun, som följde begravningen från Karl Johan, tyckte att det var ett mycket stämningsfullt avsked.
4: Den var väldigt fina och värdiga.
2: Nikolaj Bjurholt, som också följde ceremonin via en av de många storbildsskärmarna i Oslo, menar att kung Harald samlade norrmännen, men att idag var norrmännens tur att samlas för honom.
5: Jag tänker det visar ett ganska klart och tydligt bild på hur han har varit för nationen när det kommer så många människor som möter upp för att ta ett sista farväl med han. Så idag var det vi som samlade oss för han.
2: David Rasmusson, Oslo.
1: Och vid domkyrkan i Oslo står vår utrikesreporter Beatrice Jansson. Beatrice, hur har dagen varit på plats där?
6: Ja, men det har varit rörande, allvarligt och känslosamt att se det här folkhavet med alla som strömmade mot domkyrkan för att se kistan och alla svartklädda gästerna. Vi lyssnade via stora högtalare utanför domkyrkan och många i publiken kom från olika håll i Norge, hade klätt sig högtidligt. Det var skolor och arbetsplatser som gett många ledigt för att de skulle få ta farväl av kung Harald. Och jag har inte heller hört om några stora incidenter under den här dagen med det största säkerhetspådraget i modern tid.
1: Vad händer under dagen vidare nu då?
6: Ja, nu strömmar människor till slottet för kung Håkon ska gå ut på slottsbalkongen med familjen i en hälsning till folket. Det kommer att vara privata mottagningar och flaggorna hissas igen i en markering att sorgetiden är slut i Norge. Det är mängder som väntar på slottsplatsen nu, säger jag.
1: Och hur skulle du summera dina intryck av dagen?
6: Men den här dagen har visat hur man står enade i glädje och sorg i Norge. Den har också visat hur mycket det betyder för många här också att de nordiska länderna visade så stor närvaro med många gäster och hur det betonade de starka banden mellan grannländerna.
1: Det säger utrikesreporter Beatrice Jansson direkt från

0: Oslo. En 45-årig man döms idag till 14 års fängelse för inblandning i det uppmärksammade dubbelmordet på ett äldre par i Brattås i Härnösand 2005. Barbro Öberg är dotter till den mördade mannen och känner idag lättnad.
1: Ja, jag får väl vänta till helgen innan jag firar, men då blir det, då ska vi fira. Jag och mina döttrar och sambon.
2: Efter mer än 21 år döms alltså nu någon för dubbelmordet som jäckat polisen och varit ett sår i Härnösand. Efter att ärendet varit ett så kallat kallt fall kunde polisen med hjälp av ny lagstiftning använda DNA från brottsplatsen och genom släktforskning i kommersiella register ringa in en 45-årig man i Katrineholm. Han döms idag för medhjälp till mord. Bevisningen räcker inte för att fälla honom för mord, säger rättens ordförande Anita Enoksson.
3: Vi anser inte att det finns tillräckligt med bevis mot hans bestridande då för att säga att han är gärningsman, men väl för att han var involverad och har främjat den här gärningen med råd eller dåd.
2: Straffet blir 14 års fängelse.
3: Straffet för medhjälp, det är detsamma som för gärningsmannaskap. Och vid den här tiden, 2005, då är den straffskalan man kan använda.
2: 45-åringen nekar till anklagelserna och kommer att överklaga dagens dom. Han har i förhör berättat att han av en slump var på brottsplatsen direkt efter dådet och då drog in kvinnan i en lada och det är därför hans DNA fanns på hennes kläder. Även om mordoffrets dotter Barbro Öberg idag känner lättnad kvarstår många frågor. Till exempel varför paret mördades. Tingsrätten skriver i domen idag att det inte framkommit något motiv till gärningarna och inget tyder heller på att de föregått som någon närmare planering. Och var 45-åringen själv vid dådet?
1: Jag tror ju att han hade en medhjälpare med sig. Så förhoppningsvis så kommer han att berätta om det nu.
0: Reporter Simon Andrén i samarbete med P4 Västernorrland. Den pistol som användes i skjutningen där 6 personer skadades i Gävle förra hösten stals från en polisbil på en parkering 2018. Det här säger polisens presstalesperson Ola Österling.
4: Det är naturligtvis djupt olyckligt och det att har inträffat, det är liksom ingenting som har inträffat planenligt utan i ett ögonblick av glömska så har det inträffat och polismannen i fråga har fått en disciplin på följd i form av ett löneavdrag och man följde heller inte förvaringsbestämmelserna.
5: Det var strax före klockan 2 på natten mot lördagen den 4 oktober 2025 som 9 skott avlossades på Södra Kungsgatan i Gävle. En 13-åring misstänks för dådet på uppdrag av Foxtrot. 6 ungdomar som inte var måltavlor träffades av kulorna och fick skador på underkroppen men överlevde mirakulöst. Flera månader senare hittade en grupp mellanstadiebarn ett polisvapen i en skogsdunge nära en skola i Uppsala. Efter att vapnet provskjutits kunde polisen konstatera att det var det som användes i skjutningen i Gävle.
6: Och nu har alltså polisen kunnat spåra hur det hamnat i händerna på kriminella. Pistolen stals ur en polisbil på en parkering utanför köpcentret Bromma Blocks i Stockholm 2018. I strid mot reglementet så hade polisen lämnat kvar sitt tjänstevapen i bilen, berättar Ola Österling.
4: Om det var av glömska eller vilken anledning, det kan jag inte svara på.
7: Vad säger det generellt om hur ni, vilken koll ni har på era tjänstevapen?
4: Ja, vi har ett vapen som är stulet de senaste 20 åren. Vi har ett vapen som har tappats i vattnet. Så totalt de senaste 2 åren är det 2 vapen förkomna från polismyndigheten. Det säger väl en del om hur vi ser på våra förvaringsbestämmelser.
0: Reportrar Mattias Plejel och Julia Frost Nylén. Försvarets materielverk har lagt en order till Saab om att vidareutveckla och demonstrera nya teknologier för framtida stridsflyg, rapporterar Nyhetsbyrån Direkt. Värdet på ordern är 2,9 miljarder kronor och gäller perioden 2026 till 2028 men kan förlängas ytterligare 2 år. I Estland där skolelever presterar bäst i Europa så förvånas man över svenska politikers ovilja mot skärmar i skolan. Efter det svenska raset i PISA-undersökningen kräver exempelvis Liberalerna nu att personliga surfplattor och datorer förbjuds i hela grundskolan. Vi har partiledaren Simona Mohamsson.
8: Så vi måste ju få bort de här skärmarna och det här personliga datorn och paddan från varje barn och ge dem riktiga böcker istället.
9: Kan inte lärare själva bedöma om det är vettigt eller inte? Måste ni bestämma detta över deras huvuden?
8: Jag litar på lärarna att de kan göra bedömningen när och i vilket moment under undervisningen man behöver använda datorn som en del av undervisningen. Men med det sagt, jag kan också förstå frustrationen av många lärare som istället för att få riktiga böcker av kommunerna har fått en iPad skickad till varje elev. Det är klart att det försvårar deras möjlighet att lära. Så jag tror att det här kommer välkomnas av många lärare.
10: Men i Estland, vars elever alltså haft bäst skolresultat i Europa 3 PISA-mätningar i rad, är inställningen till skärmar en helt annan. Enligt landets utbildningsminister, liberalen Kristina Kallas, ska politiker hålla sig borta från att överhuvudtaget lägga sig i vilka verktyg som används i klassrummen.
11: As a politicians, we should be kept away from that decision making.
10: Det beslutet måste vara upp till lärarna själva, säger Kallas. Som politiker ska vi varken tvinga på eller förbjuda några undervisningsmetoder. Det är en detaljstyrning dömd att misslyckas.
11: That is made to be doomed in terms of having a negative impact.
10: Här i Estland används idag ofta en blandning av skolböcker, skärmar och numera också AI i klassrummen. Något som 13-åriga Vanessa tycker är bra.
12: Yes.
10: Jag säger inte till den att bara göra mina uppgifter utan ber istället AI att förklara hur jag ska tänka. Den hjälper mig mycket i plugget.
12: I'm like, how did you do this? Because I got this. Like, explain to me.
0: Reportrar Felicia Hassan och Karin Runblom. Och i det här inslaget hörde vi ju Liberalernas partiledare Simona Mohamsson. I en ny opinionsundersökning gjord av Novus, publicerad i TV4 och Göteborgsposten, så får Liberalerna 5,8% av rösterna. Tydligt över riksdagsspärren på 4% och en stor ökning från de 1,9% som partiet fick i Novus mätning för några veckor sedan. Ökningen är statistiskt säkerställd. Enligt Novus vinner partiet framförallt väljare från Sverigedemokraterna men också från Moderaterna. Valmyndighetens analys av vad som kan ha gått fel under förtidsröstningen i vissa av landets kommuner fortsätter. Idag har en lista på 114 kommuner där allt har gått rätt till publicerats på Valmyndighetens hemsida. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten och säger så här om varför man listat kommuner där fel inte har begåtts.
13: Vi gjorde en avvägning och bedömde att det är värt för de kommuner som står där att om man har röstat i de kommunerna så vet man att man inte är berörd.
14: I förra veckan upptäcktes fel i registreringen av röster i Nynäshamns kommun, vilket fick Valmyndigheten att inleda en analys. Hittills har man upptäckt 3 olika fel. Det mest allvarliga felet kan innebära att uppemot 500 röster inte har registrerats på rätt sätt.
13: Samma röstlängdsnummer då har registrerats på 2 väljare. Och det är sådana väljare som kan vara svåra att identifiera.
14: I det fall som det har hänt, då blir de här rösterna ogiltiga?
13: Ja.
14: Valmyndighetens ambition är att kunna meddela i vilka kommuner och vid vilken tidpunkt som felen kan ha uppstått. När analysen är klar så kan väljarna i berörda kommuner rösta igen, men först på valdagen. Ett annat fel som har upptäckts är att flera personer har förtidsröstat flera gånger. När det händer så underkänns de rösterna. En ny chans finns att rösta, men bara på valdagen. Ett tredje fel har uppstått när ett valkuvert har bytts ut för att det till exempel har varit trasigt. Eftersom samtliga kuvert sparas så kontrolleras de nu, men det påverkar inte röstningen enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist rekommenderar oroliga väljare att ha tålamod.
13: Jag har stor förståelse för den oron och vi bedömer att det är mycket tråkigt och allvarligt att den här situationen har uppstått. Men att jag hoppas att man kan ha lite is i magen och vi kommer att återkomma med information i tid före valdagen.
0: Och den informationen kommer nu. Vi har precis fått veta att felet där två väljare alltså då har registrerats på samma röstlängdsnummer nu är åtgärdat. Och det kan inte inträffa igen enligt Valmyndigheten. Reporter Margareta Svensson. Och så en väderprognos. Imorgon berörs Östergötland, Mellersta och Östra Svealand samt Gotland av regn eller åskskurar som över Uppland kan ge skyfallsliknande regn. I övriga landet mest soligt väder. Producent Johan Westerberg.
15: Där stod klockan precis 5. God eftermiddag. Mitt namn är Bosse Pettersson. Tillsammans med Lovisa Gustafsson och Erik Svedberg så hänger vi med dig den här eftermiddagen för att hålla dig uppdaterad kring det mesta om det mesta. Och när det gäller uppdateringar i trafiken, ja men det står Johanna Sedengren för.
16: Det gör jag och jag tänkte börja med att prata om E4 utanför Uppsala. Det är mellan trafikplatserna Bärbyleden och trafikplats Säby då, som det pågår ett asfalteringsarbete. Så södergående trafik leds över i norrgående körbana. Så det är alltså bara ett körfält öppet i vardera riktning och det gör att det drar på sig en del köer. Just nu verkar köerna vara som värst i norrgående riktning. Men det är alltså åt båda håll som det här påverkar. I övrigt ett bra trafikläge just nu. Tipsa om andra trafikstörningar 020 999 444.

0: Olivia Dean med Man I Need. Du hör den i P4 Uppland, Sveriges Radio. Så var det också Die Die Shakira tillsammans med Burna Boy. 5:08 är klockan. Och vi kan väl lägga till lite grann det du kanske hörde i ekosändningen om vädret imorgon. Det är alltså SMHI som går ut med en gul varning för skyfallsliknande regn i stora delar av Uppsala län och delar av Stockholms län. Det väntas komma mellan 40 och 70 mm från klockan 5 imorgon bitti fram till klockan 3 imorgon eftermiddag. Men de här regnmängderna kommer att variera stort över Uppsala län och Stockholms län. Och i och med det här kraftiga regnet så kan det alltså uppstå översvämningar i viadukter, källare och på vägar. Och det kommer innebära en risk också för vattenplaning. Men som sagt, det är lite osäkert var de här stora regnmängderna kommer att komma någonstans. Vi har också rapporterat om förtidsröstning och strul med det.
1: Ja, det var stora rubriker förra veckan, om jag inte minns helt fel, kring felregistreringar under förtidsröstningen. Nu har Valmyndigheten då gått ut med en lista på de kommuner i Sverige som inte har berörts av det här. I minst 114 kommuner då i Sverige så har inga väljare påverkats av de här felregistreringarna. Här i Uppsala län så handlar det om Heby, Älvkarleby och Enköpings kommun. Vad det gäller övriga kommuner här i länet och övriga kommuner i Sverige då, så är det ännu lite oklart, men Valmyndigheten arbetar för att undersöka hur det här har påverkat och vad det har påverkat.
0: Mm. Om du precis har rört dig in mot Uppsala län, kanske sitter i bilen på väg hem från jobbet eller har varit på besök någonstans, varit på en schysst lunch, eller om du är ute och rör dig och precis har slagit på radion och kanske missat dagens eventuella snackis, så kommer du få den alldeles strax. Det handlar om fotmassage och lämna blod bland annat.

0: Philip Bailey tillsammans med Phil Collins, Easy Lover.
1: Det här är P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
0: Vi ska lyfta dagens snackis. Några förslag i regionpolitiken handlar om fasader med rävar, katter och fåglar på Akademiska sjukhusets gråa fasader och fotmassage medan du lämnar blod. Det här är några av förslagen när Utvecklingspartiet Demokraterna vill göra Akademiska sjukhuset till ett friskhus. Och samtidigt så går ju sjukhuset med underskott och sparar, och vår kollega Midja Salli frågade ut Stefan Hanna från UP, som då tillhör partiledare för UP och första namn numera på regionlistan, om det här förslaget tidigare idag.
3: Är fotmassage till blodgivare ett seriöst politiskt förslag?
4: Ja, i allra högsta grad, för att kommunen har nu ett tvång på sig att hjälpa långtidsarbetslösa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma in på arbetsmarknaden. Många saknar bra svenska, och då kan vi kombinera att de som lämnar blod, som är så viktigt, för vi behöver fler blodgivare, att de kan få mer än en renklämma och ett glas saft, utan att de också kan få fotmassage. Så då kan de här personerna som får arbetsträna samtidigt också träna på svenska, för många av de som lämnar blod pratar svenska. Så det är utmärkt, kostar ingenting extra för regionen, utan de här personerna är kommunens ansvar att se till så att de får meningsfulla verksamheter att ägna dagarna åt.
3: Tror du de som går på försörjningsstöd håller med om det, att det är en aktivitet som de vill ägna sig åt?
4: Ja, ett antal av dem tror jag absolut kan tänka sig att bli massörer i framtiden. Det är ett framtidsyrke. Det är mer och mer kommer att handla om hantverksyrken, och det är viktigt att alla så fort som möjligt bidrar till att vårt samhälle är så framgångsrikt som möjligt. Och det här är ju ett sätt att få träna svenska också. Det är ju en av utmaningarna för många invandrare, att de inte umgås med svenskar. De har inga mötesplatser med svenskar. Här blir det ju en utmärkt vinna-vinna situation där de kan göra någonting som är bra för alla de viktiga personer som lämnar blod.
3: Men är det verkligen liksom ett rimligt sätt att bedriva arbetsmarknads- och integrationspolitik?
4: Ja, vad är felet med det? Massörer är ett av de viktigaste och finaste jobben som finns, som hjälper människor att bli friskare. Så att, det är ett utmärkt arbete.
3: Fasadmålningarna då? Varför vill ni ha Bruno Liljefors konst på Akademiska sjukhusets fasad?
4: Ja, men vi vill att ett sjukt sjukhus ska bli ett friskhus. Och då är en första och enkel lösning för att börja gå åt det hållet, för att Akademiska sjukhuset sköts ju jättedåligt. Och då är det genom att se till att inte ha de här tråkiga, gråa och vita fasaderna.
3: Vad kommer det att kosta?
4: Alltså, det beror på vilken lösning man väljer, men det finns gott om utrymme i regionens kulturbudget för att prioritera in det här.
3: Men hur försvarar du det liksom, när Akademiska går med underskott? Skulle de pengarna istället kunna gå till Akis?
4: Vi har ju lösningar för att se till så pengarna går till sjukvården, och de pengarna går till sjukvården genom att sänka byråkratin och administrationen kraftigt.
0: Säger Stefan Hanna, Utvecklingspartiets Demokraternas första namn på regionlistan, om det här förslaget som de kom med idag. Frågan är då, vad säger folk i allmänhet? Här är några röster.
5: Jag tycker det är lika icke-fråga på något vis. Pengarna behövs till annat än fotmassage, det tycker jag. Och måla Akis, ja, nej. Tycker inte det heller, det är någon vettig idé alltså.
3: Och sen det här med fotmassagen då. De menar att de som ska ge fotmassage, det är de som går på försörjningsstöd. Som ett sätt för dem att lära sig svenska och aktiveras i arbetslivet. Vad tänker du om det?
5: Nej, jag tycker det låter fånigt. Helt enkelt.
3: Varför då?
5: Ja, men hur, om den som de ger fotmassage inte säger ett ord, hur lär de sig svenska då? Kanske om det inte är någon dialog.
3: Det kanske inte är så ofta man pratar när man får massage.
5: Nej, det tror inte jag.
3: Det skulle ju kosta en summa. Vet inte exakt hur mycket, det var de inte så tydliga med heller. Men tycker du att det är rimligt att liksom lägga pengar på fasadkonst på sjukhuset?
5: Är inte dagens läge, när de ligger i minus, så är det 659 miljoner ska sparas. Nej, det är inte vettigt.
3: Du har träffat Ann på stan här i centrala Uppsala. Ann, vad tänker du om de här förslagen?
6: Jag tycker att de låter lite knasiga, inte så politiskt korrekt.
3: På vilket sätt då?
6: Nej, men alltså det är, känns lite annorlunda, lite för annorlunda. Jag skulle nog vilja ha lite mer djup i sådana förslag.
3: Hur tycker du att det låter det här med att få liksom fotmassage medan man ger blod?
6: Nej, jag tycker det skulle vara trevligare som de har i Stockholm, så får de faktiskt någon litet föremål, någon liten glas eller mugg eller något sånt.
0: Ja, någonting kanske att prata om i familjen vid middagen ikväll, om det här utspelet som alltså Utvecklingspartiet Demokraterna har gjort. Mirja Salle var det som hade träffat folk på stan.

0: Det här är Marie Fredriksson efter stormen. Så var det Toto, Hold the Line. Det här hör du i P4 Uppland, Sveriges Radio, där du nu ska få ekot på en minut med Johan Hellström.
1: Idag begravdes kung Harald i Oslo. Och bland alla kungligheter från olika håll i världen som var på plats i Oslo domkyrka fanns Sveriges kronprinsessa Victoria som bad en bön för sin gudfar.
2: Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse.
1: I en ny opinionsundersökning gjord av Novus och publicerad i TV4 och Göteborgs-Posten får Liberalerna 5,8% av rösterna. Det är tydligt över riksdagsspärren på 4% och en stor ökning från de 1,9% partiet fick i Novus-mätning för några veckor sedan. EU-kommissionen beviljar Spanien knappt 115 miljoner euro i akut stöd efter krisen i exklaven Ceuta, skriver TT. Pengarna ska gå till förbättrad gränsövervakning, gränsskydd och säkerhetslösningar.
3: Ny dramaserie i SVT.
4: Det är fel på min hjärna.
5: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
3: Diagnoser.
6: Har du läst någonting om ADHD?
5: Det är väl inga fel på Ludde?
7: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
5: Vad är det nu han har gjort?
8: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
5: Det var jag som målade den kuken.
3: Diagnoser. Nu på SVT Play.
0: Klockan den är 17:04. Om 3 minuter dags för lokala nyheter med Erik Svedberg. Och känner du att nej, men jag hinner inte vänta till det, jag vill ha dem nu. Ja, men då går in, tycker jag, i vår app Sveriges Radio eller på vår sajt sverigesradio.se/uppland. Där hittar du också senaste nytt. Här är Kerstin Ljungström. Hon doftar.

0: Kerstin Ljungström med låten Saltvatten. Dags nu för lokala nyheter med Erik Svedberg, och det ska bland annat handla om Lex Maria-anmälan.
1: En optiker i Uppsala har gjort en Lex Maria-anmälan efter att ögonbottenbilder från ett barn inte granskats i tid. Barnet undersöktes på butiken i oktober förra året, men bilderna blev liggande utan att ansvarig optiker granskade dem. Först i januari upptäcktes bilderna via en intern kontroll, och de visade misstänkta tecken på så kallat papillödem som kan kräva akut vård. En ögonläkare bekräftade fyndet dagen därpå, och barnet fick tid på Akademiska sjukhuset samma dag. Händelsen anmäls som något som hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Idag stod statsvetare från Uppsala universitet på Forumtorget för att prata med Uppsalabor om det stundande valet. Sandra Håkansson var en av statsvetarna på plats.
2: Ja, men vi tänker väl att det är bra att folk kan diskutera med oss. De kan diskutera såklart med de politiska partierna, men vi forskar om saker som har med politik att göra, undervisar i det. Så att, ja, men en del verkar verkligen vilja prata med oss också, lite bredare perspektiv kanske.
3: Hur många är det som tar steget och kommer fram då? Eller behöver man locka lite?
2: Det har varit ganska aktivt, framförallt på eftermiddagarna. Att folk har verkligen uppskattat att kunna komma fram. Och, ja.
3: Vad vill folk helst prata om?
4: Folk som tänker att de har funderat på en ovanlig grej. Det som inte är med i media, men som de har gått och tänkt på.
3: Mm. Vad skulle det kunna vara?
4: Ja, det kanske inte var så udda, men hur ska man värdera det partierna säger? För att man inte litar på det fullt ut, men ändå vill bry sig om vad partierna själva säger om sig själva.
2: Men mycket sådär sakfrågor, att men varför är det ingen som lägger förslag på det här sättet? Eller, ja, eftersom vi kommer från universitetet blir det lite liksom, forskningspolitik och högskolepolitik också.
1: Sandra Håkansson där, och inslaget hörde vi också statsvetaren Johan Weiryd, reporter Media Sale. Och fram till och med fredag kommer personal från universitetet att finnas på plats på torget.
0: Imorgon så blir det mulet väder och regn som alltså väntas bli kraftigt, och mycket regn kan alltså falla på kort tid. Temperaturen upp mot 14 grader, nordvästlig vind, friska till hårda vindbyar, och SMHI har alltså gått med en gul varning för skyfallsliknande regn i Uppsala län. Den här eftermiddagen så har trafikredaktionen bestått av bland annat Johanna Cedergren. Vad har vi för läge just nu så här 5:30?
5: Men just nu har vi ett ganska så lugnt och fint trafikläge utan några stora akuta störningar. Så jag säger bara att om någonting skulle inträffa, då ska ni veta att trafikredaktionen finns bemannad dygnet runt, året om. Och ni kan alltid ringa in ert trafiktips till oss. Numret är 020 999 444. Kan bromsa helt enkelt.

0: Det här är Benjamin Ingrosso som sjunger Dance You Off. Jag heter Bosse Pettersson. Tack för att du har hängt med den här eftermiddagen. En liten stund eller under hela eftermiddagen. Alltid trevligt att du är med. Nu är det dags för kvällspasset här i P4.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Mona Styrski. Igår så kom ju den här nya PISA-undersökningen. Och nej, det gick ju inget vidare för våra svenska 15-åringar. Resultaten i matte och läsförståelse har gått ner och sammantaget så är ju resultatet historiskt lågt. Men PISA mäter ju faktiskt inte allt som man kan vara bra på, eller hur? Det finns ju inget prov i att vika ett sånt där knöligt dra på lakan till exempel. Eller att kunna känna på en avokado och veta exakt när den är helt perfekt och mogen. Och ingen verkar särskilt intresserad av att mäta förmågan att packa en diskmaskin så att det får plats nästan dubbelt så mycket som när resten av familjen gör det. Ikväll så tänker jag att vi hyllar allt det där som inte kommer in på CV:t. Vad är du löjligt bra på? Det kan vara det där lilla, stora, konstiga eller väldigt specifika grejen som du faktiskt är helt orimligt bra på. Kan du alltid till exempel välja den kö i mataffären som plötsligt börjar röra på sig snabbast? Eller är du den som lyckas få in en hel veckas packning i en väska som alla andra trodde var alldeles för liten? Jag läser på vår Facebook-sida här vad ni skriver i tråden där. Lisbeth är löjligt bra på att plocka och sälja lingon. Desiree skriver att hon är löjligt bra på att räkna ut hur lång tid något tar. Tror det är som kompensation för att jag saknar avståndsbedömning, skriver hon. Du som lyssnar just nu, jag vill jättegärna höra, vad är du löjligt bra på? Du kan ringa på 020 22 10 20. Det kan handla om något som du upptäckt alldeles nyss att du är bra på, eller för jättelänge sedan, du kanske har övat in det här, eller så är det helt medfött. Du ringer 020 22 10 20. Hade varit väldigt kul att höra vad du är löjligt bra på.

0: Ella Langley, Choosing Texas. Du hör den här i kvällspasset. Vad gör vi här ikväll då? Jo, vi samlar alla goa, fina skrytmonsar och hör vad ni är löjligt bra på. Själv så tycker jag att jag är löjligt bra på att ta tid på mycket olika saker. Alltså vanliga promenader med min hund Friman till exempel, den vet jag tar exakt 23 minuter. Den kan ta 24 om han hittar något alldeles särskilt gott att lukta på och vill vara där en liten stund. Men annars så ligger vi på 23. Tömma diskmaskinen, det vet jag, tar 4 minuter. Det är jättebra att ha den här informationen, för har man 4 minuter över, då vet man, ja, nu hinner jag plocka ur diskmaskinen. Jag vet också att tvättmaskinen oftast är klar. Det här är lite större tycker jag, för den är klar 2 minuter före den själv säger. Och det är inte alltid det är så, men ganska så ofta. Jag försöker hitta något slags läge så jag ska veta ungefär när den är klar. Mina ägg, kalla ägg i kokande vatten i 9 minuter, prick. Alltså här håller jag på. Jag tar tid, hur lång tid tar det att byta lakan i sängen, äta frukost, ja, alltihopa. Ni fattar. Skitstörigt. Jag gör det, jag berättar inte för någon, nu har jag berättat det för er. Inledningen på det här programmet, meningen som jag säger, hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Den tar till exempel exakt 6 sekunder att säga. Jag tycker själv att jag är väldigt, ja, kanske till och med löjligt bra på tid. Vad är du löjligt bra på? Du som lyssnar, det hade varit kul att höra. Du kan ringa till mig 020 22 10 20. Fick precis höra att jag är med mig Jeffrey nu. Hallå?
1: Ja, men hejsan.
0: Hej, välkommen.
1: Tack.
0: Du, vad är du löjligt bra på?
1: Jag är löjligt bra på att packa bilar.
0: Ja, ah, berätta. Kan du dela med dig? Hur funkar det? Vet du det för dig?
1: Jag vet inte riktigt exakt hur det fungerar, men det är lite grann som Tetris. Man får liksom, nästa bit kommer och så får man, och så passar man in det i skuffen eller vart det nu ska in någonstans.
0: Mm. Är det till och med så att du tycker det är lite kul?
1: Jag tycker det är jätteroligt.
0: Det är så
1: löjligt roligt.
0: Men jag måste bara veta hur du gör. Ställer du upp liksom allt som ska in då? Vi säger att det ska in i bagaget då. Ställer du upp alla liksom påsar och väskor och vad det nu är för något, kylbägar och grejer, utanför först?
1: Nej, det gör jag absolut inte. Utan det är, ja, men du har spelat Tetris, även nu.
0: Jajamän, ja, ja.
1: Det har de flesta gjort. Då får man inte reda på vad alla bitar är, utan man får ju bara reda på vad nästa bit är, utan man får pussla ihop allt eftersom.
0: Ja, har det hänt att det inte har gått så att säga bra?
1: Nej, inte än.
0: Nej, och ju mer saker desto bättre misstänker jag, mer poäng liksom.
1: Man ska ju fylla hela bilen så att man inte ens får in ett pappersark.
0: Mm. Är det här någonting som liksom folk runt omkring dig vet om?
1: Ja, det är väldigt vida känt i de kretsar jag umgås i.
0: Vad brukar de säga då?
1: Att jag är väldigt duktig på riktigt Tetris.
0: Ja.
1: Och sen ifrågasätter hur jag lyckas.
0: Ja, så du blir lite imponerad själv till och med när du har fått in allting i bilen?
1: Det

0: går bättre.
1: Ja, man sätter igång Tetris på högtalaren. Liksom.
0: Det. Just det. Du, Jeffrey, du får en guldstjärna. Du är löjligt bra på att packa bilen. Perfekt. Tusen tack för att du ringde.
1: Tack för att ni ville prata med mig.
0: Ha det gott du. Hej.
1: Tack. Hej.
0: Underbart. Vi är igång. Jeffrey, han är sjukt bra på att packa bilen. Vad är du löjligt bra på, du som lyssnar just nu? Det vill jag veta. 020 22 10 20.

0: The Police, Every Breath You Take.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Ikväll så pratar vi om att vara löjligt bra på något som kanske få i din omgivning känner till, eller så är det som Jeffrey, alla vet att han är löjligt bra på att packa in saker i bilen. Du som lyssnar nu, vad är du löjligt bra på? Hör av dig till mig och berätta. 020 22 10 20. Jag tror Camilla är med mig nu. Hallå Camilla.
3: Hej.
0: Hej, välkommen.
3: Ja, tack.
0: Du, vad är du löjligt bra på?
3: Jag tycker nog att jag är löjligt bra på att virka mat.
0: Nu ska vi se. Vir-

0: Virka mat, ja.
1: Ja.
0: Hjälp mig här nu lite grann. Vad gjorde du då?
1: Ja, jag började med kakor egentligen. Ballerina, kex och lite dammsugare och sånt där. Eller så. Så, och sen så har det liksom blivit mer och mer och lite olika saker och så.
0: Mm. Oh ja, så det är inte så att du tar spaghetti och börjar virka med alltså
1: nej,
0: själva maten?
1: Nej, jag gör typ som leksaksmat skulle man väl kunna säga då, i garn.
0: Hur började det här?
1: Ja, det var väl egentligen så att jag såg någon bild på något ballerinakex eller en dammsugare och så testade jag det och sådär. Och jag kunde egentligen inte virka alls utan jag bara testade hur det kändes och så. Sen så fortsatte det och sådär. Så jag har blivit riktigt nördig kan man säga. Jag tycker det är jättekul att hitta rätt färg och rätt garn och rätt...
0: Men du har inga mönster utan du liksom... Det går att ta sig självt på något sätt.
1: Jo, det, så är det. Jag hittar på mönstren däremot, det gör jag ju. Men jag kommer på alltihop från början och hur jag vill att det ska se ut. Och så försöker jag få det att se ut så som jag tänkt från början. Jag är väldigt nördig.
0: Ja, vad gör du med all virkad mat sen?
1: Ja, jag gör väl egentligen inte så mycket. Jag visar upp den mycket på Instagram och sådär och tycker det är kul.
0: Ja, det är ju roligt. Där har man ju, kan man ju få en lika nördig publik ju.
1: Ja, ungefär så.
0: Ja, vet du ungefär hur många olika maträtter du upp i eller hur man ska uttrycka det?
1: Nej, det vet jag faktiskt inte. Utan det kommer lite nya idéer hela tiden och så. Så att, ja.
0: Vad funderar du på nu då? Vad blir nästa grej som du ska virka, tror du?
1: Jag tänkte lite på sushi.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, men då vill man ju ha till det. Så det ser liksom väldigt rätt ut i strukturen och sådär. Så
0: tänker du en sån här ris med lax på? Eller tänker du en rulle då? Eller?
1: Ja, både och egentligen faktiskt.
0: Ja, en hel tallrik.
1: Ja, det hade ju varit snyggt, tycker jag.
0: Det tycker jag. Ja. Kanske till och med lite pinnar.
1: Inte pinnarna kanske, men kanske lite någon slags sjögrässallad eller sånt där. Kan ju vara snyggt.
0: Det kan vara snyggt. Lite soja i en skål.
1: Ja, kanske så. Ja, men, och det roligaste är ju de här idéerna man får. Det här när man kommer på någonting som man vill göra.
0: Mm. Just det, och nu är det liksom sushi som ligger då och bubblar lite grann.
1: Det ligger och bubblar lite, ja, det kan jag säga. För att det har varit mycket kakor och glassar och det har varit grönsaker och det har varit det ena med det tredje.
0: Vad är du mest nöjd med utav all mat du har virkat?
1: Ja, bilden som jag har visar på redan Facebook där, det är min mjukglass och den är jag väldigt nöjd med faktiskt, måste jag säga.
0: Jag måste gå in och kolla direkt här. Alltså på direkten ska jag gå in och kolla. Okej, det är en mjukglass och den ligger uppe på vår Facebook-sida. Vi heter ju Kvällspasset i P4 där för den som lyssnar. Och här ligger, det ligger 300 kommentarer. Jag ska be Filippa som är vår digital redaktör skicka in en bild åt mig. Ja, där kommer ju den direkt skicka Filippa. Nej, men de är ju så fina.
1: Ja, tack så mycket. Ja, jag är väldigt stolt över dem faktiskt.
0: Hur stora är de här på ett ungefär? Ja, nu blir jag lika nördig här i radion, vilket är konstigt. Men,
1: ja, nej, men jag har gjort två olika storlekar. Och den ena är väl som en riktig storlek. Och den andra är lite mindre, som skulle typ passa en barnhand eller någonting. Ja. Så att den som är på bilden är nog den som är lite mindre. Eller sådär. Men, och då är det ju lite sport att få dit våffels, själva struten då som den ser ut. Gud, jag känner mig jättenördig nu.
0: Ja, men du ska få det. Det här är det någonstans som man ska vara nördig så är det i det här programmet.
1: Ja, det låter bra.
0: Är man löjligt bra på virka mat, då ska man vara med här.
1: Ja, du,
0: alltså Camilla, jag är så otroligt glad att vi fick prata med dig och också se dina fina små glassar. Finns alltså då på vår Facebook-sida i kommentarerna där. Man får scrolla lite och sen dyker de upp. Tack snälla för att du hörde av. Ha det så bra, ta hand om dig.
1: Tack.
0: Hej. Härligt, löjligt bra på att virka mat. Aldrig hört den meningen, men nu har jag gjort det. Du som lyssnar, vad är du löjligt bra på? Det är jag nyfiken på. Ring mig på 020 22 10 20.

0: The Killers med Human här i kvällspasset, där vi ikväll pratar om allt det där vi är löjligt bra på. Inte nödvändigtvis sånt som ger medaljer, diplom eller en rad på CV, utan det där som du bara råkar vara alldeles osedvanligt bra på. Vad är det för något? Det vill jag jättegärna höra om. Du ringer till mig 020 22 10 20. Vad är du löjligt bra på? Ikväll så skryter vi hämningslöst här i kvällspasset. Nu blir det Radiosporten. Jag lämnar över till Sigge Sanner.
1: Som börjar med fotboll och en anmälan.
2: Svenska fotbollssupporterunionen, SFSU, JO-anmäler Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. SFSUs styrelseledamot Elsa Alm säger till Göteborgsposten att man vill att justitieombudsmannen granskar myndigheternas agerande tidigare i år när tre supportergrupper kopplade till IFK Göteborg klassificerades som kriminella nätverk, vilket också ledde till att 10 supportrar fick preventiva vistelseförbud. Sen dess har polisen backat från klassificeringen och förbuden har hävts helt eller delvis i domstol.
1: Rapporterar Susanna Andrén. Mer fotboll blir det i kvällens Sportextra, där vi sänder Skånederbyt i Superettan mellan Landskrona och Helsingborg. Men annars är ishockey huvudnumret ikväll. Vi ger er också premiären av den svenska damhockeyligan SDHL och matchen mellan Frölunda och Färjestad.
3: Ekonyheter. En 45-årig man dömdes idag till 14 års fängelse för inblandning i det uppmärksammade dubbelmordet på ett äldre par i Brattås, Härnösand, 2005. Han döms för medhjälp till mord, inte mord, säger rättens ordförande Anita Enoksson.
4: Vi anser inte att det finns tillräckligt med bevis mot hans bestridande då för att säga att han är gärningsman, men väl för att han var involverad och har främjat den här gärningen med råd eller dåd.
3: Polismyndigheten slopar kravet på att poliser ska kunna identifieras genom nummer på sina hjälmar. Istället ska poliser som behöver dölja ansiktet kunna identifieras på annat sätt, till exempel genom en namnskylt. Spanien har återigen haft sin varmaste sommar, åtminstone sedan 1961 då mätningarna inleddes. Med medeltemperatur på 24,5 grader under sommarmånaderna slogs förra årets rekord med 0,3 grader.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är alltså allt det där vi är löjligt bra på som står i fokus här ikväll. Hittills så har vi hört om Jeffrey som är en fena på att packa in saker i bilen. Ju fler väskor, påsar och grejer, desto bättre. Han tänker att det är lite som Tetris. Han kollar inte in exakt vad som ska in i bilen, utan han tar en grej i taget och ser var den ska passa in, precis som det där spelet. Jag har också hunnit prata med Camilla. Hon virkar mat. Hon är löjligt bra på att virka mat. Och det handlar inte då om att försöka virka ihop en filt av kokt spaghetti, utan tvärtom. Hon virkar alltså med garn och så ser det ut som mat. Finns exempel på vår Facebook-sida där, på mjukglassar till exempel. Ja, de ser jättegoda ut faktiskt. Men vi får såklart plats med fler. Du som lyssnar, vad är du löjligt bra på? För det här kan ju verkligen handla om precis vad som helst. Du kanske kan vissla precis som en koltrast, eller faktiskt avgöra på ljudet när pastan är färdigkokt, eller äta korv, eller något helt annat. Ring mig 020 22 10 20.
5: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Du hör den här i kvällspasset. Ikväll så är jag nyfiken på vad du är löjligt bra på. Vad kommer du att tänka på som du är löjligt bra på? Och här får man skryta så mycket som man vill. Du kan ringa 020 22 10 20. Tommy ska vara med mig nu. Hallå Tommy. Hallå Tommy, är du där?
1: Jag är där.
0: Hej, välkommen.
1: Hej Sarit, hej.
0: Hej, vad är du löjligt bra på Tommy?
1: Ja, men jag har nog kunnat tävla med Ann Jeffrey om att packa bilen, men eftersom det redan har tagit så känner jag att jag är grymt bra på geografi, särskilt svensk geografi, men generellt. Det har gått ganska långt i att mina kollegor brukar ringa mig och fråga hur lång tid har du åkat därifrån och dit. Och...
0: Aha, så du kan säga direkt liksom hur långt också det är emellan? Och så,
1: ja, eller? I många fall är det svårt. Jag kan ta ett exempel. Jag bor i Linköping och Målilla, 125 kilometer. Det finns en rondell i Målilla med en temperatur och det är för att det är Sveriges varmaste punkt har varit någonsin. Och där bor det ungefär 400 invånare. Vet jag, sådana här konstiga grejer.
0: Det är ju, jag är så avundsjuk. Alltså, när startade det här för dig? Har det alltid varit ett intresse?
1: Ja, men det började när jag skulle börja med, lära mig läsa. Min pappa hade transportfirma och jag åkte med honom i lastbilarna och bilarna. Och då fick jag en kartbok på den tiden. Och då lärde jag mig läsa via att jag skulle lära mig orter när man åkte förbi. Och på den tiden var det inte så mycket motorväg utan det var ju liksom mer... Ja, E4 den gick genom orterna och byar och städer liksom. Och då lärde jag mig liksom så här Värnamo, Ljungby, Markaryd som man åker söderut längs E4.
0: Ja.
1: Och så lärde jag mig läsa. Sen har det suttit i alltid så att när det fanns så här faktakalender fanns något som hette då lärde vi jag och en kompis vi lärde oss alla världens huvudstäder till exempel. Och så där har det hållit på.
0: Och det sitter kvar hos dig?
1: Ja, jag kan nog inte alla idag, ska jag välja att säga, men det sitter kvar. Och det här med att liksom man aldrig behöver använda GPSen som alla använder idag.
0: Det var det också, nej det var min nästa fråga. Du använder inte GPSen? Du behöver
1: det, händer att jag använder den för att jag har elbil och det är för att se hur långt elen räcker helt enkelt. Men annars så gör jag inte det. Så.
0: Åh herregud, alltså jag förlitar mig, jag har dessutom två olika GPS-er, ibland tre gånger samtidigt för att jag inte litar på någon av dem. Men om du hade suttit bredvid Tommy, då hade jag varit helt lugn.
1: Ja, då hade du varit lugn.
0: Men du, vilken är din favoritsträcka då?
1: Att köra menar du?
0: Ja. Alltså någon som du tänker så här, då åker man förbi där och sen är det dit, det gillar jag.
1: Ja.
0: Finns det någon sån?
1: Ja, men jag åker ganska mycket från Linköping där jag bor och då åker jag bort till Västergötland och då åker man ju liksom Motala, upp mot Askersund, upp till Laxå, E20 söderut mot Mariestad.
0: Ja,
1: och så kan jag träffa lite kollegor. Det är ett sträcka, men det finns ju jättemånga vackra, fina ställen att åka på. Sverige är fantastiskt.
0: Ja, det är ju det. Finns det har du varit överallt? Det kan jag inte tänka mig att du har hunnit med, eller?
1: Jag har varit i alla städer utan Kiruna. Den är kvar på min bucket list. Så. Men annars har jag varit i alla svenska städer utan Kiruna. Ja, det stämmer.
0: Ha.
1: Så jag har en bild av liksom hur det ser ut i de här ställena och då ibland så jobbar jag med, alltså jag säljer ibland och då när man pratar med folk från ett visst ställe så kan man säga någonting om det stället, tycker de alltid är roligt.
0: Ja, men jag får ju testa dig, jag är från Borås.
1: Ja, och där åker man ju igenom ibland liksom så. Oftast brukar man ju tänka på när man åker genom Borås, regnar det eller regnar det inte?
0: Ja.
1: Det är det ena och sen i och med att motorvägen går igenom där numera liksom så. Uh-huh. Så jag kommer ihåg den tiden när man åkte i 40an och man åkte förbi Sandared och Bollebygd och Indås och de här ställena innan man kom till Landvetter.
0: Men På spåret, är det en favorit?
1: Det skulle jag säga. Uh-huh. Särskilt att gissa vart är vi på väg.
0: Det.
1: Sen tycker jag ibland att det är en del frågor som är ganska svåra. Så, men just vart är vi på väg är en sån här specialitet.
0: Det kan absolut. Jag förstå. Tommy, jag är så himla glad att jag fick prata med dig i det här programmet.
1: Ja, detsamma. Jätteroligt.
0: Jättekul. Ja. Och jag ska tänka på dig när jag sätter mig i bilen, slår på min GPS, så ska jag tänka Tommy.
1: Eller så slår du en pling.
0: Ja, det kommer jag göra.
1: Det är bra.
0: Ja. Ha det bra du.
1: Ha det bra. Hej då.
0: Hej.

0: Hon är löjligt bra på att sjunga Jill Johnson, Kärleken är.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Ikväll så är jag nyfiken på vad du är löjligt bra på. Kommer du att tänka på något så ring mig bara 020 22 10 20. Kajsa, är du där?
3: Ja, här är jag.
0: Hej Kajsa, hur är det?
3: Hej på dig. Jo, det är bra, tack. Hur är det själv?
0: Ja, jag tycker att det är jättebra. Jag är otroligt glad för det här ämnet ikväll. Jag känner mig underhållen. Och så fick jag precis höra ifrån min producent Erika som sa, nu är Kajsa med. Hon är bra på korv och potatis. Stämmer det?
3: Oh, ja, det stämmer. Jag älskar korv och poteter, som vi säger. Korv och poteter.
0: Var säger man så? Korv och poteter?
3: Ja, Hälsingland, Edsbyn.
0: Hälsingland, Edsbyn, sa du det?
3: Ja. Mm. Ja.
0: Du, berätta, varför är du så bra på det här? Och hur kan man vara bra på det?
3: Det börjar väl med att vår pappa, min pappa, när han levde gjorde han alltid korv och poteter. Och det var så gott. Det lärde du redan vid barnsben.
0: Ja, vad är det för korv?
3: Ja, det är vanlig falukorv.
0: Ja, det är vanlig falukorv, ja.
3: Ja, och potatis då.
0: Ja, vad gör du med den då, korven?
3: Ja, då kokar jag. Ja, korven steker jag i skivor. Och sen skär med små bitar. Och så kokar jag poteterna. Och låter dem kallna skalor. Och så hackar jag dem i bitar. Mm. I stekpannan. Margarin, och sen låter jag det steka ett tag, och sen häller jag på vatten. Mm. Och det blir så gott.
0: Men är det, alltså jag bara ser framför mig nu, rätta mig om jag får fel, men någon variant utav pyttipanna lite grann då, eller?
3: Ja, det kan man väl säga. Och så brukar man steka ägg till ibland då.
0: Ja, just det.
3: När andan faller på.
0: Hur ofta lagar du det här?
3: Ja, minst en gång i veckan. Kan bli två. Jag är galen i korv.
0: Det är så underbart att höra, Kajsa. När blir det korv och poteter nästa gång då?
3: Ja, ska jag tala om så har jag färdig korv på diskbänken, så jag ska steka med poteter ikväll. Alltså, och jag åt det väl i förrgår, ja, jag går ner där.
0: Men du, bjuder du också på det? Alltså, gillar folk att äta
3: det? Ja, ungarna är väl uppväxt på det där.
0: Jaha.
3: Jag har tre pojkar, de är väl uppväxt på det. Sen har jag barnbarn som får äta.
0: Jaha.
3: Och gubben får äta.
0: Ja, han har inget val, eller hur?
3: Nej, han har inget val.
0: Men du, om jag skulle försöka mig på det här, är det något speciellt jag ska tänka på? Som du tycker, det är bara att steka på?
3: Saltar du lite bara.
0: Salta lite också.
3: Först steker du korven.
0: Ja, skär upp den.
3: Jag skär upp och steker, och samma med potatisen. Koker, skär och steker. Och så häver jag bara i salt. Margarin och sen lite vatten, så får det sjuda med vattnet. Då blir det så gött.
0: Då blir det så gött. Jag blir ju hungrig nu när du beskriver det.
3: Ja, det blir. Hade jag haft klart hade jag kunnat skicka till dig.
0: Ja, det hade jag gärna velat ha. Mm. Du, Kajsa, smaklig måltid nu. Jag vet att du kommer njuta.
3: Ja, jag kommer att njuta. Och ett stort glas mjölk.
0: Ja, det låter underbart. Tack snälla för att du hörde av dig, Kajsa. Kul att prata med dig. Ha det bra.
3: Ja, detsamma. Ha det bra.
0: Hej då.
3: Hej.
4: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
5: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
4: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
5: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.

0: Self-Aware med Temper City. Du hör den här i kvällspasset där jag är nyfiken på vad ni är löjligt bra på. Du får jättegärna höra av dig. Det finns en liten chans att hinna komma med i programmet om man ringer 020 22 10 20. Henrik ska vara med mig nu. Hallå Henrik. Hej Henrik, hör du mig?
1: Jajamensan.
0: Hej, välkommen.
1: Hej, tack så mycket.
0: Du, vad är du löjligt bra på?
1: Ja, du får säga det själv. Så jag är löjligt bra nu på att vissla.
0: Du är löjligt bra på att vissla?
1: Ja, är det musiken något är stor. Jag har ett stort intresse i musik. Då var så, men sen är det vissling också som är lite roligt.
0: Ja, jag förstår. Så det, är det liksom låtar som du visslar eller är det fågelläten eller vad är det för något som du...
1: Lite fåglar, men det är framförallt musik, alltså låtar.
0: Det är låtar.
1: Jajamensan.
0: Ja, är det lite levande jukebox över dig eller...
1: Ja, lite så. Det spexar. Men vissla musik är roligt. Och så visslar jag med 10-11 år så lärde min morfar mig att vissla. Och han visslar ju också. Så att det, vi har visslat mycket tillsammans när jag var ung. Jag och min gamla morfar.
0: Åh, vad fint. Alltså, det där är ju... Det är så jobbigt. Jag minns en period när jag lärde mig vissla. Och sen så var det en period när jag inte kunde vissla. Av någon anledning. Och sen lärde jag mig igen. Men den perioden när jag inte kunde vissla var väldigt... Jag minns det som väldigt jobbigt på något sätt. Kan inte du, vill du vissla något för oss?
1: Det kan jag göra.
0: Vad blir det om du får välja?
1: Det blir, jag rent spontant så tänkte jag då när jag tänkte att jag skulle vara med. Vår stor naturfotograf och naturfilmer Jan Lindblad. Han var ju känd för sina naturfilmer men också känd för att vissla. Och han har ju känt det här gamla stycket i en klosterträdgård.
0: Ja, oj, det känner jag inte till, men jag vill jättegärna höra.
1: Det är lite gammalt, men det är, så det är den i så fall.
0: Ja, det tycker jag. Kör på. Vad behöver du för förberedelser? Är det att väta läpparna lite, eller hur?
1: Ja. Rätt tonart.
0: Ja, just det. Det är det också.
1: Så får vi se hur det går.
0: Ja. Vi tar det som det kommer, vet du.

0: Oj, oj, så fint. Alltså det som händer här nu för dig som precis har slagit på radion och undrar vad är det för något ljud långt borta, så är det Henrik som visslar lite grann. Det är ju lite synd med telefonen för den klipper lite grann. Så den gör,
1: ja, det gör det,
0: ja. Ja, den gör ju inte, den vill liksom inte riktigt vara med hela vägen. Men jag hörde ju att du hade, vad kallar man det, lite vibrato och sådär, va?
1: Ja, det blir det. Ja, precis. Det är lättare att vissla med vibrato faktiskt än utan.
0: Jaha, är det det?
1: Man får en finare ton, ja, på något vis.
0: Jag sitter också här och funderar på, vad tycker folk runt omkring dig?
1: Ja, du, jag är ju känd i familjen för vissla och det är lite så här, och man har väl inte uppträtt någon gång direkt med vissling, men det är kul att vissla. Jo, några gamla grannar blev imponerade av mig en gång. Vi satt ut en kväll och hon tyckte, ja, det var så fantastiskt fint. Och man fick vissla live, så att säga. Annars är man ju själv hemma på källarna och man sitter i bilen själv. Och då tar man fram det lätta instrumentet som är inte så tungt att bära.
0: Nej, just det. Men varför tror du inte man får se någon slags visselorkester eller någon som visslar inför publik? Ja. Det är ju lite märkligt, eller?
1: Ja, det är det. Framförallt får du vara folk som kan vissla, men sen då ihop en ensemble, är det kanske något nytt.
0: Ja, det
1: finns det?
0: Du, jag skickar ut det här, man vet inte. Du kanske får ett gäng med vänner och så kan ni bilda någon slags ensemble. Och så kommer, ja, ni hit på jul och så visslar ni något vackert. Är det inte en fantastisk plan här?
1: Jo, så jag faktiskt tar det i verkan. Faktiskt, det,
0: ja, ja, det tycker jag. Du, var roligt att prata med dig, Henrik. Jag, ja, önskar så att vi fick höra det bättre, med bättre ljud än genom den där telefonen. Men, men vi fick en liten bild av hur det låter. Jag tycker det lät jättebra.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det så bra, du.
1: Mm, tack samma.
0: Hej då. Hej.

0: Molly Sandén, tur i oturen här i kvällspasset, där ämnet ikväll, ja, det är ju saker som man är löjligt bra på. Och det här fick mig att tänka på ett samtal som kom in för en massa år sedan. Jag tror det är närmare bestämt 7 år sedan nu. När vi pratade om udda talanger, och det var Anki som hörde av sig. Och hon hade den högst märkliga talangen att låta som ett, ja, vi kan väl lyssna.
1: Ja du, jag kan låta som ett spädbarn som skriker så där, som är riktigt hungrig och ligger i vagnen eller vaggan eller någonting och är alldeles hysterisk nästan.
0: Mm.
1: Så,
0: är du beredd att köra nu på en gång eller behöver du någon förberedelse för det här?
1: Nej då, jag får väl hålla telefonen en bit ifrån jag också. Det var en kille som hörde jag som gick in i garderoben och det borde jag göra. Det hörs ganska mycket.
0: Ja, men... Håll den lite ifrån dig då så att den inte knäpper av så där. Så.
1: Ja. Ja. Okej.
0: Alltså, moderskänslorna i mig vaknar ju till liv. Man vill ju bara gå och lyfta upp den där bebisen.
1: Ja, precis.
0: Men hur har du kommit på att du kan det här?
1: Ja, jag vet inte. Det här har jag hållit på med sen jag var riktigt liten. När jag är på fest och säger om Anki, skrik som ett barn, skrik som en bebis. När det börjar bli lite tråkigt på festen, då får jag börja sätta igång och skrika som ett barn. Jag kan ju hända, jag sjunger mycket i mina dagar och är soprano och sjunger, jag sjunger väldigt högt.
0: Ja.
1: Om det kan bero på det, jag vet inte.

Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Så heter låten som du hör i kvällspasset. Där jag kollar upp lite grann vad ni är löjligt bra på. Och när jag läser i Facebook-tråden så skriver Björn: jag är löjligt bra på att fånga saker som faller ur badrumsskåpet innan de träffar tvättstället eller golvet. Imponerad, Björn. Det där hände mig senast förra veckan. Och ja, det blev ett litet hack i handfatet. Jättetråkigt, jag hade behövt dig där. Sara, hon skriver: jag är löjligt bra på att glömma viktiga saker. Men till mitt försvar så är jag även duktig på att påminna andra om deras viktiga saker. Åsa skriver: jag kan trefläta jättesnabbt. Och så Helen, vad skriver hon då? Jo, hon skriver så här: jag har fått förmågan att hitta fyrklöver i allt det gröna. Jag ser dem när jag är ute och promenerar i vanlig fart och även på ängar, skriver Helen. Gudarna ska veta att jag har letat själv när jag är ute. Jag har aldrig hela mitt liv hittat en fyrklöver, och då ska man veta att jag är ute och går med hunden i alla fall någon gång per dag. Ingbritt, skriver så här: jag kan rabbla i en rasande fart alla registreringsnummer på bilar och husbilar jag och min man har haft sedan 70-talet. Och det är en hel del. Man börjar fundera här nu. När gör du det, Ingbritt? Är det när andan faller på som du börjar räkna upp? Karina skriver: min man är bra på att koka gröt på spritkök. Två sorter varje morgon hemma. Och så har jag fått ett mejl från Håkan som skriver: jag är löjligt bra. Jag har ett löjligt bra ögonmått när jag ska fördela dryck i glas. Det blir alltid nästan fånigt exakt, skriver Håkan. Grattis Håkan, det är ändå en bra kunskap. Och sen har vi ett mejl där det står så här: hej, jag är inte mycket för att skryta, men jag kan inte hålla mig. Jag är rätt bra på att fiska.

0: Adele, Easy on Me. Kvällspasset är slut för ikväll. Stort tack till alla som har varit med oss. Och det visar sig alltså att det finns en enorm mängd kompetens i det här landet som aldrig kommer att synas i någon PISA-undersökning. Och det kanske är tur. Med och gör det här programmet, det är ett gott gäng ska du veta. I Slussen satt Samrin Ahmad, digital redaktör Filippa Kolstrup. Olle Nilsson var den som valde musiken. Ljudtekniker Oskar Lindholm. Producent, det var Erika Hedman. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Och nu fortsätter P4 strax här med Prankligan. Och i den här studion, här fortsätter vi med att spela in extra material till kvällspasset podden. Jag tänker att vi ska prata om olika sätt att somna fort om man har svårt att somna på kvällen. Får vi se var vi hamnar någonstans. Du hittar den i appen Sveriges Radio om en liten stund. Och du och jag, vi hörs imorgon kväll igen, om du vill. Ha det så gott nu. Hej!
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Måns Möller. Nu har det blivit dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Och det är Helmer.
2: Ja.
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Pappa Andreas.
3: Just det. Och varför vill du pranka pappa?
2: För att han inte ska slänga mina kartonger. För om jag har kvar mina kartonger kan jag pyssla med dem.
1: Men Helmer, alltså hur mycket kartong har du?
2: Just nu har han slängt ganska mycket. Så jag har typ 5.
3: Har du bara 5 kvar? Alltså det här, han ska åka på ett stort prank, din pappa.
1: Ska jag knappa in telefonnumret till pappa Andreas?
3: Nu kör vi.
2: Ja.
4: Andreas.
3: Ja, hej, Marcus Janebring heter jag, ringer från Sveriges Television. Har jag kommit till Helmers pappa?
4: Ja, stämmer.
3: Ja, jag jobbar med en helt ny produktion som heter Sveriges yngsta uppfinnare. Du, vi var ute med teamet på skolan. Och så var vi på jakt efter Sveriges pyssligaste och mest uppfinningsrika barn. Och så stötte vi på Helmer. Alltså, vilken kille!
4: han kan hitta på grejer.
3: Det vi gör är ju, vi vill ju få med lite, det ska vara lite som... Jag vet inte om du har tänkt när folk åker hem till varandra och lagar middag och sånt där. Vi bygger ju hemma. Och allt skrot, vi förser ju er med skrot och kartonger och så vidare. Och det som inte används, det får ni behålla helt utan kostnad och så vidare.
4: Ja, just det.
3: Ja, och sen har vi då höjdan i programmet. Det är ju själva den här punkten, nattbygget. Och då filmar vi nattetid. Och då kör han ju den här diamantborren. Och då är frågan... Det låter ju mycket, men är det grannar nära?
4: Nej då, inga nära på.
3: Nej. Och sen är ju crescendot är bandsåg. Vi tar in en bandsåg och då är frågan bärighet på golv och sådär. För den väger en del, den här pjäsen. Är det något rum vi kan få in den i?
4: Ja, absolut.
3: Ja, men sen kör vi då inomhus själva eldkastan. Och då är det viktigt att vi stänger av brandlarmet. Kan vi lösa det, tror du, med brandlarmet?
4: Ja, absolut. Ja, amen.
3: Och sen att han får behålla hur mycket grejer som helst hemma. Kartonger, okay. Och skrivet, ja, och så inomhus. Vardagsrum, kök. Det vore kul lite i ert sovrum också.
4: Ja, precis.
2: Prankad!
1: Pappa Andreas, välkommen till Prankligan i Sveriges Radio.
4: Ja, jag köpte det, gjorde jag. Verkligen. Kul.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Frank har smugit ut i natten och cyklat till biblioteket. I källaren under biblioteket brukar nämligen monstren i den lilla staden Yrred samlas i hemlighet. Stämningen är konstig. När Frank försöker prata med Uvalisa om Kryger avbryter Picka och säger att de sagt åt Frank att inte gå till cirkusen. Nu ska alla bara gömma sig i källaren tills monsterjägaren försvunnit. Men kentauren då? Han är ju redan fångad, frågar Frank. Men Uva-Lisa och Pika säger att det är för riskabelt att försöka rädda honom. Frank, Magnolia och Jasse blir så arga så de bestämmer sig för att försöka. De ger sig iväg till cirkusen. Och nu har Frank förvandlats till en liten hund igen och börjat gräva ett hål under stängslet som omger cirkusen. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank som heter Monstret på cirkusen. Del 8 av 10.

0: clownskor. Jag hörde plötsligt dunsar. Något hårt som träffade något mjukt. Det kom inifrån tältet. Vi smög närmare. Lukten av häst blev starkare. Jag kikade in genom en glipa i tältduken. Mitt i manegen stod kentauren. Dunsarna kom från hans hovar som trampade mot sågspånet. Han hade munkavel och var fastbunden vid en påle. När han upptäckte oss såg jag paniken i hans ögon. I det ögonblicket hatade jag Kryger extra mycket. Och hatet gjorde mig modigare. Men jag var tvungen att skynda mig. Om jag tvekade för länge skulle jag aldrig våga. Magnolia hann före mig in i tältet. Jag och Jasse följde efter så snabbt vi kunde. Bänkarna runt manegen var tomma. Inga stora fotspår syntes till någonstans. Ändå kände jag mig iakttagen. Ändå var jag säker. Något var fel. Magnolia började slita i kentaurens munkavel.
1: Vi är här för att rädda dig,
0: viskade hon lugnande. Jag tänkte att om Alice kunnat se hur modig Magnolia var, så hade hon blivit stolt över sin dotter. Jasse hackade med en skridsko mot repet som kentauren var fastbunden med. Jag använde mina tassar för att försöka gräva loss själva pålen. Tältduken böljade omkring oss. Jag försökte att inte titta på den, men vågrörelserna gjorde mig yr. Magnolia lyckades äntligen knyta upp kentaurens munkavel. Hon slängde den i sågspånet och klappade honom över hästryggen.
1: Det kommer att ordna sig, sa hon.
2: Nej,
0: sa kentauren och såg olyckligt på oss.
2: Det är en fälla.
0: Och just då hörde jag clownen Kryger skratta någonstans i mörkret. Jag sprang mot tältduken för att hitta utgången. Men jag såg inte glipan bland alla de böljande ränderna. Jag rusade fram och tillbaka. Hörde mig själv gny av skräck. När clownen skrattade igen försökte jag gräva en grop under tältduken. Men de släpande stegen var plötsligt alldeles bakom mig. Jag skulle aldrig hinna. Istället sprang jag tillbaka in i manegen och upp för raden av bänkar på andra sidan. Jag hoppade ner i mörkret bakom dem. Pressade mig mot marken för att göra mig så liten som möjligt. Jag hörde dunsar av kentaurens hovar och förstod att han försökte komma loss. Clownen klev upp på bänkarna ovanför mitt huvud. Gick fram och tillbaka.
1: Jag såg på tv-nyheterna att det fanns monster i red,
0: sa Kryger.
1: Jag visste väl att ni skulle dyka upp förr eller senare och försöka rädda kentauren.
0: Den glansiga clowndräkten skymtade i gliporna mellan bänkarna. De stora skorna lät högt mot träd. Jag undrade vad Jasse och Magnolia var. Om de redan hade blivit tillfångatagna. Just då stannade clownen på bänken alldeles ovanför mig. Han böjde sig ner. Det vita ansiktet flinade mot mig i en av gliporna.
1: Där är du ju,
0: sa han.
1: Min nya stjärna.
0: Jag hoppade upp på alla fyra. Morrade ynkligt. Kryger skrattade högt.
1: Vi ska ha kalaskuligt ihop.
0: Något kallt stänkte på min nos. Och jag såg att det kom från plastblomman på hans rock. Det luktade starkt och kemiskt.
1: Sov så gott,
0: sa han. Jag hann tänka att det måste ha varit sömnmedel i vätskan. Sen blev allt bara svart. Jag vaknade upp i en av cirkusvagnarna. Jag var fastkedjad vid väggen. I andra änden av vagnen stod kentauren och skrapade med hovarna. Han såg oroligt på mig. Jag ryckte i kedjan, fast jag visste att det var meningslöst.
2: Hur mår du?
0: Sa kentauren. Jag viftade lite på svansen för att han skulle förstå att jag var okej.
2: Jag tror att dina vänner kom undan,
0: sa kentauren och kom närmare tills han

0: kedja var alldeles spänd.
1: Jag är ledsen att det gick så här. Jag försökte varna er, men munkaven.
0: Jag gläfste. Jag hoppades att han fattade att jag inte var arg på honom. Det var inte hans fel. Kentauren böjde sig ner och klappade mig på huvudet.
1: Du är väl inte rädd för mig?
0: Sa han.
1: Jag vet att jag kan se vild ut när cirkusen har föreställning. Men det är för att Kryger smörjer in mig med en hemsk salva. Den bränner och svider och det är därför jag sparkar och hoppar så där.
0: Min tunga åkte ut och slickade lite på hans handled. Han log, men tårar glittrade i hans ögon.
1: Tack för att ni försökte hjälpa mig,
0: sa han.
1: Det är det snällaste någon har gjort mot mig på väldigt länge. Men det går inte att komma undan Kryger.
0: Jag gläfste igen.
1: Jag önskar att du kunde prata,
0: sa kentauren. Det önskade jag också. Jag blundade. Rabblade ramsan i huvudet. Försökte tvinga min kropp att förvandlas. Inget hände.
1: Jag heter Ken,
0: sa han och började klia mig bakom örat.
1: Kentaur. Jag har varit fast på cirkusen i flera år nu. Jag längtar så väldigt efter min familj. Min mamma och pappa och min lilla syster. Vi bodde långt härifrån. Cirkusen kom till vår stad. Kryger hörde rykten om mig och min familj. Och morgonen efter blev jag tillfångatagen.
0: Jag gnydde. Både för att jag tyckte synd om honom och för att jag var rädd för vad som skulle hända med mig nu. Ken öppnade munnen och jag tror att han tänkte säga något tröstande. Men just då slogs vagnsdörren upp. Och där stod Kryger med piskan i handen.
2: Du kommer att göra mig rik,
0: sa Kryger.
2: Just nu är du förstås bara ett löjligt litet fluffmonster. Men jag ska göra om dig. Du ska bli ett riktigt läskigt monster.
0: Han slet och drog i mitt huvud. Vände det fram och tillbaka. Bände upp min mun och tittade in i den.
2: Jag ska fila dina tänder så att de ser riktigt vassa och farliga ut,
0: sa han fundersamt. Som om han tänkte högt.
2: Röda linser i ögonen kanske. Och pälsen skulle jag kunna färga, ja. Grön som gift ska du bli.
0: Jag försökte klösa honom. Men han hoppade smidigt undan, trots sina stora och klumpiga skor.
2: Just ja,
0: sa han och skrattade.
2: De där klorna får vi ta och rycka ut. Vi vill ju inte att du ska råka skada någon. Särskilt inte mig.
0: Jag morrade.
3: Du har hört 8:e delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Iva Forsling, tekniker Kalle Nilsson och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
4: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
5: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En 45-årig man dömdes idag till fängelse i 14 år. Mannen döms för brottet medhjälp till mord. Brottet hände för över 20 år sedan. Då mördades ett äldre par i Brattås utanför Härnösand. Tack vare en ny lag som gör att polisen kan leta efter gärningspersoner med hjälp av DNA-spår så hittades 45-åringen fast det gått så lång tid. Lagexperten åklagaren ville att mannen skulle dömas för mord, men så blev det inte. Han dömdes för medhjälp, berättar Petra Berggren, reporter på P3 Krim.
6: Ja, Ångermanlands tingsrätter här har prövats. De bedömer ju att den här 45-åringen, han har varit delaktig i händelsen. Men han ska inte dömas för mord. För det finns inget entydigt svar på om han ensam har dödat paret eller om han har gjort det tillsammans med någon annan.
5: Intervjun gjordes av programmet Studio 1. När Henrik Fannqvist i Sundsvall skulle förtidsrösta var han tvungen att säga högt vilket parti han ville rösta på. Han fick inte behålla sin valhemlighet.
7: Då säger den här röstningsförrättaren, eller vad man säger, säg högt nu så jag hör, så ser jag att din assistent lägger ner det du säger.
5: En väljare med funktionsnedsättning får ta med sig till exempel sin ledsagare eller personlig assistent in i valbåset för att få hjälp med att rösta. Men då ska en röstmottagare också följa med och se så att röstningen går rätt till. Men måste väljaren verkligen säga högt vilket parti den vill rösta på? Klartext ringde till juristen och lagexperten Anna Blomberg på Valmyndigheten för att ta reda på vad det är som gäller. Henrik berättade att han måste säga högt vad han röstar på. Ska det vara så?
8: Nej, om man på grund av funktionsnedsättning eller någonting annat behöver hjälp med att rösta så kan man ta med sig någon som man vill ska hjälpa till och då måste en röstmottagare vara med. Men en röstmottagare behöver inte höra vad man röstar på utan mer vara med för att kunna förhindra om någon påverkan sker.
5: Så blev det fel då när Henrik skulle rösta när röstmottagaren sa att de måste höra vad Henrik röstar på?
8: Nu vet ju inte jag exakt hur det gick till här för Henrik, men lagstiftningen den kräver inte alls att Henrik berättar vad han röstar på för röstmottagaren.
5: Hur viktig är valhemligheten?
8: Det är en jätteviktig princip och den finns ju i vår grundlag. Det är en av de liksom viktigaste i vårt valsystem. Att man ska kunna bestämma att man kan rösta på precis vad som helst och hålla det hemligt.
5: Om man har varit och röstat och tyckt att det här gick inte rätt till, vad kan man göra då?
8: Då kan man göra någonting som heter en incidentrapport. Det betyder att man berättar för Valmyndigheten att någonting har gått fel till. Och det kan man göra på vår hemsida val.se. Och då får vi reda på det. Och så får också kommunen som berörs en kopia på det som har hänt. Och kan ta till sig det.
5: Och så kanske de gör annorlunda nästa gång.
8: Ja, det kan man då hoppas.
5: För P4 Västernorrland som intervjuade Henrik Fannqvist. Idag begravdes Norges gamla kung, Harald den femte.
9: Av jord är du kommet, till jord skall du bli, av jorden skall du igen uppstå.
10: Begravningen var i Norges huvudstad Oslo. Den stora domkyrkan var fylld av gäster. Sveriges kungafamilj och statsminister Ulf Kristersson var där. Även kungligheter och statsminister från många andra länder var också på plats i kyrkan. Alla ville ta ett sista farväl. Sveriges kronprinsessa Victoria läste en dikt.
11: Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet.
10: Utanför kyrkan hade många samlats för att följa begravningen på en stor bilds-tv.
5: Reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Isen är spolad, skridskorna slipade och nu släpps pucken för säsongens första match i SDHL.
1: Den svenska damhockeyligan firar 10-årsjubileum och de gör det med en premiärmatch mellan två verkliga rivaler. De har i och för sig bara varit en säsong i högsta ligan tillsammans, men Frölunda och Färjestad, de gillar inte varandra alls.
2: De gör inte det, inte på någon nivå. Väldigt härligt nu med seriepremiär äntligen. Får se vilken av tränarna som har fått till det bäst.
1: De möttes i kvartsfinal i SHL-spelet i fjol. Då pressade nykomlingslaget Färjestad regerande mästarinnorna Frölunda till 5 matcher. Kan de stå upp mot Frölunda som är favoriter trots skadebekymmer även i dagens premiär? Ja, men det är häftigt att hockeysäsongen är igång. Här i Göteborg, det är Frölunda mot Färjestad alldeles strax.
0: Och där finns Jonas Enarsson tillsammans med Daniel Widing.
3: Det kryllar av Göteborgs derbyn och Stockholms diton i herrarnas fotbollsallsvenska. Men vi behöver ta oss till Superettan för att hitta ett Skånederby.
4: Och närmare bestämt till Landskrona IP där det står just stekhett Skånederby på menyn när hemmalaget Boys tar emot Helsingborg. En hel kortsida blåröda supportrar har tagit sig den korta sträckan från Helsingborg till Landskrona. Det tar ju bara 20 minuter med tåget för att stötta sitt lag. Och det är ett lag som behöver stöttning. Man har 7 raka matcher utan seger i Superettan. Och senast så blev det 2-0 förlust mot Sandviken i Mikael Stare, nya tränarens debut. Landskrona-publiken, de har också slutit upp och fyllt upp resten av arenan. Vi har spelat 1 minut i Landskrona i Skånederbyt. 0-0 mellan Landskrona och Helsingborg.
3: Där vi har Joakim Forsell.
0: Vi håller koll på övriga matcher i Superettan.
3: Och även i Champions League.
0: Och så träffar vi golfspelaren Linn Grant som nu när Solheim Cup drar igång imorgon och känner sig bättre än på länge.
5: I och med liksom allt hälsomässigt som har varit på sidan om så har jag liksom inte haft energin att egentligen orka hålla mitt tålamod så bra som jag har gjort innan. Eller liksom orka hålla i eller orka komma igen och sådär.
0: Hör också om frysta ägg, utevolleyboll och om golfspelarna Adam och Melvin som i sitt försök att slå sin första hole-in-one träffade Ludvig Åberg. I Sportextra med Linnen Sen och Sigge Sander.
3: Där vi har ett färskt besked också kring den svenska stavhoppsstjärnan Mondo Duplantis som ju fick ställa in sin medverkan i Diamond League-finalen förra veckan på grund av en skadekänning i låret. Men nu är han bättre och han kommer komma till start när stortävlingen Ultimate Championship avgörs på fredag i Budapest. Det här säger Duplantis agent Daniel Westfeldt till TT. Westfeldt säger också att Mondo har svarat bra på behandlingen i veckan vilket gör att han kan tävla men att de får se hur det utvecklar sig där i Budapest. Och positiva skaderapporter har vi med oss även från tidigare idag gällande fotbollsstjärnan Dejan Kulusevski som nu närmar sig en efterlängtad comeback. Kulusevski kan vara aktuell för herrlandslagets trupp till kommande Nations League till och med. Det säger Graham Potter till SVT.
6: Ja, han är väldigt nära faktiskt. Jag är så imponerad av honom. Jag hoppas att han kan komma med oss men vi måste också prata med Tottenham och prata med Dejan och ta det rätt beslut.
3: Förbundskapten Graham Potter med lite drygt 2 veckor kvar till att Sverige kliver in i Nations League hösten.
7: Svenska fotbollssupporterunionen SFSU JO-anmäler polismyndigheten och åklagarmyndigheten. SFSUs styrelseledamot Elsa Alm säger till Göteborgsposten att man vill att justitieombudsmannen granskar myndigheternas agerande tidigare i år när 3 supportergrupper kopplade till IFK Göteborg klassificerades som kriminella nätverk, vilket också ledde till att 10 supportrar fick preventiva vistelseförbud. Sedan dess har polisen backat från klassificeringen och förbuden har hävts helt eller delvis i domstol.
3: Berättar reporter Susanna Andrén. Och idag kom beskedet från Brynäs att den stundande SHL-säsongen blir den sista för lagets tränare Niklas Hjellstedt som kommer att lämna Gävleklubben till våren. Hjellstedt kom till Brynäs 2023 och tog upp laget från SHL till SHL ska jag säga, från Hockeyallsvenskan och sen till SM-final dessutom året efter. Till klubbens hemsida säger Hjellstedt att han känner en enorm stolthet över det de åstadkommit men att det nu är ett bra läge för någon annan att ta över. Och nu i det här fallet är alltså efter säsongen då.
1: Det är Hockey Sportextra, det är SDHL-premiär, Frölunda mot Färjestad 0-0 när det är spelat 1:40. Frölunda i numerärt överläge omgående eftersom Färjestads Lauren Bellefontaine drog på sig en utvisning och Frölunda, de har skapat några chanser även om de inte har fått hål på Färjestads målvakten Ida Boman.
2: Nej, men så är det, och Frölunda vill ju verkligen komma ut här och visa att de är ju det bättre laget på pappret, och det visar de här i starten nu också. Ingen bra start för Karlstad-gänget.
1: Frölunda som saknar nästan en hel femma landslagsspelare mönstrar ändå ett väldigt kapabelt manskap och har ytterligare 50 sekunder i powerplay-spel när tyska Emily Nix kommer in i offseason, skjuter här, målvakten räddar, släpper det ut. Nytt skott försök Frölunda via Färjestad spelar ut över kortsargen och det blir teckning nere vid Färjestadskassen. Jättefin uppåkning där utav den tyska landslagsspelaren.
2: Det var det verkligen, fin aktion, och det är det här Frölunda-tränaren hoppas på, att tjejerna skulle kunna göra de individuella prestationerna, men också i Karlstad, i Färjestad. Man måste spela tufft, man måste spela på gränsen om man ska vinna över Frölunda.
1: Ska återkomma strax till vad som har hänt i de här lagen sen i fjol, men vi följer det numerära överläget för Frölunda som kommer att vara ytterligare en halv minut om de inte gör mål. Hög press nu från Frölunda-spelarna som gör att Färjestad har väldigt, väldigt svårt att komma ut ur egen zon. De kommer inte ens knappt ovanför egen flängblå linje, utan Frölunda tar andra pucken då istället. Skott kommer, målvakten räddar igen, släpper det tur. Möjlighet för Frölunda-spelare att runda kassa dem till blålinjen. Andrea Dahlen, den norska backen, spelar den i sidled. Bra försök från Ebba Westerlind när hon försöker spela en crosspassning från vänsterbacksposition. Styrningen inte lyckad och Färjestad är fulltaligt alldeles strax. Men de löste den där inledande numera underläget och det är alltid en pålöst. Mellan de här båda lagen som möttes 7 matcher i rad i slutet av förra säsongen, dessutom med den sista träningsmatchen inför detta, den här säsongspremiären. Detta har ju skapat en enorm rivalitet mellan lagen. Vi ska titta mer på hur lagen ser ut och hur den där rivaliteten har skapats. Och så hur det går naturligtvis. Det är mållöst efter 3,5 minut av premiärperioden. Svenska damhockeyligan Frölunda Färjestad.
0: Apropå rivalitet, Joakim Forsell med superettamötet mellan Landskrona och Helsingborg. Hur märks den så här tidigt under kvällen?
4: Det märks ganska tydligt på planen och på läktaren att det är derby. På planen så är det väl mestadels gästande Helsingborg som har boll och nästan skapar chanser. På läktaren så är det väldigt högljutt från de båda kortsidorna. Det är lite bengaler och så fort motståndarlaget har bollen så buas det från respektive kortsida. På plan så är det ganska tufft. Det är en sån där klassisk derbyinledning på en match när två lag vill väldigt mycket men kanske inte riktigt lyckas med allting. Tuffa dueller på en, måste påpekas, väldigt vattnad gräsmatta, så bollen rinner väldigt, väldigt fort iväg när spelarna passar till varandra. Vi har sett vid några tillfällen lägen som möjligheter till att skapa lägen i djupled för båda lagen, men där de långa passningarna mot respektive anfallare sen har runnit ut över kortsidan. Vi har spelat drygt 8 minuter i Skånederbyt mellan Landskrona och Helsingborg. Vi har 0-0 och lagen fortsätter tampas med varandra.
3: Desto mer målrik start på kvällens matcher i Champions League. Det är ju den första omgången i årets upplag av den allra finaste fotbollsturneringen sett till klubblag i Europa. Barcelona har redan skaffat sig 2-0-ledning på hemmaplan mot Feyenoord. Och så har vi den andra matchen som har inletts den här tidiga starttiden. Det är Viking Stavanger från Norge som gör sin allra första gång i Champions Leagues gruppspel. Där har man aldrig varit tidigare. Mardrömstart, underläge borta mot Stuttgart direkt 1-0, men nu efter 20 minuter spelat precis kvitterat för Viking, så 1-1 mellan Stuttgart och det norska laget.
0: I Sportextra, där är det dags för Ekonyheter med Johan Hellström.
8: I en jobbannons har SOS Alarm annonserat efter gamers, alltså datorspelare, för att hantera de larmsamtal som kommer in, men annonsen är nu borttagen. Johnny Sundqvist är chef för ambulanssjukvården i Stockholm.
9: Vår bedömning är ju att det behövs andra färdigheter än gamers.
10: Som gamer besitter du skills perfekta för jobbet som 112-operatör. Att kunna behålla lugnet i intensiva situationer.
11: Så skriver SOS Alarm i annonsen som har väckt ont blod hos ambulanspersonalen. Och SOS Alarm har nu raderat annonsen. Tobbe Lundell är presschef.
12: Vi har tagit bort den annonsen för den landade fel.
13: Landade fel hur då?
12: Ja, men den misstolkades och det syntes ju på raljanta kommentarer bland annat med rätta. Och då valde vi att ta bort den.
11: Är det sakligt fel också att det är inte gamers ni söker för det här jobbet?
10: SOS Alarms chefläkare Fredrik Jonsson.
14: Vi vill ha sådana som är bra på sitt jobb. Som kan hantera mycket information på snabb tid. Fatta beslut utifrån den informationen de får in.
8: Reportrar Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff, B4 Stockholm. Om Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson får bilda regering efter valet tänker hon förbjuda ministrar att handla med aktier, skriver hon på Instagram. Detta genom att införa en uppförandekod för ministrar där det ska vara tydligt att man agerar för Sveriges bästa och inte i privata intressen, skriver hon. Ukrainska drönare har träffat en industrianläggning i en av Rysslands arktiska regioner, nästan 300 mil från den ukrainska gränsen, det här meddelade ryska företrädare idag. Så långt in i Ryssland har ingen ukrainsk drönarattack tidigare nått, rapporterade den oberoende ryska nyhetssajten Mediasona.
4: I Landskrona så har hemmalaget Landskrona Boys tagit ledningen i Skånederbyt i Superettan. Det gör man efter lite drygt 10 minuters spel. Man tar sig runt på högerkanten. Ett inspel från assistkungen, greken Konstantino Kapotondi, hittar in till Mattias Andreasen som stöter in 1-0 via stolpen. Till stort jubel. Givetvis från hemmapubliken. Helsingborg ska sätta igång spelet igen. Borde vara lite besvikna här eftersom det är ändå de som har haft mest boll här i inledningen och skapat de flesta halvchanserna åtminstone. Men alltså, Landskrona som tar ledningen. Boys har haft svårt att etablera spel på offensiv planhalva. Man har kommit runt en del på högerkanten hos Eddie Sylisufaj. Och det var just på den högerkanten. Sylisufaj var inte inblandad den gången. Men det var just där alltså. Man kom runt till slut. Och bollen nådde in till Mattias Andreasen som kunde göra 1-0. Nu ser det ut som att Helsingborg eventuellt skulle kunna få ett farligt frisparksläge. Men det får man inte. Och just Sylisufaj sätter fart åt andra hållet. Domaren i matchen, han tillåter ganska mycket tuffa dueller just nu. Vi har alltså spelat 12,5 minut på Landskrona IP mellan Landskrona och Helsingborg. Där hemmalaget Landskrona nu leder med 1-0.
0: Och Helsingborg som alltså redan har 7 raka utan seger nu i underläge borta mot Landskrona. Det är för övrigt det enda målet så här långt i kvällens matcher i Superettan. Vet du vad det är för dag idag, Sigge?
15: Det är onsdag så vet jag vet.
0: Vilket jag inte visste. Därför börjar Solheim Cup först i övermorgon på fredag alltså.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody.
1: Fjolårets SM-silvermedaljör Frölunda har tagit ledningen med 1-0 i SDHL-premiären mot Färjestad som gör sin andra säsong i den högsta ligan. Det var det tjeckiska nyförvärvet Michaela Pejslova som gjorde målet. Fick pucken i offensiv zon, gjorde en liten passningsfint vilket möjligen ställde Färjestadsmålvakten Ida Boman, för hon trädde upp pucken i första krysset.
2: Ja, men det var lite komiskt. Då kom 3-2. Pejslova pekar till puckförande. Tjej som har pucken att passa till henne, så får hon den själv. Så att det blir lite som en pausvint som du säger, och så får hon upp den i bortre kryss. Väldigt, väldigt fint mål.
1: Och Michaela Pejslova var en av två sena värvningar som Frölunda gjorde den här säsongen. Hon bildar kedja tillsammans med finska Julia Likala. Det här är två stycken välmeriterade landslagsspelare från stora hockeynationer Tjeckien och Finland. Det var nämligen så att schweiziska Ambri Piotta väldigt sent in på säsongstarten helt enkelt la ner sin verksamhet, och då hamnade de här två, ja, med STHL-mått med stjärnspelarna i Frölunda, vilket gör att deras redan ganska vassa trupp fick ju också en bredd på spetsen.
2: Ja, men en verkligt fin värvning, och det tackar ju Frölunda och tar emot här att de vill komma också till klubben.
1: Pejslova som i fjol gjorde 18 mål och 35 poäng i den schweiziska ligan, vilket faktiskt var något sämre än säsongen dessförinnan. En riktig stjärnvärvning, och just i den här premiären och kanske också de närmaste matcherna så är Frölunda väldigt tacksamma för detta, för de har en kvintett spelare på bänken. Där finns svenska landslagsspelare som Hanna Olsson, Felicia Wikner, Zinkiewicz och Lisa Johansson. Där finns också finska Emilia Vesa, så att Frölunda har nu två kompetenta femmer i alla fall utav de fyra som de i alla fall har på bänken. Så att tack vare att de här två spelarna kom in.
2: Ja, men det är tunga tapp de har, men att fylla på med de här två så skapar de sig lite andningsrum i alla fall.
1: Färjestad går på tre formationer samtidigt som Frölunda gör 2-0. Det där såg inte helt otagbart ut för målvakten när 18-åriga Ebba Westerlind bara lämnade iväg pucken från klubban i den bortre burgaven. Aj, aj, aj, Färjestad. Det var en jobbig start. Det spelat 12,5 minut utav den första perioden, och 2-0 alltså nu Frölunda mot Färjestad.
3: Radiosporten med fotboll.
4: För i Landskrona så är det kvitterat, gästande Helsingborg har kvitterat Skånederbyt till 1-1 efter ungefär 20 minuters spel. En fin frispark från Julian Larsson nådde till skallen på Obafemi Audesu som nådde högre än Landskronaback. Huvudet högre ungefär, och så skallade han in bollen bakom Marcus Pettersson i Landskronamålet. Och nu väljer domaren, efter att Helsingborgs publiken firat med ett stort gäng bengaler, att plocka av spelarna av planen här direkt efter målet. Så om vi pratar om målet istället, så var det ett ganska välförtjänt sådant. Helsingborg har legat på, de har skapat en del lite bättre chanser här på slutet, och nu får man alltså utdelning. Och det ska vi väl säga att Obafemi Awadesu, det är hans första mål för HIF den här säsongen. Och vi säger efter 20,5 minut att det står 1-1 mellan Landskrona och Helsingborg i Skånederbyt.
5: Och det är den enda matchen det har blivit mål i Superettan den här kvällen. Annars har vi också en viktig så kallad sexpoängsmatch i bottenstriden där Ljungskile tar emot Norrby. Vi har också mötet mellan Nordic och Värnamo. Nordic som är med och fortfarande har häng på de här kvalplatserna i toppen efter en fin vårsäsong. Värnamo som är inblandad i bottenstriden även om man har 7 raka matcher utan förlust nu under nye tränaren Kim Bergstrand. Och hans gamla Djurgårdskollega har ju tagit över Sandviken, Thomas Lagerlöf, som också är i spel ikväll. Sandviken Oddevold, precis som alla andra Superettan-matcher då, förutom Skånederbyt, mållösa än så länge. I den allsvenska serien så kan vi rapportera också om en tung smäll för Gais som har sin succémittfältare den här säsongen. Frosty Torkelsson skadad, och Och nu rapporterar Göteborgs-Posten att 21-åringen kan bli borta en längre tid. Islänningen skadade sig under en träning i tisdags och Gais bekräftar att det handlar om någon sorts knäskada. Men klubben vill än så länge inte säga hur allvarlig den är.
0: Etter värre, tabellmässigt är det ju för regerande svenska mästarna i Mjällby. Idag gjorde Andreas Brännström sin första träning som tränare, åter alltså i Mjällby efter att Axum fått sparken.
6: Jag har varit här förut och även om klubben är större nu så är det ju ett gäng som jag har jobbat jäkligt nära med förut, så att det underlättar.
7: Under tisdagen fick Karl-Marius Axum sparken som huvudtränare för Mjällby efter nästan 3 år i klubben, varav 9 månader som huvudtränare. Trots en rad blytunga resultat så togs inte beslutet lättvindigt av ordförande Jan Sjöblom och resterande delar av Mjällbys styrelse.
8: Alltså det här är egentligen inte Mjällbys väg. Vi vill ha kontinuitet, vi vill ha tålamod. Vi har trott på det här projektet in i det sista. Jag har aldrig träffat en så kompetent fotbollstränare som Karl Marius. Och vi hoppades verkligen att detta skulle funka, men ibland kommer man till vägs ände.
7: Och att rollen som ny huvudtränare landade på Andreas Brännström är ingen slump enligt klubbchef Jakob Lennartsson.
9: Nej, men vi tror att den största effekten, lite som inne på där, är att hans typ av ledarskap, att vara väldigt nära spelarna, att ha väldigt mycket fokus på individuell feedback, relationer, passion till spelarna, tro på spelartruppen, att den är väldigt hög och den tror vi kommer ge en effekt och skapa förutsättningar för att vinna fotbollsmatcher. Sen finns det en superfördel att han känner igen allsvenskan, varit här tidigare, att han varit i klubben sen tidigare och också har erfarenhet från Europa som ändå ska fortsätta spela höst.
7: Det är ett Mjällby i en tuff sits som Andreas Brännström nu tar över. Tränaren som senast ledde klubben 2022 behöver nu få upp laget från deras nuvarande placering som 12 i allsvenskan till säkrare mark.
6: Ibland när man har väldigt, väldigt tunga perioder så tror jag det är bra att förenkla lite grann. Du måste göra 3:ans tabell innan du klarar av 4:ans. Och ibland kanske du till och med får gå tillbaka och repetera lite grann. Och där tror jag att vi är.
0: 3, 6, 9, 12, 15... Om man vinner alla matcher, då är det ju 3:ans tabell. Är det det han siktar på, tror
5: jag? Ja, det verkar ju väldigt lovande, men då vet jag inte vad han ska med 4:ans faktiskt. Han är lite väl optimistisk kanske, Brännström.
0: 4:ans spårvagn går kanske inte i Mjällby. Reporter var i alla fall Hjalmar Fredbo på P4 Blekinge.
10: Frölunda kommer till sin tredje säsong i SDHL med ett SM-guld och en finalförlust i bagaget. Dessutom en ny tränare och flera viktiga spelare på skadelistan, bland annat Hanna Olsson, som trots det tror att Göteborgslaget kommer att klara av att befinna sig i toppen fortsatt.
11: Ja, men vi får ändå behålla ganska många spelare som har varit här ett par år nu, och för Frölunda så är det viktigt att satsa på regionala spelare. Vi har spelare från regionen och unga spelare som kommer upp, så det är en långsiktig process. Självklart så vill vi vinna varje år, men vi ser det också långsiktigt att det är viktigt för de här unga tjejerna att få chansen också. Men jag tycker att vi har ett slagkraftigt lag som det ser ut nu, och sen det är mycket som kan hända på en säsong. Man ska få ihop det som sagt när det väl gäller, och det finns många bra utmanare där, så men absolut så ska vi kunna vara där uppe och slåss om en titel.
10: Ny tränare också, hur påverkar det?
11: Ja, men det är klart det blir lite nytt, men som jag var inne på så är det skönt att kunna bygga upp en stomme i laget och en kultur där vi tränar hårt och sådär. Så jag tror att det är lätt för Jared, han delar ju den filosofin också, att vi ska vara ett hårt arbetande lag och kommit in med bra energi, och många av oss har faktiskt haft han tidigare också i Djurgården, AIK, Modo, så han har ju varit i ligan i 10 säsonger nu, fick jag höra, så han känner många av oss, så det kommer nog inte bli en jättestor omställning, även om det såklart är nytt.
10: Din bild av Jared, är det någonting liknande av det som ni har spelat och presterat tidigare?
11: Ja, men filosofin, det här som jag var inne på, att träna hårt och att vi ska tävla och hårdare än motståndarna och sådär, det är likt vad Frölunda står i. Och sen Jared som person är en helt annan person jämfört med Erika såklart, det är 2 olika personer, men det jag uppskattar med Jared är att han är väldigt rak och tydlig, och det är exakt det som vi behöver i damhockeyn, och han kan liksom vara den här, alltså hård när vi väl behöver det och förtjänar det, men samtidigt vara lätt och ledig när vi ska vara det utanför också, så den mixen där tror jag är jättebra för oss, men framförallt kravställan uppskattar jag väldigt mycket hos Jared.
10: Det är inte helt dumt heller med förra tränaren som förbundskapten. Det är ju en väg in.
11: Ja, vi får se. Det kanske är extra höga krav nu för Frölunda-spelare att slå sig in i och med att hon inte vill riskera att det blir någon snack om det. Men absolut, jättekul för Erika att få ta det steget och ärofyllt för henne. Och kul att det gick bra för laget och henne nu senaste turneringen med vinst där i Schweiz. Så att, all lycka till henne.
1: Och den där förbundskaptenen, det är ju Erika Holt som tog upp Frölunda i högsta ligan där hon ledde dem i två säsonger. Först SM-guld och sen SM-silver, nu landslaget. Jared, det är Frölundas nya tränare, Jared Ciparoni. Kanadensare med italiensk påbrå som var 10 säsonger i svensk hockey. Modo, AIK och Djurgården har han tränat tidigare. Han sa till mig före matchen att den förändring han vill göra i Frölunda är att de ska pressa lite högre motståndarna för att vinna pucken så högt upp som möjligt och därmed kunna starta kontrollerade anfallsspel redan i anfallszonen. Har detta ställt till problem? Har det lyckats och har det ställt till problem för Färjestad i så fall?
2: Jag tycker inte har gjort det i den här matchen. Jag tycker att Färjestad klarar av den pressen väldigt bra. Men man ser tydligt att de vill ligga väldigt högt och att de vill sätta press. Men att Färjestad-backarna har faktiskt hittat utvägar från det här, och det är någonting som, det är en process. Han kommer behöva träna på det ganska länge.
1: Han nämnde det, ordet process.
2: Process, exakt. Och jag måste bara säga Ciparoni, vilket härligt efternamn också.
1: Underbart, underbart. 2-0 är det alltid hem till Frölunda med 2,5 minut kvar av den första perioden mot ett Färjestad som alltså kom i fjol och gjorde sin första säsong i högsta ligan. 8:e plats, men ändå ganska god marginal ner från att missa slutspelet. Mötte då regerande mästarna Frölunda. Dels i de två sista matcherna i grundserien, då vann Frölunda, med en väldigt tajta resultat. Och sen så pressade de dem till maximala 5 matcher i den där kvartsfinalserien. Färjestad gjorde det jättebra.
2: De gjorde det. Och de har ju Johan Fransson där också, som jag har spelat mot många gånger, en gammal back. Han var otroligt skicklig på skridskorna. Och jag ser att han försöker sätta det här försvarsspelet. Och det var väl det de tog Frölunda lite på, att de inte kom åt dem lite grann och att det sitter kvar.
1: Och det här gjorde ju också att de här lagen, 7 matcher inom loppet av ett par veckor, de skavde mycket på varandra. Och när de möttes i fredags i den sista träningsmatchen inför SDHL-premiären, då var det 8 utvisningar för slagsmål, eller i alla fall roughing, som tyder på att de ville verkligen markera revir mot varandra. Men det är lite lugnare här idag.
2: Det är det, och jag tror att det är på grund av att det är seriematch och att Färjestad tjäna mer på att spela en sån sorts hockey. Jag tycker se att de vill spela lite tuffare medan Frölunda är lite mer skickliga och vill spela mer med pucken.
1: Frölunda leder 2-0 och de har dessutom skapat oreda i Färjestadsförsvaret vid ett antal tillfällen. En hel del målchanser. Färjestad har haft svårt att skapa.
2: Det har de, men jag tycker ändå innan det här 1-0-målet kom, så efter den tidiga utvisning man hade emot sig i Färjestad, så jobbar man sig in i matchen. Men när Frölunda får chanserna så sätter de dit den.
1: Är det en liten, lite större individuell skicklighet på fler Frölunda-spelare?
2: Ja, men så är det definitivt. Och det är därför Frölunda är tippade att vara i toppen och Färjestad lite längre ner.
1: Mm, snart är den första perioden i årets SDHL avverkad. Det är bara 1 minut kvar. Det är Frölunda mot Färjestad. Det är 2-0 till Frölunda. Sofie Lundin bryter sig loss. Ska det bli straff för Frölunda eller ska det bli mål? Det blir mål! Hur den där gick in, det vet i tusan, men medan domaren nästan var på väg att blåsa för straff, för att det första avslutet från Sofie Lundin räddades av målvakten Boman, men pucken letades in på något sätt i alla fall.
2: Ja, men det är där framför målet, det är där målen görs, och där står Emily Nix och gör det enklaste målet jag tror hon har gjort i SDHL, för det var helt öppet mål.
1: Ja, här kommer reprisen, vi ser om jag kan se bättre där. Hon var ganska upphakad flera gånger, Sofie Lundin där, just det, och målvakten Boman fick rädda högt upp, kunde inte hålla pucken, den studsade rakt in framför mål och där stod tyska landslagsspelaren Emily Nix och alltså skyfflade in 3-0 till Frölunda. Speglar kanske inte matchbilden riktigt, eller?
2: Nej, det gör inte det, och det måste tränaren i Färjestad, Johan Fransson, också säga till tjejerna, att de har ett bra spel, fortsätt tro på det. Det är 40 minuter kvar.
1: Mm. Och 3-0 alltså till Frölunda mot Färjestad med 30 sekunder kvar utav den första perioden. Ska Färjestad ändå få till en reducering? Nej, det blir inte så, utan det där skottet från Ali Borough, en av många transatlanter i Färjestad, räddades ganska enkelt av Frölunda.
5: Och det är med tre mål, men det gäller också i Stuttgart den här kvällen där det är Champions League-fotboll och en riktigt jobbig start i Champions League-gruppspelsdebuten för norska Viking Stavanger. För efter en knapp halvlek spelad så är det Stuttgart som leder med 3-1. Och tre gjorda mål, hattrick från Ermedin Demirovic, den bosniske landslagsanfallaren i Stuttgart. Så drömstart för hans del då såklart på Champions League-hösten. Samtidigt 2-0-ledning för Barcelona mot Feyenoord i den andra tidiga CL-matchen.
0: Och drömstart för Frölunda i SDHL-hockeyn, ledning 3-0 mot Färjestad med bara sekunder kvar av första perioden. Herrarnas högsta serie börjar ju först nästa vecka. Vi ska strax höra varför Hjelstedt lämnar Brynäs.

0: Bruce Springsteen i Sport Extra denna onsdag kväll.
1: Strax till det infekterade Skånederbyt i Superettan, alltjämt 1-1 mellan Landskrona och Helsingborg med 35 minuter spelade. Men först hockey.
2: Niklas Hjellstedt lämnar uppdraget som Brynäs herrlags huvudtränare efter kommande säsong. Under onsdagsmorgonen berättade han det för spelarna.
3: Det är liksom känslosamt, absolut. Men samtidigt så är det ju så den här branschen är. Och alla är så pass professionella, de vet hur det fungerar. Så att, i slutändan så var det nog ganska lugnt och harmoniskt.
2: När kom det till dig att du ville vidare?
3: Det kom väl lite smått under slutet av förra året. Började växa lite grann, väckte en tanke och sådär. Det är inte bara så att det har dykt upp hux flux, utan det har växt fram under resans gång. Och nu har vi landat i ett beslut där Brynäs går med på att jag kliver av efter det här året.
2: Niklas Hjellstedt kom till Brynäs inför säsongen 2023-24 när Gävlelaget var nere i Hockeyallsvenskan.
3: Det var väl ett av de tuffaste hockeyjobben just där och då, så att det var ju otroligt stort. Och sen ta det som sitt första headcoachuppdrag, det är klart att det kändes. Men jag tyckte att vi hanterade situationen väldigt bra och vi fick ju också resultatet med oss.
2: Ja, upp till SHL blev det igen för Brynäs och Hjellstedt. Som nykomling så gick laget hela vägen till SM-final där man förlorade i den femte avgörande matchen mot Luleå. Och nu väntar alltså en sista säsong som huvudtränare för Brynäs.
3: Det här året ser jag som en riktig revansch. Situation, så att jag tycker att vi åker ut på ett lite halvbökigt sätt förra året, så att revanschlustan, den finns där.
2: Kan du säga någonting om vad som väntar dig sen?
3: Nej, jag har ingen aning faktiskt. I det här yrket så får man liksom ha lite tålamod och se vad som händer.
1: Reporter här Elin Ölund på P4 Gävleborg och hockeyexpert Daniel Widing, är du förvånad över beskedet som Hjellstedt kommer med här?
4: Kanske inte förvånad över beslutet han tar, men att det kommer nu i den här tidpunkten, tidigt på säsongen innan den ens har börjat. Det är, jag tänkte tillbaka lite till mina år jag spelade, så jag har nog aldrig varit med om att ha haft en tränare som sa det innan säsongen. Men jag kan så här också se det positiva i att klubben slipper få de här frågorna eftersom man säger det nu och inte lämnar det under säsongen liksom, eller i slutet av nästa säsong.
1: Har du aldrig fått veta att en tränare är på väg att lämna ens en gång?
4: Ja, men kanske men framåt slutet på säsongen. Framförallt när man var lite äldre och man hamnade i kaptensgruppen. Då fick man väl lite mer info. Men att det är så här tidigt, det är väldigt sällsynt skulle jag säga. Men som sagt, är det något lag det ska hända så är det väl Brynäs med alla de hemvändar man har fått. Man har en rutinerad grupp. Man har ju flera tusentals NHL-matcher eller på att säga, med spelare då, som har rutin. Så att den gruppen kommer att kunna hantera det här.
1: Men du tycker ändå att det är lite oroväckande att man skickar ut ett sånt här besked till laget? Förstår jag det rätt då?
4: Nej, jag tycker nog mer att det är positivt att man går ut med det nu. För att nu har ju Johan Alsén, sportchef i Brynäs, nästan ett helt år att leta en ny tränare. Så att man kan i lugn och ro sätta profilen man vill ha på den nya tränaren och jobba med det och slippa de här frågorna om Hjellstedt. Och vad jag förstår så är det väl en klausul också som har funnits mellan klubben och tränaren då.
1: De har ju några framgångsrika säsonger bakom sig tillsammans, Hjellstedt och Brynäs. Vad har han inneburit för Gävleklubben?
4: Men Niklas är ju väldigt lugn, trygg. Han spelar själv i Brynäs, så att han vet ju vad det innebär att vara brynäsare. Så att han har kommit in med ett lugn och sen har han en hög kravbild. Han överlever, jag brukar säga överlever i Schweiz som assisterande tränare. För där sparkar de väldigt många tränare ganska snabbt. Men han var där väldigt många år och byggde på sig rutin och erfarenhet. Så tog han med det in i och ställde den kravbilden på de här spelarna. Framförallt då när de gick upp i SHL här och när han tog, som man säger själv, sitt första huvudtränarjobb.
1: Var vill du helst se honom framöver efter den här säsongen?
4: Oj. Ja, jag skulle tippa, och det här är vad jag tror själv, det är ju att han kommer att köra en sväng till Schweiz igen.
1: Och få sparken.
4: Jag tror han trivdes. Ja, exakt. Nej, han fick ju aldrig det, så att han har aldrig känt på det än. Och det får ju inte nu heller, för nu lämnar han ju med egna medel. Så att jag tror vi kommer få se han i en liga utomlands.
1: Säger alltså Daniel Widing, en av Radiosportens hockeyexperter, om beskedet som Brynäs tränare Niklas Hjellstedt kom idag att han lämnar klubben efter kommande säsong.
5: Det säger vi blåbärslag egentligen?
6: Ja, varför säger man blåbärslag?
7: Uppsnacket med Susanna och Samir.
5: Det blir ju tyvärr mycket Norge igen nu när vi ska ladda upp inför Champions League.
6: Ja, vi är ledsna på förhand.
8: Glimt flyr på gula fotbollvingar.
5: De är så himla bra, Sverige suger.
6: Och så finns det ju väldigt många mindre kända lag. Ett från Azerbaijan, en tränare framförallt, som tog sig hela vägen hit genom att vara med i Vem vill bli miljonär?
0: Det här är Sportextra. Vi har koll på de fyra matcher som spelas i Superettan den här kvällen. Det har blivit mål i Sandviken, men för gästerna Oddevold som har tagit ledningen med 1-0. Och bortaledning också för Värnamo, borta mot Nordic United, 1-0 Värnamo där. Inget mål ännu i den viktiga bottenmatchen mellan Ljungskile-Norrby. Men ett mål vardera i Skåne.
1: Mellanlandskrona och Helsingborg. Och det här är ju ett möte som har omgärdats av rubriker de senaste åren. Jag läser en krönika i Helsingborgs Dagblad om stenkastning, utbrott mot domare, en boysmålvakt som bråkar med egna supportrarna, flygande bengaler, inkastad flaska och så vidare och så vidare. Vad har du sett av den varan så här långt, Joakim?
9: Ja, men några inkastade flaskor har vi inte sett och ingen stenkastning heller, tror jag inte i alla fall. Vi hade ju ett kort avbrott efter att Helsingborg kvitterade till 1-1 efter en halvtimme ungefär. Då spelarna fick gå av planen, och i samband med det så var det någonting som kastades in från Helsingborgsklacken. Men det såg ut att vara ett litet föremål, och det verkade inte heller vara någonting som varken domare eller polisen på plats brydde sig om. Matchen i sin tur har varit väldigt mycket Helsingborg med boll, men Landskrona, de skapar alla farliga chanser här under den andra halvan av första halvlek. Eddie Sylisufaj, flink ute på sin högerkant, hade ett jätteläge att ge Landskrona ledningen igen. Men hans första skott tog på en försvarare, och hans andra skott, det tog målvakten hand om. Annars, det som jag har blivit mest intresserad av nästan här under den första halvleken, det är tränaren i Landskrona Boys, Robin Asterheds löpmeter som han har tagit. Jag har honom 2 meter framför mig här i princip från min position, och han springer alltså ut och in och in och ut och fram och tillbaka och upp och ner från sin position på bänken. Nu springer han ett par meter här igen. Det hade varit väldigt intressant att se en sån här heatmap som man kan få se på spelare ibland. Jag tror väldigt sällan man kanske använder det på just tränare. Men i just Asterheds fall hade det varit intressant att se vad han, hur många meter han springer under 90 minuter. Vi har spelat snart 43 minuter mellan Landskrona och Helsingborg. Det står alltså fortfarande 1-1. På tal om tränare förresten. Vi har ju pratat om hockeytränare som har lämnat sitt uppdrag. I Helsingborg så fick ju skotten Stevie Grieve sparken för ett par veckor sedan, och in kom gamla SM-guldvinnande Mikael Stare. Han vann ju SM-guld med AIK 2009. Fick en svag start på Helsingborgsbänken, förlorade med 2-0 mot Sandviken, och visst skulle han behöva att de rödblå plockar 3 poäng idag för att få lite andrum. Man ligger ju på ganska långt ner i tabellen, man har 4 poäng till godo på kvalplatsen nedåt, alltså till Division 1-serierna. Landskrona däremot, de har lika många poäng, 4, upp till den allsvenska kvalplatsen. Även om det känns väldigt, väldigt jämnt här idag. Vi vet ju också att derbyn, de lever ofta sina egna liv lite grann. Det som brukar vara i matcherna normalt sett kan förändras ganska tydligt under en derbymatch. Just den här derbymatchen har ju varit intensiv. Även om nu när det har gått 44 minuter, spelarna börjar bli ganska trötta och ganska sugna på paus, tror jag. Börjar bli mycket. Det som var passningsspel längs backen har senaste 5-6 minuters perioden snarare blivit långa bollar från de båda målvakterna, Johan Brattberg i Helsingborg och Marcus Pettersson i Landskrona. Och ingen som riktigt kan etablera spelet. Vi ska se nu om Helsingborg möjligtvis kan göra det. Nej, det kan de inte, för mitt på mittlinjen så bryter Landskrona, och det är målskytten Andreasen som gör det. Han tappar i sin tur bollen till en Helsingborgsspelare. Nu däremot på vänsterkanten så sätter planens kanske bästa spelare Tino Capotondi fart. Tappar ut bollen, eller han tappar absolut inte ut bollen, utan han får en smäll och bollen ut till

0: Och vi har paus i Sandviken där Oddevall leder på bortaplan med 1-0. Likaså paus i matchen som Värnamo leder borta mot Nordic United. Och alldeles strax paus i Ljungskile där Norrby alldeles nyss tog ledningen med 1-0. Viktiga poäng på spel för Norrby i botten av tabellen för att de ska få spela en säsong till i Sveriges näst högsta serie.
1: Och för alla de där hemmalagen då i Superettan som ligger under, ja men ni kan få lite inspiration här, för en kille som har stått för en mäktig vändning idag, det är den svenska bordtennisstjärnan Truls Mörgård som tagit sig vidare till åttondelsfinal i VTT-turneringen i Macau. Han låg under med 2-0 i set mot den 18-rankade tysken Patrik Franziska i den här matchen där det var först till 3 set som gällde, så att han hade verkligen chansen där, Franziska. Men Mörgård vaknade till liv ordentligt, vann 3 raka set och tog sig vidare. Och det här var en skön revansch för Truls Mörgård efter förra månadens Europe Smash i Malmö, där titelförsvarande Mörgård åkte ut redan i den första rundan. Efter dagens vändning och seger så sa Mörgård till SVT att han är glad och lite chockad och att det här kanske var precis vad han behövde.
0: Och kanske precis vad Färjestad behöver höra, för de ligger ju under borta mot Frölunda med 3-0 efter den första perioden av SHL-premiären alldeles strax. Dags för den andra, och ni hörde hur Landskrona Boys-tränaren sprang ut och in och in och ut igen.

0: Pelle Almgren och om igen.
1: Det spelas Champions League-fotboll den här kvällen. Det är ju paus i de tidiga matcherna. Barcelona leder mot Feyenoord och Stuttgart mot Viking Stavanger. Men klockan 9, då börjar hela 4 matcher. Bland annat Liverpool, Atletico Madrid och Napoli, Arsenal. Och där kan vi rapportera att bägge de svenska landslagsstjärnorna spelar från start. Alexander Isak för sitt Liverpool, men framförallt då Viktor Gyökeres för sitt Arsenal. Han har ju fått väldigt knapert med speltid här under säsongsinledningen och har ju inte startat en tävlingsmatch fram tills ikväll då och den stundande Champions League-matchen mot Napoli. För Liverpools del väntar alltså Atletico Madrid och där har det ju varit en betydligt bättre säsongsinledning för Alexander Isak som gjort flera mål under de senaste matcherna och som inför den här Champions League-kvällen eller efter den här riktigt fina inledningen varit i en intervju med BBC där han pratar om att det känns bra både för honom själv och för laget.
2: Det har varit en good start, especially like numbers wise, but it's very early still and there's a lot of work to be done and but yeah, I feel good. I feel like I'm in a good place. The team is in a good place and I think the positive is it feels like it's things are getting better and better each week, each training session. Yeah, which makes me and the rest feel confident, you know, going forward.
1: Säger Alexander Isak alltså att saker och ting känns bättre och bättre för varje vecka men att det fortfarande då är väldigt tidigt på säsongen. Isak som gjort 3 mål på de 2 senaste matcherna för Liverpool.
3: Radiosporten med ishockey.
4: SDHL-premiären 3-0 Frölunda mot Färjestad 1,5 minut in på den andra perioden och Frölunda inleder 2 minuter i numerärt överläge och jösses vad nära det har varit ett 4-0 mål. Frölunda som har pucken i offensiv zon nu i 1 minut och 45 sekunder men Ida Boman i Färjestadskassen har stridit ordentligt. Upphult för Frölunda får runda hela den offensiva zonen men det blir inget avslut. Färjestad blir fullt och kan andas ut.
5: Ja, verkligen. Vilken press man sätter i Frölunda. Men det här var väldigt viktigt för Färjestad att de kunde städa av den här utvisningen. Och nu får man börja fokusera på en kvitteringsjakt.
4: Ett Färjestad och Ali Borrow, en av de kanadensiska spelarna som hämtades från University of Calgary för ett antal år sedan som inte spelade i fjol men som i lägre serier än SDHL har vräkt in poäng för Färjestad. Hon försökte komma till ett anfall men det bröts av Frölunda. Men Färjestad är under en avvaktande utvisning på en Frölunda-spelare in i offensiv zon för Nelly Norén att arbeta på, så hör ni domarsignalen. Och då blir det första powerplay-spelet till Färjestad. Här är chansen att komma in i matchen.
5: Ja, här är den och då måste man också ta den, speciellt mot ett lag som Frölunda. Vi får se här nu också när det är premiärmatch. Hur för säsongen? Sitter powerplayet? Numrar överläget? Eller inte.
4: Nej, precis. Det blir då första gången de verkligen ska vara kreativa i matchen. Eftersom de Frölunda har fört spelet mycket. Nu måste de visa sin kreativitet och sin spelskicklighet.
5: Och det viktiga här nu är att man inte sänker tempo. Det kan finnas en tendens att när man får numret överlägga att man sänker tempo lite grann. Det får man inte göra.
4: 3-0 till Frölunda mot Färjestad i SDHL-premiären. Frölunda vinner tekningen. Skulle kunna bli en kontring omgående. Ella Hellman kommer in i offensivzon för det rödgrönklädda hemma laget, men får redanast 3 stycken Färjestad-spelare som omringar henne. Och Emma Murén bryter då, släpper ut den på högersidan för Färjestad in över anfallsblå. SDHL-premiären, men Färjestad får inte fast pucken utan Frölunda bryter omgående. Och då har gått en halv minut och de 2 utvisningsminuterna.
5: Ja, det här är någonting jag ser kommer mer och mer från lag, att när man är numera ett underläge så försöker man också gå till anfall och göra mål. Och det pratar klubbarna mer och mer om.
4: 3-0 alltså till Frölunda, 1-20 kvar numerärt överläge för gästerna från Karlstad. De åkte om 25 milen ner till Göteborg i sina vita tröjor och mörkgröna byxor. Nytt försök att få in pucken i anfallszon längs högersidan. Här kommer Borrow. Hon bär in pucken över anfallsblå ner i kortsargen. Hamnar upp på vänstersidan då istället för gästerna. Eller Albinsson får in pucken framför mål men det blir inget avslut. Frölunda får undan precis att pucken kommer ut i mittzonen där Annie Silén möter och hämtar som sista back i Färjestad. Så nu bara 45 sekunder på sig i det här powerplay-spelet. Inte skapat något ännu. In över anfallsblå igen då. Svenja Feucht, tyskt nyförvärv i Färjestad. Runt kassen, in framför på. Nu kan läget komma för Färjestad. Pucken hålls i, ut på högerbacksplats då istället. För gästerna. Får jag in framför målan i Silén, kommer till ett avslut. Men det blir inte sådär superfarligt. Det är 20 sekunder kvar i powerplay när Frölunda genom rutinerade norskan Andrea Dahlen skickar iväg pucken. Men det var i alla fall en antydan till Färjestads möjligheter. Frölunda fulltaligt om bara 5-6 sekunder. Det är också göteborgskorna, ledande SM-silvermedaljörerna, som är i 3-0-ledning i SDHL-premiären.
1: Det händer mer grejer i Göteborg den här kvällen. Det spelas också ett fotbollsderby där på damsidan i Svenska Cupen-kvalet mellan två Göteborgsgäng. IFK Göteborg, nykomlingarna i Elitettan som leder den näst högsta serien mot giganterna, serieledarna i Allsvenskan, BK Häcken. Och det är ledning för BK Häcken, men bara med 1-0 efter 56 minuter spelat. Serie tvåan i damallsvenskan, Hammarby, spelar också Svenska Cupen kval mot Gamla Uppsala. Där är det bara halvtimmen spelat och Hammarby leder med 1-0 mot Elitettan-laget.
0: Om man ska bli volleybollspelare så verkar det ju alltid härligare att spela beach, tänker jag, för att då får man spela utomhus.
1: Mm, jag tänker att det här är sådana saker som jag och du aldrig behöver fundera över med tanke på våran längd, men ja, absolut.
0: Om det inte kommer någon variant på liksom mini beachvolley eller sådär. Mm. Men det finns faktiskt möjlighet att spela utomhus även om man spelar i fullstora lag.
6: Det blir spel utomhus när de svenska volleybollherrarna spelar VM-premiär mot Italien. Det var länge tveksamt om vädret skulle tillåta utomhusspel, men nu har arrangörerna meddelat att matchen, som planerat, kommer att spelas på Plaza Plebecito i Neapel. Detta är något landslagets Jakob Ekman ser fram emot.
7: Det kommer bli riktigt häftigt. Jag har aldrig sett en volleybollarena som är utomhus byggd, så det ska bli riktigt häftigt att se. Sen får vi se om det är några svårigheter med att det är utomhus eller en annat, men det ser jag riktigt fram emot.
6: Man har byggt upp läktare på torget i Neapel med plats för ungefär 5000 åskådare, men man har valt att lämna den ena kortsidan tom så att man spelar med San Francesco di Paola Basilikan som fond.
0: Italiens guide Per Karl.
3: Radiosporten dokumentär.
8: We move now to Reagan from Australia.
9: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
10: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
3: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
11: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
12: I didn't realize that would also open the door to so much hate.

0: Klara Hammarström med Gravity strax till SDHL-premiären och matchen som Frölunda leder mot Färjestad med 3-0 när vi nu har spel i den andra perioden. Men först ekonyheter.
1: När Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs flygplan igår lämnade Moldavien för att ta honom till begravningen av kung Harald i Oslo så var det nära att träffas av en drönare, rapporterar NRK. Attacken ska ha skett när planet lyfte, uppger Norges statsminister Jonas Gahr Støre. Och det här det var en begravning som gästades av både kungligheter och ministrar från olika håll i världen, bland andra statsminister Ulf Kristersson.
2: Idag är ju en sorgens dag. Det märktes ju inte minst på gatorna. Det var tusentals och åter tusentals människor som följde kistan till sista vilan. En enorm uppslutning bland norrmän.
1: En man har omkommit i samband med fastighetsarbete i ett flerfamiljshus i Göteborg. Han hittades livlös på marken i eftermiddags. Enligt polisen så rör det sig troligtvis om en fallolycka, men detaljerna är i nuläget oklara. Händelsen utreds som vållande till annans död, men det finns ingen misstänkt. Valmyndighetens analys av vad som kan ha hänt när uppemot 500 förtidsröster kan ha registrerats fel fortsätter.
3: När ett fel i registreringen av röster upptäcktes i Nynäshamn i förra veckan så inledde Valmyndigheten en analys. Det mest allvarliga felet kan innebära att uppemot 500 röster inte har registrerats på rätt sätt och blir ogiltiga. Felet är nu åtgärdat och kan inte inträffa igen enligt Valmyndigheten. Genom analysen hoppas man kunna meddela i vilka kommuner och vid vilken tidpunkt som felen kan ha uppstått. Då kan berörda väljare rösta igen, men först på valdagen.
1: Rapporterade Margareta Svensson.
4: Sporttexter är du lyssnar på, det är hockeypremiär i Svenska Damhockeyligan. Frölunda mot Färjestad, 3-0 till hemmalaget Frölunda som återigen får spela med en spelare mindre på isen, numerärt underliggande. Alltså Färjestad får ytterligare en chans att krypa närmare, halvvägs precis in i matchen. 3-0 alltså till Frölunda. Det här powerplay-spelet har precis inletts. Färjestad har inte fått in pucken i offensiv zon och Frölunda och Andrea Dahlen ligger och lurar väldigt högt upp när Frölunda skickar runt. Fångar pucken bakom förlängd mållinje in framför mål, läge för 4-0 med skott utanför av Emily Nix. Vad pysslar Färjestad spelar man ner? De är ju en man mer.
5: Ja, man får inte alls till det. Det var det här jag var lite inne på, att man får inte sänka tempot när man är en man mer. Man måste istället höja det eller i alla fall spela som man gör 5-5.
4: Och därmed så rullar tiden på. 1-12 kvar. Powerplay-spel för gästerna från Karlstad inför ganska glest besatta läktare i Frölundaborg, Västra Göteborg. Nu är i alla fall Färjestad in och skott kommer i mål. Här kommer reduceringen. Julie Goff för Färjestad. En av kanadensiskorna i anfallslinjerna efter 10 minuter och 40 sekunder av den andra perioden reducerat. Tvåmålsförsprång Frölunda. Nödvändigt för Färjestad och effektivt för att de hade knappt hunnit komma in i offensiv zon och så kom det här målet.
5: Ja, men och det här brukar jag vara inne lite på. Man behöver inte vänta på det perfekta skottet. Här gör man det i ett anfall. Man ställer inte upp, utan man gör ett flygande anfall, får ett skott, får en retur och så återigen öppet mål. Och det är så härligt när man får göra de där mål som spelarna.
4: Julie Goff som gör sin tredje säsong i Färjestad, gjorde SDHL-debut förra året då alltså, och 10 mål givande passningar, en av Färjestads mer framträdande poängspelare, och här då powerplay-utdelning, vilket ju ger Färjestad en biljett in i matchen. Kanske får de lite självförtroende av det här också.
5: Ja, men definitivt. Jag gillar lite hur Julia här Goff har spelat i början. Hon är liksom lite vad Färjestad lag vill vara. Man var lite stor, tuff, starka och gå på returerna.
4: Har ju en hel kanadensisk första kedja, Ali Borrow, Alexis Bedier och just Julie Goff, detta Färjestad som vinner pucken i egen zon men stressar ut den lite grann så att Frölunda får hand om initiativet. Så spelar de bort pucken och så kommer Goff igen, bryter sig fram in framför mål, skott kommer mycket nära, ytterligare reducering och 2 mål inom loppet utav bara några sekunder. Färjestad fortsätter att hålla pucken offensivt. Frölunda vill spela sig ur den här situationen. Och med små marginaler så lyckas det också. Elisa Holopainen in i offensiv zon, men då är hennes landsmaninna från Finland, Julia Liikala, offside. Och därmed avlåsning till i mittzon. Det är spelat 11 minuter och 19 sekunder av period nummer 2. Frölunda leder allt jämt SDHL-premiären med över Färjestad, men nu menar de med 2-målsmarginal. 3-1 alltså till göteborgsborna.
6: Radiosporten med Superettan.
7: Och den Superettan-fotbollen hittar vi i Landskrona, där det är Skånederby mellan hemmalaget Landskrona och gästande Helsingborg. Vi har precis kommit igång med den andra halvleken, eller ja, vi har kommit 2 minuter in i den andra halvleken, och det fanns en liten rädsla för att andra halvlek skulle bli uppskjuten några minuter, eftersom Helsingborgs-supportarna tände upp 40 bengaler strax innan avsparken. Men ibland får man vara tacksam att man är på en sån här arena där det i princip saknas tak. Så all rök som bildades, den steg bara rakt upp, och jag tror att huvuddomare Farouk Nekti faktiskt blåste igång matchen på precis rätt tidpunkt. Fotbollsmässigt då, det har varit mycket Helsingborg i den andra halvleken. Mycket på 2 minuter, men ni förstår vad jag menar. De har tryckt på framåt, inte skapat några större chanser, utan Landskrona har försvarat sig bra. Vi pratade lite i den första, nu ska vi se vad som händer här bara. Det blir en frispark för Landskronas målvakt efter en ganska tuff satsning från en Helsingborgsanfallare. Båda reser sig upp. Inte Landskronas målvakt reser sig inte alls upp, Marcus Pettersson. Vi ser vad som händer, de kallar in båren där. Vi pratade i alla fall i den första halvleken om lite inkastade föremål och sådär. Och jag sa att det var något litet som kastades in. Vad gör man då när man vill veta om någonting har kastats in? Jo, i Landskrona så tar man sig en dörr bort. Bredvid radiohytten här så sitter nämligen ett tiotal poliser och följer matchen. De följer kanske inte matchen så mycket, utan de följer snarare det som händer runt omkring. Och enligt de poliserna som jag pratade med där, så var det 2 bengaler som kastades in i den första halvleken. Det var bengaler som hade slocknat, är väl värt att notera här. Och dessutom 2 flaskor som kastades in. Så de har full koll på läget, hävdar de, och tycker också att det har varit en ganska lugn tillställning än så länge. Det kan var mycket värre än så här. Och det är ju en match som omgärdas ganska mycket. Det pratade vi också om i den första halvleken, att det är mycket säkerhet runt omkring. Det har hänt mycket tidigare. På vägen hit var det väldigt mycket poliser utanför arenan. Det är mycket poliser inne på arenan som försöker hålla koll på så att ingenting händer. Marcus Pettersson i Landskronamålet, för den som undrar, han har rest sig upp och nu är spelet igång igen. Bollen ute på vänsterkanten för Landskrona, och Tino Capotondi, han tappar ut den till ett inkast för Helsingborg. Capotondi förresten, han gjorde ju assist till Landskronas ledningsmål som Mattias Andreasen gjorde. Det var hans 9:e målgivande passning den här säsongen. Han har dessutom gjort 5 mål, och jag tror möjligtvis att jag benämnde honom som att han skulle vara från Grekland. Det är väl kanske lite grekiskt klingande, men han kommer från Sundbyberg, och det ligger inte ens nära Grekland. 14 poäng än så länge alltså i Superettan på de matcher som spelats. Det känns som att Tino, som han kallas, Konstantino Capotondi, mycket väl skulle kunna ta sig vidare till större platser än Landskrona. Vi har spelat 50 minuter mellan Landskrona och Helsingborg i Skåne derbyt i Superettan, och det står fortfarande 1-1.
0: Blir det större än Sundbyberg?
7: Ja, det är frågan. Sundbyberg är väl... De har säkert levererat fler fotbollsspelare än Capotondi.
0: Sveriges minsta kommun vill jag tro dessutom. Capotondi ja. Numera alltså i The Boys som möter HIF med 50 minuter spelade alltjämt 1-1 där. Vi vänder åter till hockeyn i Göteborg.
4: Där Frölunda leder premiären mot Färjestad med 3-1. 5,5 minuter kvar utav den första perioden. En match som helt har ändrat karaktär. Lite småsömnig var den länge, men nu är det mycket högre tempo. Det skapas chanser åt båda hållen och Färjestad har varit väldigt, väldigt nära att reducera ytterligare via det powerplay som nu strax är slut.
5: Ja, man fick ju självförtroende, växte ju på dem när de fick det där kvitteringsmålet. Reducering.
4: Ja, reducering var det.
5: Och, ja, men man märker det. Och de har mycket mer fart på skridskorna och passar pucken till varandra. Mycket, mycket finare.
4: Frölunda nu med pucken ner i offensiv zon. Med det här överläget för Färjestad är avverkat. Det är ingen utdelning den här gången. Men det är gästerna, värmländskorna, som har tagit hand om pucken. Men lite slarvigt spel i mittzonen som gör att Frölunda bryter. Men bra forechecking av Färjestadspelarna så att de vinner tillbaka pucken omgående.
5: Ja, mycket snabbare än i första perioden tycker jag. Och det är det här som då Frölunda vill stoppa. De vill ju att ha mycket puck. De får inte det riktigt nu.
4: Frölunda slarvar bort pucken ytterligare en gång i uppspelsfasen så att Färjestad bryter. Nu på högersidan Nelly Norén bryter in. Skjuter där. Pucken studsar väldigt märkligt och det ställer till stora problem för Frölunda målvakten Cassidy Sauvé. Återigen, det är inte långt ifrån att Färjestad får in pucken ytterligare en gång.
5: Nej, och det är inga solklara chanser, men de tar skotten och så försöker de gå på mål och skapa lite kaos. Och det är det man gör. Det är oftast efter skotten som man brukar göra de här målen. Och det har vi sett några mål i kväll också.
4: 3-1 alltså till Frölunda i en premiär, Daniel, som är utspridd på lika många dagar som det är matcher. En match om dagen nu, nästan en vecka.
5: Ja, jag funderar lite på det upplägget. Och det är ett intressant test de gör i SDHL. Ja, men jag tror att jag köper det lite så här på förhand. Tycker det är en rolig grej att testa.
4: Inte lockat så där vansinnigt många åskådare idag. Kan vara en 600-700 kanske max på plats i Frölundaborg. Den häftiga anläggning som Frölunda har som akademi och A-lagsverksamheten handlar om träning. Dessutom A-lagsmatchen för damerna när Färjestad är framme igen. Ja, men det är ju Färjestad som trycker tillbaka Frölunda nu, vinner tillbaka pucken, får in den i offensivt och skapar lägen.
5: Ja, Frölundas målvakt nu, Cassidy Sauvé, räddar dem här nu och ja, nu måste Caproni mana på sina tjejer att de måste höja sig här som de gjorde i första perioden.
4: 4 minuter och 5 sekunder, det är tiden som återstår tills den andra pausvilan inträder i SDHL-premiären mellan Göteborgslaget Frölunda och Karlstadsgästerna Färjestad. Och det är 3-1. Frölunda hade 3-0 i den första, Färjestad reducerat, men det är allt jämt Göteborgsledning alltså.
8: I herrarnas näst högsta serie i fotboll, Superettan, så är det väldigt tajt i bottenstriden och vi har ju 3 lag som är inblandade där i spel ikväll. 2 av dem möter varandra och där har nu Ljungskile kvitterat mot Norrby. Ställningen är nu 1-1 mellan Ljungskile och Norrby. Och så Värnamo då, ja, de fortsätter att gå bra. De har ökat på sin ledning borta mot Nordic United till 2-0. Sandviken ligger under mot Oddevold och Landskrona Helsingborg har vi lite extra bevakning på. Där står det fortfarande 1-1.

0: Vi tar oss till SDHL för Mjären ishockey där vi har berättat om att Färjestad var på väg in i matchen verkligen. Då slog Frölunda till med två snabba mål inom loppet av 55 sekunder. Först tyskan Emily Nix som gjorde det helt på egen hand. In med pucken i offensiv zon och försökte hitta Sofie Lundin. Det gjorde hon inte. Färjestad bröt. Då tyckte Emily Nix, då tar jag tillbaka pucken och trycker upp den i nättaket.
1: Ja, Färjestad. Spelarna lämnar ju målvakten helt ensam. De är ju två Frölunda spelare framför mål. Och Emily Nix gör ingen misstag och sätter den högt upp.
0: Det här 5-1-målet som kom precis när vi hamnade i Frölundaborg, det var mer på det oturliga kontot för Färjestad. Det var ett skott, lyftning, lättning från blålinjen som var på väg långt utanför och över målet. Men det tog på en spelare framför Färjestads målvakten Ida Boman och den ändrade riktning och Boman var på väg åt fel håll och därmed 5-1 och rullgade ner för Färjestad.
1: Lite så är det, men målen kommer ändå ganska oväntat för jag tycker att Färjestad har drivit matchen och den här perioden framförallt. Men här visar ju också Frölunda sin individuella skicklighet. Emily Nix där som hade resolut rätt upp i taket bara, så det är väldigt fint mål.
0: 28-årig tyska som hämtades från SDE inför fjolåret, gjorde 3 SDHL-mål då. Nu har hon gjort 2 redan på 2 perioder i år.
1: Ja, det såg inte ut som hon bara gjorde 3 förra året. Det här var, det var ett väldigt klassavslut.
0: Ja, verkligen. Och det är 1,5 minut kvar då utav mellanperioden. Allt talar för att Frölunda kommer att vinna det här ganska tydligt. De här lagen möttes ju 4 gånger i serien och 5 gånger i slutspelet i fjol. Vid ett tillfälle var det 3 måls för övertag för Frölunda i slutspelet. Annars var det oftast uddamål som skilde de här båda lagen emellan. Färjestad som ju tänker sig att ta nästa kliv och återstår att se om de klarar det och om deras tunna trupp klarar eventuella skador. Men de gör i alla fall ett försök att stå upp mot favoriterna Frölunda i den här matchen.
1: Jag tycker det, men det gäller ju då som lite sämre lag om vi säger så på papper att man utnyttjar chanserna. Man skapar ju väldigt mycket chanser på den här perioden man var bättre och då måste man ju mål.
0: Det lyckades inte Färjestad mer än vid ett tillfälle och när det då var 35 sekunder kvar utav mellanperioden så är det alltså 5-1-ledning. 4 måls försprång för Frölunda mot Färjestad och allt talar ju för att hemmalaget kommer att ta en premiärviktoria. Men en period återstår och 20 sekunder till 5-1 Frölunda mot Färjestad.
2: Alldeles strax senaste nytt vad det gäller tennis, men först åter till Superettafotbollen.
3: I Landskrona där vi fortsatt har 1-1 i Skånederbyt mellan Landskrona och Helsingborg. Det har gått en kvart ungefär av den andra halvleken och om det skapades ganska mycket farliga chanser i den första halvleken så har det varit väldigt tomt på dem här i den andra halvleken. Inget av lagen tar sig liksom in i motståndarnas straffområde. Helsingborg är det som ska försöka med den saken nu, men då spelar man hem bollen och rullar runt en egen backlinje istället och därifrån är det väldigt svårt att göra mål. Vi fick precis se dubbla byten, ett i vardera lag. Nu ska vi se, han heter Maxmed Omar Mohammed som har kommit in för hemmalaget Landskrona och så är det den kameruanske ytterspringaren Clancy Biten, eller Biten, som har kommit in. Ingen av de två har gjort något större intryck, men de möts i en duell nu och det är Helsingborg som kommer framåt runt på högerkanten. Ett inspel att vänta långt mot bortre stolpen, men där finns inte en enda Helsingborgsspelare och Landskrona kan ta undan bollen till inkast. Dessutom får de inkastet med sig. Det är Desylle Sofai där ute som har varit rätt så företagsam faktiskt och se till att de chanser som Landskrona skapade i den första halvleken, de kom väldigt ofta från antingen Sylle Sofai på högerkanten eller från Tino från Sundbyberg på vänsterkanten. Landskrona har bollen, försöker komma iväg. De är mitt på egen planhalva, långt ute på högerkanten, försöker liksom komma därifrån men lyckas inte med det och nu är det en Landskrona-spelare som går i backen och en Helsingborg-spelare då som får ett gult kort. 63 minuter spelade och det är matchens andra gula. Säger väl någonting om derbystämningen på plan. Inledningsvis var det tufft, det var intensivt. Men det har liksom lagt sig lite grann. Nu när vi går in i den sista halvtimmen här så kanske vi kan förvänta oss lite tuffare dueller. Det står ju 1-1 i matchen mellan Landskrona och Helsingborg. Och känslan är att båda lagen kommer vilja gå för segern. Vilket understatement. Det är klart att de vill göra det när det står 1-1. På egen plan var det nu Helsingborg som har bollen. Försöker sätta fart framåt. Men bollen den rinner ut i inkast igen. Vi har spelat snart 64 minuter i Landskrona. Mellan Landskrona och Helsingborg i Skånederbyt i Superettan. Det står 1-1 på matchtavlan.
4: Samma siffror gäller i den viktiga bottenmatchen i samma serie mellan Ljungskile och Norrby. Där har matchen dock blivit avbruten och det ska röra sig om i alla fall vad man trodde när beskedet kom i TV4-sändning att det här avbrottet beror på att det är oska i trakterna. Det ser dessutom väldigt regnigt och blåsigt ut på de bilderna vi har från TV4 därifrån. Nordic United har reducerat mot Värnamo i sin match, 20 minuter kvar att spela där. 2-1 ledning Värnamo, fortfarande knapp ledning för Oddevold också borta mot Sandviken. Och vad gäller samma serie så har vi fått besked ikväll också att Östers klubbdirektör Jens Magnusson lämnar efter säsongen. Det här skriver klubben på sin hemsida. Magnusson har varit klubbdirektör för Öster i totalt 9 år fördelat på 2 sessioner och han kommer att sitta kvar på sin post i ett halvår till. Klubben skriver att arbetet med att hitta en ny klubbdirektör för Öster inleder man direkt.
2: Är du beredd?
4: Ja.
5: Elena Rybakina tog sig under onsdagen vidare i US Open, men det var bara kvällens andra största bedrift. För i och med vinsten är kazakska ny världsetta.
6: Well, it's just a number right now and of course I'm in the semis, so my goal is to win the tournaments which I play and I go just match at a time and it's an amazing achievement.
5: Sa Rybakina efter semifinalsegern mot kinesiskan Cheng Qingwen. Redan innan turneringen stod det klart att Rybakina passerar belarusiskan Arina Sabalenka ifall hon tar sig till semifinal. Alldeles oavsett vad Sabalenka ställer till med. Detta eftersom att Rybakina har färre rankingpoäng att försvara i turneringen än vad Sabalenka har. Arina Sabalenka som satt på tronen i hela 99 veckor i följd. Den femte bästa streaken som världsetta genom tiderna på damsidan. I semifinal möter Rybakina vinnaren mellan Mira Andreeva och hemmahoppet Coco Gauff.
2: Reporter här, Tim Gashi.

0: Robin med Hang With Me.
1: Det är bara minuter kvar att spela ut av de tidiga Champions League-matcherna i fotboll den här kvällen. Vi har ju två sådana i den här första omgången. Barcelona går mot klar seger mot Feyenoord. Där med fem minuter kvar är det 4-1 till Barcelona. Rafinha tvåmålsskytt och nu har även Lamine Yamal skrivit in sig i målprotokollet, även om det var Feyenoord som gjorde det senaste målet där. Och så står sig resultatet från första halvlek i Viking Stavanger från Norges första gruppspelsmatch i Champions League, nämligen att de ligger under borta mot Stuttgart med 3-1.
0: Och Värnamo fortsätter sin klättring i Superettan i fotboll, leder med 3-1 borta mot Nordic United och är nu på väg mot åttonde raka matchen utan förlust. Bara en förlust alltså sedan Kim Bergstrand tillträdde som ny tränare för Värnamo-laget. Dessutom så har vi fortfarande 1-0-ledning för Oddevold borta mot Sandviken. Det är helt jämnt 1-1 mellan Ljungskile och Norrby, men den matchen alltså avbruten av vad som verkar vara väderskäl. 1-1 är ju också läget vad gäller Skånederbyt.
2: Det är precis vad det är. Helsingborg hade precis en jättechans att ta ledningen med 2-1, men bortasupporterna, de fick istället för att jubla så fick de sätta händerna upp i luften och så nesa det snabbt, ni vet, framför ansiktet när man inser att det inte kommer bli mål. Det är Landskrona och Helsingborg. Båda lagen står på ett mål vardera. Vi har spelat 71 minuter alldeles strax. Vi har fått se ytterligare några byten här. Kevin Jensen, ni minns honom som klassisk målskytt i Landskrona för en sådär 6-7 år sedan. Låg väl och snittade på en 7-8 mål per säsong. Kom in nu för att förhoppningsvis då för Landskronas del skapa någonting framåt. Robin Asterhed pratade jag om i första halvleken. Sprang jättemycket fram och tillbaka för sin tränarbänksposition i Landskronas avbytarbås. Eller runt Landskronas avbytarbås. Han höll sig ganska lugn första kvarten. Men efter 60 minuters passeringen här i den andra halvleken så har han fått fart på benen också. Och just nu är det mest nyinbytte Max Med som får höra saker och ting. Han har varit lite slarvig i passningsspelet och inte riktigt fått fram dem dit varken medspelare eller Robin Asterhed vill att han ska passa. Landskrona har haft bollen under en lite längre period nu i alla fall. Ska försöka etablera någonting på offensiv planhalva. Väljer att vända hela vägen hem. Klockan närmar sig 72 minuter, 18 minuter kvar till full tid alltså. Tappar Max med bollen igen på mittplan. Läge för Helsingborg att ställa om ut på högerkanten. Passning, försök i djupet men misslyckat. Testar att vända över på vänsterkanten istället. Långt, långt, så långt ut det går på vänsterkanten nu. Trampar en Helsingborg-spelare på bollen innan de vänder hem till egen mittback som startar om. Än så länge då ganska lugnt på läktarna, även i den andra halvleken. Vi såg lite oro precis runt att Helsingborg fick en hörna. Det kastades in någonting igen, men ingen åtgärd från varken domare eller ordningsvakter den gången. Landskrona får en frispark på egen planhalva, mitt på egen planhalva, långt ute på vänsterkanten. Sätter igång spelet ganska snabbt och vänder över på högersidan, passerar mittlinjen. Och så tar man sig så långt ut det går igen på högerkanten då. Vänder in mitt i plan. Jensen får den. Släpper vidare ut till Tino på vänsterkanten som utmanar sin försvarare. Försöker hitta in i mitten till medspelare men misslyckas med det. Får kanske en ny chans nu när han tar sig in mot straffområdet. Vänder hemåt. Försöker ha sex spelare mot sig, hittar in med bollen i straffområdet. Läge för Landskrona nu möjligtvis. Passningen i mitten undanrensat av Helsingborg. Det blir inkast utav den undanrensningen och den sätts igång snabbt. Landskrona lugnar ner lite grann ute på vänsterkanten. Försöker liksom lura Helsingborg att nu tar vi det lite lugnt och så sätter vi fart. Men det blir ingenting av det utan Helsingborg vinner ett inkast vinner man på egen planhalva. Det kastar man dock bort och Landskrona får starta om igen. Landskrona fortsätter att rulla runt. Båda lagen har, vi sa det i första halvlek, att det var lite, det blev lite höjdbollar fram och tillbaka under den andra halvan av halvleken. Men nu har spelet etablerats mer nere på marken igen på den väldigt, inte regniga, men väldigt fuktiga, för de har kört full fart på vattenspridarna både före match och i pausen. Vi är snart uppe på 75 minuter på Landskrona IP där Landskrona tar emot Helsingborg, och just nu så står det 1-1.
1: Du Lin, har du fått hole-in-one någon gång?
0: Inte ens på minigolfbanan tror jag. Där är väl inte ens heter hole-in-one.
1: Jag beklagar. Den 12-årige killen Adam Lindau från Perstorp blev viral på sociala medier i somras när han började lägga ut videor på när han började försöka tillsammans med sin kompis Melvin att göra hole-in-one gång på gång på gång i de här videosarna som sågs av totalt sett, tror jag hörde siffran 400 000 personer. Det var väldigt många i alla fall som kollade. Och han gästade P4 Extra under sommaren, och då överraskades han med en videohälsning av golfstjärnan Ludvig Åberg, som också hade kollat på Adams videos och som bjöd in honom till en golfrunda någon dag. Varför berättar jag det här nu då? Jo, för att idag, eller igår rättare sagt, var ju den här dagen då som de var ute tillsammans och spelade golf. Adam och Melvin och Ludvig Åberg, och Adam berättar för P4 Kristianstad idag att det var en rolig upplevelse.
3: Ja, det var jätteroligt. Han var väldigt trevlig.
4: Han var det alltså? Pratade ni mycket?
3: Ja, vi pratade om... Jag gick fram på hans tävlingar och hur det var att ha ett konto som går så bra.
4: Men du, jag spelar ju också golf, Adam, och jag vet hur nervös det kan bli ibland när man blir ihopparad med någon som man inte känner riktigt, och man vet att den spelaren är bra också. Hur var det för dig att slå första slaget när Ludvig stod där bredvid dig och tittade liksom?
3: Ja, det var lite skakigt. Jag tappade nästan klubban efter.
4: Ja, det var så pass alltså. Blev det ett bra slag eller blev det första så där lite halvrisigt?
3: Det blev ett rätt så bra slag.
1: Ja, det blev det ändå för Adam Lindau. Och vill ni se bildvideomaterial från det här mötet mellan honom och Melvin och stjärnan Ludvig Åberg, ja, men då kan ni kika in på Radiosportens sociala medier.
0: Är det här?
1: Du är inne och tittar redan.
0: Ja, men hur fina. Ja, det här får vi fortsätta titta på.

0: Somber Sport Extra Homewrecker. Och positiva besked kring svenska landslagsanfallare i fotboll.
1: Ja, men eller hur, eftersom att Viktor Gyökeres startar för sitt Arsenal i kvällens match i Champions League borta mot Napoli, och det är ju inte någonting som han har gjort så här i säsongsinledningen. Dessutom Alexander Isak som ju är stekhet från start för sitt Liverpool mot Atletico Madrid.
0: Och tidigare idag kom ju det här beskedet.
2: Dejan Kulusevski närmar sig comeback på fotbollsplanen efter sin långvariga skadefrånvaro. Och han kan till och med bli aktuell för en plats i landslagets Nations League-trupp som tas ut nu i september. Ja, det berättade förbundskapten Graham Potter i SVT:s morgonsoffa.
3: Ja, han är väldigt nära faktiskt. Jag är så imponerad av honom. Hur han har hanterat hans skada, det är otroligt. Han är nära, så vi måste självklart vara försiktiga med honom. Jag hoppas att han kan komma med oss, men vi måste också prata med Tottenham och prata med Dejan och ta det rätt beslut.
2: Det har gått snart 1,5 år sedan som Dejan Kulusevski spelade en match senast.
0: Yes. Reporter här Andreas Lundin.
4: I Landskrona så har vi gått in i den sista 10-minutersperioden mellan Landskrona Boys och Helsingborgs IF i Skånederbyt i Superettan. Det har börjat hetta till lite extra på planen. Vi har sett ett par gula kort här de senaste minuterna. Och alldeles nyss så hade Landskronas målskytt i matchen, dansken Mattias Andreasen, en jättechans att sätta 2-1, men på en fin framspelning från Tino Capotondi så slog han knut på sig själv, den danska långa gängliga anfallaren, och istället för att slå bollen mot mål så gick den bakåt mot straffpunkten istället, från ett väldigt väldigt fint läge precis framför Helsingborgsmålet. Bollen just nu på Landskronas planhalva, ett inkast. Lagkaptenen Andreas Murbeck ligger ner men har ställt sig upp och bollen är i spel igen. Långt ute på högerkanten, precis på mittlinjen faktiskt, så står man och passar med 2 meters marginal fram och tillbaka till varandra innan man försöker sätta fart framåt. Då blir man av med bollen och kanske kan Helsingborg sätta fart i en kontring framåt istället. Boll i djupet trodde jag, den kommer inte, utan det blir ett skott istället. Ett skott som Marcus Pettersson inte har några större problem alls att klara av, samtidigt som en Helsingborgsspelare faller i gräset och en hemmaspelare, alltså en från Landskrona, vinkar till domaren att han ska blåsa av, men någon avblåsning blir det inte, utan Landskrona får chansen att gå framåt. Man verkar inte vilja gå framåt dock, utan man vänder hem igen. Tar det lugnt och metodiskt ut på vänsterkanten till Westerström, vänder hem till mittbackar igen som rullar fram och tillbaka. Och så sätter man fart ut mot Kevin Jensen på högerkanten, släpper ner bollen till Murbeck i mittförsvaret igen och så vänder man över till vänsterkanten. Man gör det väldigt lugnt och tryggt. Landskrona håller bollen fint på marken, men man kommer inte så långt. Skapar inte jättemycket chanser här. En möjlighet till chans nu på vänstersidan när man försöker ta sig runt, men så rensas bollen undan och så börjar Landskrona om i försvaret på nytt. 84 minuter strax på klockan. Landskrona Helsingborg i Superettan 1-1.
0: 89:e matchminuten mellan Nordic United och Värnamo. Där har Värnamo precis satt 4-2 borta mot Nordic United. Och 90:e matchminuten i Sandviken och Oddevold, där alltjämt i en 1-0-ledning. Och så är matchen återupptagen i Ljungskile. Norrby på besök, snart timman spelad, alltjämt 1-1 där.
1: En division högre upp så har vi ju de regerande allsvenska mästarna Mjällby med en tung säsong och tufft läge där just nu. Vi har ju hört den nya tränaren som tagit över, Andreas Brännström, tidigare i Sportextra. Han som fått sparken, huvudtränaren fram tills någon dag sedan, Karl-Marius Axum, har också uttalat sig nu under kvällen. Han säger i Mjällbys sociala medier att när han kom till Listerlandet för snart 3 år sedan så kunde han aldrig drömma om att sitta här med en allsvensk titel och poängrekord, svenska kuppen och gruppspel i Europa på meritlistan. Han säger att han är väldigt stolt och privilegierad över att fått vara en liten del av den historiska tiden med Mjällby. Och så säger Axum att han vill önska lycka till också till den nya tränaren Andreas Brännström, spelargruppen och fansen under resten av säsongen och att han är helt säker på att resultaten kommer att bli bättre väldigt snart. Alltså Mjällbys nyss sparkade tränare Carl Marius Axum i ett första uttalande.
0: Ny tränare har ju också Frölundas hockeydamer, men där beror det på att Erika Holst gått vidare för att bli förbundskapten för det svenska damlandslaget.
5: Och Erika Holst sitter här på läktaren, och sen så såg ni förut och tittar på sitt forna

0: utvärdera det efter, ja, som det är första gången det händer.
1: Och då har ju Frölunda en väldigt framträdande spelare här, Elisa Holopainen, finska landslagsliraren, som har en härligt driv under skridskorna. Hon ska vara med och spela fram till VM. Sen ska hon dra till Nordamerika och pröva vingarna efter det, så att hon är bara med i upptakten av säsongen. Men alltså tidigt VM, och det är klart att Erika Holst håller på och spanar på vilka utav spelarna som är landslagsmässiga. Jobbigt då att tre stycken åtminstone tilltänkta landslagsledare från Frölunda sitter på skadebekymmer, även om det sägs att Hanna Olsson, Lisa Johansson och dessutom Felicia Wikner Sinkevich, eller förlåt, Hanna Olsson och Lisa Johansson ska vara på väg tillbaka. Wikner Sinkevich kommer inte att komma till VM, men hon är skadad minst hela året ut, alltså tills det blir 2027. Frölunda så är avsaknad utav häftiga spelare och reagerar när Sofie Lundin gör en coast to coast. Hon tar sig över hela isytan, och det är nära att hon sätter in den där pucken bakom Färjestadskeepern.
0: Ja, men just nu ser det ut som att hela Frölunda kan vara med i landslaget. Man dominerar totalt. Och Färjestad får inte alls. De får inte låna pucken en enda sekund. Förutom nu.
1: Ja, nu, och nu kan det faktiskt bli mål också. Skott kommer ut av Goff, men då är det räddning i Frölunda-kassen av Cassidy Sové. Även om Färjestad har pucken kvar i offensiv zon, så är det ju ingenting som talar för att Färjestad ska komma tillbaka från det där fyra målsunderläget.
0: Nej, Frölunda har full koll. Man passar pucken hårt till varandra och man driver spelet hela tiden.
1: 6,5 minut, period nummer 3. Frölunda-Borg, SDHL-premiär 5-1 Frölunda Färjestad.
2: I Landskrona mellan i Superettan derbyt mellan Landskrona och Helsingborg så går vi strax in i den 88:e minuten när Tino Capotondi drar på sig ett gult kort. Det står 1-1 med ett par få minuter kvar till fulltid, alltså vi lär få ett par extra tilläggsminuter också såklart, även om inte det har varit så mycket uppehållare i andra halvlek. Ett uppehåll som jag hade, det var när Leo Hedenberg, nummer 20 i Helsingborg, byttes in på plan. Han ska slå frisparken som Capotondi orsakade alldeles nyss. Hedenberg, han var dessutom inblandad i en straffsituation i eget straffområde alldeles nyss. Men den tar vi och pratar om alldeles strax, för nu slår Hedenberg till bollen. Lång lyra in mot bortre stolpen i Landskronas straffområde, men bollen rinner hela vägen ut förbi kortlinjen och det är inspark för Landskrona. Hedenberg alltså precis inbytt, hörna för Landskrona var det då. Hedenberg spelade i Helsingborg. På liksom hörnreturen, andra bollen som studsat ut ur straffområdet, så sköt Landskrona ett skott. Tog möjligtvis på handen. Det var svårt att se både live och på tv-bilder om det verkligen tog på handen. Men Robin Asterhed och hans bänk, Landskrona-bänken alltså, de flög upp i luften och skrek såklart på straff, men domaren han valde att fria helt och hållet, och vi har alltså fortfarande 1-1 när vi nu går in i den sista ordinarie minuten av det här Skånederbyt. Landskronas målvakt har bollen vid fötterna, sätter igång den på högerback hela vägen ut på Kevin Jensen, höger mittfältare, som försöker skarva den vidare fram mot en av sina djupledslöpande anfallare, men det blir inget av det utan Helsingborg får ett inkast. Sist så där fem meter in på egen planhalva, så säger vi. Lång boll från Helsingborg bara i djupet, rinner hela vägen ner till en ny Landskrona inspark. Det är inte riktigt något av lagen som kommer till det där trycket som man gärna vill skapa för att vinna en match när det står 1-1 och man går in på tilläggstiden. Det är liksom fortfarande mycket spel mitt på plan. Det är hårda dueller fortfarande, men inte fult på något sätt. Helsingborg försöker nu när vi går in på den första av de fem tilläggsminuterna. Helsingborg med ett inspel, långt inlägg till och med, ut på Hedenberg då, som har tagit sig ut på vänsterkanten. Försöker hitta läge för att slå in bollen med sin högerfot, men lyckas inte med det. Istället hamnar bollen hos Helsingborgs målskytt i matchen, Obafemi Awodeso. Han vänder ut på högerkanten och så kommer ett inlägg. Men Landskrona spelar först på bollen och styr undan. Helsingborg får dock börja om och se om man kan skapa någon ny chans. Man är långt ute på högerkanten och så skapar man en hörna från höger, och den ska Leo Hedenberg ut och slå. Vi har spelat nu 90 minuter och 45 sekunder. Vi ska upp till 95 åtminstone innan domaren

0: Farouk Nehti blåser av hörna för Helsingborg. 1-1 läge i Skånederbyt. Hörnan ifrån vänster. En hörnflagga som jag inte kan se alls från min position. Men jag ser ju målet och förhoppningsvis om bollen kommer åt det hållet. Där kommer inlägg, hörnan, men den nickas undan ut till Hedenberg igen på högerkanten. In med bollen i straffområdet och så undan av Landskrona. Men inte längre än precis utanför straffområdet där det finns Helsingborgsspelare. Och så blir det en Landskrona-spelare som får bollen på handen. Och vi har faktiskt ett riktigt, riktigt bra frisparksläge. Säg från ungefär 20 meter. Strax utanför straffområdet alltså. Ibland så är det väl så att man, när man ser en fotbollsmatch så vill man gärna se den med liksom hökperspektiv. Från mitt läge där jag står nu så är det inte grodperspektiv, men det är jag står i princip på sidlinjen och ser matchen. Jag ser liksom inte straffområdeslinjen från den position jag har, men med tanke på hur långt det är till målet så ja, men ungefär så där 20 meter. Och det är ska vi se om det är Lukas Källnäs som har lagt upp bollen för Helsingborg. Han ser ut att ladda med sin högerfot. Det är verkligen ett läge där man kan gå direkt på mål. Lite grann till höger, kanske i höjd med eller i liksom ja men nivå med den högra stolpen hos Landskrona-målet. Helsingborgsspelaren står fortfarande vid bollen, väntar på klarsignal, backar ett par steg och gör lite Cristiano Ronaldo-aktiga utandningar och rörelser innan han klipper till med höger fot. Jättebra frispark, men det blir inte mål för Marcus Pettersson. Han är uppe vid sitt vänstra kryss och trycker ut bollen till hörna. Så det är fortsatt möjligheter för Helsingborg att faktiskt avgöra den här matchen. Vi är uppe på 93 minuter alldeles strax. Vi har en hörna från höger igen. Och det är ju Leo Hedenberg då som går ut för att ta hand om den. 2 minuter kvar till full tid. Vi har 1-1 i Skåne derbyt mellan Landskrona och Helsingborg. Helsingborg lyckas skapa lite tryck här på slutet. Men hörnan är ganska dålig och tas bort av första gubbe. Men Helsingborg, nytt inspel, nytt läge. Och så är det 2-1 till Helsingborg. Helsingborg avgör möjligtvis den här matchen här i slutsekunderna. Och det är väl, är det Adam Akimi som sätter bollen i mål framför de tillresta borta supportrarna som givetvis blir, oh, de blir så glada. De har inte vunnit på hur länge som helst i Superettan. De har gått 7 matcher utan att vinna. Och så gör man 2-1 i den 94 av 95 minuter i derbyt mot Landskrona. Vi får se hur Landskrona svarar på det här. Men det är klart att nu måste man trycka allt framåt. Yes, det är Adam Akimi som är sist på bollen och sätter 2-1 för Helsingborg. Landskrona, de agerar direkt. Robin Asterhed, han väljer att kasta in Habibovic. Det är Maxmed och Omar Mohamed som blev inbytt här i den andra halvleken som får kliva av för Enes Habibovic. Habibovic är ju betydligt längre och ska antagligen rätt in i Helsingborgs straffområde för att försöka komma sist på en boll så att de åtminstone Landskrona alltså kan få med sig ett oavgjort resultat härifrån. Vi närmar oss nu 95 minuter, men vi lär ju få ett par minuter extra eftersom att målfirandet och bengaltändandet och jublet och firandet helt enkelt hos bortaspelarna och bortaklacken drog ut lite grann på tiden här. Nu när domaren blåser igången så passerar vi faktiskt 95 minuter. Ser mycket väl ut. Jag ser fjärde domaren här som ändrar lite på sin klocka och det är nog en minut extra i alla fall här. Boll fram, men Helsingborg får en chans att faktiskt ställa om. Sätter full fart framåt på högerkanten, men man lyckas inte hålla bollen i spel utan den rinner ut över sidlinjen. Landskrona kanske kan få en sista chans här då. Man lyfter fram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spelare hela vägen upp mot Helsingborgs backlinje. Och så lyfter man långt och den ska Andreasen skarva vidare, men den rinner hela vägen ner till Brattberg i Helsingborgs målet. Till stort jubel givetvis från gästande Helsingborgs supportrar. Brattberg, han tar gott om tid på sig också innan han sätter igång spelet. Och det gör han med en lång utspark som når hela vägen ner till Lönskronas backlinje, men man kan liksom inte plocka ner den, utan Helsingborg vinner tillbaks bollen. Källnäs hittar ut på högerkanten. Och så ska vi se om de, ja, de försöker faktiskt med ett inspel Helsingborg. Ja, och så får man en möjlighet och Hedenberg klipper till, men Landskrona rensar bara undan bollen. Murbeck mitt, eller ja, men försvararen, han har klivit upp allra längst upp och han är ju en redig bit att ta hand om för Helsingborgs, eller för Helsingborgs försvaret, ja. Murbeck längst upp tillsammans med Andreasen. Det är väl ungefär 4 meter tillsammans de två. Och så har nyinbytt Hibibovic också tagit sig hela vägen dit fram. Landskrona lyfter in bollen i offensivt straffområdet. Murbeck skarvar vidare, men den skarvas bara ut över kortlinjen. Och så tittar huvuddomaren på klockan och så blåser den av. Och så har ju då Helsingborg vunnit en superettan match igen. Och man firar stort. Man har vunnit derbyt mot Landskrona och man har vunnit en superettan match. Kanske framför allt. Den första på 8 omgångar. Och det gör ju att man tar ett litet, litet kliv iväg från den där bottenstriden i Superettan. Nu kanske man kan börja, kanske tidigt redan nu, men man kanske börjar blicka uppåt i alla fall.
1: Ja, för nu är det 6 poäng ner till lagen på kvalplats. Ner och ut ur Superettan alltså. Vi har slut också i Sandviken där Oddvold vann på bortaplan med 1-0. Och Värnamo har besegrat Nordic United med 4-2. Ännu inte slut i matchen mellan Ljungskil och Norrby. 1-1 står det där med knappt 20 minuter kvar att spela. En match som ju blev avbruten på grund av besvärligt väder. Men stort firande alltså på bortasektionen i Landskrona efter att Helsingborg vänt och vunnit mot Boys med 2-1 och första segern efter 7 raka utan 3 poäng. Vi ska återvända till hockeyn. Det är ju SDHL-premiär ikväll i Göteborg.
2: Ja, men det är ju det mellan Frölunda och Färjestad. Det är 6 minuter kvar att spela utav den tredje perioden. 5-2 till Frölunda, 3 måls försprång. Färjestad reducerade strax innan vi nått halvvägs in här i den tredje akten. Emma Muren var det som gjorde målet, veteran i detta Färjestadslag. Var med i OS 2022, då tillhörde hon Brynäs, en förening som hon lämnade just den säsongen. Och har varit med på hela Färjestads resa som i fjol tog dem upp i den högsta serien på ett så bra sätt att de pressade Frölunda till 5 matcher i kvartsfinalen. Sen har Färjestad haft ett numerärt överläge och chans att krypa ännu närmare och möjligen då göra match av det. Men ingen utdelning där och Frölunda har väl ändå kontroll på det här, va?
3: Ja, men det har de, och just nu är det ju Ida Boman, målvakten i Färjestad, som håller siffrorna verkligen nere. Spelar jättebra.
2: Och stolparna. För att det var precis ett stolpskott ni hörde i bakgrunden. Det är Frölunda som har numerärt överläge Färjestad som är på väg mot 3 poäng i upptakten av årets säsongens SDHL, Svenska Damhockeyligan. Det är 5,5 minut kvar att spela hemma i Frölunda Borg mot Färjestad. Alltså 5-2-ledning för Frölunda.
1: Ni hör det i Sportextra som efterföljs av Karlavagnen, och det är du, Christian Olsson, som rattar programmet ikväll.
4: Ja, så roligt det ska bli. Karlavagnen som börjar 21.40 om prick 40 minuter här i Sveriges Radio P4. Och ikväll ska vi vara bakom ratten i vagnen. Vi ska snacka om saker vi varit med om, människor vi mött och händelser i olika storlekar när vi var bakom ratten. Alltså när vi körde bil, långtradare, buss och annat. Vad har du varit med om då? Ring och berätta. 020-22-10-30. Även det du varit med om bakom ratten på fartyget, alltså på båten, när du körde eller styrde helikoptern, flygplanet eller vad det nu är eller var för något slags fordon. Även speedway-motorcykeln eller andra cyklar är välkomna. Ja, ni fattar. Vad har hänt bakom ratten? 020 22 10 30. Ring gärna redan nu om du vill. Sitter du kanske i skogsmaskinen just nu och har precis tittat in i de allra sötaste älgögonen? Hur var det? Kör du traktor för att hinna harva eller sy ihop skörden kanske? Har du träffat din själs älskade i en långtradarhytt på väg genom natten i USA? Eller Småland? Eller Skåne? Har du slagit vad och cyklat snabbare än du trodde mellan Ystad och Luleå? Eller vad är det du varit med om bakom ratten? Ring, ring, ring. Kommer du ihåg numret, Linn?
1: 020-22-10-30.
4: Ja, går det att ringa redan nu?
1: Det är det du som vet.
4: Ja, det gör du faktiskt.
1: Är det du som svarar?
4: Ja, det kan det vara. 020 22 10 30. Vad har du varit med om bakom ratten, Linn?
1: Ja, jag kommer ihåg när vi åkte hem från någon världscuptävling i skidor nere i Ulricehamn, och det hoppade upp ett rådjur på bilen som Dagge körde, och jag blev livrädd, men han var så där otroligt lugn som bara Dagge kan vara.
4: En vildmarksmänniska det där ju.
1: Är det det du tänker när du tänker på Dag Malmqvist?
4: Ja, bakom ratten. Ja, just det. Djur och bilar kan det ju också handla om såklart. Det finns väldigt mycket att prata om, hoppas jag, i Karlavagnen. 21.40 börjar vi och alla är välkomna.

0: Dire Straits är det med Sultans of Swing i Sport Extra, där vi har premiär för SDHL-hockeyn och 5-2 ledning för Frölunda mot Färjestad med dryga 2 minuter kvar att spela. Men närmast ekonyheter, Johan Hellström.
1: AI-bolaget OpenAI påstår sig ha löst ett av matematikens 7 så kallade millennieproblem på bara 88 timmar. Men det här har väckt stor debatt inom forskarvärlden, där vissa anser att bolaget stulit uträkningen från 2 matematiker. Claes Modin är professor i tillämpad matematik och statistik på Chalmers.
2: Det är ju väldigt stort. Detta är ett av världens mest kända problem inom matematiken, så det är klart att det är en väldigt stor händelse.
3: Navier-Stokes-ekvationerna, som problemet heter, beskriver hur vätskor och gaser rör sig och är kopplade till ett av världens mest kända, olösta matematiska problem. Och under tisdagen gick alltså OpenAI ut med att de löst en del av ekvationen. Men nu har en debatt kring fusk och plagiat blossat upp. Helt enkelt om bolaget har använt sig av mänskliga matematikers resultat för att nå fram till lösningen. Claes Modin igen.
2: Så här känns det ju lite grann som att OpenAI har gått in och roffat åt sig, låt oss säga, den sista biten av problemet och sen tagit äran för det till viss del i alla fall.
1: Reporter Sebastian Stormgård. Efter att Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist igår sa att hon hellre ser ett nyval än att sitta i regeringen med Vänsterpartiet, meddelar nu Vänsterpartiet att man håller fast vid sitt ultimatum om att sitta i regeringen vid en eventuell valseger för oppositionen. Självklart blir konsekvensen ett extra val, men det ligger på Thand Ringqvist i så fall, säger Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson till TT. Och USA hade i år sin varmaste sommar sedan mätningarna inleddes för mer än 130 år sedan. Under perioden juni till augusti så var medeltemperaturen 23,6 grader.
4: Radiosporten med ishockey.
5: SDHL-säsongen, Svenska damhockeyligan, är igång. Och där har ni slutsignalen efter att Frölunda har besegrat Färjestad med 5-2. En match där Frölunda fick utdelning i inledningen. Färjestad kom tillbaka en aning i den andra. Men totalt sett, Daniel Widing, var det klassskillnad mellan lagen?
6: Ja, men det var det. Premiärmatch brukar vara lite nervöst i början. Och det känns som att det var det. Båda lagen kände av den där premiärnerven. Men jag tycker att Frölunda ser väldigt, väldigt bra ut. De är och kommer att vara i toppen av SDHL i år.
5: Och saknar alltså en hel landslagsfemma i princip. Och ändå så går det ganska enkelt mot ett lag som de hade stora bekymmer med i fjol.
6: Ja, det gör det. Och där tycker jag att Färjestad inte riktigt kommer upp i det de behöver. Man måste, när man har sin bra period där ett tag i andra perioden, att man då får utdelning och gör sina mål då. Men det lyckas man inte med, och Frölunda vinner väldigt, väldigt komfortabelt.
5: Det blir mörkare ute, det regnar mycket, temperaturerna faller så sakteliga och hockeysäsongen är igång.
6: Ja, det är det bästa som finns.
5: Ja, jag kan tänka mig att du tycker det. Det är slut alltså i Frölunda Borg. Frölunda 5, Färjestad 2.
0: Gillar du golf också?
6: Jajamän.
5: Jag med.
0: Gud, som tur.
7: I ett ganska orutinerat europeiskt Solheim Cup-lag blir svenska golfstjärnan Linn Grant en av nyckelspelarna. Hon som haft en tung tid bakom sig, både resultatmässigt och även utanför banan, där hon varit drabbad av svåra magsmärtor.
8: De senaste 1,5-2 åren har jag känt resultatmässigt att jag liksom inte har varit där jag har velat. Jag har inte fått ut det jag har velat. Och liksom, man sitter ju alltid i en position där man försöker klura på hur man kan göra saker bättre. Och lalla. Men när man kommer hit så är det som att man har liksom råd att ta bort allt det där och bara få vara här och nu. Och jag tror att det är kanske någonting jag behöver ta med mig framöver, att verkligen bara vara här och nu även en vanlig vecka.
7: Jag pratade med Fredrik Wetterstrand, landslagstränaren. Han har ju följt dig under säsongen. Han tycker du spelar bra golf, men att det är enstaka misstag som stökar till det. Känner du igen dig i det?
8: Alltså det är mest liksom när jag missar så blir det alltså ganska små missar som bara kostar otroligt mycket. Och så känner jag själv att i och med liksom allt hälsomässigt som har varit på sidan om, så har jag liksom inte haft energin att egentligen orka hålla mitt tålamod så bra som jag har gjort innan. Eller liksom orka hålla i eller orka komma igen och sådär. Så det har liksom varit en lite så balansgång mellan att hur hård ska man alltså kunna vara mot sig själv samtidigt som man måste ge sig själv lite utrymme. Och ja, det kanske inte är perfekt just nu och det är helt fine.
7: Och hälsan då, hur mår du?
8: Mycket bättre. Det blir bättre och bättre. Så förhoppningsvis så någonstans till nästa säsong så hoppas jag vara helt liksom så. Men det vet man heller aldrig. Men jag känner mig mycket bättre. Så någonstans så, min energinivå är ju jämfört med i våras något helt annat bara där. Och det är nog det jag har saknat mest i det. För har jag inte haft det så har det också varit svårt att göra allt det andra.
0: Linn Grant intervjuad där av Martin Hedberg på fredag, alltså start för Solheim Cup. Europa mot USA. Varför inte Asien kan man fråga sig. Det gör vi också om bara en liten stund.

0: Gregor Resola, half of me.
1: Det händer grejer i Superettan fortfarande, för det är ju en match som ännu pågår. Den i Ljungskile som blev avbruten på grund av ett åskoväder i närheten av arenan. Ljungskile mot Norrby. Den så viktiga matchen i bottenstriden där har nu, med bara 3 minuter kvar att spela, Ljungskile hemmalaget tagit ledningen med 2-1. Och det är ju ett mål som, om den här ledningen står sig in i mål, så betyder det här målet att Ljungskile, precis som Värnamo som ju också vann idag, går om Norrby i Superettan-tabellen. Så att vildjakt pågår där för Norrbys räkning för att försöka hindra detta.
0: Ännu senare avgörande var det ju i Skånederbyt, där det blixtrade till i den 94:e matchminuten när Helsingborg satte segermålet borta mot Landskrona Boys. Det var HIFs första trepoängare på 8 matcher.
2: Solheim Cup, en av golfårets största tävlingar. Europas och USAs bästa damer gör upp om bucklan. Amerikanska världsettan Nelly Korda hyllar det här evenemanget.
3: Playing for something way bigger than just ourselves, playing for our country. It's definitely some of the most fun I've had on a golf course.
2: Det finns bara ett problem. Varken amerikanskor eller europeiskor dominerar damgolfen idag. Det gör istället Asien.
4: The largest prize in women's golf goes to Gino Kitakun.
5: On top of the world and now on top of the LPGA record books. Miyu Yamashita.
2: Bland topp 20 på världsrankingen är en majoritet asiatiska spelare numer, och bara 4 sammanlagt från USA och Europa. Så många av världens bästa damspelare saknas i Solheim Cup som det är nu. En helt annan verklighet än om man jämför med här sidan, där 19 av de 20 högst rankade spelarna kan spela Ryder Cup för USA eller Europa.
6: McIlroy has his masterpiece.
7: Scheffler from the bunker.
8: Slam dunk in it, Smiley.
2: Landslagscoach Fredrik Wetterstrand är lite kritisk till det här läget inom damgolfen.
9: Jag tycker ju kanske att USA och Europa borde kunna vara lite bättre. Men det har ju också sina förklaringar i att, alltså, damgolf är extremt stort i länder som Korea, Japan, Kina. Och de länderna satsar ju liksom inte på herrgolf alls på samma sätt.
2: Och det finns bland annat ett ganska tydligt skäl till skillnaderna mellan dam- och herrframgångar när det gäller golfspelare från Asien.
9: Till exempel militärtjänst som herrspelarna i Asien behöver genomgå. Så det är svårare för asiatiska herrar att slå sig in i toppen. Sen har de ju gjort ett otroligt bra jobb, måste jag säga. Framförallt Japan. De har mycket fler unga tjejer som börjar spela golf. De har unga spelarna som börjar har fler förebilder och väldigt många förebilder. När vi kanske har en snarare en negativ trend som i Sverige då, med ganska få unga tjejer som börjar spela.
0: Golfreporter Martin Hedberg.
1: Det har spelats 2 stycken svenska cupen-matcher på damsidan i fotboll den här kvällen. Det var ju Göteborgs derby där. IFK Göteborg som leder elitettan mot serieledande i damallsvenskan, Häcken. Det blev ju seger slut för Häcken med 2-0. Och ännu klarare siffror vad gäller serie 2 i damallsvenskan, Hammarby som möter elitettalaget Gamla Uppsala. Där är det tilläggstid med ledning 5-0 för Bayern. I herrarnas Champions League-fotboll så har ju de sena matcherna dragit igång. Vi har pratat om de bägge svenska anfallsstjärnorna som finns med från start. Alexander Isak för sitt Liverpool och Viktor Gyökeres för sitt Arsenal. Isak hade ett ganska bra läge att göra mål efter bara 2 minuter spelad den här matchen. Han är ju i sån målform, men just den chansen ville sig inte för Isak. Det står fortfarande 0-0 i bägge de här matcherna. Det gör det också i matchen mellan PSG och Slovan Bratislava. Kvällens enda Champions League-mål i de sena matcherna, det har kommit från turkiskt håll. Galatasaray har tagit ledningen med 1-0 borta mot Sporting Lissabon.
0: I appen Sveriges Radio kan du inte bara lyssna på just nu på en pågående sportextra. Du kan också höra om den nya världsettan i tennis, Rybakina. Du kan höra om hur Duplantis är tillbaka efter skadan som stoppade honom förra helgen. Och du kan också få allt som radiosporten har samlat inför söndagens val. Hur viktiga är svenska medaljer för de politiska partierna till exempel? Och hur stort är intresset för ett OS i Sverige? Det handlar om idrottsfrågorna som glöms bort och också om hur idrottsstjärnorna röstar bland mycket annat. Vi har ju under kvällen Sportextra också haft premiär i SDHL-hockeyn. Det blev en klar seger för Frölunda hemma mot Färjestad med 5-2. Ytterligare en vecka kvar lite drygt innan SHL-säsongen drar igång, alltså herrarnas högsta serie. Och det är ju 20 år sedan nu som Skellefteå AIK gick upp till SHL. En klubb som de 15 senaste åren blivit en maktfaktor. Det vittnar inte minst 10 SM-finaler och 4 guld om. En som var med när dynastin startade är Erik Forsell. Först som spelare, men sen som general manager.
10: Sen så har vi tillsammans med våra supportrar inte heller liksom riktigt blivit testade i form av stora motgångar. Men generellt så är de väldigt stöttande.
11: Det lag du sätter på isen i år, det är ju väldigt låg omsättning på spelare med tanke på att när jag vunnit SM-guld, då brukar det vara så att är man ett mästarlag så riskerar man att tappa rätt många spelare. Men så blev det inte. Är du förvånad över det?
10: Det var nog egentligen som förväntat utifrån att vi valde att förlänga med många spelare och göra klart med många tidigt. Och när vi då fick den utveckling på laget som vi hade så känns det ju väldigt bra såklart att man har säkrat upp många spelare. Sen har vi dessutom flera av våra toppspelare som är toppspelare i ligan. De har ju varit ut på äventyr och har passerat 30 och är kanske inte så benägna att flytta en gång till.
11: En speciell säsong så tillvida också att Björklöven efter 25 år är tillbaka i SHL och då väntar ju rivalmöten. Och det är inte kanske Luleå mot Skellefteå. Skellefteå-Björklöven är en helt annan sak.
10: Ja, men det finns ju en ännu längre och större historia mellan Skellefteå och Björklöven. Även om Skellefteå och Luleå också har börjat bygga upp en liten rivalitet så är ju Skellefteå och Björklöven ett ännu större derby för oss i Västerbotten. Och det ska bli roligt och det kommer att höja temperaturen ytterligare.
11: Innan pucken har släppts inför premiären, är Skellefteå laget att slå om man ska bli svenska mästare?
10: Det behöver man nog göra om man ska vinna. Vi har tänkt gå långt.
0: Erik Forsell, Skellefteås general manager, intervjuad där av Peter Sundqvist. Och hör strax matchhjälten när Helsingborg vände och vann det så laddade Skånederbyt i herrarnas superetta. 2-1 målet alltså i den 94:e matchminuten när HIF tog första segern på 8 matcher på

0: I'm so excited, Pointer Sisters.
1: Och stor glädje för alla Ljungskile-supportrar, för i den uppskjutna på grund av Oskars superettamatchen mot Norrby så vann Ljungskile till slut med 2-1 efter det där sena vinstmålet och tar de här viktiga poängen som gör att Ljungskile kliver om Norrby i botten av tabellen.
0: Men det är en annan match i superettan som vi har haft huvudfokus på ikväll.
2: Helsingborg vinner Skånederbyt mot Landskrona i Superettan med 2-1 och avgörandet kommer i slutsekunderna. Det är Adam Akemej som gör det. Hur beskriver man känslan efter det avgörandet?
3: Känns fantastiskt. Riktigt skön kväll. Vi har helt överlägsna fans. De kommer och hjälper oss och pusha oss hela vägen. Så det känns fantastiskt.
2: Hur gött är det liksom att ge det här till supportarna som kommer och följer det hela tiden? Framförallt kanske efter de här 7 matcherna i rad där ni inte har lyckats vinna några matcher.
3: Som sagt, det känns helt otroligt. Och det är det minsta vi kan göra för våra fans. De gör stöd hela tiden, pushar oss. Och det känns helt otroligt att få vara här och vara med i en sån skön vinst på bortaplan.
2: Vad är det som gör att ni lyckas få in det här målet i slutet då?
3: Vi nötte på, vi fortsatte pusha och till slut kommer bollen och då är det bara att göra mål. Vi hade många bra chanser men det var fantastiskt att avgöra det på det sättet som vi gjorde.
2: Och nu blickar ni bara uppåt?
3: Yes, det gör vi. Eller ja, vi fortsätter pusha på, vi tar match för match och så hoppas vi att vi kan få ett skönt slut på säsongen.
1: Det var Joakim Forsell där som hade pratat med glädje i Helsingborgslaget. Såklart betydligt dystrare då efter det där sena insläppta målet för Landskrona efter förlusten. Här har vi lagets Adam Egnell.
4: Nej, fruktansvärt såklart. Vi gör väl ingen supermatch men det känns att vi får lite tryck framåt slutet. Sen ger vi dem en frispark och så blir det någon inläggssituation efter det och ja. Så gör de mål och den är tung såklart. Vi är väl lite svinbra idag men det kändes som vi skulle börja få lite tryck framåt slutet och försöka skapa lite lägen och så, men nej, vi är inte tillräckligt bra idag heller så.
1: Ja, Helsingborg Landskrona alltså seger äntligen för Helsingborgs del då efter de där 7 matcherna utan någon sådan i superetta fotbollen. Och jag nämnde ju Ljungskiles sena viktiga 3 poängar där mot Norrby för bottenläget. Det blev också seger för Värnamo, 8 matcher i rad nu utan förlust. Det går bra med nye tränaren, gamla djurgårdaren Kim Bergstrand vid rodret. 4-2 blev det borta mot Nordic United för Värnamo. Och så vann Oddevold borta mot Sandviken med 1-0. Och det är egentligen den mest dramatiska tabellförändringen vad gäller Oddevold. Kanske inte den viktigaste, de har ju legat i mitten av tabellen. Men de klättrar som bara den, gick in i den här omgången som 9. Och de vet redan nu då efter ikväll att de kommer att gå förbi Sandviken, Landskrona och Nordic United. Kanske till och med också Öster uppe på en 5:e plats för tillfället.
0: Men det är ju Norrköping och Varberg som just nu ligger på direktplatserna upp till Allsvenskan. Och därunder finns Falkenberg och Östersund. Båda har 38 poäng. Lika många som Varberg alltså, så väldigt tajt där i toppen. Medan Norrköping toppar på 48 poäng, 10 poängsledning.
1: Och där i botten nämnde vi ju Ljungskiles då viktiga 3 poäng som gör att de går förbi Norrby. Och att även Värnamo vann gör att de också går förbi Norrby. Så tungt för Norrby som är nere då på negativ kvalplats efter kvällens matcher.
0: Och hör strax om frysta ägg. Inte matmässigt alltså. Vi återkommer till det strax i Sportextra.

0: Benjamin Ingrosso med Angela.
1: Frysta ägg och IVF. Det får nu spanska landslagsspelare i fotboll hjälp med från egna förbundet.
2: Es un paso muy importante para nosotras.
1: Det är en mycket viktig överenskommelse för oss, säger landslagsbacken tillika PSG-stjärnan Olga Carmona. Att kvinnliga landslagsspelare, även i futsal, liksom domare och andra anställda inom förbundet, får tillgång till fertilitetsbehandlingar.
2: Estamos muy felices.
1: Förbundet beskriver satsningen som ett sätt att ge större frihet att planera både karriär och familjeliv och inte behöva ta långa pauser under den tid i livet då man är både på toppen av sitt idrottande, liksom mest fertil. Det var kaptensgruppen i landslaget med bland andra Alexia Poteas som tog frågan till förbundet som nu då har tecknat ett avtal med en fertilitetsklinik. Men det finns viss oro. Redan före beslutet har det internationella spelarfacket FIFPro uttryckt kritik att en sån här lösning indirekt kan pressa spelare att skjuta upp graviditeten till efter karriären.
3: I think it's great.
1: Den tidigare engelska landslagskaptenen Jill Scott, hon hyllar det här beslutet i Talksport just för att man då erbjuder en möjlighet att slippa överväga om man vill pausa.
3: Because they'll think, can I get back to how I was? So I think it's great because being a mum will be such a massive thing. So a lot of people will put things like that on hold.
4: Reporter här var Susanne Andrén. Skadebekymmer för den svenska alpinåkaren Felix Monsén som berättar på sin Instagram idag att han skadade sig under ett träningsåk där han drog axeln ur led och att han har 6 veckors rehab framför sig.
5: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
4: Ett tips här i Sportextra där vi håller koll på de Champions League-matcher som pågår alltså vad gäller fotboll på herrsidan den här kvällen. Alexander Isaks Liverpool ligger under hemma mot Atletico Madrid. Det är gästerna från Madrid som har tagit ledningen i den matchen 1-0. Halvtimmen spelad i dessa 4 sena Champions League-möten. Inget mål har gjorts i matchen mellan Napoli och Viktor Gyökeres som alltså startar för sitt Arsenal den här kvällen. Inget mål mellan Napoli och Arsenal, men 2 mål i Paris. Det är PSG som har gjort bägge och de leder mot Slovan Bratislava, de regerande Champions League-mästarna. 2 mål också gjorda i Portugal, men där är det delat skörd. Sporting Lissabon, Galatasaray står 1-1. Halvtimmen spelad i kvällens sena Champions League-matcher.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift.
1: Den belgiska målvaktsstjärnan i fotboll Thibaut Courtois pausar sin landslagskarriär i ett år. Det här berättar han till den belgiska tidningen Het Laatste Nieuws. Den 34-årige Real Madrid-målvakten kommer att vara tillgänglig först till EM-kvalet nästa höst och inte till Nations League-spelet dessförinnan. Beskedet kommer efter att Belgiens nya förbundskapten Mark van Bommel informerat Courtois att han inte ses som given etta i landslaget längre. Courtois har dock öppnat dörren till att ändå ställa upp under Nations League om det skulle vara så att landslaget drabbas av en skadekris.
2: Här kommer en glad Sofie Lundin efter att Frölunda har vunnit premiären mot Färjestad med 5-2. Tankar om det som skedde ut på isen här?
3: Nej, men jag tycker vi har en bra match. Jag tycker vi startar matchen väldigt bra. Sen har vi väl delar i matchen där vi går ner oss lite. Och saker som vi behöver jobba på. Men en stark laginsats idag och en skön första vinst i premiären. Så det tar vi med oss.
2: Ni har ju verkligen gnagt på Färjestad här i slutet av förra säsongen och nu dessutom i sista träningsmatchen. Massor med matcher. Är det en speciell rivalitet som har skapats mellan er?
3: Ja, men så är det väl. Det är ju Färjestad-Frölunda. Det är väl sen gammalt att det är en liten extra rivalitet där lagen emellan. Det är alltid roliga matcher mot dem. Mycket kamp. Så det gillar vi när det blir så.
2: Frölunda har nästan en hel landslagsfemma på skadelista. Ändå hyfsat bekväm seger mot Färjestad som ni hade stora bekymmer med i fjol. Vad säger det om er potentiella toppkapacitet?
3: Nej, men vi har en bred trupp tycker jag. Vi har ändå fyra kedjor som kan gå ut och göra det. Även fast vi har många på skadelistan. Såklart att när de är tillbaka så blir det ju ännu mer spets framåt. Men jag tycker vi har en bred trupp. Så det tycker jag vi ska ta med oss.
2: Ny tränare, är det några förändringar som är speciellt signifikanta?
3: Ja, men det är klart lite förändringar i spelet är det ju. Och det tar väl ett tag innan alla bitar sätter sig helt. Men jag tycker vi gör en bra match. Men sen är det ju saker som vi behöver jobba på och kanske kolla lite video på och så. Men en skön start.
2: Silver i fjol, guld året dessförinnan. Det är ju verkligen så att Frölunda snabbt etablerar sig i topp. Men finns det ändå en viss revanschlust med tanke på att det slutade som det gjorde med 0-3 i finalen mot Brynäs?
3: Ja, men det är klart. Man spelar ju alltid för att vinna. Så det är klart att vi är revanschsugna. Och speciellt förra året som sagt 3-0 där mot Brynäs. Det var väl kanske inte så vi hade velat att det skulle gå. Men som sagt, vi är revanschsugna där inne. Så vi ser fram emot den här säsongen.
2: Kul att det är igång, eller?
3: Ja, väldigt kul. Tack.
0: Särskilt när jag började på det sättet för Frölundas Sofie Lundin 5-2 alltså mot Färjestad i kvällens premiär.
4: Den tidigare Saudi-finansierade LIV-touren har nu i USA lämnat in en ansökan om konkursskydd i ett försök att strukturera om touren och hålla den vid liv. På sin hemsida skriver LIV Golfs vd Scott O'Neill att man hittat en ny investerare för att säkerställa spel 2027. Samt att spelarna i framtiden ska äga den största delen av bolaget. Men det är oklart om planen kommer lyckas. Enligt svensk golf är LIV skyldiga stjärnspelare som Jon Rahm, Bryson DeChambeau, Dustin Johnson och Cameron Smith miljontals dollar. Och inget tvingar heller spelarna att skriva på för LIVs nästa satsning, enligt BBC.
0: Reporter här, Tim Gashi. Alexander Isak, Victor Gyökeres, fortfarande kvar på plan.
1: Ja, det är de ju i Champions League, även om de inte har gjort något mål än så länge i deras matcher som ju närmar sig slut på första halvlek.
0: Men det kommer en andra halvlek också. Då sänder inte vi Sport Extra längre, men appen Sveriges Radio är ju fortsatt öppen och Tim Gashi och Lina Hof ser till att ni får det viktigaste ifrån exempelvis kvällens Champions League där. Annars, vi som jobbat ikväll.
1: Sigge Sanner.
0: Linnen Sen. Lotta Linderar och Susanne Martinsson, vi säger tack för ikväll och ha det så kul med Christian Olsson och Karla Wagner.
5: Hej, just här börjar Karla Wagner. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt och hjärtligt välkomna. I kväll ska vi vara bakom ratten. Vi ska snacka om saker vi varit med om, människor vi mött och händelser i olika storlekar när vi var bakom ratten. När vi körde bil, långtradare, buss eller vad det nu var vi körde. Vad har du varit med om då? Hör av dig. Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Och det gäller ju även det du varit med om bakom ratten på fartyget, på båten, när du körde helikoptern, flygplanet eller vad det nu är för något slags fordon. Även speedwaymotorcyklar och andra cyklar är såklart varmt välkomna. 020 22 10 30. Vad har hänt bakom ratten? Jobbar du kanske kväll i ambulansen? Har det hänt något speciellt idag? Sitter du i skogsmaskinen just nu och har precis tittat in i den allra nyfiknaste rävfamiljens ögon? Hur var det? Kör du traktor för att hinna harva eller sy ihop skörden? Hur är det? Bakom ratten, 020 22 10

0: Sabrina Carpenter på G mot midnatt. Låten heter Tears.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med det rika och fina ämnet saker vi varit med om bakom ratten. Människor vi mött och händelser i olika storlekar som vi varit med om när vi kört bil, buss, långtradare, cykel, motorcykel, elsparkcykel, båt, flygplan, radiobil. Ja, allt som går att köra. Vad tänker du på då? Vad har du varit med om? Ring och berätta. Det är ju kul, eller hur? Det är roligt att vara med i radio, det är härligt att berätta, det är fint med Karlavagnen. 020 22 10 30. Har du kört genom tidernas solnedgång i Skåne? Eller styrt mitt i den där gyllene tiden när solen går upp i Stockholm? Har du varit tvungen att stanna din långtradare i ett sagolikt norrsken och bara suttit och glott med halvöppen mun och blivit hypnotiserad för att det var så vackert? Eller har du kört en ambulans alldeles för fort i maxstress för att rädda liv? Hur var det? Och hur var det första gången du styrde ett lastfartyg på Nordsjön? 020 22 10 30. Det handlar om det vi varit med om bakom ratten. Hallå där, Loke Hjelmström i Göteborg.
2: Tjenare, Christian.
0: Tjenare, Loke. Hur är läget?
2: Läget är bra. Jag är för en skull ledig så jag kan ringa in när Karlavagnen brukar följa med mig i vardagen ganska mycket. Men ofta är inte chansen att man kan vara på luren.
0: Nähä, berätta mer. Varför inte det? Kör du långtradare, eller?
2: Jag kör inte långt. Ja, det kan man ju säga. Jag kör något väldigt långt och spårbundet. Jag bor ju nämligen i Göteborg och jobbar med att köra spårvagn.
0: Åh, detta symboliska göteborgsyrke.
2: Ja, men så är det ju. Vi kör ju nästan till och med Karlavagnen när man åker ut mot Lindholmen, som det kallas.
0: Ja, eller hur? Den delen av stan, ja. Du, hur är det då att köra spårvagn?
2: Det är fantastiskt roligt. Man får träffa massa roliga människor. Man får se en underbart vacker stad. Du får vara med om alla möjliga roliga situationer. Och ofta så behöver det vara lite snabbtänkt, men det är fantastiskt kul.
0: Ja, för du är ju snabbtänkt, Loke.
2: Det vill jag väl ändå tro mig. När det väl gäller så, ja. Så märks det.
0: Du, Loke, hur länge har du kört spårvagn?
2: För min del är det ett år sedan. 8 september förra året började utbildningen. Och idag faktiskt, 9 september förra året, då satt jag min första gång i en spårvagn bakom pedalerna var det då.
0: Mm. Och var det som du tänkte dig att det skulle bli, att det skulle vara?
2: Första gången nej.
0: Nej?
2: Det var väldigt tunnelseende och fokus, för man kastas lite rakt in i elden, så att säga.
0: Mm-hmm. Är utbildningen sån?
2: Ja, lite. Alltså, du måste nästan göra det, för det finns inget bättre, eller det är det bästa sättet att lära sig på, och

0: inte, eller de kanske har respekt för det, men sen totalt missar att oj, här kommer det spårvagnar mitt i Brunnsparken. Och det är ju en sån del av jobbet där man
1: får anstränga sig. Hur de nu kan göra det? För det kommer ju spårvagnar hela tiden där.
0: Jag förstår inte själv. Jag minns första gången jag liksom satte foten i Göteborg och så skulle man gå över ett övergångsställe i Brunnsparken. Jag tror jag stod en kvart innan jag vågade ta första steget.
1: Eller hur? Men du, ja, ingen respekt, nej, vilket man ju absolut måste ha, för att de är ju, de är väldiga. De är stora och de är tunga ju.
0: Ja, det är långt upp. Alltså, ingen respekt är att ta i. Det är, beror lite från person till person, och ofta är det väl att folk helt enkelt, de är så mycket i sin egna värld.
1: Mm.
0: Utan, nej, men, och sen är det väldigt många som är jätteglada i både vagnarna och i oss förare, och det är de som är absolut roligast när man får sådana möten.
1: Mm. Du Loke, är det ditt absoluta drömjobb att köra spårvagn?
0: Ja, jag tror det. Jag har fruktansvärt roligt varje dag, och varenda gång som det händer saker så känner jag mig som värsta proffset. Jag tror inte jag kan hitta något bättre faktiskt.
1: Du, är det just köra spårvagn i Göteborg som är drömjobbet, eller spårvagn var som helst?
0: Nej, men jag tror att Göteborg är den ideala staden för det. Just i och med att det är en så stor variation i vad du kör och körningens karaktär, så att säga. Du har ju allt från stadskörningen mitt i stan ut till att du ut på Angered nästan kör tåg. Vi kör på samma signaler ut dit, så det är upplevelsen, och till att något mitt emellan. Liksom. Så det, jag tycker variationen där gör att Göteborg är en så fantastisk stad att köra spårvagn i. Och det är en så viktig del av staden också.
1: Du är ju något lite av en propagandaminister här för Göteborg och spårvagnarna, Loke.
0: Jag måste ju.
1: Du,
0: det är till.
1: Ja, för du jobbar ju med det och det är så härligt. Är du från Göteborg från början?
0: Nej, jag flyttade hit i förra året när jag började, när jag skulle börja utbildningen. Så att jag flyttade väl en vecka innan utbildningen flyttade jag ner. Var väl väldigt så, ingen aning om vad som skulle hända här. Ja, och sen så, nu är det ett år senare.
1: Men var flyttade du från, Vara? Eller från,
0: Skövde heter
1: från Skövde,
0: stället.
1: Ja. Ja, men det är inte så långt ifrån ändå. Men då har du ju flyttat till Göteborg för att få ägna dig åt ditt, ja, är det ditt drömjobb detta att köra spårvagn?
0: Ja, det skulle jag nog säga. Alltså jag sökte mig till utbildningen för att jag tyckte att det verkade så fruktansvärt roligt att köra spårvagn. Och just hela yrket i sig med resenärsmötena och servicebemötandet och det att man ska ha järnkoll på 1500 saker samtidigt, det kändes som att det passade. Och Göteborg är en så underbar stad. Alltså folket här är ju riktigt trevliga. Det är så, de pratglada och muntra. Ja, men exakt.
1: Men du Loke, vi blir ju sura när vi springer, vi göteborgare, efter spårvagnen, hinner i kapten, trycker på knappen för att få dörrarna att öppnas, och så gör de inte det för då har lok eller spårvagnsföraren bestämt sig för att köra, och så står man där och trycker, springer med spårvagnen som börjar röra sig. Nej, det går inte, för då måste ni åka. Då är vi inte så glada.
0: Nej, det stämmer, och det där är så situationsbaserat och ganska jobbig situation egentligen, jag tror, för båda parter. För att som förare, jag har ju varit på båda sidor av myntet ganska ofta. Och speciellt då i rusningstrafik när vagnarna går var åttonde minut och det är kaos i Brunnsparken, och sen står man där och okej, nu har jag äntligen fått stängt dörrarna, ska försöka leta mig ut här mellan fyra bussar och tre andra vagnar som ska in. Om någon kommer springandes, jag tänker tanken, aj, jag hade ju velat ha med dig som kommer springandes, men jag kan tyvärr inte, för att i så fall ska jag vänta på alla, då kommer jag bli så sen att jag har tre kollegor på samma linje bakom mig. Sen är det ju som sagt situationsbaserat. Sitter jag där och kör men åtta på kvällen och nästa spårvagn kommer om en kvart och jag ser att jag har ju 30 sekunder kvar i tidtabellen, det är klart att jag öppnar första dörren och säger snälla kom på.
1: Ja, såklart.
0: Ja, men snälla kom. Och har man möjligheten, alltså speciellt äldre och de som kanske har svårare att gå och det, då står det med dörren öppna och väntar, för att det är inte mer än rätt liksom.
1: Loke Hjelmström, du är ju fantastisk. Du har ditt drömjobb, du har flyttat från Skövde till Göteborg för att få köra spårvagn, och du klarar ju att svara på alla frågor som jag lite grann provokativt ställer sådär för att kolla hur det egentligen är att vara spårvagnschaufför. Hur bra som helst ju. Fantastiskt roligt att prata med dig.
0: Det är samma Christian. Det är, alltså, det är en sjuk upplevelse att få ringa in hit och komma fram.
1: Ja, så kul att du gjorde.

0: det. Kommer du ihåg telefonnumret, Loke?
1: Är det... Oj, du, nu ställer du frågor som jag inte har bra... 02... Nej, det är inte jag.
0: 020 22 10 30.
1: 020 22 10 30, är det dit man ringer?
0: Precis, dit ringer man. Och Karlavagnen håller ikväll på med saker vi varit med om bakom ratten. Du behöver inte köra spårvagn som Loke Hjelmström, utan du kan ha varit med om precis vad som helst bakom vilket fordon som helst. Loke, tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen.
1: Stort tack, Christian. Det var en ära.
0: Kör försiktigt.
1: Det är samma.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då. Karlavagnen, våra liv bakom ratten. Vad har du varit med om där? Precis. Slå en signal och berätta. Gör som Loke, 020 22 10 30. Grejer du varit med om bakom ratten.

musik som kanske skulle kunna vara en rosett, en prickig, svart och vit, en sån där som knyter ihop sig själv kring en tanke, ifall du tänker så. Mauro Scocco, Allt just nu. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi håller ikväll på med ämnet saker vi varit med om bakom ratten. 020 22 10 30. Ring och berätta. Eller gör som Sören, skicka ett mejl till oss. karlavagnen@sverigesradio.se. Hej Karlavagnen, skriver Sören och fortsätter. Mitt största äventyr bakom ratten var när jag skulle köra servicebilen med släp i det militära. Vi skulle hålla på med klargörning bas 90-systemet i flygvapnet. Vi skulle alltså göra klart för att ett flygplan skulle kunna landa. Och efter att ha övat med backning med en hand med ratt med en liten knopp för att underlätta backningen med släp, så var det dags för en skarp övning. Det var ett befäl som skötte radiokommunikation med kommandocentralen och det blev en hel del order och kontraorder om en landsvägslandning. Oavancerat. Som vi nätt och jämt med någon minut till godo hann med och spärra av vägen då för civiltrafik och ta emot flygplanet säkert och dirigerade in på en klargörningsplats vid sidan av vägen. Det hela gick bra, men jag fick gasa på ordentligt för att hinna fram i tid, med vänliga hälsningar ifrån Sören. Vad har du varit med om bakom ratten? Behöver ju inte vara så där förfärligt dramatiskt som det som Sören beskrev nyss, utan det kan vara precis vad som helst. Saker som hänt, människor du mött och händelser i olika dimensioner. Slå en signal och berätta. Telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30. Du kan alltså mejla också karlavagnen@sverigesradio.se. Och så är vi ju med dig på sociala medier dygnet runt. Karlavagnen är ett bra ledord där.

0: Hej, Karlavagnen i P4, Pet Shop Boys, Being Boring. Vi dansar mot nyheter här i Sveriges Radio P4 och vi dansar med temat som vi håller på med hela vägen till midnatt, nämligen det vi varit med om bakom ratten. Vad har du varit med om bakom ratten? Ring och berätta 020 22 10 30. Stora och små saker 020 22 10 30. Här och nu Veronica Mitrevska från Ekot med senaste nytt. Börja med politik.
1: Här är Ekot klockan 10. I kväll möttes de båda statsministerkandidaterna, moderatledaren Ulf Kristersson och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i en debatt i SVT. Och vår reporter Katarina Helmersson, du har följt den. Tycker du att det märktes att vi nu bara är några dagar från valet?
2: Ja, utan tvekan. Det var ganska tidvis ganska hård stämning mellan de två statsministerkandidaterna och man kunde ha, och utanför så stod ungdomsförbunden och skanderade oförtrutet, och båda statsministerkandidaterna försökte väl båda visa sig statsmanna lika men också ibland ganska så med ganska hård ton kritisera den andra.
1: Var det något särskilt ämne som fick debatten att hetta till?
2: Ja, alltså det som följde hela debatten var den här pågående konflikten mellan Moderaterna och Socialdemokraterna om varför Socialdemokraterna röstade nej i en omröstning i riksdagen om den så kallade mängdrabatten. När Magdalena Andersson mötte oss journalister före debatten när hon klev ut från sin turnébuss så var hon märkbart upprörd över det här brevet som Ulf Kristersson har publicerat på olika ställen där han då kritiserar henne för att ha sagt nej, och då Magdalena Andersson menar att förslaget från regeringen inte var tillräckligt bra men att de inte har någon olika åsikt i sak. Och den frågan följdes hela debatten och dök den upp lite då och då.
1: Det var väljarna annars som fick ställa frågorna i den här duellen. Var det någon särskild fråga som stack ut?
2: Ja, det var nog flera. Det var dels systern till den man som blev skjuten i Skärholmen för några år sedan när han skulle gå med sin son och bada där, och som då kom att handla om brottsoffer, och där just den här bråket om mängdrabatten kom upp igen. Men det var ju väldigt rörande för många att lyssna på. Också en man som presenterade sig som nykter och frälst som går på försörjningsstöd och som ville veta vad statsministerkandidaterna ville göra för människor som går på försörjningsstöd.
1: Säger vår reporter Katarina Helmersson. Och Valmyndighetens analys av vad som kan ha gått fel under förtidsröstningen i vissa av landets kommuner fortsätter. Idag har en lista på 114 kommuner där allt har gått rätt till publicerats på Valmyndighetens hemsida. Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, säger så här om varför man listat kommuner där fel inte har begåtts.
3: Vi gjorde en avvägning och bedömde att det är värt för de kommuner som står där att om man har röstat i de kommunerna så vet man att man inte är berörd.
4: När ett fel i registreringen av röster upptäcktes i Nynäshamn i förra veckan så inledde Valmyndigheten en analys. Det mest allvarliga felet kan innebära att uppemot 500 röster inte har registrerats på rätt sätt och blir ogiltiga. Felet är nu åtgärdat och kan inte inträffa igen enligt Valmyndigheten. Genom analysen hoppas man kunna meddela i vilka kommuner och vid vilken tidpunkt som felen kan ha uppstått. Då kan berörda väljare rösta igen, men först på valdagen. Ett annat fel är att flera personer har förtidsröstat flera gånger. De rösterna blir ogiltiga. En ny chans att rösta finns, men bara på valdagen. Anna Nyqvist uppmanar oroliga väljare att ha tålamod.
3: Vi bedömer att det är mycket tråkigt och allvarligt att den här situationen har uppstått. Men att jag hoppas att man kan ha lite is i magen.
1: Reporter Margareta Svensson. Den pistol som användes i skjutningen i Gävle förra hösten då 6 personer skadades stals från en polisbil på en parkering 2018.
5: Det är helt åt helvete. Det får helt enkelt inte hända.
1: säger den tidigare kriminalkommissarien Bosse Åström till P4 Gävleborg. Polisens presstalesperson Ola Österling säger att det hela är djupt olyckligt.
5: Det är liksom ingenting som har inträffat planenligt, utan i ett ögonblick av glömska så har det inträffat och polismannen i fråga har fått en disciplin på följd i form av ett löneavdrag och man följde heller inte förvaringsbestämmelserna.
6: Det var strax före klockan 2 på natten mot lördagen den 4 oktober 2025 som 9 skott avlossades på Södra Kungsgatan i Gävle. En 13-åring misstänks för dådet på uppdrag av Foxtrot. 6 ungdomar som inte var måltavlor träffades av kulorna och fick skador på underkroppen men överlevde. Flera månader senare hittade en grupp mellanstadiebarn ett polisvapen i en skogsdunge nära en skola i Uppsala. Efter att vapnet provskjutits kunde polisen konstatera att det var det som användes i skjutningen i Gävle.
1: Reportrar här Mattias Plejel och Julia Frost Nylén. Ukrainska drönare har träffat en industrianläggning i en av Rysslands arktiska regioner, det meddelade ryska företrädare idag. Drönarattacken ska ägt rum i västra Sibirien, nästan 300 mil från den ukrainska gränsen. Den oberoende ryska nyhetssajten Mediasona rapporterar att detta är den ukrainska drönarattack som har ägt rum längst in i Ryssland hittills. Och Ukrainas president Zelenskis flygplan var nära att träffas av en drönare strax efter att hans plan mot Oslo hade lyft från Moldavien. Det berättade Norges statsminister Jonas Gahr Støre under kvällen utan att gå in på några detaljer. En källa nära den ukrainska presidenten spelar dock ner det hela och säger till AFP att det vore en överdrift att säga att Zelenskyj var i fara. I Oslo begravdes idag kung Harald. Kungligheter från runt om i världen och tusentals norrmän följde monarken på hans sista färd.
7: Trots att paradgatan Karl Johan kantades av tusen och åter tusen norrmän var det väldigt stilla när processionen med kung Haralds kista passerade. Bara militärparadens sorgmusik och saluten från Akershus fästning bröt tystnaden. Det var som om hela Norge stod stilla för att hedra sin bortgångna kung. Kung Harald föddes från kungliga slottet, åtföljd av den norska kungafamiljen och kungligheter och statschefer från runt om i världen, till Oslo domkyrka där begravningsceremonin hölls. En ceremoni med mycket musik och tal som hyllade Harald som en varm och inkluderande kung. Sveriges kronprinsessa Victoria läste bland annat en bön för sin gudfar.
8: Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek.
7: Gun, som följde begravningen från Karl Johan, tyckte att det var ett mycket stämningsfullt avsked.
9: Den var väldigt fina och värdiga.
7: David Rasmusson, Oslo.
1: Så om att AI-bolaget OpenAI påstår sig ha löst ett av matematikens 7 så kallade millennieproblem på bara 88 timmar. Men beskedet väcker debatt inom forskarvärlden. Claes Modin är professor i tillämpad matematik och statistik på Chalmers.
10: Det är ju väldigt stort. Detta är ett av världens mest kända problem inom matematiken, så det är klart att det är en väldigt stor händelse.
11: Navier-Stokes-ekvationerna, som problemet heter, beskriver hur vätskor och gaser rör sig och är kopplade till ett av världens mest kända, olösta matematiska problem. Och under tisdagen gick alltså OpenAI ut med att de löst en del av ekvationen. Men nu har en debatt kring fusk och plagiat blossat upp. Helt enkelt om bolaget har använt sig av mänskliga matematikers resultat för att nå fram till lösningen. Claes Modin igen.
10: Så här känns det ju lite grann som att OpenAI har gått in och roffat åt sig, låt oss säga, den sista biten av problemet och sen tagit äran för det till viss del i alla fall.
1: Claes Modin intervjuad i Studio 1. Reporter var Sebastian Stormgård. USA hade i år sin varmaste sommar sedan mätningarna inleddes för mer än 130 år sedan. Det rapporterar AFP med hänvisning till den amerikanska vädermyndigheten. Medeltemperaturen var 23,6 grader under perioden juni till augusti. Hawaii och Alaska ingår inte i mätningen. Och även i Spanien uppmättes en rekordvarm sommar med en medeltemperatur på 24,5 grader under perioden juni till augusti. Här inleddes mätningarna 1961. Så det svenska vädret. Imorgon berörs Östergötland, mellersta och östra Svealand samt Gotland av regn eller åskskurar som över Uppland kan ge stora regnmängder. I övriga landet mest soligt väder. Temperatur 12-17 grader som lägst i fjällen och i samband med regn. Producent var Johan Westerberg, i studion Christian Lönner.
12: Och här är Radiosporten som sammanfattar kvällen, och vi börjar med ishockey, för nu är SDHL-säsongen igång.
13: Och där har ni slutsignalen efter att Frölunda har besegrat Färjestad med 5-2. En match där Frölunda fick utdelning i inledningen. Färjestad kom tillbaka en aning i den andra. Men totalt sett, Daniel Widing, var det klassskillnad mellan lagen?
14: Ja, men det var det. Premiärmatch brukar vara lite nervöst i början, och det känns som att det var det. Båda lagen kände av den där premiärnerven, men jag tycker att Frölunda ser väldigt, väldigt bra ut. De är och kommer att vara i toppen av SDHL i år.
13: Och saknar alltså en hel landslagsfemma i princip, och ändå så går det ganska enkelt mot ett lag som de hade stora bekymmer med i fjol.
14: Ja, det gör det, och där tycker jag att Färjestad inte riktigt kommer upp i det de behöver. Man måste, när man har sin bra period där ett tag i andra perioden, att man då får utdelning och gör sina mål då. Men det lyckas man inte med, och Frölunda vinner väldigt, väldigt komfortabelt.
12: Säger expert Daniel Widing till Jonas Enarsson. Så fotboll, för i Superettan tog Helsingborg sin första seger på 8 matcher efter ett sent avgörande i Skånederbyt mot Landskrona ikväll, där matchhjälten blev Adam Akimej.
15: Känns fantastiskt. Riktigt skön kväll. Vi har helt överlägsna fans. De kommer och hjälper oss och pusha oss hela vägen. Så det känns fantastiskt.
16: Landskrona, som jagar toppplaceringarna, tappar därmed i tabellen och är nu på en 7:e plats i Superettan. Helsingborg, som gått trögt, är trots vinsten kvar på en 10:e plats, men kanske med nytt momentum nu i och med derbyvinsten och nya tränaren på plats, Mikael Stare.
17: Och nu blickar ni bara uppåt.
15: Yes. Det gör vi. Eller ja, vi fortsätter pusha på, vi tar match för match, och så hoppas vi att vi kan få ett skönt slut på säsongen.
12: Reporter där var Joakim Forsell och Tim Gashi. Jag ska säga att just nu pågår Champions League-fotboll där Liverpool bland annat har vänt mot Atletico Madrid och Alexander Isak stått för en assist.
0: Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. Så roligt! Ikväll är vi bakom ratten. Vi ska snacka om saker vi varit med om, människor vi mött och händelser i olika storlekar när vi varit bakom ratten. Alltså när vi kört bil, långtradare, buss eller något annat fordon. Vad har du varit med om då? Vad har hänt dig? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Va? Jo, 020 22 10 30. Även det du varit med om bakom ratten på båten, när du körde helikoptern, flygplanet eller vad det nu är för något slags fordon. Även sparkcyklar och andra cyklar är såklart varmt välkomna. Vad har hänt bakom ratten? 020 22 10 30. Jobbar du kväll i ambulansen? Jobbar du som lots? Sitter du i skogsmaskinen, traktorn? Har du cyklat till Köpenhamn? Hur var soluppgången? 020 22 10 30.

0: Det är det låten heter, Dinner Party. Han heter Niall Horan.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Karlavagnen som är din kudde och ditt fönster denna onsdag kväll i Sveriges Radio P4. Vi snackar om det vi varit med om bakom ratten i olika fordon, i olika storlekar. Vad tänker du på då? Du är hjärtligt välkommen att höra av dig och berätta. Till exempel kan du skicka ett mejl, karlavagnen@sverigesradio.se. Du kan fästa dina ord och meningar, tankar och teser på våra sociala medier. Och så kan du såklart slå en signal, 020 22 10 30. Vad har du varit med om bakom ratten? För ungefär 30 år sedan så åkte jag och min kompis Ulf bil genom Europa. Härligt, mycket frihet, sov mycket i bilen, körde mycket bil, kom till slut till Nice på franska rivieran och tänkte att här är ju vackert och varmt, det var mitt i sommaren. Och hur är det då på Korsika, ön där ute i Medelhavet? Dit ville vi åka och så tog vi då reda på att det gick åka dit från tre olika städer. Dels från Nice där vi var och från Livorno på den italienska kusten. Och så från någon plats till som inte jag kommer ihåg just nu. Men det var otroligt mycket billigare att åka från Livorno. Och vi hade ont om pengar så vi la pengar på att köra från Nice. Ja, jag vet inte om det var så smart men vi åkte i alla fall till Livorno. Kom fram mitt i natten. Båten till Korsika skulle gå vid 7 på morgonen. Och vi var väl där kanske vid 2 och körde ner till hamnen och ställde oss i kön då för att så småningom köra ombord på båten. Somnade i bilen, för det gjorde vi ju. Vi hade med oss lite mat. Sov där och ungefär klockan 4 så knackade på rutan en man i skärmmössa och med sån här väska tvärs över bröstet, knackade på rutan och sa biljetti. Ja just det, vi måste köpa biljett, ja. Och så fram med pengarna, kostar ungefär 40 euro då, motsvarande nu, och så fick han dem och så somnade vi och så vidare. Och så vaknade vi av tutsignalet, dun, dun, dun. Oj, klockan är 6:30, just det, vi måste köra ombord på färjan nu. Så körde vi då i kön där, de tutade bakom oss och så kom vi fram till biljettspärren och de sa samma sak. Biljetti, ja vi har redan betalt, sa jag då. Vi betalade mitt i natten, det var jättepraktiskt faktiskt. Ja, var är biljetterna då? Ulf och jag tittade på varandra. Chapeau. Så grundlurade. Han väckte oss mitt i natten, snodde 40 euro och vi sov vidare. Så fick vi betala 35 euro igen då, för att verkligen komma ombord på färjan. Det hände mig bakom ratten. Vad har hänt dig bakom ratten? Jag kommer alltid att komma ihåg det där, för det är någonstans lite som lite beundransvärt och fint sådär ändå, men grundlurad. Vad har hänt dig? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Hej Edvard Torin i Bollebygd.
2: Ja, det stämmer, fast destinationen är inte Bollebygd just för tillfället, men det stämmer.
0: Var är du nu då? Vid Korsika eller?
2: Nej, Sollebrunn heter det.
0: Ja, någonstans. Aha. Var är det då? Det är
2: upp mot Trollhättan kan man säga. Ja, i den trakterna. Trollhättan och Uddevalla. Jag är på väg till Trollhättan är jag faktiskt.
0: Ah, du bor i Bollebygd, men är du ute och jobbar nu helt enkelt?
2: Ja, det stämmer.
0: Ja, berätta hur då?
2: Också, nej, men jag klipper ju vägkanterna just nu i vissa områden. På de statliga vägarna vi har i Sverige.
0: Det är min själ ett ansvarsfyllt jobb, Edvard.
2: Ja, jag vred på radion här så hörde jag att det handlade om det. Och jag skulle kunna ha ett helt program om vad jag varit med om bakom ratten egentligen. Men det kan vi ta en annan gång.
0: Och så kände jag bara det så här, kan jag vi ju inte, Edvard. Nej, det kan vi inte.
2: Men jag skulle kunna ha ett eget program vad som hände bakom ratten. Ah, ja. Men så kände jag att du är så trevlig att lyssna på. Så jag kände att jag ville ringa in och prata med dig lite. Och då kände jag bara så här, jag ville prata om alla fantastiska vägar. Alltså jag sitter och klipper 120 mil väg åt ena hållet och ska jag tillbaka också. Så det blir, och så ska man köra några varv. Så det blir ett par, jag kanske kör 1000 mil om året i traktorn på sommaren.
0: Wow!
2: Inte, nu gör jag kanske, inte helt själv, men det blir nästan så mycket ändå med allt jag gör på ett år. Så.
0: Men du, Edvard, vad gullig du är till att börja med. Vad snällt att säga så.
2: Ja, men jo, herregud. Det finns ju de som har bra radioröster och så finns det de som har fantastiska radioröster. Nu ska vi inte, det handlar inte om att smickra dig nu. Nej. Så att vi kan stanna där. Tack så mycket. Nej, men i alla fall. Nej, men vi har ju så mycket. Alltså, jag sitter och klipper motorvägar och jag sitter och klipper vanliga vägar, men lite mindre stora vägar. Och så klipper jag de här små vägarna som är de här idylliska vägarna, de vackra röda stugorna där kanske oftast då, inte för så, men kanske lite äldre pensionärer tar hand om sitt pittoreska hus, perfekt klippta gräsmattor. Alltså det är så vackert, kommer man till någon sjö. Alltså vi har det väldigt fint i vårat land och som du sa då, ansvarsfyllt jobb. Ja, det vet jag inte, men man vill ju göra fint där man kör förbi givetvis, när det är så fina liksom idylliska ställen man kommer till, absolut. Att man
0: men du Edvard, nu när du håller på och sjunger idylliens lov sådär, ja. så blir det ju väldigt mycket mer idylliskt för att du är där och klipper. Eller hur? Det har blivit buskigt och trist annars, kan man tänka, eller hur?
2: Ja, men det ska väl hållas efter. Och det är väl kul att det är uppskattat av de som tittar på det. Det är inte uppskattat av alla bilisterna som är bakom och tutar och blinkar och pekar finger och sådär.
0: Säger du det?
2: Ja, nej, jag har varit med om många saker. Jag har med som folk som går ut och rycker upp dörren och säger att man står i vägen. Här, du var inte här igår ungefär. Nej, det var jag inte, för då var jag på den vägen där borta, säger jag då.
0: De ska man ju ta debatten med, tror jag. Det gynnar situationen.
2: Ja, jag brukar svara så ungefär. Ja. Eller något annat.
0: Ja, men jag fattar det. Får jag bara fråga dig, ifall du och dina kollegor inte skulle klippa vägkanterna vid dikerna, där är det väl. Ja. Och jag tänker att det är mittremsor och sånt också kanske. Vad skulle hända då?
2: Alltså då blir det ju, för det första så blir det ju väldigt, det kan bli väldigt trafikfarligt.
0: Hur då?
2: Sikt i korsningar är ju en sak.
0: Aha, ja.
2: Sen har vi ju, det finns ju väldigt mycket höga växtligheter, vass och olika gräs som växer väldigt högt. Mm. Och ett i rådjur i en sån dunge ser man inte. Nej. Och så hör den ett biljud eller motorljud och så springer den ut i vägen och ser olika där. Och sådana saker. Mm. Plus, ja, nej, men det växer ju igen. Det är ju för sikt och trafiksäkerhet framförallt i olika
0: du, aspekter. Edvard, vad är det mest speciellt? Du sa att du körde traktor. Är det verkligen en traktor du har där ute och en stor sån här klippare?
2: Ja, jag har traktor med en klippare på sidan monterad och en klippare fram. Sen finns det ju hjullastare då, som är det vanligaste, med klippaggregat som sitter fram i fronten där man skopar vanligtvis på hjullastare då kanske. Mm. Eller gafflar eller så. Sitter det ett klippaggregat med arm som man kör upp på sidan.
0: När du då är där och klipper, vad är det mest speciella du har mött i ett dike eller vid en vägkant? Man säger till och med vägren ibland ju.
2: Alltså det finns ju många saker man har mött som är både, jag vet inte så mycket fina saker egentligen så, men jag har ju, man får ju se upp så att det inte ligger massa påkörda djur i diket och sånt. Det är ju väldigt lite otrevligt, för det får man ju lyfta över och sådär. Mm. Det är inte så mysigt om man kör in i sånt.
0: Nej, såklart.
2: Det är mycket sånt. Man tänker inte när man kör bil, för det går lite fortare, så tänker man inte på mycket djur och sånt. De påkörda ligger i dikerna, men det är tyvärr en del så. Det är lite, det skär lite i magen kanske så. Men sen finns det ju, det värsta jag har nog sett, det var, eller det får vara, men det finns ju de cyklisterna som ska knö sig emellan på fel sida också. När man har armen ute i diket så ska de köra under armen istället. Så här, inte under klippaggregatet, för det brukar jag stänga av när jag lyfter upp det, men just under armen, och de har väl ingen sådär, här ska jag cykla ungefär. Men sen, men man ser ju mycket överlag så. Man lär sig att tycka om gräs och blommor och sånt. Mm. Även om man klipper bort det kan ju folk tycka är konstigt att man gör, men det ska ju hållas efter och det växer upp till nästa år igen, så det är liksom inte...
0: Nej. Och när du är klar så kan du börja om igen under sommarhalvåret nästan, va?
2: Ja, det kan man göra om det hade varit så. Men nu klipper man ju, vissa vägar klipps ju två gånger om året. Det kallas ju för artrika vägkanter. De klipps ju en gång på våren och en gång på hösten, som nu då. Och sen så de vanliga vägarna klipps ju bara en gång. Här i alla fall där jag kör. Sen är det ju olika beroende på vad man är i landet kanske på olika sätt och sådär. Vad det är för typer av vägar och inne i samhällen och utanför samhällen. Och så.
0: Vi förstår.
2: Men det är mysigt. Ja, och det är trevligt att åka traktor.
0: Det är ju det, och det är trevligt att klippa, förstår jag, och hålla efter och hålla ordning och skapa trafiksäkerhet. Och jag tror att det är jättemånga som har lärt sig extra mycket nu som de inte kunde innan du ringde till Karlavagnen, Edvard Torin. Ja. Tack så himla mycket för att du... Nej, jag vill inte beskriva det så alls. Jag tror att vi är nöjda och glada. Tack så mycket för att du hörde av dig, Edvard, och fortsätt, för du är ju på jobbet nu.
2: Ja. Jag jobbar. Jag ska hem till... Jag har destination husvagnen här nu.
0: Ja. Så att... Kör försiktigt.
2: Ja, det ska jag göra. Och du får prata på det, så ska jag lyssna vidare.
0: Så roligt. Allt gott, Edvard. Tack för att du hör av dig till Karlavagnen.
2: Tack själv. Ha det gott.
0: Hej då.
2: Hej, hej.

0: Viktor Norén är en av dem som åker med Karlavagnen Solens alla änglar. I fiskbutiken i Västra Göteborg bland skaldjuren och torskfiléerna står Martina med huvudet nere i en stor bunke fylld med purjolök, va? Eller vad är det?
1: Det är purjolök och spinat och lite annat gott, ja.
0: Gör du en sallad?
1: Det gör jag inte, jag gör en skaldjurslasagne.
0: Påfallande mycket purjolök för att vara en skaldjursrätt, tycker jag.
1: Skaldjur kom sist, vet du.
0: Men det är väldigt mycket purjolök.
1: Ska jag behöva vända runt det här för du ska se? Det är inte bara purjolök, det är spinat och grejer. Crème fraîche här under.
0: Vitlök.
1: Ja.
0: Den ska bli god den här.
1: Ja, den ska bli jättegod.
0: Du, Martina, var är Ida förresten? Din kollega?
1: Hon är på semester.
0: Åh, oh, då missar vi henne.
1: Mm, tyvärr.
0: Men hon kommer tillbaka.
1: Hon kommer tillbaka, så du får henne nästa vecka istället.
0: Så roligt. Idag är ämnet bakom ratten i Karlavagnen. Bakom spakarna kan man också tänka, kanske om man är pilot eller något sånt där. Saker man varit med om bakom ratten helt enkelt. Vad tänker du på då?
1: Alltså jag tänker ju, alltså det är väldigt svårt för jag är nästan till felfri bakom ratten.
0: Är du en av dem?
1: Yes.
0: Eller den?
1: Ja, exakt. Nej, men det är självklart, det är ju inte det. Men det händer inte så mycket i alla fall bakom ratten annat än att vi kör bra bil.
0: Men du, Martina, du och Ida har tidigare gnällt om er usla fiskbil. Minns du det?
1: Ja, det gör jag. Och den är inte usel längre. Den är reparerad. Inte en lampa lyser nu som är fel i alla fall.
0: Nej, för det var läget tidigare att ni satt och gjorde tecken för att få den att gå trots att alla lampor blinkade.
1: I princip, ja. Den lät konstigt och det var diverse fel. Men den är åtgärdad.
0: Och ni kan briljera bakom ratten?
1: Definitivt. Den går som ett skott nu.
0: Lagar du den själv?
1: Nej, det gjorde jag inte.
0: Lycka till med lasagnen.
1: Tack, det behöver vi.
0: Och bilen.
1: Tack.
0: Det ringer hos Karlavagnen och vi säger hej till Håkan Persson i Töreboda. Hej Håkan!
2: Hej, hej!
0: Och välkommen till vagnen.
2: Tack!
0: Du, vi håller ju på med ämnet ikväll, saker vi varit med om bakom ratten helt enkelt. Det är ju väldigt roligt, det är många som hör av sig och en av dem är du. Vad tänker du på?
2: Det jag tänker på det är när jag sitter, som just nu, jag sitter och plöjer. Dessa blir ny spannmål som ska skördas nästa år då. Och då, det går ju ganska sakta och det är mörkt och man ser mycket djur när man sitter och plöjer.
0: Ser du åken också bra där du plöjer?
2: Givetvis. Ja, annars går det på tok.
0: Ja, ja eller hur? Ja.
2: Ja, ja.
0: Men är du bonde, Håkan, helt enkelt?
2: Jag är månskinsbonde.
0: Du gör något annat i grund och botten helt enkelt.
2: Ja, men så är det. För att tar vi detta året så har det varit totalt kass lönsamhetsmässigt. Och det är skönt att ha något annat att falla tillbaka på.
0: Aha, har det varit dålig skörd eller?
2: Ja, det har varit. Det har varit dåliga priser och dålig skörd. Så att då är det kanske skönt så.
0: Ja, det låter ju bra då. Vad är det du ska så nu då? Spannmål sa du, men var något speciellt?
2: Nu ska jag så höstvete och höstkorn, ja.
0: Ja, och det tänker du, det blir bra business?
2: Oj, oj, oj. Ja, nästa år du vet, då blir det toppen.
0: Då blir det toppen, ja.
2: Ja, man får inte ge sig.
0: Nej, såklart inte. Men du, jag tänker att det låter härligt. Du sa att det går sakta, det är ju lite läge att tänka efter så där bakom ratten kanske. Men det låter också lite stressigt, gör det inte det?
2: Ja, det är inte mycket man kan göra åt det, för att det tar ju den tid. Det tar det som är stressigt, det är ju vädret då. Och det kan du ju absolut inte påverka, utan det är ju som det är.
0: Mm.
2: Faktiskt.
0: Så fast att, man kan det, kommentera men, det ändå, eller hur?
2: Givetvis. Både middag kväll kan du kommentera vädret.
0: Ja. Nej, det är som det är, ja. Och så säger du att du ser mycket djur där du sitter bakom ratten.
2: Ja, plöjer du dagtid, då är det ju en hel uppskjut av måsar och kajer bakom plogen som letar mask. Mm. Nu så här när jag sitter och plöjer nu, det är kolsvart ute. Mm. Då kan det komma ut en räv som letar sork och möss och sånt. Och det är lite spännande att se, för det är väldigt nyfikna. Mm. Och jag ser även rådjur som kommer och betar lite. Sen kan jag även se vildsvin. som kommer, och det är jag inte så glad åt. Och ibland önskar jag man hade menat bössa i traktor då, men...
0: men det har man ju inte. Det har man ju inte, Håkan.
2: Och nej, och det går inte att köra i kapp dem heller med traktor och plog, så är det ju, va?
0: Ja.
2: Så att, ja.
0: Men du, är de också nyfikna? Du sa att rävarna var nyfikna, rådjuren kanske var lite halvnyfikna, och vildsvinen, är de, hur är de?
2: De är bara hungriga.
0: Ja, listiga, va?
2: Vad sa du?
0: Ja, de verkar vara listiga, gör de inte det?
2: Ja, det är smarta djur. Väldigt smarta. Intelligenta och smarta är de. Och väldigt gott luktsinne.
0: Ja.
2: Så är det.
0: Så de har bättre koll på dig än vad du har på dem, gissningsvis?
2: Ja, det har du faktiskt rätt i. Så är det.
0: Ja.
2: Du... Och det är det att det luktar lite svett och skit.
0: Ja. Ja, det är väl det. De känner det. Här har jag en som jobbar. Jag gäller att se upp. Han kanske har en bössa med sig. Tror de tänker det?
2: Nej, jag tror inte vi tänker så, men jag har ju faktiskt jägare som jagar på mina marker, och de är duktiga och sånt. Men det är som de säger, man måste ju jaga för att de inte känner lukten av det, för de är väldigt duktiga luktsinne har de.
0: Mm. Man får lura vildsvinen helt enkelt.
2: Lite så.
0: Du Håkan, i grund och botten är väl det roligt att se djur, är det inte det, när du jobbar där på natten?
2: Ja, men så är det, för att de är ju egentligen ute och söker mat, de flesta.
0: Du hälsar på hos dem lite grann är det ju, eller hur?
2: Ja, sen kanske jag hjälper dem lite också, för när jag är ute och plöjer då, den här sorken, då han är ju inte så glad då, utan då hoppar ju han upp och tänker, vad tusan kom den nu, och då blir ju räven jätteglad alltså.
0: Mm. Räven är på din sida, helt enkelt. Sorken är på den andra sidan. Du, får jag fråga dig, Håkan, när du inte är månskensbonde, du har ju alltså ett annat jobb också då, kanske rättare uttryckt, vad jobbar du med då?
2: Då jobbar jag med andra bönder. Jag säljer lite foder och lite smått och gott till andra bönder.
0: Jaha. Foder som djuren ska äta upp, helt enkelt.
2: Givetvis. Och sen är jag lite aktiv i LRF också, den här.
0: Mm.
2: Det är intresseförening, ja.
0: Som lantbrukarna har jag. Ja, men det låter ju som att du väver ditt liv kring åkrarna och människorna där omkring. Det låter ju härligt, Håkan.
2: Ja, visst är det.
0: Ja.
2: Absolut.
0: Ja. Och så är du med om roliga eller oroliga saker bakom ratten också. Det är ju precis det Karlavagnen handlar om ikväll. Så vad härligt det var att du hörde av dig till oss.
2: Ja, tack så mycket.
0: Hur länge ska du jobba i natt? Innan du släcker strålkastaren på traktorn?
2: Ja, jag är ganska envis, så att jag vill ju gärna göra färdigt faktiskt då. Och sen när jag väl har fått, jag kommer in i andra andningen, så att jag gör gärna färdigt. Sen klockan blir 12 eller 2, det kanske inte spelar så stor roll då.
0: Nej, det gör du kanske inte. Och rävarna är ju kvar, och vildsvinen också.
2: Givetvis, och imorgon bitti så blir det kaffe och... Så då.
0: Så då, ja. Du har det så bra, Håkan. Kör försiktigt.
2: Tack.
0: Hej då. Vad har du varit med om bakom ratten? Det är temat i Karlavagnen ikväll. Stora och små fordon, händelser i olika storlekar också. 020 22 10 30. Ring och berätta om vad du varit med om bakom ratten. Du är varmt välkommen till oss. 020 22 10 30.

0: Musik som kanske gör den där juridiktentan som du borde plugga till just nu lite mindre skräckinjagande. Meghan Trainor, Getting Girl. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Klockan är 22:41 och vi jonglerar det fina ämnet saker vi varit med om bakom ratten. Människor vi mött, händelser i olika utföranden. När vi kört bil, buss, långtradare, cykel, motorcykel, sparkcykel, båt, lotsbåt, ja, vad det nu kan vara för något som vi har kört. Radiobil kanske. Allt som går att köra. Vad har du varit med om då? Ring och berätta 020 22 10 30 eller mejla karlavagnen@sverigesradio.se eller gör som tusenden i övrigt, använd våra sociala medier. Och från dessa sociala medier kommer nu Saga Åkerlind. Hej Saga.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är det där ute?
1: Ja, men det är härligt på Facebook. Det bara regnar in.
0: Regnade verkligen in?
1: Ja.
0: Ja, vad trevligt. Vad regnade in för något?
1: Kommentarer.
0: Ja.
1: Mest.
0: Ja.
1: Och likes.
0: Ja, det är också väldigt roligt.
1: Mm.
0: Ja. Till exempel vad då? Vad skriver folk?
1: Ja, men vi har Cecilia här som skriver: min dotter på 19 år har precis börjat sin karriär som timmerbilschaufför.
0: Mm.
1: Hon bjöd på tårta idag, dagen till ära.
0: Mm.
1: Är så sjukt stolt över henne. Hon lever drömmen som jag aldrig vågade.
0: Åh, vad bra.
1: Ja.
0: Ja, på alla sätt och vis.
1: Ju. Verkligen. Det blir full circle där för både Cecilia och hennes dotter.
0: Mm.
1: Och sen så har vi Christer som har jobbat som chaufför och transportledare hela hans yrkesliv.
0: Mm.
1: Han är nu 64 och sitter just nu med i sin lilla etta med kokvrå på jul med sin hund.
0: Mm.
1: Han ligger alltså
0: bakom ratten.
1: Bakom ratten. Och han ligger alltså ute på rull hela veckorna. Så 45 år har han
0: suttit bakom olika rattar.
1: Mm.
0: Fascinerande.
1: Ja, men det är häftigt.
0: Ja.
1: Men sist men inte minst då har vi ju Thomas. Och han har under drygt 45 år fått betalt för att se platser som många lägger dryga pengar på att få besöka.
0: Och vad fint formulerat. Ja. Vadå?
1: Nej, men han, jag frågade Thomas det och han sa att det vackraste han hade varit på varit Nordnorge, även Sör- och Västlandet. Som, ja, det är de som ligger högst upp på listan. Men även nordvästra Jämtland.
0: Han kan ha kört buss, långtradare.
1: Kranbil.
0: Kranbil kan han också ha kört.
1: Jajamän.
0: Faktiskt. Och fått se dessa fantastiska naturscenerier.
1: Ja.
0: Så roligt. Finns det plats för fler på sociala medier?
1: Ja, absolut.
0: Gränslöst.
1: Det är gränslöst, det är bara öppet.
0: Är det någon särskild sorts kommentar du vill ha? Eller som skulle vara roligt?
1: Nej, jag kommer inte på någon just nu. Det är blandat där.
0: Ja.
1: Alla välkomnas.
0: Fortsätt blanda.
1: Mm.
0: Karlavagnens sociala medier gör samma sak på mejlen. Tack så mycket, Saga.
1: Tack.
0: Så du fladdrar tillbaka till de sociala medierna. Vill du mejla så är det karlavagnen@sverigesradio.se och så telefonen 020 22 10 30. Vad har du varit med om bakom ratten? Människor du mött, trafiksituationer, djur, händelser, tankar där bakom långtradaratten, bilratten, cykelstyret. 020 22 10 30. Välkomna!

0: Ja visst, Jakob Hellman, inbjudande vänlig, vara vänner.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med ämnet saker vi varit med om bakom ratten. Vad har du varit med om då? När du har kört bil, buss, långtradare, cykel, sparkcykel, flygplan, fartyg, radiobil. Ja, allt som går att köra. Vad har du varit med om då? Vad har du råkat ut för? Vilka människor har du mött? Vilka situationer har dykt upp? 020 22 10 30. Hej Thomas Jakobsson i Sävedalen i Göteborg.
2: Hej Christian Olsson.
0: Hej du, hur är läget?
2: Jo, det är bra.
0: Ja, det är ju fint, ja. Eller hur?
2: Ja, det är inte så dumt faktiskt.
0: Nej, det är mycket bättre än tvärtom.
2: Ja, det brukar ju vara så faktiskt.
0: Du, vad har du varit med om bakom ratten, Thomas?
2: Ja, nu har jag kört ett antal varv runt jorden totalt. Mm. Men i början på min bilkarriär, om man säger så, så hade min pappa hämtat ut en alldeles splitter ny Volvo 144 en fredag eftermiddag. Mm. I Jönköping då.
0: Aha.
2: Och på lördag morgonen skulle jag skjutsa honom till stationen för han skulle åka tåg till Norge. Mm. Och då sa han till mig det, åk inte runt och snobba med den där bilen nu i stan här.
0: Nej, hur gammal var du, Thomas?
2: Ja, 1920 någonting.
0: Det var läge att snobba med andra ord.
2: Ja, och du vet, en knallröd Volvo 144 med vit klädsel, det var ju inte den sämsta kärran så att säga.
0: Nej, så du sa till pappa, nej, självklart inte.
2: Nej, det ska jag inte göra. Mm. Men jag slapp göra det faktiskt, för jag satt av honom vid stationen och så kör jag upp en gata och kör runt ett gathörn och kör rakt in i ändan på en Saab V4.
0: Ajajaj.
2: Ja.
0: Jättedumt.
2: Ja, det var inte så bra, för grillen blir skrynklig och sådär. Ja. Och motorhuven blir lite tillbucklad.
0: Ja.
2: Och så redde jag ut det då med försäkringspapper i halsfacket. Och sen skulle jag åka upp och hälsa på min kompis som bodde uppe på höjderna ovanför Jönköping. Då. Och så möter jag honom i hans pappas bil på väg ner.
0: Ja.
2: Och han känner ju inte igen mig då. Så jag gör en U-sväng in på en stor grusplan och sätter hela underrädet i ett sån här cementrör som ligger där, eller block, va? Krasch.
0: Krasch igen.
2: Ja, och då hade bilen gått 9 mil totalt.
0: Ja. Förfärlig start.
2: Ja, det är ju inte bra, tänkte jag.
0: Nej.
2: Så jag åkte ner till Volvo. Det var ju öppet på lördagarna.
0: Som tur var.
2: Och gå in till försäljningschefen där då. Och det vet du, Ribendahl, det namnet känner du igen.
0: Mm, handboll va?
2: Det var ju Claes Ribendahls morbror då va?
0: Mm.
2: Och så gick jag inte. Du sa att pappa hämtade ju en ny bil här igår. Jo, jag vet det, så han kände ju min far väl. Mm. Så kan du komma med ut och titta. Och så kan ni fixa det här till nästa lördag när han kommer hem. Jajamän, så klar är Ribendahl, det ordnar vi.
0: Uh-huh.
2: Men så är det en sak till det under också, va? Och då blir han full i skratt, vet du. Men vi ordnar det, sa han. Och så sa jag det, att kan man möjligtvis få en lånebil under tiden?
0: Absolut inte, sa de.
2: Och buss och Ribendahl. Det var jävligt roligt. Och sen kom min pappa hem. Vet du.
0: Ja, du fick ingen lånebil. Du fick ingen lånebil.
2: Nej, det var inte tal om.
0: Men det var inte tal om det när du krockat två gånger på en halvtimme.
2: Jag tänkte, kan man få ett busskort av er då, eller något sånt där?
0: Ja.
2: Nej, men skämt åsido. Så kom ju pappa hem och hämtade honom på stationen då.
0: Mm.
2: Och så sa han allt bra och så där. Jajamän, så det är lugnt. Men du, har hänt en sak, så. Och så berättade jag det. Men vad bra, så annars ordnade.

0: Mm. Och så var det inte snack om det med.
1: Nej, men det var ju snyggt sagt av pappa, eller hur?
0: Ja, ja, men alltså sonen sa han, plåtskador, det är folk jobbar med sånt. Bara du inte slår den när du chockar, sa han.
1: Åh, vad snäll han var, pappa.
0: Ja, han var en bra fader. Han hade förståelse för slaviga ungar.
1: Som krockade den nya bilen två gånger på två timmar.
0: På två timmar.
1: Ja. Och Thomas, så himla roligt. Du berättar så väldigt mycket full i skratt du har varit hela tiden. Härligt att höra.
0: Jo, men det är ju en grej. Det är ju humor i sånt, va?
1: Ja, verkligen.
0: Det är verkligen. Ju bara sån där som. Det är därför man blev en relativt vettig typ tack vare sina föräldrar. Va?
1: Eller hur? Vilken tur du hade, Thomas.
0: Ja, tur. Det är, ja, det är föräldralotteriet, det är som det är, vet du.
1: Eller hur? Thomas Jakobsson, jajamän, i Göteborg. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen. Jag tänkte vi skulle hinna med Tommy här också före nyheterna, nämligen.
0: Det tycker jag låter bra.
1: Ha det bra, du.
0: Ha det gott.
1: Hej då. Hej. Hej Tommy Nötzell i Värnamo.
2: Hejsan, hejsan Christian.
1: Välkommen till vagnen.
2: Tack så jättemycket.
1: Vad har du varit med om bakom ratten?
2: Ja du, jag har kört buss i 25 år.
1: Ah.
2: Och det är två händelser som jag berättade om innan som har etsat sig fast i minnet bland alla de här 1000 personerna man har kört runt. Jag kör regiontrafik i Kronobergs län.
1: Ja, vad roligt. Så kul det ska bli att höra detta nu.
2: Nu är ju inte det en händelse ett nyligen, men det är för några år sedan.
1: Mm.
2: Jag skulle köra ifrån Ljungby till Markaryd, metropolen där nere. Och i Ljungby gick det på ett par med resväskor i bussen och lastade in detta.
1: Mm.
2: Och allt var frid och fröjd, 2,5 mil. Sen så började de ju att bråka om någonting, tjafsa alltså, som man kan göra alltså. Mm. Men hur som helst i alla fall, när vi kom till Markaryd, för de skulle ta tåget ner till Hässleholm och sen så byta till Öresundståget ner till Kastrup.
1: Okay, ja.
2: Det slutade med att hon sa, du får åka själv.
1: Ja. Och så gjorde han det.
2: Han stod där, men älskling, jag har ju biljetterna. Vi ska ju åka på. Jag vet inte vad det var hon skulle åka.
1: Nej, och solsemester till Barcelona.
2: Ja, jag skiter i dig och allt vad hon räckte ut sig. Jag åker hem. Hon packade in sina väskor i bussen och där stod han och åkte tillbaka till Ljungby.
1: Och han åkte också tillbaka?
2: Jag vet faktiskt inte detta, vet du, för han stod ju bara helt med händerna vidöppna. Vad är det som händer?
1: Ja, eller som busschaufför får man se allting, Tommy, eller hur?
2: Ja, det får man verkligen göra. Alltså. Ja. Det finns många händelser att göra.
1: Vad var det andra du tänkte på?
2: Ja, det var så här. Som busschaufför, när man kör linjetrafik, så blir man väldigt irriterad många, många gånger när en och samma person frågar var bussen går någonstans. Den står skyltad alltså. Det står destinationer, vad man åker till på fram- och sidoskyltar och alltihopa.
1: Mm.
2: Och vid det här tillfället så hade jag en sån här ledbuss, en sån här dragspelsbuss.
1: Ja, just det. Lite längre.
2: Och det var en man där. Han frågade alltid om bussen går till Växjö.
1: Mm.
2: Och till slut så svarade jag en gång när han stod där, vet du, så sa jag så här: ja, går du längst bak i bussen så går den till Växjö och främre delen går till Ljungby. Jaha, då sätter jag mig längst bak, sa han.
1: Gick han på den?
2: Ja, han gjorde det.
1: Ja, det är jätteroligt, Tommy. Där fick han så han teg, för till slut så får man ju nog som busschaufför.
2: Ja, man får den en och samma fråga, samma sak hela tiden och samma tid. Vet du, så jag tänkte, nu ska du få.
1: Så roligt du berättar, Tommy. Tack så himla mycket för att du gjort det i Karlavagnen och spridit glädje genom vår kväll.
2: Ja, Tack så jättemycket för ett jättetrevligt program. Jag lyssnar alltid på det när jag åker hem från jobbet.
1: Så roligt. Ha det så gott. Kör försiktigt.
2: Ja, detsamma.
1: Ja,
2: ha det gott. Hej, hej.
1: Hej, hej.

0: Kimberly, Eternity, Karlavagnen, Sveriges Radio P4. Ikväll håller vi på med ämnet saker vi varit med om bakom ratten. Människor, situationer, smaker, dofter, soluppgångar, solnedgångar, nya bekantskaper. Ja, vad som helst. Vad tänker du på? Ring och berätta 020 22 10 30. Här är P4 nu, senaste nytt från Ekot. Christian Lönner börjar med statsministerduellen.
1: Här är Ekot som börjar med kvällens statsministerduell i SVT mellan Moderaternas Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson. De båda kandidaterna gav helt olika bild av tillståndet för svensk ekonomi.
2: Vi har haft sämre tillväxt än vår potential, vi har haft nästan 100 000 fler arbetslösa, rekordantalet konkurser och lägre reallöneutveckling än övriga Europa. Så här behövs ju en annan ekonomisk politik.
3: I kväll mötte Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson i en statsministerduell där väljarna i publiken hade möjlighet att ställa frågor. Slopat karensavdrag, utbyggd vindkraft och det ekonomiska läget i Sverige var några av frågorna som avhandlades i den tv-sända debatten. Och Ulf Kristersson slog tillbaka mot Magdalena Anderssons kritik.
4: Hon beskrev just den politik som de själva förde. Hög inflation, stigande räntor, låg svensk tillväxt, stigande arbetslöshet. Det var den vi har kommit ifrån just nu.
1: Sa Ulf Kristersson och reporter var Anna Grönberg. Och reporter Katarina Helmersson följde debatten och hon säger att det var tydligt att valet nu bara är dagar bort.
5: Ja, utan tvekan. Det var ganska tidvis ganska hård stämning mellan de två statsministerkandidaterna. Och utanför så stod ungdomsförbunden och skanderade oförtrutet. Och båda statsministerkandidaterna försökte väl båda visa sig statsmannalika. Men också ibland ganska så med ganska hård ton kritisera den andra.
1: Var det något särskilt ämne som fick debatten att hetta till?
5: Ja, alltså det som följde hela debatten var den här pågående konflikten mellan Moderaterna och Socialdemokraterna om varför Socialdemokraterna röstade nej i en omröstning i riksdagen om den så kallade mängdrabatten. När Magdalena Andersson mötte oss journalister före debatten när hon klev ut från sin turnébuss så var hon märkbart upprörd över det här brevet som Ulf Kristersson har publicerat på olika ställen där han då kritiserar henne för att ha sagt nej och då Magdalena Andersson menar att förslaget från regeringen inte var tillräckligt bra men att de inte har någon olika åsikt i sak.
1: Katarina Helmersson sa det. En 45-årig man dömdes idag till 14 års fängelse för inblandning i det uppmärksammade dubbelmordet på ett äldre par i Brattås utanför Härnösand 2005. Barbro Öberg, som är dotter till den mördade mannen, säger att hon känner lättnad idag.
6: Ja, jag får väl vänta till helgen innan jag firar, men då ska vi fira.
7: Efter mer än 21 år döms alltså nu någon för dubbelmordet som jäckat polisen och varit ett sår i Härnösand. Efter att ärendet varit ett så kallat kallt fall kunde polisen med hjälp av ny lagstiftning använda DNA från brottsplatsen och genom släktforskning i kommersiella register ringa in en 45-årig man i Katrineholm. Han döms idag för medhjälp till mord. Bevisningen räcker inte för att fälla honom för mord, säger rättens ordförande Anita Enoksson.
8: Vi anser inte att det finns tillräckligt med bevis mot hans bestridande då för att säga att han är gärningsman, men väl för att han var involverad och har främjat den här gärningen med råd eller dåd.
7: Straffet blir 14 års fängelse.
8: Straffet för medhjälp det är detsamma som för gärningsmannaskap. Och vid den här tiden, 2005, då är den straffskalan man kan använda.
7: 45-åringen nekar till anklagelserna och kommer att överklaga dagens dom. Han har i förhör berättat att han av en slump var på brottsplatsen direkt efter dådet och då drog in kvinnan i en lada och det är därför hans DNA fanns på hennes kläder. Även om mordoffrets dotter Barbro Öberg idag känner lättnad kvarstår många frågor. Till exempel varför paret mördades och var 45-åringen själv vid dådet.
6: Jag tror ju att han hade en medhjälpare med sig. Så förhoppningsvis så kommer han att berätta om det nu.
1: Reporter Simon Andrén i samarbete med P4 Västernorrland. Brittisk polis har inlett en utredning av det högernationalistiska partiet Reform UK som gäller brott mot reglerna för utländska donationer. Utredningen startas efter ett avslöjande i tv-kanalen Channel 4 där journalister utgav sig för att vara amerikanska företagare. Företrädare för Reform UK diskuterade då möjligheten att kringgå den lag som säger att partier bara får ta emot donationer från företag registrerade i Storbritannien. Reform UK säger att de förnekar alla brott och kommer att samarbeta fullt ut med utredningen. I den tyska förbundsdagen blev det idag hård debatt mellan förbundskansler Friedrich Merz och Alice Weidel, partiledaren för Alternativ för Tyskland, AfD. Efter AfDs framgång i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt i söndags sa AfD-ledaren att Merz parti CDU blivit pulveriserat.
9: In Sachsen-Anhalt haben die Bürger sie nicht nur abgestraft, sondern ihre Partei, die CDU, pulverisiert. Und im Bund auf dem besten Weg dahin. Zu Recht.
10: Med rätta är ni nu på väg att bli ett litet parti även i förbundsdagen, sa Alice Weidel i denna stundtals hetsiga generaldebatt som hålls en gång om året i samband med att regeringen lägger fram sin budget. Merz angrep AfD ovanligt hårt i frågan om migrationen. Han kallade AfDs paroll om remigration, återvandring, för inget annat än etnisk rensning efter hudfärg och härkomst.
11: Das Wort Remigration ist nichts anderes als ein Synonym für ethnische Säuberung nach Herkunft
10: och konfrontation med Ryssland. Förbundskansler Merz å sin sida ifrågasatte varför Weidel inte nämnt sabotageförsöket på Leipzig flygplats i augusti där regeringen pekat ut Ryssland som ansvarig. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Så vädret. Imorgon berörs Östergötland, Mellersta och Östra Svealand samt Gotland av regn eller åskskurar som över Uppland kan ge stora regnmängder. I övrigt mest soligt väder, temperatur 12-17 grader. Producent för kvällens ekotsändningar har varit Johan Westerberg och i studion satt jag, Christian Lönner.
0: Här är Karlavagnen igen. Jag heter Christian Olsson och ni är stort och fint välkomna. I kväll håller vi till bakom ratten. Vi snackar om saker vi varit med om, människor vi mött och händelser i skilda storlekar när vi varit bakom ratten. När vi kört bil, långtradare, buss eller något annat fordon. Vad har hänt dig? Vad tänker du på då? Vad har du varit med om? Ring och berätta. 020 22 10 30. Vad har hänt dig bakom ratten på båten? När du körde eller styrde helikoptern, flygplanet, radiobilen, cykeln eller vad det nu är för något slags fordon? Sparkcykeln, motorcykeln, moppen. 020 22 10 30. Kanske är du ikväll bakom ratten i ambulans.

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg letar sig eftermiddagssolens strålar in i butiken där cykelMattias står mitt emellan förhoppningen att sälja en flerväxlad cykel till och att reparera en växelvajer till. Hur är läget?
1: Det är bra.
0: Bara sådär rakt av bra?
1: Jo, men det är bra. Det är bra som man håller i sig.
0: Mm, det är ju skönt.
1: Ja, det är fint.
0: Du, idag är ämnet bakom ratten i Karlavagnen. Just i ditt fall så kan vi ju översätta det till bakom styret faktiskt.
1: Mm,
0: vad tänker du på då?
1: Ja, men det har ju varit många timmar bakom styret. Men jag tänker när man tävlar för då och var bakom styret och så alla de här följebilarna som var med på tävling. Det var man alltid lite nyfiken på. Hur får de till det där i bilen? Och nu är jag en sån som sitter i den där bilen och kör. Och
0: få till vad då?
1: Köra bil bland cyklister och langa vatten och ha koll på allting. Och
0: även att krocka, ja.
1: Ja, utan att krocka även hur tävlingen går till och allt sådär. Ja. Och där sitter jag ibland nu och kör. Och det är väldigt roligt. För då kan man köra i princip hur fort man vill, känns det som. Jag vet inte om det är lagligt, men polisen är också med i den här karavanen. Så det är väldigt roligt.
0: Men är det inte också svårt?
1: Jo, det är svårt, men man har sin plats där och när man har varit fram och lämnat vatten så ska man då bak i karavanen igen. Men när man ska fram, då är det lite sådär full fart som gäller och det är kul. Det är lika roligt som att tävla faktiskt.
0: Men lämnar du vatten eller vätska, vad som nu dricks, genom rutan själv eller har du medhjälpare?
1: Nej, det gör man själv och sitter en mekaniker i baksätet då ifall det händer något också.
0: Och mekaniken hoppar ut för att byta kedja till exempel?
1: Ja, något sånt, ja.
0: Högdramatiskt?
1: Ja, det händer väldigt mycket. Det gör det, även om det ibland kan vara lite långtråkigt om det är väldigt platt och det inte händer så mycket. Men det är lite vurpor, lite regn, lite värme, folk är törstiga. Ja, det är kul. Så det är bakom ratten för mig.
0: Är bergsetapperna mest engagerande?
1: Nej, då går det sådär. Segt upp för sakta, det händer inte så mycket. Nej, platta blåsiga tävlingar.
0: Nederländerna?
1: Ja, gärna det. Ja.
0: Karlavagnen lyfter på luren och säger hej till Monica Svensson i Mellerud. Hej du!
2: Hej, hej!
0: Hur är läget?
2: Jo, tack. Det är synd att klaga, vet du?
0: Ja, klaga ska man ju inte göra.
2: Nej, man har tak över huvudet och varmt och gott och mat och...
0: Ja, och det är ju det man behöver. Eller hur, Monica?
2: Ja. Ja.
0: Och vi håller på med temat Mitt liv bakom ratten ikväll.
2: Ja.
0: Det har jag varit med om bakom ratten. Hur tolkar du det ämnet?
2: Ja, jag tolkar det ju bakom hästen med tyglarna i hand. Ja. Eller tummarna i hand.
0: Det är också en ratt, eller hur?
2: Ja.
0: För man styr.
2: Lite så.
0: Ja.
2: Du har ju i alla fall så du styr och håller i en hästen.
0: Ja. Vad är det för... Är du är inte ute och kör häst nu, Monica? Eller?
2: Nej. Jag är nog inte färdig med det, men jag har inga egna hästar längre.
0: Nej.
2: Men jag ville berätta lite grann om tjusningen.
0: Ja, kom igen. Det ska bli så roligt att tjusas av det.
2: Ja, jag hade ju en... Vi hade uppfödning, jag och min man, av en liten skala av fjordhästar. Och vi behöll en vallak då som vi hade som körhäst.
0: Mm.
2: Och vi var ute på många äventyr. Och jag har några stycken jag skulle vilja berätta för dig.
0: Gärna.
2: Jag körde ju dels dagisbarn.
0: Mm-hmm.
2: Och dels så körde vi barn ifrån LSS.
0: Mm.
2: Och jag kommer ihåg speciellt en gång när vi hade besök här hemma på vintern. De skulle få åka släde.
0: Mm.
2: Och då kommer det alltså 6 stycken svårt handikappade barn.
0: Mm.
2: Och detta glömmer jag aldrig en sån glädje.
0: Efter att för att sitta bakom hästen, helt enkelt.
2: Ja.
0: Ja. Wow.
2: Och så hade vi ju en sån där bjällra då. Och
0: som man ska ha.
2: De var så goa, alltså. De skrek nästan i kapp med den där bjällran. Det var så fantastiskt härligt att se denna glädje och ja. Och jag har kört mycket bröllopspar.
0: Ja, också mycket glädje kan man hoppas.
2: Absolut, absolut. Det är så tacksamt. Det är så tacksamt.
0: Varför då?
2: Ja, alltså... Dels att göra i ordning hästen och vagnen.
0: Ja.
2: Och dessa människor som, de beställer ju inte hästskjuts om de inte verkligen tycker det är fint.
3: Nej, såklart.
2: Så det är så uppskattat.
3: Mm.
2: Och sen har jag kört mycket tärnor och lucior.
3: Mm. Oj, vad du har kört mycket med din häst, Monica.
2: Ja, oh ja.
3: Mm.
2: Han var fantastisk. Han var min bästa vän.
3: Du får berätta klart om tärnorna, så ska jag fråga om hästen. Eller så får du berätta om hästen sen. Men vad var det med tärnorna?
2: Jo, då körde man fram på torget i Mellerud. Och så hade de en senvagn som man skulle stanna och lämna av tärnor och Lucia. Då, så de skulle gå upp, ställa sig där och sjunga.
3: Mm.
2: Och jag kommer ihåg en gång så körde jag fram, Samson heter hästen. Och så stannar vi. Och när vi står där.
3: Mm.
2: Så ser jag, ja, du vet lite i ögonvrån,
3: mm.
2: att det kommer en mamma med en barnvagn.
3: Mm.
2: Och ja, jag visste inte vad jag skulle göra. Hon kör in vagnen emellan vagnen, alltså hästvagnen och hästen.
3: Nej, varför det?
2: Under skaklarna, ja, det kan du fråga.
3: Ja.
2: Och jag blev ju livrädd.
3: Ja, och hästen?
2: Nej, han var ju...
3: Han var snäll.
2: Han var en välsignelse. Han stod där han stod, han.
3: Ja,
2: och så pratade jag med han lugnt, fint. Så.
3: Samson, nu tar vi det lugnt. Ska du få havre och morötter?
2: Men... Det hände ingenting.
3: Nej, vad skönt då, Monica. Men du, berätta nu mer om hästen då. Vad var detta för en häst? Fjordhäst sa du tidigare.
2: Fjording, ja.
3: Ja.
2: Jajamän.
3: Vad kännetecknar
2: de? Det var det första fölet som föddes hos oss.
3: Ja.
2: Och så körde jag in honom. Och ja, han blev min bästa vän, helt enkelt.
3: Ja. Och fjordingar är stora, blanka och starka, eller hur?
2: Nej, stora är de inte, men det är små, kraftiga arbetshästar.
3: Ja. Men det är inte de som är från Island?
2: Nej, de är från Norge ursprungligen.
3: Just det, de som är från Island heter ju Islands hästar, eller hur?
2: Ja, mm. Och de heter norska fjordingar.
3: Mm. Och Samson var svart, eller?
2: Nej, de är oftast ljusgulfärgade med en sån här rand i manen, en svart rand.
3: Ja.
2: Och så har de ståndman också då.
3: Ja.
2: Men
3: det var fint, Monica. Men
2: du
3: hade inte kvar kopplingarna till hästarna, sa du, eller?
2: Nej, nu har jag inga hästar längre.
3: Nej.
2: Men däremot så hjälper jag min väninna mycket med sina hästar.
3: Mm. Det kanske kommer tillbaka till det där att du får köra häst och vagn igen.
2: Ja, jag kör hennes hästar. Men vad ska jag säga? Vi gjorde så mycket, jag och Samson. Det var... Det var så härligt och jag hade ju dagisbarn ute. De var ju överlyckliga när de fick åka häst och vagn.
3: Mm. Alla älskade Samson.
2: Ja, det kan jag säga att de gjorde.
3: Vad underbart att ha det så och fått vara med om det, Monica. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen och berättade om ditt liv bakom ratten, bakom tyglarna, ja. Som det var lite då översatt.
2: Ja, det var roligt att jag fick vara med.
3: Ja, det var jätteroligt.
2: Jag gladde någon hästmänniska.
3: Alla gladde du, Monica, för det var så roligt att höra dig berätta. Tack så mycket för att du gjorde det i Karlavagnen.
2: Tack. Ha det gott.
3: Ha det gott själv. Hej då.
2: Hej.
3: Karlavagnen handlar ju ikväll om det vi varit med om bakom ratten. Det går att tolka det fritt, absolut. Så att det kan bli tyglar och att det kan bli spakar och styren och allt sånt där. 020 22 10 30 är telefonnumret. Och vi har det här ämnet, det vi varit med om bakom ratten, eftersom det är något så fint som yrkesförarnas dag idag. Därför snackar Karlavagnen om det vi varit med om bakom ratten. Du får gärna höra av dig om du är yrkesförare. Alla är varmt välkomna och hör av sig och snacka om det som vi varit med om bakom ratten. Grip telefonen. Slå numret 020 22 10 30. Skriv på sociala medier eller mejla till oss karlavagnen@sverigesradio.se. Det är ju bakom ratten vi är i ytterligare 40 minuter här i P4.

0: Det är Pernilla Andersson som kommer med rosor.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Karlavagnen som håller kvällsyoghurten sällskap i ytterligare 36 minuter. Och vi snackar om våra liv bakom ratten. Vad har vi varit med om där? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Lotta Lundqvist i Norrtälje.
2: Hej, hej.
0: Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Tack så mycket.
0: Har du haft en händelserik dag idag eller har det varit lite slappt, tänker du?
2: Nej, jag kom precis från jobbet så att, jag har varit full fart.
0: Ja. Vad gör du på jobbet?
2: Jag jobbar på VIP-avdelningen på Arlanda.
0: Ja, genom att?
2: Man tar emot gäster eller skickar iväg dem.
0: Ja.
2: Ja.
0: Är det roligt?
2: Det är jättekul.
0: Ja. Körde du bil till jobbet?
2: Ja. Oh ja, det är 6 mil att köra.
0: Det är bra.
2: Enkel resa.
0: Ja, passar ju bra då. För det är ju livet bakom ratten vi snackar om här. Och vad tänker du på då?
2: Jag tänkte på rally som jag har sysslat med hela mitt liv nästan.
0: Mm-hmm. Alltså rallybil?
2: Ja.
0: Ja, hur blev det så?
2: En gång i världen så med den pojkvän jag hade då, hans kompis höll på med rally, för det var ju så att man har inte så mycket att göra, utan antingen så körde man rally och var på mecka. Och då tänkte jag, det där kanske vore roligt att prova. Så på den vägen blev det. Så det var 79 och jag körde till 92 professionellt på slutet med Opel-teamet.
0: Jaha. Men du, hur vanligt var det att man var kvinna och gjorde det?
2: Det var väldigt populärt på slutet av 80-talet, så var det nästan ett 30-tal tjejer faktiskt som körde i olika kupper. Och vi fick SM-status också.
0: Ja.
2: Så att det var ju väldigt bra. Numera ser jag inte så mycket. Däremot har det kommit mycket kvinnliga co-drivers heter det ju.
0: Det är när man är kartläsare, läser kartan.
2: Ja. Ja, men precis.
0: Det var det Tina Turner gjorde, eller hur?
2: Ja, men precis. Ja. Jag sysslar med det också. Så att jag tycker det är roligt på bägge sidorna.
0: Mm. Och tävlar du fortfarande? Eller åker du rallybil fortfarande?
2: Ja, efter 27 års uppehåll så köpte jag min drömbil 2018.
0: Ja.
2: från 80-talet. Så det åker i historiska klassen.
0: Den historiska klassen?
2: Ja.
0: Jaha, finns den alltså?
2: Ja, det är bilar upp till, oj, det där förflyttar sig jämt, men jag tror det ligger runt 91-92.
0: Mm. Så man får vara lagom historisk, så att säga. De får inte vara äldre.
2: Ja. Nej, precis. Jo, de får ju vara, oj, det är ju klasser alltså från 60-talsbilar, gamla Saab, tvåtakt och sånt där.
0: Aha.
2: Ja, Ford Anglia och allt.
0: Men du, Lotta, var är ni och kör runt med de här bilarna?
2: I skogen, överallt i hela Sverige.
0: Oj då. Överallt i hela Sverige så är det här är ju en värld som är helt stängd för mig. Jag vet ingenting om rally.
2: Nej, men det är så att man åker i en tävling som består av transportsträckor och specialsträckor.
0: Mm.
2: Och på de här transporterna, man har en huvudstart någonstans.
0: Mm.
2: Och där släpps man iväg då med en minuts mellanrum och så åker man till den här specialsträckan som är mellan två punkter. Och där ska man åka så fort man kan.
0: Med verkligen plattan i mattan och så sitter kartläsaren och skriker två sträck höger, kör, men sväng höger om människa. Just det, och så går det så fruktansvärt fort och så ser man bilder på detta. I tv har man ju gjort som sportintresserad. Men jag har verkligen aldrig varit inne i det och fattat att det är så stort, att det är så många som håller på. För mig var det också överraskande att du sa att det var så många tjejer som höll på när du började. Vad var det, 40 år sedan kanske, eller?
2: Ja, precis. Ja. Ja. Antikåldern brukar jag säga.
0: Förhistorisk tid, helt enkelt.
2: Ja. Sen är det roligt, den här bilen jag har. Det är en drömbil då, som sagt, från 80-talet. Och det var det värsta du kunde ha innan de fyrhjulsdrivna bilarna kom.
0: Mm-hmm. Vad är det som kännetecknar den då? Att den är grymt snabb? Förstås.
2: Ja, alltså, ja, den ligger på runt 300 häst. En bakhjulsdriven. Specialbyggd alltså, så att den går ju fantastiskt bra på vägen.
0: 300 hästkrafter?
2: Ja, det går inte bara att plattan i mattan kan jag säga, för det är man överallt utan när man ska.
0: Ja, tänkte jag säga det. Den går ju galet fort ju, eller hur?
2: Ja, man får en lång gaspedal.
0: För plattan måste vara strax över mattan ibland också.
2: Ja, men alltså rallysporten är ju fantastisk. Det ger ju en allt, alltså spänning, äventyr, gemenskap. Och det är där som är så svårt att sluta då, för att det är som jag börjar igen efter 27 år.
0: Mm. Är det ungefär 27 år du tar att bilda familj och se barnen växa upp, eller?
2: Ja, ungefär. Ja, precis.
0: Nej, men var det så? Nu var det klart och då, ja. Nu ska jag ha den där bilen. Tänkte du så?
2: Nej, så var det inte riktigt. Men det finns bara två av den här sorten i Sverige.
0: Ja, oj.
2: Så att den är rätt sällsynt. Så att det är roligt att bara den anledningen att ta ut den liksom, och visa upp den.
0: Eller hur? Då, det gissar jag handlar väldigt mycket om just det att visa upp den. Att det kommer fram folk och ställer sig och bara glor med halvöppna munnar på den när du visar den. Eller?
2: Ja, i princip.
0: Det är också roligt, Lotta. Eller hur?
2: Ja, en annan har ju bäst föredag som redan passerat. Så att det är bilen de är intresserade av.
0: Nåja. Men du kör ju både bil och du har åker med som, eller har gjort i alla fall som kartläsare. Det är ju en grym skillnad det. Det är ju helt olika specialiteter. Vilken är roligast tycker du?
2: Alltså, bägge är ju roligt och det är helt olika typer av nerver som kommer in liksom före start. Mm-hmm. Som en kartläsare så måste ju vara som Ulla Bella. Hålla reda på allt och även chauffören. Liksom.
0: Som
2: så att,
0: Ulla-Bella?
2: Ja.
0: Som en sån elitsekreterare, helt enkelt.
2: Ja. Så är det.
0: Men är det lätt att bli skuldmedveten som kartläsare? Alltså, åh nej, nu sa jag det kanske lite otydligt. Och nej, nu det var därför vi körde av vägen. Alltså, förstår du vad jag menar? Att du har ett väldigt ansvar.
2: Ja, men jag klarar mig för att göra bort mig helt totalt. Jag har börjat läst noter på fel sträcka i något tillfälle, men det är sånt som alla gör. Det upptäcker man rätt snart. Det här stämmer inte alls. Liksom.
0: Och noter är de som talar om hur vägen ser ut?
2: Ja, det är precis. Varenda meter är beskriven.
0: Ja, och du säger efter att ha läst noterna, ja då svänger vi vänster här och så går vägen höger. När du hade fel.
2: Ja, det blir ett ok. Det ser ju chauffören. Han kan ju det där också. Så.
0: Nej, kartläsaren. Det tror jag inte på riktigt. Jaha. Men du, längtar du till nästa tävling, Lotta?
2: Det blir om 14 dagar som co-driver.
0: Ja, längtar du efter den?
2: Ja, det ska bli kul. Mm. Det är spänning.
0: Ja, det låter ju som... Är det framförallt det då som du har upplevt bakom ratten? Spänningen? Nyfikenheten?
2: Ja. Och äventyret upplever man så. Jag menar, jag har ju åkt ett antal VM-tävlingar. Jag har åkt det brittiska mästerskapen och farit runt liksom i Europa och även Sverige. Då. Så att man har ju sett väldigt mycket och ja, det har givit mig väldigt mycket.
0: Fantastiskt. Så roligt att höra dig berätta, Lotta. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen och beskrev den här upplevelsen bakom ratten. Ha det så gott och kör försiktigt.
2: Ja, tack så mycket.
0: Hej då.
2: Hej då. It's a kind of magic.

0: Det är Queen, A Kind of Magic.
1: Det här är Karlavagnen, P4.
0: Och vi håller på med ljudsymfonier och kvällens ämne som är Det har hänt oss bakom ratten. Queen, A Kind of Magic, leder oss till de sociala medierna. Saga Åkerlind kommer därifrån med senaste nytt, iklädd en ganska utfettad ljusblå jeansskjorta. Hej Saga.
2: Tjena, det har jag. Och du har på dig en turkos frotté-tisha, dagens lära.
0: För att radio är bilder.
2: Det är det verkligen.
0: Informerar vi om detta. Ja, du, hur är det på de sociala medierna?
2: Nej, men det fullständigt strålar ju fortfarande med härliga kommentarer. Uh-huh. Vi har bland annat Johanna Andersson som alltid har varit fordonsintresserad men vågade inte riktigt ta behörigheten för tunga fordon förrän hon fyllde 25. Sagt och gjort, 2010 tog hon C-kortet samt gick YKB. Och i början av 2011 tog hon sitt E-kort.
0: Och nu sitter hon där och jobbar?
2: Nej, inte längre. Hon körde i 12 år, men kroppen sa stopp. Och nu så sitter hon på kontor. Men hon vet inte när hon... Men hon kan komma tillbaka till lastbilshytten igen. För hon skriver, det sägs ju att en gång chaufför, alltid chaufför.
0: Precis det sägs det ju.
2: Exakt. Och sen så har vi Joel som är chaffis fortfarande. Han har kört i 10 år och han trivs super. Den ena dagen är aldrig densamma, men roligast hade han nog när han rullade flytande livsmedel i tank. Han skriver att man får en helt annan respekt för mat när du är en del av kedjan och ser det från mer än ett hål.
0: Flytande livsmedel i tank.
2: Mm.
0: Då får man ju en annan bild.
2: Verkligen.
0: Eller hur?
2: Verkligen.
0: Lätt att förstå. Ja.
2: Ja, och sen har vi också Susanne som hennes jobb bakom ratten är att åka runt i en kommun och hjälpa dem som larmat på sitt trygghetslarm.
0: Mm.
2: Varje dag är olik den andra, precis som Joels, och det gör att jobbet är väldigt trevligt. Hon löser de uppgifterna som kommer hennes väg. Mm. Och sen så har hon dessutom 5,5 mil enkel resa till jobbet. Så hon har gjort sin körtid.
0: Ja, och ett väldigt viktigt jobb, såklart.
2: Verkligen, verkligen.
0: Härligt, tack så mycket.
2: Tack.
0: Och hej i telefon nu, Gittan Pilmalm i Kungsbacka. Hej Gittan.
3: Hej.
0: Välkommen till Karlavagnen.
3: Tack så mycket.
0: Ikväll håller vi ju på med det härliga ämnet, saker vi har varit med om bakom ratten.
3: Ja.
0: Mm. Vad tänker du på så här i natten?
3: Jag kom precis hem ifrån Ångaren, Bohuslän.
0: Jaha.
3: Det är västkustens enda ångfartyg med passagerare som går i trafik.
0: Ja.
3: Den har en väldigt, väldigt stor ratt uppe på bryggan.
0: Ja, jobbar du med den?
3: Jag jobbar på den båten.
0: Ja.
3: Och jag står och rattar den ibland. Vi har olika törner.
0: Ja.
3: Så ibland står vi för ratten och så ibland diskar vi och vi håller på med lite utav varje.
0: Och idag har du kört båten?
3: Idag har jag kört båten i 40 minuter.
0: Aha, mellan vilka platser då?
3: Vi går ju från Stenpiren och så på onsdagskvällarna har vi ju södra och norra skärgården.
0: Mm.
3: Och idag fick jag gå i Kalvsund och en bit innan där.
0: Mm.
3: Uppåt där, ja, det är fantastiskt. Och det är stå bakom denna stora ratten. Och det är ingen servo eller någonting sånt, utan det är handkraft.
0: Och det är ingen lots eller något sånt där heller, utan du måste kunna farvattnen.
3: Jag lyder order från kapten. Jag är rogängare bara.
0: Ja.
3: Men eller du, bara och bara.
0: Jag tänkte ju säga det, bara och bara. Det är ju jätteviktigt ju.
3: Ja.
0: Men du, Gittan, hur är det att köra en sån? För den är ju trög då. Det är ju slit.
3: Den är mycket trög. Ja, ja, den är mycket trög. Och det är ju en jätteratt. För det måste ju vara en stor häva när den är så trög.
0: Ja.
3: Eller när den är så stor.
0: Kan du ångra dig så att säga ifall du inser att nej, här la vi den svängen lite för tidigt eller något sånt där? Kan du göra det eller tar det för lång tid?
3: Ja, men det tar ju en liten stund innan man kan gira åt andra hållet.
0: Ja.
3: Det gör det ju. Men visst går det.
0: Ja. Och Ångaren Bohuslän är för mig en slags turistbåt, väl, va? Turister går ombord, eller de som vill ha en kväll ute i skärgården och så käkar de räkor ombord och så dricker de mineralvatten och så åker de tillbaka sen och så har de sett skärgården.
3: Ja, jag tror att du är på fel båt nu. Men visst, ja. äter räksmörgåsar hos oss.
0: Okej.
3: Okay. Och vi har fullständiga rättigheter.
0: Naturligtvis. Det kan man ha på många olika ställen, Gittan. Det var inte så jag menade.
3: Ja. Nej, jag fattar.
0: Menade mest för att skapa en bild av vad det är för en slags båt. För sitter man i Haparanda så kanske man inte vet riktigt.
3: Nej, precis. Det är en gammal långbåt. Den är byggd 1914 på Eriksbergs mekaniska verkstad i Göteborg. Mm. Och den är 40 drygt lång och den är 7 drygt bred. Mm. Så det är en stor båt.
0: Ja, och det är ju ett minne från en svunnen tid också ju, eller hur?
3: Absolut. Vi har ju även charterturer, man kan hyra båten. Mm. Bröllop, 80-årsfester eller firmafester eller vad som helst.
0: Och så är den stål eller plåt, stål förstås, och vitmålad. Stål. Och så är det trä.
3: Ja.
0: Trä i bygget ovanpå.
3: Jajamensan.
0: Ja. Är den vacker skulle du säga det? Eller är den mest funktionell?
3: Det är den vackraste båten på västkusten.
0: Säger du det, Gittan?
3: Ja, det är klart att den är.
0: Ja, det är klart den är. Du, när du inte kör denna pärla då, detta underverk, Ångaren Bohuslän, vad kunde du ha för arbetsuppgifter annars ombord, sa du? Du kunde diska också?
3: Ja, vi har ju disktörnar och vi får se till så att passagerarna mår bra och har det bra. Mm. Så man går ju runt och pratar lite med passagerarna och ser till så att det finns papper på toaletterna. Ja, alltihopa. Vi får se att hela maskineriet funkar liksom.
0: Mm. Det är en väldig skillnad på arbetsuppgifter att köra båten eller att se till så att det finns toalettrullar på plats.
3: Ja, det är varierande arbetsuppgifter.
0: Eller hur? Det kan nästan inte bli mer olika.
3: Det är det som gör det så roligt.
0: Ja.
3: Och så är det en underbar stämning ombord. Vi har väldigt, väldigt trevligt. Vi jobbar ju ideellt allihopa.
0: Ja, ni är det?
3: Ideell förening som har allt. Jaha.
0: Du, Gittan, får jag avslutningsvis fråga. Hur mycket sjö tål den? Alltså hur mycket kan det blåsa?
3: Ganska mycket. Alltså hon är jättesnäll i sjön.
0: Ja, hon är så tung.
3: Det är inga problem. Ja, absolut.
0: Ja. Roligt med denna blick på hur det var för länge sedan. Men även är fortfarande idag med Ångaren Bohuslän. Tack så mycket, Gittan Pilman.
3: Ja, tack ska du ha själv.
0: Ha det gott.
3: Ha det bra.
0: Hej då.
3: Ja, samma. Hej.

0: Carola har med sig Sara Larsson, eller om man så vill, Sara Larsson har med sig Carola i Karlavagnen. Säg mig var du står. I charkbutiken i Västra Göteborg, vid diskarna med berg av blå och grönmögel, ost och olika köttprodukter, så står chark Viktor med kepsen bak och fram och förklätt på magen. Hej Viktor!
1: Hejsan!
0: Hur är det?
1: Det är förvånansvärt bra.
0: Det är ju ändå trevligt.
1: Det är alltid trevligt.
0: Du, idag är temat i Karlavagnen bakom ratten. Det är yrkesförarnas dag idag, och ja, vad tänker du på då när du hör att det är det som är temat?
1: Jag tänker framförallt på ansvar är min första tanke. Alltså att man har ett väldigt stort ansvar när man sitter bakom en ratt.
0: Generellt tänker du, eller?
1: Generellt sett, men också som yrkesförare då, när det är yrkesförarnas dag. Liksom att vi tar det här ansvaret med att inte använda mobiltelefon. Exempelvis.
0: De är väldigt viktiga i samhället, yrkesförarna.
1: De är väldigt, väldigt viktiga. Och då kan vi ju inte ha det som så att de blir av med sitt körkort.
0: Nej, då funkar det inte.
1: Nej, att man tänker på det framförallt som

0: Ja, roligt. Du, Helena, vi pratar ju om våra liv bakom ratten. Det är ju temat i Karlavagnen ikväll och det har du ju hört. Och så har du bestämt dig för att slå en signal. Hur tänker du?
1: Ja, men absolut det här med ansvar.
0: Som Victor var inne på, ja.
1: Ja, precis. Och sen det som inträffade med mig då, det var ju slutet på 80-talet, början på 90-talet. Så det är ganska länge sedan. Mm. Och då var det ju mycket att lösa uppgiften.
0: Men vad gjorde du då?
1: Jo, jag lastade en full ledbuss full med folk.
0: Körde du buss? Busschaufför helt enkelt?
1: Ja, jag är busschaufför.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Jag körde buss i 26 år.
0: Aha.
1: Men i alla fall, jag lastade bussen full.
0: Mm.
1: Och så när vi kommer ut på motortrafikled 70. Då jag hade stående pedaler och så tappade gaspedalen fjädern så den trillade ner i botten.
0: Åh nej, och det blev max gas.
1: Ja, det var full gas.
0: Jösses Helena, det vill man ju inte.
1: Nej, det vill man verkligen inte.
0: Vad hände?
1: Med full ledbuss.
0: Eller hur? Så,
1: ja, nej men jag ställde mig på bromsen såklart.
0: Ja.
1: Och sen så tänkte, vad fan, det här har en kollega varit med om för några veckor sedan.
0: Aha, vilken
1: hon
0: tur,
1: tog ändå sin slips då. Jag tog mitt skärp.
0: Ja.
1: Och så knöt jag det, eller satte fast det runt gaspedalen.
0: Va? Ja. Och det var nästan i rusningstrafik det här då? Fullt med folk?
1: Ja, visst.
0: Men det var ju livsfara, så, Helena. Var det inte det? Ni kunde ju krockat.
1: Nej, jag var inte orolig.
0: Skönt
1: ändå. Nej, det var jag inte. För jag hade kontroll där med mitt skärp på gaspedalen.
0: Ja.
1: Och så satt jag där, brum, brum, brum.
0: Och så sa det, nästa vanadis plan.
1: Eller? Ja, ungefär så. Och sen så skulle man ju ställa till vid hållplatsen också, stämpla biljett. Där, som det var på den tiden.
0: Men med skärpet så, gaspedalen.
1: Ja, jag höll gaspedalen i mitt skärp och så foten på bromsen och la i handbromsen och när det var dags att stämpla biljetter, det var ju lite svårt när man bara har två händer, men ja, det gick ändå.
0: Men du är helt galet, Helena.
1: Ja, det var helt galet.
0: Ja,
1: men det går sådär, man måste bara lösa problemet då.
0: Ja, men vilket grymt problem. Hur ofta blev det så här? Alltså, var det i stadstrafik i Stockholm helt enkelt?
1: Ja, det var det.
0: Det är inte bra att det här händer ändå.
1: Nej, men det här var länge sedan.
0: Jo, men ändå.
1: Ja, men ändå. Ja, jag håller med. Och, alltså, jag hade ju en kollega som råkade ut för det.
0: Mm.
1: Bara några veckor innan. Mm. Och då tog hon hade en slips på sig då.
0: Mm. Och så lärde du dig av det.
1: Så hon tog och knöt av. Ja, precis. Helt tokigt. Det skulle ju aldrig hända idag.
0: Nej. Men
1: nej.
0: Var det någon av dem som åkte med dig som tänkte eller sa något apropå det du gjorde?
1: Nej.
0: Nej. Så att du höll på med det. Vad skönt att det gick bra, för jag tänkte, det gick bra va?
1: Ja, det gick bra.
0: Ja.
1: Det var inga problem.
0: Nej, det var bara lite speciellt sådär.
1: Ja, väldigt speciellt.
0: Ja. Fick du medalj efteråt, Helena?
1: Nej.
0: Kunde du väl gott fått av arbetsgivaren?
1: Ja, det borde jag fått.
0: Bra jobbat får du från oss här nu. Bra jobbat i efterhand så här. Och tack så mycket för att du var med och jobbade så bra i Karlavagnen på temat Mitt liv bakom ratten. Kan också vara väldigt, väldigt, väldigt farligt med andra ord. Ha det så gott Helena.
1: Ja, tack detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Hej.
1: Hej.

0: Roxette, it must have been love. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4, 2,5 minut före midnatt när denna onsdag ska förvandlas till en torsdag. Vi har ju hållit på sedan 21.40 med det fina temat saker vi varit med om bakom ratten. Och vi har kanske vadat lite för lite i mejlflödet. Vi ska försöka ställa det till rätta nu. Vi kollar lite grann bland mejlen helt enkelt till karlavagnen@sverigesradio.se. Krille hör av sig där till exempel. Han skriver, hej, apropå vagnar. Karlavagnen tänker han, vagnar, ja. En morgon så rattade jag bilen med Pajala som destination. Solen stod lågt och med Torneälven som vackert sällskap gled jag in i en gyllene värld av soldis. Jag dämpade farten då plötsligt två örnar dök upp ett tiotal meter bara framför fronten på bilen. De flög sedan parallellt framför ekipaget som grekiska sagofigurer mot solen och jag kände mig som Ikaros i en vagn. Faktiskt en helt sanslös upplevelse. Synd att jag inte kunde filma det hela, men jag körde ju ändå bil. Fast minnet finns ju kvar. PS, det visade sig på tillbakavägen att det låg en påkörd ren vid stället där örnarna dök upp. Och det kan ju förklara deras närvaro såklart. Har det gått allihopa? Vänliga hälsningar ifrån Krille. Vi fortsätter lite grann på djurtemat, för Lena mejlar också. Hon skriver, god kväll, för några år sedan, ja kanske till och med många år sedan, så råkade jag ut för en sällsynt händelse. Jag kom cyklande i goda ro och plötsligt som skjuten ur en kanon hoppade en hare upp på mitt styre tvärs över vägen. Det blev sannoliken en omtumlande upplevelse, må jag säga. Vänliga hälsningar ifrån Lena Björk i Kungsängen. Och med de avslutande mejlorden så är det nu dags att harkla sig och knyta ihop dagens Karlavagn, för nu är det snart slut. Strax vaken här i Sveriges Radio P4 på andra sidan nyheterna. I natt är det Robert Frisk och Frida Tranvik som sysslar med vaken i P3 och P4. I Karlavagnens sluss ikväll, Maja Kling och Julia Hansson, Saga Åkerlind skötte det digitala och Peter Lindqvist höll på med ljudtekniken. Olle Nilsson valde musiken, Karin Forsmark producerade, jag heter Christian Olsson, pratade mest och definitivt sist i vagnen, skickar nu vidare till Ekot där Marcus Landén sitter redo med söndagens val i Sverige som första ämne. Ha det bra, hej då!
1: Ekonyheter. Centerpartiet och Kristdemokraterna kan tänka sig att samarbeta i flera frågor efter valet. Det var budskapet när deras partiledare möttes i en debatt under kvällen.
2: De två borgerliga partierna, Centern och Kristdemokraterna, stödjer olika statsministerkandidater. Men de säger sig vara beredda att samarbeta om det blir ett regeringsskifte. Så här säger Ebba Busch.
3: Det kommer alltid vara Sveriges bästa som är det viktiga som vi har för ögonen. Och det är klart att skulle olyckan, Gud förbjude, vara framme och Kristdemokraterna hamnar i opposition. Jag kommer inte att sätta mig och tjura i ett hörn och driva Magdalena Andersson i famnen på Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
2: Ja, men då kanske du måste rösta på henne då? Eller släppa fram henne som statsminister?
3: Nej, det här kan man ju göra ifrån opposition.
2: Debatten visade på två partier som fokuserar på tillväxt, men skillnaderna är stora. Kristdemokraterna vill förstatliga vården, det säger Centerpartiet nej till. Centern vill sänka arbetsgivaravgifterna, det vill inte Kristdemokraterna. Frågan om samarbetet med Sverigedemokraterna, som är den stora konfliktfrågan mellan de två partierna, togs dock inte upp i debatten.
1: Reporter Ivan Garcia. Och mer politik, för under kvällen möttes också Moderaternas Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson i en statsministerduell i SVT. Ekonomin, vindkraft och slopat karensavdrag var några av frågorna som debatterades. Och mer om den här duellen kan du höra i appen Sveriges Radio. I Kungsbacka har det varit ett stort bråk på ett tåg mellan flera ungdomar under kvällen. Polisen säger till P4 Halland att ungdomarna bland annat ska ha hoppat på sätena och att en tågvärd ska ha fått en knuff. Bråket ska ha lett till att flera andra tåg försenats eller att de ställts in, rapporterar Aftonbladet. Ekot med Marcus Landén.
4: Då säger vi välkommen till Nattradion och till en torsdag, Robert Frank och Frida Tranvik som finns med dig hela vägen fram till klockan 6. Mm. Vill du addera någonting till det?
5: Hur mår du?
4: Ja, helt okej.
5: Ja.
4: Du då?
5: Jo, men bra, förutom att jag luktade så fruktansvärt mycket lök. Jag stekte så mycket lök till middagen och det var en väldigt potent lök. Oh. Och nu är det, jag tycker det är hemskt, jag bara känner den här lukten hela tiden. Att leva i det.
4: Det är så jobbigt när den är så där potent, löken. För att man känner ju det först också när man, du vet, sätter kniven i den. Mm. Sticker liksom av vatten. Alltså. Ja. Man känner liksom att det nästan börjar rinna lite i näsan. Mm. För att det...
5: Ja, men det gjorde det på mig.
4: Som att gå förbi dem med Paco Rabanne. Det bara liksom vattnas.
5: Ja, men verkligen. Nej, men alltså, det var kanske den sjukaste löken jag varit med om under mitt 35-åriga liv. Ja. Det bara rann i näsan och ögonen. Jag fick ta pauser. Jag gjorde det här knepet att man sätter igång kranen och bara stirrar jättenära strålen. Så att det har varit en tuff kväll på så vis.
4: Är det inte glasögon man ska på sig? För att den inte ska komma? Eller är det kniv? Vad är det som är, gör det där? Det finns ju så många olika prat om vad det är som gör att... Typ alltså, har du en riktigt ren kniv, då får du inte det där.
5: Är det sant?
4: Ja, jag tror det. Jag tror att det är någonting med kniven.
5: Det måste väl ändå vara löken är som är boven i det hela.
4: Det, man kan ju tycka det i alla fall.
5: För jag menar, det är aldrig så att jag skär en morot och aj, mina ögon. Det händer ju bara riktigt, med lök.
4: En riktigt dålig kniv.
5: Ja, verkligen.
4: Jag tycker ofta det är du kommer hit och pratar om att du har olika odörer. Och jag har ju aldrig känt att du på något sätt, men du är ju ganska ofta att säger så här, nu luktar jag gatukök, eller vad du säger, matos.
5: Ja, matos. Men jag tror att jag luktar väl inte så pass mycket, hoppas jag, att liksom hela studion tar lukt av det. Men det, är ju det, det räcker ju med ganska lite för att man ska känna det själv. Mm. Och det är ju, jag är ju närmast mig själv så att säga. Mm. Väldigt poetiskt, filosofiskt sagt. Ja. Men så att det är jag som lider av det också.
4: Du som drabbas.
5: Ja. Annars är det bra.
6: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
7: Det här är Vaken med P3
6: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Dance Theria heter låten. Det är Madonna som sjunger och spelar här i Åker med P3 och P4. Du fick mejl från Leif.
1: Mm.
0: Han skriver: "Tja, jag skär löken under köksfläkten. Inga tårar eller vad ni nu pratade om."
1: Mm-hmm.
0: Så men det kanske vi... något luften och drar upp.
1: Ja, vi är en usel köksfläkt. Den är väldigt bra på att låta otroligt högt, men väldigt, väldigt dålig på att liksom suga i luften.
0: Ja, vi hade en sån fläkt som inte hade liksom någonstans. Det var som att det var bara typ en attrapp.
1: Mm.
0: Den kunde som inte ta vägen någonstans. Den där. Man bara tryckte på den så lät det. Men det får liksom ingenstans luften.
1: Så konstigt.
0: Jättemärkligt.
1: Ja, man fattar inte hur det funkar.
0: Jag tror att det har att göra med att det ska vara en vass kniv. Det jag pratade om tidigare där.
1: Att det då...
0: Om du har en riktigt vass kniv, då skär den typ löken, typ snittet blir liksom finare. Och då, då utsöndras inte det där som gör att du börjar lipa av.
1: Men kan det vara det att min favoritkniv börjar bli lite slö?
0: Kanske prova att slipa till den.
1: Jag får göra det. Du, det är väldigt snart SHL-premiär.
0: Ja.
1: Hur känns det?
0: Det är nervöst men kul.
1: Ja. Du ska ju
0: det är
1: till
0: som att
1: du
0: ska spela en match.
1: Verkligen. Håller på och laddar i slutet av försäsongen.
0: Tänker mycket på vad jag äter nu och sådär.
1: Ja. Nej, men det är ju, du ska ju till och med vara ledig för att åka till Luleå.
0: Ja, såklart.
1: Se premiären. Mm. Det är ändå dedikerat av dig, tycker jag.
0: Ja, det är väl en supporters uppgift.
1: Ja, det är väl det. Men frågan är hur långt du skulle kunna gå för Luleå Hockey. Jag föll över ett klipp från i somras med en VSK-supporter som till och med har bytt namn för sitt lag.
2: Jag heter Britt Grönvitt.
1: Hon är alltså på Västerås fotboll då. Deras färger är grön och vit. Hon har bytt namn till Britt Grönvitt. Är det inte otroligt?
0: Det är också otroligt att inte Skatteverket stoppar det. De är ju alltid så himla tråkiga med alla de där namnbytena.
1: Ja, men det gick tydligen. Det är som att du skulle byta till Robert Gulsvart.
0: Ja, röd får vi sätta in där också då.
1: Ja,
0: Robert
1: det.
0: Röd Gulsvart.
1: Det är lite långt. Det
0: låter som ett gammalt vikinganamn nästan.
1: Ja, men jag känner också att du är ju inte blyg för att byta efternamn.
0: Verkligen inte.
1: Det har du gjort många gånger. Så det här, det kan kanske hända.
0: Jag spelar mycket innebandy. Du skriker ju alltid Myllis när jag lyckas förhindra ett mål.
1: Vad är det då?
0: Ja, men Jarmo Myllys var ju en känd målvakt från Luleå Hockey.
1: Mm-hmm.
0: Så brukar jag tänka ibland att kanske man skulle ta det efter namnet istället.
1: Ja, kanske. Det här klippet var i alla fall från SVT Västmanland. Och Britt har då hetat Grönvit sedan 2019. Hennes man hakade också på. Så nu heter de båda Grönvit. Dessutom så har hon VSK-tatueringar över hela kroppen. Och hon planerar semestern efter matcherna.
2: Jag har tagit semester efter de matcherna och Svenska cupen. Och så tar jag semester efter stormatcherna som jag absolut vill se. Och det funkar. Jag tar ingen lång semester på sommaren, utan det tar jag till VSK.
0: Det är det som du vet, som folk som håller på med älgjakt och sånt där, ja. Som planerar liksom hela sina liv utifrån.
1: Måste spara älgjakten. 2 veckor till oktober.
0: Ja, exakt.
1: Men där är det ju nästan som Britt, eftersom du nu ändå ska ta lite semester.
0: Ja, exakt. Därför, men i tatueringen, där ligger jag ju lä.
1: Ja, jag
0: skulle ju gjort den i somras, men det blev ju inte av.
1: Nej, det blev inget med det. SVTs reporter frågar också Britt Grönvit hur mycket man kan älska en klubb.
2: Ja, det finns inga begränsningar. Alltså på riktigt, det gör verkligen inte det. Jag skulle ju lämna mitt jobb om jag inte fick ledigt. Alltså lätt. Det här är livet.
0: Ett följdfråga nu ifall jag skulle göra samma.
1: Ja.
0: Svaret är ja.
1: Tur att du fick ledigt.

0: Kravitz, Always on the Run här i Sveriges Radio, Petro och P4, Vaken med Robert och Frida. Du är Sveriges bästa cykelkommun är utsedd och det är din hemstad, Frida. Du har ju så många, men kan du visa vilken?
1: Alltså både Uppsala och Lund är ju verkligen cykelstäder.
0: Mm.
1: Då vill jag säga Uppsala.
0: Ja, men det är fel. Det är Lund faktiskt.
1: Ja, det var Lund. Mm. Okay. Mm.
0: Cykelfrämjandet har publicerat resultatet för sin så kallade kommunvelometer. Det här är då en granskning som mäter och jämför kommunernas insatser för cykling. Och enligt den då så är Lunds kommun den bästa cykelkommunen i kommuner med över 100 000 invånare.
1: Jag kan se det för att jag... Det finns ju mycket cykelvägar där. Men en nackdel med att cykla i Lund, det är att det är väldigt mycket kullersten.
0: Just det.
1: Så cyklar man in i stan så är det ju bara så. Liksom. Det är inte så behagligt. Men visst, ska man nu typ och bada i Lomma eller någonting, det är ju väldigt lätt att cykla dit.
0: Ja. Det ska, man ska också tillägga att det är bara 39 av Sveriges 290 kommuner som deltar i den här kommunvelometern. Och resultatet baseras också på självrapportering av kontrollbara uppgifter från deltagande kommuner.
1: Okej, man får kanske ta det med en pytteliten nypa salt.
0: Ja, men vill du ha topp tre? För de är indelade i liksom tre olika kategorier. Då. Stora kommuner, mellanstora och små kommuner. Mm. Så stora kommuner med över 100 000 invånare. Lund.
1: Uppsala.
0: Ja. Och en av dina hemstäder.
1: Örebro.
0: Nej.
1: Stockholm.
0: Högre upp.
1: Umeå.
0: Ja.
1: Okej.
0: Mellanstora, Solna, Karlstad, Nyköping och små kommuner Motala, Partille och Tranås.
1: Jaså.
0: Göteborg finns inte med, det är en cykelfasciststad. Jag talar ju av egen erfarenhet, jag har ju bott i Göteborg.
1: Går det inte att cykla?
0: Går, det är spårväg heter det.
1: Ja,
0: så.
1: Det heter det nog.
0: Det är det som man fastnar bedäcket för.
1: Ja, fy, det här är fruktansvärt.
0: Det är det och poliser som delar ut böter.
1: Ja.
0: Så böter för allting. Här får du inte cykla, böter. Du har inget lyse, böter.
1: Men det är väl också
0: du har
1: mycket,
0: hjälm, böter.
1: Är det inte mycket fokus på biltrafik i Göteborg? Eller man hör om sådana konflikter ofta.
0: Ja, men jag
1: men de ska bygga någon. Jag är för dåligt insatt för att ens veta vad det är. Men det känns som att det pratas mycket om bil och om ombyggnationer också.
0: Ja, jo, för Göteborg är ju en stad som det känns som att det alltid byggs om i. Mm. Det tycker jag gör i och för sig i Stockholm också.
1: Absolut.
0: Men det är väl mycket ombyggnationer där. Jag tycker att varje gång som man typ gick ut så var det något nytt bygge.
1: Och sånt ställer ju till det när man cyklar. Det ställer till det för mig igår när jag skulle cykla hem från en kompis. Och så behövde jag åka över en bro. Plötsligt var ju vägen avstängd. Men nu kommer jag till andra sidan. Alltså det blir väldigt problematiskt. Ja. Det var ju visserligen i Stockholm dock, som inte ens fanns med.
0: Nej, Stockholm fanns inte. Ja, Solna var ju då med.
1: Jo, det är sant.
0: Men jag tror inte att jag tror inte ens jag har cyklat i Stockholm.
1: Men jag tror inte du har cyklat någon gång i livet.
0: Jo,
1: men du har ett skimmer av det att inte kunna cykla, Robert.
0: Jo, men det kan jag.
1: Men hur länge har du bott i Stockholm?
0: Är inte cykla också en sån grej man lär sig en gång och sen kan man det för alltid?
1: Men jag tror ändå man måste fräscha upp det då.
0: Men det är jättelänge sedan som jag cyklat. Alltså jag tror att det är Göteborg senast jag cyklade. Cyklade i Tinstakstunneln när de sa, är du galen? Och så gav de mig böter.
1: Var det typ en motorväg?
0: Ja, nej, men jag skojar bara lite. Men det är verkligen, man får inte cykla någonstans där.
1: Nej,
0: så
1: men...
0: då gav vi upp, sålde cykeln och sen dess har jag aldrig satt mig på en cykel.
1: Men hur många år sedan är det du bodde i Göteborg? Alltså, det är ändå uppseendeväckande.
0: Jag bodde där mellan 2004 och 2012. Vad hände det där då? 2010 kanske, jag tror jag var senast jag cyklade.
1: Så du har inte cyklat på 16 år?
0: Jag har inte cyklat på 16 år.
1: Men du är inte säker på att du kan.
0: Jo.
1: Men du har ju också en märklig relation till transportmedel. Du har inte cyklat på 16 år. Du åker inte kollektivtrafik. Du tog körkort sent i livet, men kör sedan överallt. Eller går. Du vägrar springa om du ska springa typ till en buss. Men det gör du inte för du tar inte bussen. Men du älskar att gå ut och springa.
0: Mm.
1: Det är ändå intressant. Jag tycker du ska plocka fram cykeln, Robert.
0: Jag tror inte att jag har någon cykel.
1: Nej.
0: Jag tror att jag hade en cykel i Stockholm som försvann, du vet, när det var någon sån här cykelrensning, för att jag glömde gå dit och sätta på någon lapp.
1: Ja, klassiker.
0: Och sen var det så här, just det, ska vi sätta på den där lappen, då bara det vara tomt överallt.
1: Ja, nej, men vi är många som har varit med om det där. Men du kan få testa minnen då.

0: Peter Marklund med låten Mitt hjärta en rebell. Jag tänker vi kan väl vända oss ut, Frida.
1: Ja.
0: Vi vill ha en, jag vill sätta igång en gallup apropå cykel.
1: Mm.
0: Cyklar du? Och när cyklar du? Ifall ja. Du cyklar?
1: Var... Svaren från oss har ni fått.
0: Precis.
1: Eller från Robert i alla fall. Aldrig.
0: Aldrig. Och från Frida alltid.
1: Ja, väldigt ofta.
0: Mm. Vakenhetsverigesradio.se eller ring på telefonsvaren 020 99 55 00. Cyklar du? Jo, i sådana fall när.

0: Justin Timberlake med Mirrors här i Sveriges Radios P3 och P4 Vakan. Nu hörni, nu ska vi till USA.
1: Do we love President Trump? Because this isn't just another convention. This is history in the making.
0: Mm, nu har vi med oss Katja Magnusson från Ekot. Var har vi hamnat någonstans, Katja?
2: Ja, men vi har hamnat på en enorm sportarena i Dallas, Texas. Och det lät så här när republikanerna inledde sitt midterm convention. Det är alltså republikanska partiet som har ett konvent inför mellanårsvalet i november. Men det kallas också för Trumpapalooza. Det är ett namn som partiet har hittat på och det anspelar såklart på musikfestivalen Lollapalooza. Men det är ju ingen tvekan också om att huvudpersonen här är president Donald Trump. Han ska hålla tal om några timmar här på morgonen svensk tid. Runt 4 kanske, men det brukar ofta bli försenat. Sen ska han göra en ny show imorgon då han håller tal igen. Men man kan tänka sig lite hur det ser ut. Det är ju den här enorma sportarenan, jättemycket banderoller, amerikanska flaggor, hardcore-supportrar i cowboyhattar, och det inleddes såklart innan det här vi hörde med nationalsången.
0: Just det. Du, hur har intresset sett ut från bland de republikanska kandidaterna för att komma dit?
2: Ja, men syftet är ju liksom en sorts kick-off för republikanerna inför mellanårsvalet. De ska peppa varandra men också samlas runt Donald Trump. Men det har varit en lite känslig fråga. Till exempel när tv-kanalen CNN gick ut och frågade republikanska kandidater inför om de skulle åka till det här konventet, så var det lite tveksamhet.
3: Are you going to the Republican convention next week?
4: No, I've never been to a convention.
3: Yeah. Are you going to go to the midterm convention next week?
5: No. I've been campaigning for a year and a half.
2: Ja, som vi hörde så var det flera kandidater som inte kommer delta. De sa att de var upptagna med kampanjarbete inför mellanårsvalet i november. De kommer olika typer av ursäkter. Och det kan lite bero på att det kanske inte är givet att det gynnar alla republikanska kandidater egentligen att åka dit och att just nu synas med president Donald Trump. Vår USA-korrespondent Gina Lindberg som är på plats på konventet, hon säger därför att nu försöker alla kandidater försöka gå någon sorts diplomatisk balansgång.
6: Å ena sidan är det ju kanske inte riktigt läge att frottera sig med Donald Trump inför tv-kamerorna just nu, för att han har lägre opinionssiffror än på länge. Det är inte givet att han är den som räddar dem i valet, och särskilt inte om de vill locka mittenväljare, oberoende väljare. Och å andra sidan så vill man inte heller öppet ta avstånd från Donald Trump, för att det kan ju vara politiskt livsfarligt. Då riskerar man att bli utfryst av presidenten och utpekad som svikare.
0: Vad kan väntas av Donald Trump här då?
2: Ja, det vet man ju aldrig riktigt vad som väntas av Donald Trump. Det finns ju ganska många känsliga frågor som man nog kommer kunna hålla ögonen på. Dels vad kommer han säga om kriget i Iran? Men de som är där undrar säkert också vad händer med bensinpriser i USA och den amerikanska ekonomin. Men som vanligt med Donald Trump så får vi nog vänta och se vad det är som kommer ut idag när han pratar. Sen om några timmar.
0: Katja Magnusson från Eko-redaktionen. Du ska tack.
2: Tack.

0: Tove Lo och Stromae med The Fleur.
1: Oj, vilket uttal.
0: Tack.
1: Jättefint. Vi efterfrågade. Vi frågade om du cyklar. Och när du i så fall cyklar. Annika har mejlat in, skriver: var tvungen att cykla hela uppväxten. Bodde på mindre ort och inga föräldrar som körde. Har aldrig direkt gillat cykling. Så när jag fick tag i min bil 2019 så har det varit bilen för hela slanten. Mm. Eller kanske promenera vid korta sträckor. Så nej, helst inte cykel om jag får välja. Helst inte promenad heller, låter det som.
0: Jag förstår henne.
1: Fortsätt höra av er. Vakenhetssverigesradio.se.

0: Det är ingen dålig falsett att få göra entré till, va? Caroline Åslund på trafiken.
1: Ja.
0: BG Staying Alive. Underbart. Aha. Välkommen.
1: Tack.
0: Vad har du att komma med?
1: Ja, det har ju regnat lite här och där i det här landet de senaste dagarna. Och det kommer att fortsätta att göra med, alltså specifikt, jag vet inte om ni nämnde det tidigare. Men SMO gör en gul varning för skyfallsliknande regn. Och det är ju kanske framförallt Uppland, men delar av Sörmland och Stockholm och så. Under torsdagen har vi inte satt igång riktigt än. Det kommer mera framåt morgontimmarna. Men trafikmässigt ganska lugnt.
0: Ja, skönt. Och telefonnummer?
1: 020 999 444.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Casey Musgraves Mexico Honey innan det också Maja Ivarsson med Världen kommer att snurra ändå i P3 och P4s Vaken med Robert och Frida. Du Frida, två stycken vänner från high school i USA har en av de kanske lite mer underliga korttextmeddelande trådarna med varandra. I nästan 20 år så är enda tillfället som de har skickat sms till varandra, det är när en kändis dör. Det började 2008 när en av dem nämnde då att Heath Ledger hade dött. Och sen dess har det liksom bara rullat på. Jag skickade till dig en länk där du kan gå in och kika på de här sms-konversationerna.
1: Okay, ska vi hålla.
0: Så ser jag, så är det, liksom, det är som nästan att göra en tidsresa. För man ser...
1: Nancy Sinatra is dead.
0: Ja.
1: Inget svar. Någon månad senare, Aretha Franklin is dead. Kofi Annan is dead. John McCain is dead. Burt Reynolds is dead. Mac Miller is dead. Marty Balin is dead.
0: Det är också att de reagerar inte på det heller. Det är ingen som säger att det är sad eller
1: de svarar
0: gör något
1: inte
0: brustet hjärtan. Och sådär. De bara konstaterar till varandra att någon är död. Jag älskar också att 2 maj 2019, the guy who played Chewbacca is dead.
1: Det måste också vara en sån att man vill vara snabbast liksom.
0: Ja, det måste ju vara det.
1: Men
0: få ut nyheten först.
1: Är det här den enda kontakten de har eller?
0: Dolly Parton är städ. Ja, du ser, de har ju Tim Curry är städ här också.
1: Ja.
0: Ja,

0: Och det var när, visst heter han Marcus Ericsson, rallyföraren?
1: Säkert.
0: Det var när han körde Formel 1. Och han hade inte en så bra period. Det var ofta han hade kört av eller kom sist eller så. Och då fortsatte vi bara skriva till varandra när det var, när han hade kört något race. Bara, ja, Marcus Ericsson kom sist. Skräll. Men sen så nu så började ju Marcus Ericsson med IndyCar istället för några år sedan. Och det har gått ganska bra. Så att den här personen är ingen kontakt med längre. Så vi har inte hört sen Marcus Ericsson började leverera resultat.
1: Eran sociala interaktion hänger på att han kör dåligt.
0: Ja, tyvärr gör den det. What?

0: Weezer med Buddy Holly.
1: Ett rekord är slaget. Mm. Rekordet i antal ätna kroppkakor.
0: Oh.
1: Och då kan man ju tro att det skulle vara typ en ölänning som har slagit det rekordet.
0: Ja.
1: Det vore ju mest korrekt på något sätt. Men det är en örebroare som har gjort det.
0: Okay.
1: Alexander Lundborg. Han åt 24 kroppkakor på 19 minuter. Det är väl ändå jättemycket.
0: Ja, det är väl jättemycket. För nu, jag har ingen relation till kroppkakor.
1: Nej, men det är typ som palt.
0: Mm. Ja. Och palt är ju, du vet, när jag har... Jag brukar säga, gör fyra. När min pappas fru gör palt.
1: Mm.
0: Alltid här i Luleå så äter ju det. Och det, när tre får jag i mig ändå ganska lätt. Men den fjärde där, den är tuff alltså.
1: Ja.
0: Och då är det bara fyra.
1: Jag tänker att Alexander åt 24.
0: Mm.
1: Det är rätt otroligt. Och han säger också att han hade kunnat äta ännu fler.
2: Ja, alltså hade det varit tävling och jag kände att jag var lite hotad, då hade jag nog en, för att riktigt pusha med en 5-6 till innanför västen.
0: 5-6 till.
1: Det är sjukt. För nu var det ingen tävling, utan han har ett YouTube-konto där han äter olika saker.
0: All right.
1: Och så var det någon som utmanade honom att slå kroppkakarekordet. Det berättade han för P4 Kalmar. Och dessutom så hade han aldrig ätit kroppkakor tidigare.
2: Nej, det stämmer bra. Det var varken kroppkakor eller palt. Så det var en helt ny upplevelse för mig. Alltså jag hade ju hört ordet studsboll innan och stärkelsebomb. Så att jag, det var väl lite vad jag förväntade mig faktiskt.
1: Vill du försvara palt?
0: Ja, men kroppkakor är lite lättare, va? Palten är lite

0: tuffare.
1: Ja, det kanske
0: lite
1: är
0: hårdare,
1: det.
0: Lite mer tugga.
1: Ja, men han hade kört periodisk fasta innan, så han hade inte ätit på 24 timmar. Och är tydligen van vid stora portioner.
0: Vinnande koncept.
1: Ja.

Ester med låten Savage Love. Fram till nyheterna klockan 3 blir Aloe Black i 3. Vad säger jag, Frida? Klockan är bara 1. Ja. Ja, men då blir jag i alla fall Aloe Black med Hold On Tight.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Spanska underrättelsetjänster varnade om att det fanns uppmaningar till migranter i sociala medier att storma gränsen till Ceuta innan tiotusentals människor gjorde det i slutet av juli. Det visar dokument som nu offentliggjorts. Varningarna skickades både till spanska myndigheter i Ceuta och underrättelsetjänsten i Marocko på andra sidan gränsen. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Här i Sverige har SOS Alarm fått kritik för en jobbannons där de sökte gamers, alltså dataspelare, för att hantera larmsamtalen. Johnny Sundqvist är chef för ambulanssjukvården i Stockholm.
3: Jag kan inte uttala mig om vad SOS Alarm har gjort för marknadsföring kring gamers, men vår bedömning är ju att det behövs andra färdigheter än gamers.
0: Som gamer besitter du skills perfekta för jobbet som 112-operatör. Att kunna behålla lugnet i intensiva situationer.
4: Så skriver SOS Alarm i annonsen som visar en ung man med hörlurar och ljuset från en dator i ansiktet. Jobbannonsen har väckt ont blod hos ambulanspersonalen och SOS Alarm har nu raderat annonsen. Tobbe Lundell är presschef.
5: Vi har tagit bort den annonsen för den landade fel. Den misstolkades och det syntes ju på raljanta kommentarer bland annat med rätta, och då valde vi att ta bort den.
2: Reportrar Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff, P4 Stockholm. Det ska bli lättare och gå snabbare att få pengar för att göra filmer i Sverige med en låg budget. Det här är tanken med ett nytt stöd som Svenska Filminstitutet infört, rapporterar Dagens Nyheter. Det här stödet ska hjälpa fram filmer med en budget på högst 28 miljoner som ändå har potential att locka en biopublik. Ekots nyheter klockan ett, i studion Marcus Landén.
6: Och i P3 och P4 pågår Vaken. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6 i torsdagsversionen med Robert och Frida.

0: more.
1: Robin Bengtsson med låten More.
2: Ska vi wrap up vår cykelfråga?
1: Vår cykelgallup. Mm. Är det någon som cyklar?
2: Jo, men det är några som cyklar. Leif skriver, jag cyklar när det är korta sträckor istället för att ta ut bilen. Det går på ett ut tidsmässigt.
1: Okej, för jag tänker väl annars att cykel tar man när det är långa sträckor.
2: Varför det?
1: Ja, för, ja, men annars promenerar man väl?
2: Jaha, du tänker så. Men vissa tar ju också bilen korta sträckor.
1: Ja.
2: Jag nämner inga namn.
1: Nej.
2: Jag tar ju cykeln om det är... Ofta så
1: jag
2: går
1: tar inte bilen korta sträckor om du menar mig.
2: Det har jag hänt. Ja, men ibland. Jo, men när du ska spela innebandy.
1: Ja, när jag ska spela innebandy. Och när jag ska åka och handla.
2: Ja. Till ditt försvar är det en elbil, får vi säga.
1: Det är så bekvämt att lasta in varorna i bilen.
2: Ja, det underlättar ju. Men jag tar ju cykeln om det är att man ska hålla på och byta buss eller något sånt där. Mm. Då är det ofta att det går snabbare att ta cykeln. Så skriver Micke...
1: Jag hade nog tagit bilen ytterligare lite oftare ifall jag hade haft en hiss som gick hela vägen ner i garaget.
2: Mm.
1: Men jag måste ändå liksom runda mitt hus för att komma in i garaget.
2: Ja.
1: Och det kan ibland göra att jag...
2: Det är för hög tröskel.
1: Det är för hög tröskel, ja.
2: Då går det istället. En rask promenad får det bli. Micke skriver, har alltid cyklat mycket, men i samband med en knäskada som gjorde det svårt att cykla skaffade jag en elspark. Och trots att knät är bra sedan länge har jag inte kommit igång med cyklingen igen.
1: Vad, en elspark? Alltså en sån...
2: En elsparkcykel, gissar jag. Men det är lätt hänt att det blir så där.
1: Mm.
2: Man har liksom en anledning att sluta och så kommer man inte igång. Rut skriver, in San Diego doesn't feel so safe to bike because you have to share the road with cars. Men min kille och jag har dirtbikes på landet så vi cyklar ganska mycket där ute eller när vi kampar. Jag älskar att Rut alltid skriver en mening på engelska än på svenska.
1: Men undrar om San Diego är likt San Francisco, alltså att det är väldigt backigt och sådär.
2: Kanske, framförallt i USA, det är så bilburet.
1: Ja, verkligen.
2: Alltså när jag var i Florida så skulle vi gå till en restaurang och det var inte så långt bort. Och vi tänkte, ja, men vi promenerar väl lite, något annat vore väl sjukt. Men då var det ju som att gå längs en motorväg och folk tyckte att vi var helt galna. Varför går ni? Man hade aldrig sett något liknande.
1: Ta bilen för helvete.
2: Ja. Var som folk.

0: Cerrone med Supernature i Vaken med Petro och P4. Jag älskar att organisera saker. Mm. Jag har liksom en stor låda under sängen som det lätt blir att jag, du vet, så trycker in sladdar och såna här saker.
1: Ja.
0: Saker som du vet så här, som jag behöver ha ibland men inte tillräckligt ofta så att de måste vara så att jag bara behöver sträcka ut en hand och ta det.
1: Mm.
0: Och där gjorde jag nu en sån organisation. Du vet att jag köpte, måttade och köpte olika som förvaringslådor och sånt där. Mm. Så jag kunde dela upp USB-C-sladdar där, mikro-USB-C-sladdar där, strömadaptrar där.
1: Ja.
0: Och sådär.
1: Och vad jag önskar att jag var lite mer så.
0: Jag känner mig så tillfredsställd när jag får göra sådär.
1: Men jag önskar att jag var så, men jag har inte det där i mig. Jag har däremot en kompis som också älskar att organisera. Hon och hennes man träffades genom ett Google Docs. Det är nästan sant. De träffades i en förening så skulle de göra något arbete tillsammans. Satt liksom i varsitt hem och började flörta i ett Google-dokument. Skriva sådana små kommentarer. Men hon hjälpte mig organisera vårt källarförråd. Ja. Och det är så underbart för att nu har jag ett index där det står allting som finns i förrådet och var.
0: Det är så smart.
1: Det är så fruktansvärt skönt.
0: Det är som att livet blir så mycket enklare också, ifall det är lite organiserat.
1: Ja, det är ju så.
0: Jag gillar också folk som organiserar samlingar, alltså det är så här skivsamlingar och sånt där. Det finns ju en scen i filmen Almost Famous, vad heter den? High Fidelity heter den.
1: Ja.
0: De har den här skivbutiken. Då han, jag tror att det är en bortklippt scen på DVD-utgåvan. Då han kommer hem till honom så bara sitter han liksom bara med skivor över. Ja, ah, du sorterar skivorna. Ja, ah, är det i alfabetisk ordning? Bara, nej, självbiografisk ordning. Det tycker jag är så jävla underbart.
1: Ja, men jag är avundsjuk på er som gillar att organisera.
0: Vi har ställt den här frågan på vår Facebook och ni får gärna höra av er och komma med ett svar här också. Hur organiserar du saker? Vaken@sverigesradio.se ifall du vill mejla in. Vill du ringa in till telefonsvararen är numret 020 99 55 00.

0: The Magnolia med Muscle In i Vaken med P3 och P4. Ja, hur organiserar du saker? Vaken@sverigesradio.se eller 020-99-55-00. Två stycken tillvägagångssätt ifall du vill höra av dig och dela med dig av. Ann-Kristin, hon skriver: tyvärr så är jag ganska oorganiserad av mig när det gäller just saker. Jag klarar inte ens av att döstäda. Stackars sonen som måste ta reda på allt det här eländet. Tore skriver: kalendern i mobilen. Hundratals kartonger vars innehåll noga registrerats i en 305 KB stor textfil, sparad lokalt och i molnet.
1: Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.

Peggy Goo. It goes like na-na-na heter låten. Vi pratar om att organisera saker. Vi har ställt frågan, hur organiserar du dina saker? Vakenhetsradio.se ifall man vill mejla in, 020-99-55-00 ifall man vill slå en signal in till telefonsvararen. Det finns ju också en Facebook-tråd där den här frågan har legat ute ett ganska så bra tag. Och där har Sigge skrivit att lägger alla mina saker i bokstavsordning och så kör jag dem till tippen sen. Ordning i mobilen, fysiskt inte så bra. Det blir punktinsatser när det närmar sig kaos. Karin skriver det. Hans skriver, vad menas med saker? Frågetecken. Ja, nej, men det får man väl tolka lite själv. En del är ju bara att du ska liksom organisera allt ifrån du vet, möten till fysiska saker som du har i hemmet. Dennis skriver, jag kastar saker rakt ut i lägenheten. Där de landar får de ligga tills jag organiserar och sorterar 2 gånger per år. Kia skriver, jag har arbetat som administratör i hela mitt liv. Hos mig finns allt från kryddor till dokument organiserade i alfabetisk ordning. Brukar kalla det min arbetsskada.

Soul to Soul, Back to Life. Lena skriver, vi har haft ett gyllene tillfälle att rensa och omorganisera nu när vi flyttat till ett mindre hus. För att slippa få ett kaos och för att slippa få ett kaos om något år eller mindre så behöver jag skapa ordning från början, vilket betyder att sortera rätt samt märka upp i genomskinliga boxar och andra lådor. Sen har vi en rensardag varje kvartal. För genom att gå igenom garderober, skafferi, kyl och frys med mera så kan vi undvika att röran byggs upp igen. Till sist har vi kommit fram till att 5 minuter varje kväll, det räcker för att hålla ordning. Det är enklare att hålla hemmet organiserat om man tränar på att låta saker och annat ha en bestämd plats och lägga tillbaka det dit. Det har tagit lite tid, men det funkar. Hälsa Lena.

0: Brandon Flowers Plans. Mats Karlsson Lennart från Ekot, varmt välkommen.
1: Och tack för det.
0: Det ska handla om ett rymdtoppmöte.
1: Precis, det pågår just nu faktiskt. Ja, kanske inte just nu i natt, men igår och idag då, torsdag, så pågår något som kallas för International Space Summit, alltså internationella rymdmötet, toppmötet till och med. Och det är ungefär 2000 personer från 120 olika länder som då är samlade i Paris, som jag sa. Och ja, internationella konferenser om rymden, det har ju hållits förut många förstås, men inte ett sånt här riktigt stort rymdtoppmöte tydligen. Det ska, vad jag förstår i alla fall, vara första gången. I Studio 1 kväll i P1 så pratade Ekots utrikesreporter Jakob Hallerström om vad det här egentligen är för möte och vad det syftar till.
2: Det är ett möte som äger rum på framförallt franskt initiativ, får man väl säga. Det handlar om att man ser ett behov från europeiskt håll att flytta fram sina positioner i rymden. Både när det kommer till säkerhet, säkerhetsfrågor och internationellt samarbete. Från franskt håll har man gått ut med att man vill försöka säkra överenskommelser kring rymdtrafik och hur man ska dela upp möjligheterna för olika aktörer att verka i rymden. Sen väntas flera olika kommersiella företag presentera olika nyheter, bland annat.
0: Vilka är det som är på det här rymdtoppmötet då?
1: Ja, det är ju då, som Jakob sa här, Emmanuel Macron, Frankrikes president, som har bjudit in då, ja, egentligen en rad av världens politiska ledare. Men de kanske allra viktigaste har faktiskt inte kommit eller dykt upp på det här mötet. Till exempel Tysklands förbundskansler Friedrich Merz och Italiens premiärminister Giorgia Meloni. Men det har kommit ganska många i alla fall. Från Sverige så deltar försvarsminister Pål Jonsson. Och från Finland är faktiskt presidenten själv med, Alexander Stubb. Men det här mötet om rymden då, det präglas i ganska hög grad av alla spänningarna i världen just nu. Och framförallt handlar det om motsättningarna över Atlanten, säger Jakob Hallerström.
2: Det finns en hel del oenigheter mellan Europa och USA på det här området. Och att man helt enkelt från amerikanskt håll inte vill se att Europa flyttar fram sina positioner ytterligare i rymden. EU har ju bland annat startat upp ett eget satellitprojekt som beskrivs som en direkt konkurrent till Elon Musks Starlink och SpaceX. IRIS heter det projektet. Och det uttalade målet med det har ju varit att man ser ett behov av att stärka Europas digitala suveränitet och säkerhet. Så det handlar ju på något vis ändå om en slags kamp här mellan amerikanskt och europeiskt inflytande. Och det har också förekommit en del medieuppgifter, bland annat från Reuters, som handlar om att Trump-administrationen ska ha utövat påtryckningar på flera av de här amerikanska företagen, alltså satellit- och rymdföretag, att de inte ska delta i mötet eftersom att man då ser det som att de här företagen liksom närmar sig Europa och den europeiska agendan lite för mycket.
1: Och bland de här företagen som då har kanske pressats till att hoppa av här i sista stund finns Elon Musks rymdbolag till exempel, och även Amazon-magnaten Jeff Bezos rymdföretag Blue Origin har gjort detsamma, och flera andra rymdföretag också. Däremot så är USA faktiskt representerat på det här rymdtoppmötet på någon slags statlig nivå då, liksom även Kina och många, många andra länder också, 120 länder ska det vara. Däremot så finns länder som Ryssland, Iran och Nordkorea inte alls med på rymdtoppmötet i Paris.
0: Och det finns inga mer konkreta nyheter från det här toppmötet?
1: Ja, kanske under det här toppmötet så blev det officiellt klart att den första greken någonsin kommer skickas ut i rymden. Bara en sån sak. Ja. Han heter i alla fall Adrianos Golemis och han är egentligen flygläkare. Man har då utbildat sig och tränat upp sig till astronaut och ska delta i en rymdfärd nästa år till den internationella rymdstationen ISS. Och det här är en jättegrej i Grekland, att en grek då inte bara klarat alla astronauttesterna utan nu ska ut i rymden på riktigt. Ett historiskt ögonblick, sa Greklands premiärminister Mitsotakis när avtalet om Greklands entré i rymden då skrevs under på det pågående toppmötet i Paris.

Tro det eller ej, men det är faktiskt 35 år sedan på dagen idag som den här låten kom. Nirvanas Smells Like Teen Spirit. Den 10 september 1991 släppte de den i USA och ja, man får väl ändå säga att det här blev en låt som förändrade rockhistorien. Till en början så blev den ju ingen omedelbar succé den här låten, utan det var först när musikvideon började rulla på MTV som det hände någonting. Det är en video där en massa ungdomar i någon amerikansk high school gympasal som urartar i någon sorts kaos. Och det där tilltalade tittarna och den började klättra på listorna, och innan året var slut så hade Smells Like Teen Spirit blivit en internationell sensation. Och toppade, eller den låg till i topp i alla fall, bland annat i USA, och Storbritannien, och Australien och Kanada och flera europeiska länder också. Cy Magazine har ju beskrivit den som en sorts hymn för den apatiska generation X. Och framgångarna med den här låten gjorde ju också att skivan Nevermind som den låg på då tog sig hela vägen till toppen av listorna. Så avgörande ögonblick på grund av att den liksom tog in alternativrocken och framförallt grungen från underground-scenen rakt in i stugorna. Bra låt är det ju också. Hörrni, vi har ju pratat om att organisera saker. Ni får gärna fortsätta höra av er. Annika har skrivit: jag organiserar allt i hemmet. Det har varit i princip... Förlåt. Jag vet var i princip allt är här hemma. Jag älskar att ha ordning och reda på saker. Jag har även listor på vad som finns och var de är. På de ställen där man inte riktigt ser vart det kan finnas, där man kollar. Där har jag märkt upp saker som ligger. Allt som ligger i backar, som finns i källare, är uppmärkt och organiserat. Jag kan organisera saker flera gånger tills jag hittar ett system och plats som jag trivs med. Jag har alltid varit ordningsam och gillar att organisera. Jag blir lugn i mig själv av att veta vad jag har och vart allt är. Hälsar alltså Annika på mejlen vakenetsverigesradio.se. Fortsätt gärna höra av er. Antingen gör som Annika och mejlar, eller så ringer du in på telefonsvaren 020 99 55 00.

0: Gideonsson, Top of the World. Ja, hörni, nu har det då blivit dags för lite natttävling här i Nattradion. Tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att lista ut vad i natttävlingen Nattjakten. Det finns en prispott, såklart, vad vore annars för en tävling. I den så ligger det antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Första låten i nattjakten, Ray och Al Greens Goodbye Henry. Två stycken ledtrådar till ska du få. De kommer att komma efter nyheterna. Är det så att du redan nu tror dig har listat ut det rätta svaret eller bara vill skicka in en vild gissning? vaken@sverigesradio.se, maila dit. Glöm inte att skicka med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt.

Sena Spyro med Great Expectation. Fram till nyheterna klockan 2 så blir det Thomas Andersson Vi med Carla och John.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Filippinerna har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas efter att det börjat brinna på en färja utanför ön Palawan. Där uppger kustbevakningen där för lokala medier i Filippinerna. Släckningsarbetet pågår fortfarande. Spanska underrättelsetjänster varnade om att det fanns uppmaningar till migranter i sociala medier om att storma gränsen till exklaven Ceuta innan tiotusentals människor gjorde det i slutet av juli. Det här visar dokument som nu offentliggjorts.
3: Ett meddelande löd att den som vill korsa gränsen har en sista chans på Marokkos nationaldag 8 på kvällen, då myndigheterna kommer att vara distraherade av firandet. Dagen efter korsade minst 70 000 personer gränsen mot Ceuta från Marokko och minst 100 personer dog. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Men nu menar oppositionspolitiker att dokumenten visar att regeringen vilselett folket. Premiärminister Sanchez skriver på X att kampanjen på sociala medier var välkänd och att inte ens underrättelsetjänsten bedömde situationen som så allvarlig som den blev. Ett bevis på detta är enligt Sanchez att varningen begränsades till meddelanden och telefonsamtal till lokala företrädare i Ceuta istället för att larma den nationella polisen eller försvarsdepartementet.
2: Det rapporterade Oskar Hansson. Flera av president Trumps närmaste rådgivare som vicepresident Vance och utrikesminister Rubio har varnat honom för att Irankriget kan fortsätta under hela hans mandatperiod. Det här rapporterar Wall Street Journal. Trump sa själv under kvällen att han tror att Irankriget kommer ta slut direkt efter mellanårsvalet i november. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
4: Och i P3 och P4 så pågår Vaken. Det är direkt en radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig. Just nu tävlar vi i nattjakten. Varmt välkommen.